0: Donald Trump svinger nu igen med toldhammeren. Denne gang er det Canada, der bliver pålagt 50% told på grund af diskriminerende behandling, når det gælder handel med amerikanske biler, mejeriprodukter og alkohol. Det skriver Det Hvide Hus på sin hjemmeside. Tolden omfatter blandt andet vin, ishockeystave og cement, mens energi, kaliumsalte, fisk og kritiske mineraler er blandt de varer, der er undtaget. Tørvejr er de meste af landet, mellem 6 og 13 grader, og så får vi en svag til jævn vind mellem vest og nord. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
1: Det her er P4 med dig hele.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Den nyudnævnte britiske premierminister Andy Burnham har nu også fundet sin nye forsvarsminister, og det bliver Wes Streeting, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Han var tidligere sundhedsminister under Keir Starmer, men trak sig fra posten, fordi han havde mistet tilliden til den daværende premierminister efter et skuffende lokal- og regionalvalg. Kort efter lød det for Streeting, at han ville udfordre Starmer om formandsposten, men at han ønskede et valg, hvor andre kandidater her, særligt Andy Burnham, også kunne stille op. Et lille stykke pap med et billede af et fantasimonster kan være mange tusind kroner værd. De populære japanske Pokémon-kort tiltrækker ikke kun børn og samlere, men tyvene har nemlig også fået øjnene op for dem. Det seneste år har mange butikker oplevet indbrud og tyverier, hvor målet har været de populære kort, og det får nu flere forretninger til at skrue op for sikkerheden.
2: Altså, de har jo simpelthen bare taget alt, hvad der stod Pokémon på.
1: En af dem er Jakob Kær her, som ejer BP Lagersalg i Fredericia. For nogle uger siden var der indbrud i hans forretning, hvor tyvene stjal Pokémon var til en værdi af 160.000 kroner. Jakob Kær regner med at genopfylde sine hylder med Pokémon, men kortene skal sikres bedre.
2: Så vi kommer nok til at bruge en time før butikken åbner og en time efter butikken åbner til fuldstændig at tømme skabene og gemme det væk et helt andet sted.
1: I Bilka i Kolding har de også fået stjålet Pokémon-kort. Derfor har butikken for nylig installeret en selvbetjent automat med Pokémon-kort, så kunderne skal betale for at få et kort ud. Derudover er de Pokémon-varer, som ikke kan være i maskinen, låst ind i et skab, fortæller manager i Bilka i Kolding, Susanne Prise.
3: Det er kort, der er nemmere at stikke i lommen, og det er kort, der er enormt eftertragtet PT, som sagt, med den hype, der er. Så det er noget, der bliver stjålet, hvis vi ikke passer på det.
1: Pokémon-universet begyndte som et Gameboy-spil i midten af 90'erne, siden er både samlerkort, tv-serier, film og flere spil kommet til. 13 ynglende storkepar har i år fået hele 46 storkeunger på vingerne, og det er det højeste antal unger siden 1985, det oplyser foreningen Storkene.dk. Derfor er der god grund til optimisme, når vi ser på fremtiden for den hvide stork i Danmark, lyder det fra foreningens formand Mogens Lange Petersen. I 2008 blev storken erklæret uddød som ynglefugl i Danmark, men de følgende år er storken gradvist vendt tilbage som ynglefugl herhjemme. Flest storkereder er der i Sønderjylland, og Ærø kan også være med i år. Her er der for første gang i 119 år ynglende storke, og det blev til 2 storkeunger for parret der. Ungerne vil de kommende uger styrke deres flyveevner, inden de begiver sig sydpå for at overvintre. Tørvejr i det meste af landet er mellem 6 og 13 grader, og så får vi svag til jævn vind mellem vest og nord. Når nat bliver til dag, byder dagen på sol og tørvejr mellem 20 og 25 grader, lidt køligere langs vestkysten. Det her var radioavisen. I studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.
0: Du lytter til P4.

0: Her er P4. Her kommer Radioavisen.
1: Den nye britiske premierminister Andy Burnham har allerede talt i telefon med USA's præsident Donald Trump. Det meddeler Burnhams kontor sent i aftes. Og nu har Trump kommenteret på den meget gode samtale. Vi drøftede mange emner herunder det fremragende forhold, vi har haft til Storbritannien, skriver Trump på Truth Social. Her lyder det også, at de to ledere i nærmeste fremtid vil mødes for at drøfte emner af fælles interesse. Det fremgår ikke nærmere, hvornår de to skal mødes. Det er vigtigt, at turister ved, hvad de skal gøre, hvis de møder en ulv, det mener Varde Kommune og Destination Vesterhavet. De har i fællesskab delt flyer ud om møde med ulven til feriehuse, campingpladser og turistkontorer. Sandy Ejs Ravn, der er anden viceborgmester i Varde Kommune, mener, at det handler om tryghed.
2: Hvis man møder et vildt dyr, så er det rigtig godt, at man har noget at forholde sig til. Man har en handlemåde. Og derfor giver det ekstra tryghed, når vi hjælper turisterne med at få den information, de har brug for.
1: Varde Kommune er et af de steder, hvor der sidste år var flest ulveangreb. Ulven er blandt andet set på en golfbane og har fulgt efter folk i Oksbøl by. Jan Arbøl fra Alverslund holder ferie nær Blåvandshuk, og ulven må godt helst holde sig væk, siger han.
3: Altså, jeg vil helst ikke møde dem. Det må jeg altså indrømme. Jeg frygter dem ikke på den måde, men alligevel en snært af utryghed, specielt hvis jeg havde mine børnebørn med.
1: Hvis du møder en ulv, så lyder et af rådene at bevare roen. Hvis ikke den forsvinder, så skal du råbe højt, svinge med armene og kigge den i øjnene, lyder det. Op til 20 vidner skal afhøres i sagen fra Nørre Sundby, hvor en 48-årig mand er sigtet for at have dræbt en mand og forsøgt at dræbe en politibetjent, så lyder det fra Nordjyllands politi. Skudepisoden begyndte med en brand, som et af vidnerne i sagen, Alexander Steffensen, så, da han var i området i sin bil, og han kørte forbi for at tilbyde sin hjælp.
4: Lige da vi kommer derned, ser vi så en mand løbe derhen. Og så falder han. I forhold til, at man ser geværet, og man ser, hvordan han falder, så kan man jo kun desværre tænke det værste.
1: Det var en 62-årig mand, der blev dræbt, og som tilsyneladende ikke havde nogen relation til gerningsmanden. Alexander Steffensen kørte længere ned ad vejen og talte med alarmcentralen, da en politibil kom kørende og blev beskudt af gerningsmanden. Politibetjenten, der sad i bilen, blev ramt af skud på overkroppen og i benet, og Alexander Steffensen satte sig bag rattet i politibilen og trådte speederen i bund for at køre mod Aalborg efter hjælp.
4: Jeg starter først med at tænde sirenen, og derefter så kalder jeg over radioen, at mit navn er det, og jeg er på vej den vej, og jeg er ligeglad i det her tilfælde. Altså, jeg skal bare afsted. Betjenten, mens vi kører, sidder hele tiden og siger, at vi har ikke råd til at køre galt. Vi har ikke tid til at køre galt, så jamen, det kommer vi heller ikke til. Men så fanger vi heldigvis en lægebil på vejen, og så kører jeg bare ind foran dem og åbner døren og siger, det er ham her, I skal have fat i.
1: Og politibetjenten overlevede, og den 48-årige blev fremstillet i grundlovsforhør, hvor han erkendte at have dræbt den 62-årige mand. Dagen byder på sol og tørvejr er mellem 20 og 25 grader.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Saudi-Arabien fordømmer meldingen fra den væbnede gruppe Houthierne i Yemen om, at den vil indføre en blokade af saudiske havne. Det oplyser Saudi-Arabiens udenrigsministerium i en udtalelse ifølge nyhedsbureauet AFP, hvor ministeriet også varsler, at man vil tage alle nødvendige skridt for at beskytte sine skibe. Houthierne får støtte af Iran og holder til i Yemen. Yahya Sareh, der er militær talsmand for gruppen, sagde ifølge AFP i går, at man vil indføre en havneblokade mod den kriminelle saudiske fjende, baseret på princippet om et øje for et øje, med øjeblikkelig virkning. Houthierne har ikke oplyst, hvordan gruppen i praksis vil indføre blokaden. Og Saudi-Arabien og Houthierne angreb i sidste uge hinanden for første gang i flere år, det skriver Ritzau. Canada er klar til at skrue op for drøftelserne med USA om handlen mellem de to lande. Det skriver Canadas premierminister Mark Carney i en udtalelse på premierministerkontorets hjemmeside, efter at USA har annonceret sin plan om at pålægge en række kanadiske varentold på 50%. Tolden omfatter blandt andet vin, cement og ishockeystave, mens energi, kaliumsalte, fisk og kritiske mineraler er blandt de varer, der er undtaget. En 27-årig mand er sent i aftes blevet kørt på hospitalet efter et knivstikkeri på Nørrebro i København. Det siger vagtchef for Københavns Politi, Rasmus Nielsen, som oplyser, at politiet fik anmeldelsen omkring kl. 23.15 om et knivstikkeri, der foregik ved Mimers Plads. En 43-årig mand, der befandt sig ved gerningsstedet, der anholdt i sagen og sigtet for grov vold. Den forurettede modtog efterfølgende lægehjælp, inden han blev fragtet med ambulance til hospitalet, men han er ikke i livsfare, lyder det. Her kommer nogle råd til turister i Vestjylland, der møder en ulv. Kig ulven i øjnene, bevar roen. Hvis ulven ikke forsvinder, så råb højt og sving med armene. Det er Varde Kommune og Destination Vesterhavet, der har delt flyers ud med rådene til feriehuse, campingpladser og turistkontorer. Og anbefalinger skal hjælpe turister og ansatte i turistbranchen, fortæller Maiken Graver, der er direktør for Destination Vesterhavet.
2: Der er rigtig mange unge mennesker, der er ude og har et sommerferiejob ude i sommerlandet, og for deres vedkommende er det vigtigt, at de kan give den rette information eller pege i den rette retning, når det drejer sig om ulven.
1: Ken Nielsen fra Naturhistorisk Museum i Aarhus har været med til at lave rådene om, hvad man skal gøre, hvis man møder ulven. Og selvom ulven har været i Danmark i mere end 10 år, savner folk stadig viden til han.
3: Jamen, jeg synes, det er fantastisk, at materialet er blevet lavet og tilgængeliggjort. Der er mange, der når de så møder en ulv, så har de faktisk aldrig forholdt sig til det. Så det der med at få materialet, det synes jeg er en positiv ting.
1: Varde Kommune er et af de steder, hvor der sidste år var flest ulveangreb i hele landet, blev med flere end 1200 husdyr dræbt af ulven sidste år. Dagen byder på sol og tørvejr og mellem 20 og 25 grader. Lidt køligere langs vestkysten. Dansk Radioavis er varme Jeppe Ørgaard.
0: Det her er P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Den iransk støttede Houthi-bevægelse fra Yemen vil lukke det strategisk vigtige Bab el-Mandeb-stræde, som leder ind til Suezkanalen for saudiarabiske skibe. Det fortæller Houthiernes militære talsmand Yahya Sarraj i en video, der er lagt ud på X. Skibsblokaden er ifølge talsmanden et svar på det, Houthierne kalder Saudi-Arabiens uretfærdige og undertrykkende belejring af Yemen. Saudi-Arabiens udenrigsministerium fordømmer blokaden i en udtalelse ifølge nyhedsbureauet AFP, hvor ministeriet også varsler, at man vil beskytte sine skibe. Houthierne har ikke oplyst, hvordan gruppen i praksis vil indføre blokaden. Når turister besøger de populære feriesteder Blåvand, Henne og Vejers, kan de fremover finde flyers med gode råd til, hvis de møder en ulv. Kig ulven i øjnene, bevar roen, hvis ulven ikke forsvinder, så råb højt og sving med armene, lyder nogle af de råd, som står i de flyers, Varde Kommune og Destination Vesterhavet deler ud. Og det glæder nogle af turisterne, vi har talt med.
2: Det er jo vigtig information, synes jeg, og en god ting at have.
3: Det var nogle gode tips, synes jeg. Der var sådan 8-10 gode tips, at man skulle ikke løbe derfra, og man skulle forholde sig roligt.
1: Lød det her fra Gitte og Jan Arbøl, der er på ferie i Blåvand. Og det er ikke kun turisterne, der nyder godt af de nye flyers, siger Maiken Graver, der er direktør for Destination Vesterhavet.
4: Der er rigtig mange unge mennesker, der er ude og har et sommerferiejob ude i sommerlandet. Og for deres vedkommende er det vigtigt, at de kan give den rette information eller pege i den rette retning, når det drejer sig om ulven.
1: Og det er Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, der har lavet anbefalingerne. Tusindvis af kunder står til at miste millioner af kroner, som de har betalt af konto for el og gas. Elselskaberne Velkommen, Vedvarende, Nettopower og gasselskabet B-Energy Gas forventes nemlig at gå konkurs. Og de mange mennesker skal ikke forvente at se nogen af de penge, som de har forudbetalt til selskaberne, siger flere eksperter til os her i DR. En af dem, der har penge i klemme, er Henning Schandorf Hansen, der har været kunde hos Nettopower. Han har betalt 30.000 kroner af konto, og de penge ser ud til at gå tabt.
5: Det irriterer mig, hvad skal man sige, at vide, at man næsten bliver gjort til grin, altså man bliver kørt rundt i manegen af nogen, der har lavet et firma, hvor de helt bevidst, i virkeligheden vil jeg sige, stjæler folks penge.
1: De seneste mange måneder er problemerne væltet frem hos Velkommen-koncernen, der råder over 4 el- og gasselskaber. Blandt andet er 2 af dem politianmeldt for ikke at have betalt deres kunder pengene tilbage. Det drejer sig om Velkommen og Nettopower, hvor Henning Schandorf Hansen altså var kunde. Tilbage i 2025 tjekkede han, hvor meget han faktisk betalte, og beløbet kom bag på ham.
5: Det jeg kunne se, det var, at de penge, jeg havde stående på min konti i Nettopower, de dækkede fuldt ud mit gasforbrug, sandsynligvis et år frem i tiden. Og alligevel blev jeg ved med at få regninger.
1: Henning Schandorf Hansen endte med at skifte selskab, men pengene har han ikke fået tilbage, og nu er Nettopower og de 3 andre virksomheder så under rekonstruktion og ventes at gå konkurs om kort tid. De kundeaftaler, virksomhederne har haft, bliver nu solgt til selskabet Energidrift AS. Vi har forelagt kritikken fra Henning Schandorf Hansen fra Nettopower, men de er ikke vendt tilbage på vores henvendelse. De populære Pokémon-kort er ikke kun noget, der interesserer børn og samlere. 20 har også fået øje på dem. Kortene med billeder af fantasimonstre er nemlig i nogle tilfælde mange tusind kroner værd, og det har givet indbrud i flere butikker, der sælger dem.
6: Altså, de har jo simpelthen bare taget alt, hvad der stod Pokémon på.
1: Lyder det her fra Jakob Kjær, der har butikken BP Lagersalg i Fredericia, hvor 20 for nogle uger siden stjal Pokémon-varer til en værdi af 160.000 kroner. Jakob Kjær regner med, at Pokémon-kortene skal op på hylderne igen, men de skal sikres bedre.
6: Så vi kommer nok til at bruge en time før butikken åbner og en time efter butikken åbner til fuldstændig at tømme skabene og gemme det væk et helt andet sted.
1: Også i Bilka i Kolding har de fået stjålet Pokémon-kort. Derfor har butikken for nylig installeret en selvbetjeningsautomat med Pokémon-kort, så kunderne skal betale for at få et kort ud. Desuden er de Pokémon-varer, som ikke kan være i maskinen, låst inde i et skab, fortæller Susanne Prise, der er manager i Bilka i Kolding.
7: Det er kort, der er nemmere at stikke i lommen, og det er kort, der er enormt eftertragtet PT, som sagt, med den hype, der er. Så det er noget, der bliver stjålet, hvis vi ikke passer på det.
1: Pokémon-universet begyndte som et Game Boy-spil i midten af 90'erne. Den står igen på en del sol i dag over hele landet. Først ud på eftermiddagen bliver det mere skyet i den vestlige del af Jylland. 20-25 grader og så med en let til frisk vind fra nordvest ved kysterne op til hård vind.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Corona-musik her fra Ariana Grande og Justin Bieber med Stuck With You. 6:08.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: Godmorgen, Max.
0: Godmorgen, Britt med efternavnet Krongård og Max med efternavnet Fleischer.
2: Ja, så er det på plads.
0: Så er det på plads. Så har vi ligesom fået præsenteret os selv. Skal vi også lige præsentere dagen?
2: Ja, det kan vi da godt gøre. Jeg tror, for mange er det sådan en dag, hvor man er måske i går vendt tilbage efter arbejde, og nu har man sådan cyklet sig op i... kan vi strække den til andet gear, tredje gear måske?
0: Ja, og så i morgen, så er det onsdag, så er man sådan halvvejs igennem ugen, og så begynder man at gå ned i gear igen.
2: Ja.
0: Så i dag, der peaker ugen måske.
2: Jamen, det kan da godt være, den gør det sådan en dejlig tirsdag. Vi skal i hvert fald gøre vores for, at det bliver en rigtig god en af slagsen her fra morgenstunden på P4.
0: Og jeg synes da også, at vejrguderne har været rigtig, rigtig gode. Det er virkelig, virkelig, når jeg lige kigger ud af vinduet her, så er den rigtig den der... gylden blå farve på himlen, som altså gør det en fornøjelse at skulle møde tidligt, hvor man sådan ligesom har hele verden for sig selv.
2: Det tegner sådan, til at blive en flot dag.
0: Det gør det nemlig. Det kan kun gå hen og blive en helt fantastisk udsendelse og en helt fantastisk morgen.
2: Jamen altså, jeg ved ikke, om det er at love for meget, men vi gør vores allerbedste. Skal vi ikke sige det?
0: Jo, vi gør. Det gør vi også sammen med alle de mange gode musikere, vi har i playlisten. Her får du Darlin med Det Hele Værd. Godmorgen!
2: Godmorgen!

0: Dejligt med sådan lidt swing-elementer ind i en P4-sang. Rigtig, rigtig fint. Så fra Struers egen Darling, det er jo fantastisk.
1: En rigtig Darling.
0: Det må man sige. Nu skal vi have en anden rigtig Darling. Nemlig den her fra Peter Bjørn and John. Som jeg altid... Jeg har ikke svært ved at sige deres kunstnernavn. Det lyder så mærkeligt.
1: Jamen, det er fordi, det er svensk, eller hvad?
0: Ja. Ja. Og så skal man udtale det på engelsk. Det er noget mærkeligt noget.
1: Så bliver det et mismask af det hele. Men det er godt, det her lyt med. Klokken den er 13 minutter over 6.
0: Young Folks hedder den.

0: Det er svært ikke at fløjte med, når man hører det her nummer, synes jeg.
1: Jamen, det skal man da. Det er ikke bare sådan noget, jo, man det bliver nødt til.
2: Man bliver nødt til at blive sådan helt...
0: Men det er også svært bare at fløjte generelt. Fløjter, de bliver også brugt til fodboldkampe.
1: Det er rigtigt.
0: Når dommeren sådan ligesom skal fløjte kampen af, eller gøre spillerne opmærksom på, at de har gjort noget grimt.
1: Noget fyfy, ikke?
0: Noget fyfy, lige præcis. Fodbold-VM, det er jo slut.
1: Ja.
0: Og det er noget, som jeg tror, selvom man ikke har fulgt med, sådan decideret og tænkt, ej, jeg skulle bare se alle de her fodboldkampe, så man nok ikke kunne undgå.
1: Nej, det har man ikke.
0: Og sådan falde over en overskrift eller 100.
1: Det har ligesom, det er krøbet ind gennem alle sprækker hos os alle sammen. Og så er der jo spørgsmålet, jamen hvad kommer man til at huske det her VM for?
0: Lige præcis, og det spørgsmål, det stiller de inde på DR.dk, hvor de har lavet en decideret afstemning. Man kan simpelthen vælge at stemme på, hvad du vil huske VM 2026 for. Og der er nogle af de ting, jeg tror, folk nok vil huske VM mest for. Det er den ene lidt træls, det er Donald Trumps telefonopkald og omstødelse af det her røde kort, som en af de amerikanske spillere havde fået. Han var træt af, at ham her, Fulgerin Balogun, han havde fået et rødt kort i en fodboldkamp, og han ville rigtig gerne have, at det skulle han ikke have, så han skulle kunne spille til den næste kamp.
1: Men det er sjovt med sådan en her, ikke også, Max? Fordi det kommer jeg overhovedet ikke til at huske VM for. Men det gør man måske, hvis man er sådan lidt mere fodboldkender. Altså for mig, der står de der pink fodboldstøvler, som de alle sammen nærmest havde på i år, alle samtlige fodboldspillere. Det er sådan noget, jeg kommer til at huske det her VM, for det er så ikke engang en af de ting, man kan vælge. Til gengæld, så kan man vælge den, der hedder Norges succes og deres ikoniske ro-fejring. Ro!
0: Vi kan lige prøve. Jeg går lige ind og stemmer, og så kan vi se, hvad der har fået flest stemmer ind på. Det kan man jo også selv gøre ind på DR.dk. Mm. Og det er, synes jeg, ikke overraskende Donald Trump.
1: Det er Donald Trump.
0: Ja, det er det. Og det vil jeg også sige, det er også det, jeg kommer til at huske det her VM absolut mest for. Igen, fordi jeg faktisk ikke interesserer mig så meget for det sportslige.
1: Det her, jeg synes bare, det er irriterende, at Donald Trump han skal sætte sig på alt, også verdens største sportsbegivenhed. Ved du hvad? Du skal ind på DR.dk, og så skal du stemme på det, som du husker VM for.
0: Lige præcis. Her er det K-plade fra Katinka. 19 minutter over 6.

0: springvand.
1: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
2: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
3: Han er bare for kommet til at sidde der.
2: Altså, det er godt en vild ungdom.
4: Magisk.
2: Er du okay?
3: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
2: Der er en grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
5: Se Apaka. Brug for hinanden.
6: Hej, hinanden.
3: Hej, hinanden.
5: Nu på DRTV.

0: Måske en af alle tiders mest, synes jeg, undervurderede sangskriver, fordi han ligesom er en del af sådan et boyband her. Men Gary Barlow fra Take That, som har skrevet stort set alt, hvad de har haft af hits. Jeg synes aldrig rigtig helt, han har fået den ros, han fortjener. Her fik du dem i hvert fald med Back for Good.
1: Og her fik han den også fra dig, Max. Lige om lidt, så skal du have de regionale nyheder. Det får du om 4 minutter, når klokken er 6:30. Først Save Us.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Den eftertragtede makrel er i juli måned stort set blevet væk fra den jyske vestkyst. Professor ved DTU Aqua Tøjnis Jansen er ikke i tvivl om, at bestanden af makrel er blevet væsentligt mindre.
2: Det er jo helt i tråd med den overordnede status på makrelbestanden. Fordi der er betydeligt færre makrel i dag, end der var for bare få år siden.
1: Fangsterne af makrel i juli i hele Danmark har også været til den lave side. Det viser statistikken fra Fangstjournalen, hvor lystfiskere kan indberette deres fangster. Og det er et generelt overfiskeri af stimefisken i de områder, hvor den opholder sig om vinteren, der nu har resulteret i en mindre bestand, sådan siger Tøjnis Jansen.
2: Årsagen til, at der er generelt færre makrel, det er et overfiskeri, der er blevet fisket ca. 40% over det, som vi har rådgivet i de sidste 10 år.
1: Inden makrelfiskene giver helt op, er der dog et lyspunkt, at makrelen kan finde på at indtage bestemte steder, hvor forholdene er gunstige alligevel. Og det kan være steder med østen, vind og masser af føde og særlig strøm, som siger Tøjnis Jensen.
2: Hvis der er få fisk generelt i en bestand, så kan man godt et lokalt sted finde en tæt koncentration af.
3: Og mens Tour de France ruller afsted, så afholder patienterne på dialyseafdelingen på Viborg Regionshospital deres helt eget cykelløb. De skal cykle 1200 km på motionscykel. Det er sådan det, der svarer til turen fra Viborg til Paris. Og ikke nok med, at cykelarrangementet bidrager til fællesskabet patienterne imellem, så er det altså også forebyggende. Sådan lyder det i hvert fald fra Lone Mikkelsen, som er sygeplejerske på dialyseafdelingen i Viborg.
4: Når man cykler, mens man er i dialysebehandling, man cykler, får man aktiveret sine muskler og får en bedre rensning, kan komme bedre af med de affaldsstoffer, som man håber op som dialysepatient, fordi ens nyrer ikke kan renses i ens blod.
3: Dialyse, det er en omfattende og tidskrævende behandling for patienter med nyresvigt. Patienterne på hospitalet i Viborg har trampet i pedalerne i godt 2 uger, siden det rigtige Tour de France begyndte, og det har altså allerede været en stor succes.
4: Det har været super godt. Altså, vi har jo 12, der er med, og de har jo bare, de cykler jo virkelig derude. Altså, mange de cykler både 1 og 2 timer, og nogle få cykler også mere af gangen, ikke også? Så det har de virkelig taget til sig.
3: Den patient, der cykler flest kilometer i løbet af de 3 uger, får selvfølgelig også en gul trøje. Og den prikkede bjergtrøje går til den patient, som har besejret sit eget personlige bjerg. Og her giver vilje og godt humør gode point.
4: De har taget så godt imod det, og det er super godt og super hyggeligt. Så det tænker jeg, at det fortsætter vi med.
3: Patienterne styrer selv, hvor hårdt de presser sig på motionscyklen, og de har allerede nu klaret målsætningen om de 1200 kilometer.
1: Tørt vejr og en del sol i dag. I løbet af eftermiddagen, der bliver det skyet vestfra, temperatur 16 til 22 grader. Køligst, det bliver det ude langs vestkysten.

0: Anne-Marie her med Clean Bandit på nummer Rockabye.
1: Og så skal vi altså lige over til dig, Laura Vibeke Stam, fordi hvis man skal en tur til København eller til Odense, eller hvor man skulle kunne tage hen med et tog i dag, så skal man lige være opmærksom.
2: Det skal man nemlig, ja. Der er knas på linjen, fordi det, er, det her sporarbejde på Fyn, det trækker altså lidt ud desværre. Så hvis du skal mod København med toget, så er der fortsat det her sporarbejde, som så betyder, at man skal med en togbus fra Fredericia til Odense. Og det har altså vist sig at være sværere end først antaget at skaffe togbusser nok her til morgen, så DSB de opfordrer rejsende, der har mulighed for det, til at udskyde deres rejse til senere på dagen. Og når jeg lige tjekker rejseplanen, jamen, så er der altså både forsinkelser og aflysninger for rejsende imod København, som det ser ud lige nu, så det kan være en god idé lige at tjekke rejseplanen, inden du tager afsted. Jeg holder selvfølgelig overblikket, så skal jeg nok melde ind, hvis der er noget, der ændrer sig, og så sidder jeg klar til at besvare dit opkald på P4's trafiktelefon. Hvis du oplever problemer i trafikken, så er det altså 70 100 110.

0: Hun lavede den her til Toy Story 5 filmen Taylor Swift, I Knew It, I Knew It, Taylor Swift, som for kort tid siden lagde hele New York ned, fordi at
1: nærmest bogstaveligt talt.
0: Ja, fuldstændig alt stoppet op, da hun skulle giftes med NFL-spilleren Travis Kelce.
1: Og så er det jo også en sang, den her, som rigtig mange har været glade for, fordi det er en tilbagevenden til hendes country-rødder, efter hun ligesom har lyttet meget elektropoppet de sidste mange år, så har den altså udløst glæde.
0: Taylor Swift med en guitar, det går ikke helt galt, vel?
1: Nej, det gør det ikke. Noget, der heller aldrig går galt, det er Bruce Springsteen.
0: Yeah.
1: Han rammer den i røven hver gang, og det gør han også her på Dancing in the Dark 20 minutter i 7.

0: En af musikhistoriens mest insisterende lille trommer. Som et pistolskud. Åh, jeg elsker det.
1: Du insisterer på at være den, der ved noget om vejret, Cecilie Sandnerholm, og det er vi rigtig glade for. Og det er noget med, at hvis man ligesom mig rigtig godt kunne lide vejret i går, så er der glædeligt nyt.
2: Ja, det ser altså sådan ud. Det er nemlig sådan meget klart vejr i dag, og der er mange, der står op til blå himmel også. Det betyder til gengæld også, at det her fra morgenen af altså er lidt koldt, fordi varmen bare har kunne dampe op af i løbet af natten. Så vi har faktisk været nede på 5,5 grader i sådan hvad her i de tidlige morgentimer. Ude ved kysterne, der er der lidt noget andet. Der er vi altså oppe på 15 grader, fordi havtemperaturen er med til at holde temperaturen lidt oppe. Men der er altså klart og solrigt vejr i vente, og senere der kan der godt komme sådan lidt slørskyer ind over, men det er ikke noget, der sådan for alvor forstyrrer. Det er først i sene eftermiddags- og aftentimer, der sådan begynder at komme lidt skyer ind fra vest. Temperaturerne de er altså også godt med i dag, en 17-22 grader. Varmest det bliver sådan lidt inde i landet. Fordi der altså også er lidt blæst i dag, en jævn vestenvind, som senere frisker lidt op, især ude ved kysterne.
1: Så hvis man skal på udflugt i dag, så skal man pakke solbrillerne og solcremen frem for regnjakke, sådan jeg hørte det?
2: Fuldstændig.
1: Ah, hvor det godt.
0: Dejligt at høre.
1: Tak for det, Cecilie Sandnerholm. Apropos vejret, vinder vejr. Med Thor Farlov.
0: Lige præcis. Vi kommer her 6:15.

0: Vind og vejr fik du her fra Thor Farlow. Hvad er det her, Britt?
1: Det er en insektart.
0: Det er en stor, fed vips. Du kan lige sådan forestille dig sådan en, der er fanget i hjørnet af vindueskarmen og prøver at komme ud.
1: Ved du hvad, det kan jeg sagtens forestille. Så har man lige åbnet sig en dejlig sodabobs, og så den bliver ved med at komme den der trælse vips.
0: Jeg elsker næsten alle dyr her i verden, men vepse, de er på min hadeliste, og de er næsten helt i top. Der er intet som sådan en sort-gul fætter her, der kan ødelægge sommerstemningen for mig. Hele det der, du sidder ude og skal nyde et glas rosévin, og solen er lige ved at gå ned, og alt er dejligt, og så kommer de der...
1: Den der lyd.
0: Jeg er faktisk blevet stukket i år. Jeg har et vepsestik på hånden. Jeg hader dem.
1: Hvor træls.
0: Jeg hader dem. De gør selvfølgelig også et eller andet godt ude i naturen. Men der er ekstra mange af dem i år.
1: Ja, det er jo sådan en god nyhed, som ikke er særlig god, vel?
0: Det er godt for vepsene, men det er nogle skadedyrsbekæmpere, der fortæller, at der er altså ekstra mange veps i år, så der er ekstra stor sandsynlighed for, at de kommer ind og ødelægger din sommerstemning. Og derfor spørger vi også her til morgen, hvad kan ødelægge din sommerstemning? For mig er det helt klart sådan en webserie, den vil jeg sige, den kan ødelægge min sommerstemning rigtig, rigtig, rigtig meget. Men jer derude, hvad kan ødelægge jeres sommerstemning?
1: Det, der kan ødelægge min sommerstemning, det bliver nødt til bare at sige, er, at når jeg får bevæget mig udenfor uden solcreme, det behøver ikke være mere end en halv time, hvis solen den står højt på himlen, så er jeg rød.
0: Så er du træt af det.
1: Rød, rød, rød, rød, rød. Og så går jeg lige fra rød, rød, rød til hvid, hvid, hvid. For så er det med mig og min hud.
0: Du er rødhåret.
1: Ja, så det kan så godt ødelægge sommerstemningen med sådan en forbrænding der. Hvad kan ødelægge sommerstemningen for dig? Skriv ind til os på 1212, og du skal starte med at skrive vest i din sms-besked.
0: Sæt i gang.

0: Hvad kan ødelægge den gode sommerstemning for dig, spørger vi om her til morgen, fordi vepsene, de er i den grad i luften her til sommer.
1: De gør deres vilde indtog i sommeren 2026. Jeg meldte ind med solforbrænding, og du meldte ind med, ja, netop insekter. Vores kollegaer derude, de meldte ind med kø på motorvejen, men hvad kan ødelægge sommerstemningen for dig? Skriv en sms til os på 1212. Start med at skrive vest.
2: Jeg hedder Majse Mjord, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex.
3: Det er vel kun kvinder, der faker?
4: Gud, det er dig. Altså alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
5: Vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil bare påstå, det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
6: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
7: Hør Ramt af kærlighed.
5: Vi kan alle sammen spejse vores sexliv op.
7: I DR Lyd.

0: from his bedroom. My Regards hedder den her fra Macy Peters.
1: Om natten er det helt klart myg, og ellers er det vipse. Det er altså det, der kan komme på tværs af Pia Isabellas gode sommerstemning. Og netop de her vipse, dem bliver der flere af. Og det er derfor, vi spørger dig, hvad kan ødelægge den gode sommerstemning for dig på sms'en 1212, start med at skrive vest.
0: Og så er der sådan en anden, der har skrevet, når det er 26 plus og mere i skyggen, så kan verden min søde lille trøffelhund eller jeg klare varmen, og han vil verden spise, drikke eller finde hvile. Og så de der flyvemyre.
1: Du har ret, den anonyme fra Viborg. Vi er helt med dig.
0: Send en sms ind til 1212, skriv vest, og lad os så høre, hvad kan ødelægge sommerstemningen for dig. Du kan lige tænke lidt over det, mens du hører den her fra Kryd. Den hedder Ikke Nogens Mere, og du får den frem til radioavisen. Den kommer klokken 7.

0: Hvad skal du gøre, hvis du møder en ulv på din ferie? Det forsøger Varde Kommune og Destination Vesterhavet at komme med gode råd til i en flyer, der nu ligger side om side med andre foldere på campingpladser, turistkontorer og i udlejningssommerhuse. Og det er noget, der falder i god jord hos de besøgende.
1: Det er jo vigtig information, synes jeg. Og en god ting at have.
2: Det var nogle gode tips, synes jeg. Der var sådan nogle 10 gode tips. At man skulle ikke løbe derfra, og man skulle forholde sig roligt.
0: Lød det her fra Gitte og Jan Arbøl, der er på ferie i Blåvand. Og ifølge Maiken Graver, der er direktør hos Destination Vesterhavet, er der generelt opbakning til de mange gode råd.
3: De står nu side om side med andre turistfoldere, kan man sige, om ting, man kan opleve i området. Og som jeg hører det, så bliver der også taget af dem rundt omkring. Så det er jo godt.
0: Rådene kan for eksempel være, kig ulven i øjnene, bevar roen, og hvis ulven ikke forsvinder, så råb højt og sving med armene. Og hele formålet er at skabe tryghed, lyder det fra Sandy Ejs Ravn, der er anden viceborgmester i Varde Kommune.
4: Jeg håber, det gør den forskel, at vores turister, der kommer her, ikke bliver overrasket, hvis de møder ulven i naturen.
0: Og anbefalingerne kan læses både på tysk, dansk og på engelsk. Udskyd din rejse til senere, hvis du kan. Det er den direkte opfordring fra DSB til pendlere mellem Fyn og Jylland her til morgen, fordi et sporarbejde på jernbanen over Vestfyn er blevet forsinket. Og det er ifølge DSB særdeles svært at skaffe togbusser som erstatning mellem Odense og Fredericia. Også i går var sporarbejdet skyldig, at pendlere måtte hoppe på en bus i stedet for på toget. Det var planen, at togdriften skulle have været genoptaget her til morgen, men det forventes nu tidligst at ske klokken 9. Og Emma Elisabeth Hansen, du er på Odense Banegård, hvor der derfor er kø til togbusserne lige nu.
5: Ja, og jeg har lige fanget Charlotte Høje, og som faktisk er i en bus nu her. Og du er på vej fra Roskilde med din datter mod Esbjerg og har lige stået i kø. Altså, hvad tænker du om dagen i dag?
6: At der er rimelig lang vej, meget lang transporttid, så det er selvfølgelig en smule frustrerende, men vi har forsøgt at tage afsted i ekstra god tid. Det er 3 timer før, end vi egentlig havde beregnet, og så må vi få det bedste ud af det.
5: Og I skal jo ind i bussen nu, inden den kører, så jeg tænker lige, at jeg vil lade jer tage afsted. I skal jo mod Legoland. God tur til jer.
6: Tusind tak.
0: Og Emma, hvordan forholder de andre pendlere sig så? Altså, hvad siger de?
5: Jamen altså generelt, så har der faktisk været sådan forholdsvis rolig stemning, indtil at de 3 busser, der var her fra tidligere, de kørte, så kom der lang kø, og folk begyndte at blive lidt frustreret over, når vi det nu, og kommer der egentlig nogle busser? Nu kom der så en bus mere, så det meste af køen er kommet ind i bussen nu, så der er sådan okay ro på igen.
0: Det lyder altså her fra Emma Elisabeth Hansen. Også internationalt tog mellem København og Hamburg erstattes her til morgen af togbusser. Kort med billeder af fantasimonstre er kommet i høj kurs blandt tyveknægte. Det er de japanske Pokémon-kort, som tidligere har været populære blandt børn og samlere, som nu kan være op til flere tusind kroner værd. Flere butikker landet over har haft indbrud og tyverier, hvor målet netop har været Pokémon-kort, og det får nu flere forretninger til at skrue op for sikkerheden. Emil Prehn, du er taget til butikken Ancards i Aarhus. Hvordan har de så sikret sig?
7: Jamen det har de ved, at deres store, fine butiksfacade, den har fået et gitter, som de ruller ned, når butikken er lukket. Kamera i alle hjørner, og de her kameraer er altså så god kvalitet, at de kan zoome ind på de specifikke Pokémon-kort, som jeg er omgivet af. Nogen i den helt dyre ende, 40.000 kroner for et glimtende Pikachu-kort. Martin Færk Strøm, er du medindehaver af Ancards? Og I har jo som sagt en masse forskellige tiltag her for at undgå tyveri. Også at man skal aflevere sit ID, hvis man vil kigge på nogle af de dyre kort i montren her. Altså, hvorfor tror du, at de her Pokémon-kort er blevet så populære en tyvekost?
8: Jamen, de er populære selvfølgelig på grund af nostalgien i at samle det her. Vi kender det helt tilbage fra 90'erne og skolegården, men også fordi de er så likvid, som de er. Det er simpelthen alt for nemt at komme af med det, efterspørgslen er blevet så stor, og så super nemt at sælge. Ja.
7: Og hvordan har du det med, at I er blevet nødt til at tage de her forholdsregler og have de her kameraer, og jo på en eller anden måde mistænke mange af de kunder, der kommer ind ad døren?
8: Det er klart, det kommer lidt an, påvirker selvfølgelig vores kundeoplevelser herinde, som jeg er ked af. Selvfølgelig vil jeg allerhelst bare være til stede sammen med kunden, men vi er simpelthen nødt til også at holde øje i periferien og simpelthen se, om der er nogen, der stikker noget i lommen. Det har været en nødvendighed.
7: Tak skal du have.
0: Og så er vi tilbage til sommer, for en dag i hvert fald, med sol og 20-25 grader. Først ud på eftermiddagen bliver det skyet i den vestlige del af landet. Og så bliver det til en let til frisk vind fra nordvest, ved kysterne dog op til en hård vind.
9: Du lytter til P4.

0: forsvar her fra Marie K.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Og vi skal lige have vores uindbudte gæster her på banen. Vepsene.
2: Ja. De kommer, og så ødelægger de den gode stemning, Max. Selvom, ja, de skal da også have lov at være her. Men ikke så mange, som der er i år, fordi i år er der exceptionelt mange. Og for mig og for dig ved jeg også, de kan ødelægge lidt den gode stemning, ikke? Hvis de vil være med i festen.
0: Jeg hader dem. Jeg kan sige det direkte. Jeg synes, det er nogle meget sådan flotte dyr, de ser seje ud med deres det der.
2: Ja, de er garanteret også vigtige for biodiversiteten og alt muligt, men trælse, det er de altså.
0: Skadedyrsbekæmperne, de fortæller, at der altså er rigtig, rigtig mange ekstra vepseopgaver i år. De har simpelthen været et for vepsene kanonår. Så det betyder altså, at den her lyd, den kommer til at fylde rigtig, rigtig meget for mange i løbet af sommeren.
2: Den kunne ødelægge den gode stemning også for Pia Isabella, som har skrevet ind på 12.12, startede med at skrive vest. Og for Dennis, jamen der er det altså fluer, der ødelægger hans sommerstemning. Og det forstår jeg godt, hvis man først har fået en flue ind på sit soveværelse. Altså, man kan jo ikke falde i søvn.
0: Nej, det er pissigt, ja.
2: For at sige
0: det
2: direkte. Smækket.
0: Og vi har jo netop spurgt ind til, jamen hvad ødelægger den sommerstemning? Fordi for mit vedkommende, så er det de der vepse, der kan ødelægge sommerstemning. Og der er flere, der har skrevet om andre insekter også. Men så er der en, der har skrevet ind, jamen det er da helt klart, at det der med bøfferne, de er lagt på den tændte gasgrill, og så nyder vi et glas kold rosé og venter på at få en dejlig bøf, og så siger svigersønnen, at der ikke er mere gas på flasken.
2: Jamen står der, det hele det er klar, nu kører vi, nu skal vi satan med tæt og hygge os. Og så bliver man sat bagud, ikke?
0: Det kan ødelægge sommerstemning. Vi vil gerne have nogle flere bud på, hvad ødelægger den gode sommerstemning for dig. Skriv ind til 1212 og skriv vest, og så lad os da få lavet en lille liste. Og lige om et øjeblik, så skal vi så høre fra en af dem, som er måske med til at redde sommerstemningen, fordi han står for at komme ud og fjerne nogle af de her trælsvepse, som kører med til at ødelægge sommerstemningen.
2: Hvis man står til at skulle en tur til Portugal, så tænker jeg også, at stemningen er ret god. Klokken er blevet 10 minutter over 7. Du skal høre Portugal med Benjamin Hav. Godmorgen til dig.

0: Der er, som vi har snakket om, ekstra meget summen i luften lige for tiden. Der er simpelthen rigtig, rigtig, rigtig mange hvepse, mere end der plejer at være. I hvert fald i følge brancheforeningen for skadedyrsfirmaer, så har de altså 42% flere bekæmpelsesopgaver med hvepse sammenlignet med sidste år.
1: Godmorgen til dig, Jørgen Torp. Du er servicechef hos skadedyrsfirmaet Anti-Cimex, og I kører blandt andet rundt her i landsdelen og hjælper med de der hvepse. Hvor travlt har I lige nu?
2: Jamen, vi har kaldt ekstra mandskab ind og ansat yderligere personale for at nå de opgaver, der bliver ringet ind. Så vi har travlt. Vi ligger nok omkring 50% flere opgaver på Vipse i år end sidste år på samme tidspunkt.
1: Og hvorfor er det, vi ser det her store stigende antal af Vipse?
2: Jamen, det er jo vores klima, der gør en stor del af det. Sidste efterår havde vi et rigtig, rigtig fint efterår og en forholdsvis mild vinter. Og så går vi ind i at få tidlig forår med høje temperaturer og perioder, hvor vi får regnvejr også, sådan at både fugten og varmen den er til stede for, at de kan formere sig og starte tidligt ud.
1: Når I kommer ud til folk, hvad er det så, I oplever, at de her hvepse, de skaber for nogle problemer? Hvor store problemer er der med hvepsene?
2: Altså, det er klart, at de mennesker, som er overfølsomme over for det, der er det jo direkte livstruende, hvis de har et hvepsebo til at være i nærheden af, hvor de opholder sig. Så er det jo klart, at de skal fjernes. Og ellers så handler det også om, at afhængig af, hvor det sidder hen, så skal vi sørge for at holde affaldsspandene lukket. Sørge for at tørre brugerne af, så der ikke ligger noget saft og søde sager. Og så pas på med, hvordan vi lige gebærer os, når vi går ud på terrassen, for eksempel her i sommerferien, har

0: lidt ved problemet, inden man måske ringer til jer. Hvad er så de bedste råd fra dig?
1: Så er det at holde mad og søde drikke. De skal dækkes af, hvis de ligger udendørs. Så lad være med at sætte noget ud, før man skal bruge det. Sørg for at holde affaldsbrændene lukket, holde dem tømte, gør dem rene. Og så sørg for nu her, allerede nu her, nu er der begyndt at være mange frugter, der begynder at være overmoden, moraler, blommer, de her ting, kirsebær. Sørg for at holde det ryddet, hvor de ligger, hvis man skal færdig til nærheden af det. Og ellers så, hvis Vipsebo, der er et stykke væk, hvor man ikke lige behøver at være, jamen så lad være med at gå derhen og lad dem være i fred. Så gør de som regel ingenting.
0: Tak for at være med os, Jørgen Thorp, altså servicechef for skadedyrsfirmaet Anticimex. God dag til dig.

0: sommeren tager jeg P4 med rundt i sommerlandet i programmet Verdens Bedste Sommer. Nana Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste?
1: Verdens Bedste Sommer med Signe Vadgaard. Mandag til fredag fra kl. 10 på P4 og i DR Lyd.

0: udspil fra det ultra-amerikanske popband One Republic. Her kom de med Need Your Love. Sommerferien, den er jo i den grad over de fleste af os, Britt. Og det er jo ikke kun lige med is og badeture, selvom det kunne være fristende på en dag som i dag. Så kommer der jo nogle dage, også i løbet af ugen her, hvor der er regnværsdage, mm-hmm. og så kan det være, at man sidder i sommerhuset, og så er det nogle andre ting, der kommer til at fylde. Sådan noget her for eksempel. Det her. Jeg ved ikke, om du kan huske den.
1: Det kan jeg godt, for jeg har lige genset den for ganske nylig, faktisk.
0: Det er temamelodien til Taxa. Mm-hmm. Og så kan det jo være, at man sidder der i sommerhuset, og det pisser ned. Og så er det jo film og tv-serier, der kommer til at fylde. Og så er det jo godt, at man har sådan noget som DRTV, som man for eksempel kan gå ind og se Taxa på. Men når man så sidder og ser det, så er der også mange genganger og genudsendelser. Så kan det være svært at finde noget nyt, som man har lyst til at se. Og jeg kan godt personligt ende med at scrolle lidt indløst rundt inde på DRTV's forsiden uden
1: at hørt.
0: Finde noget og kunne finde ud af, hvad jeg egentlig skal sætte på. Og der vil det være fedt at have sådan en personlig sådan skærmtrold, som bare havde set det hele igennem og kunne så anbefale til mig det bedste, som jeg skulle se. Sådan at forsiden på DRTV altid vil være fyldt med sådan en kombination af alt det, jeg godt kan lide, krydret med også lidt nyt og uventet, så de her anbefalinger, de er helt klar.
1: Jeg har godt nyt til dig, Max, fordi du kan få din helt egen lille slags skærmtrol, i hvert fald næsten ikke DRTV, kan du nemlig få til at huske og lære af de ting, du godt kan lide, og du kan altså få det her på 30 sekunder. Det er altså også en opfordring til dig, der lytter med, og alt det, du skal gøre, det er at gå ind på dr.dk, og så skråstreg mig, altså M-I-G. Og herfor, så kan du så trykke på slå til på to knapper, og det giver altså DRTV lov til at målrette noget indhold, og også bruge cookies. Og så er det altså, voilà, du sidder med den her lille skærmtrol, kaldte du den, og så får du altså et lidt mere varieret, tilpasset udvalg netop til dig.
0: Og så kan du selvfølgelig også læse noget om, hvordan den her sporing fungerer, og hvordan din data bliver brugt. Det betyder også noget for rigtig mange. Lige om et øjeblik regionale nyheder. Det er, når klokken den går hen og bliver 7:30. Først skal vi lige have Nelly Furtado her på banen med I'm Like a Bird.
1: Altså dr.dk/mig.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Mens Tour de France ruller afsted, så afholder dialyseafdelingen på Viborg Regionshospital deres helt eget cykelløb. Patienterne de skal cykle 1200 km på motionscykler, og det er altså det, der svarer til turen fra Viborg til Paris. Og ikke nok med, at cykelarrangementet det bidrager til fællesskabet blandt patienterne, så er det altså også forebyggende. Så lyder det fra Lone Mikkelsen, der er sygeplejerske på dialyseafdelingen i Viborg.
2: Når man cykler, mens man er i dialysebehandling med cykler, får man aktiveret sine muskler og får en bedre rensning, kan komme bedre af med de affaldsstoffer, som man håber op som dialysepatient, fordi ens nyrer ikke kan renses ens blod.
1: Dialyse er en omfattende og tidskrævende behandling for patienter med nyresvigt. Patienterne på hospitalet i Viborg de har trampet i pedalerne i godt og vel 2 uger, siden det rigtige Tour de France det begyndte, og det har altså allerede været en stor succes.
2: Det har været super godt. Altså, vi har jo 12, der er med, og de har jo bare, de cykler jo virkelig derude. Altså, mange de cykler både 1 og 2 timer, og nogle få cykler også mere af gangen, ikke også? Så det har de virkelig taget til sig.
1: Og den patient, der cykler flest kilometer i løbet af de 3 uger, får altså den gule trøje. Og den prikkede bjergtrøje går så til den patient, der har besejret sit eget personlige bjerg. Og her giver vilje og godt humør gode point.
2: De har taget så godt imod det, og det er super godt og super hyggeligt, så det tænker jeg, at det fortsætter vi med.
1: Patienterne de styrer helt selv, hvor hårdt de presser sig på motionscyklen, og de har allerede nu klaret målsætning om de 1200 kilometer.
3: Den eftertragtede makrel er i juli måned stort set blevet væk fra den jyske vestkyst. Professor ved DTU Aqua, Tøjnis Jansen, er ikke i tvivl om, at bestanden af makrel er blevet væsentligt mindre.
4: Det er jo helt i tråd med den overordnede status på makrelbestanden. Fordi der er betydeligt færre makrel i dag, end der var for bare få år siden.
3: Fangsterne af makrel i juli i hele Danmark har også været sådan til den lave side. Det viser i hvert fald statistikken fra Fangstjournalen, hvor lystfiskere kan indberette deres fangster. Og det er et generelt overfiskeri af stimefisk i de områder, hvor den opholder sig om vinteren, som har resulteret i en mindre bestand, siger Tøjnis Jansen.
4: Årsagen til, at der er generelt færre makrel, det er et overfiskeri, der er blevet fisket ca. 40% over det, som vi har rådgivet de sidste 10 år.
3: Inden makrelfisken giver helt op, så er der dog det lyspunkt, at makrelen kan finde på at indtage bestemte steder, hvor forholdene er gunstige alligevel. Og det kan være steder med østenvind, masser af føde og særlig strøm, siger Tøjnis Jansen.
4: Hvis der er få fisk generelt i en bestand, så kan man godt et lokalt sted finde en tæt koncentration af.
1: Tørt og en del sol møder du på dit vejrkort i dag. Temperaturen kommer til at ligge mellem 16 til 22 grader.

0: Sommerlykkelig hedder den her fra Barbara Moleko.
1: Det er blevet tid til den her uges P4's sommerbio. Det er blevet lidt af en tradition her hen over sommeren, Max, at vi hver tirsdag trækker nogle af de her mindeværdige filmklassikere op af hatten, og så støver vi dem lige af en gang. Fordi at ja, vi skal lave alt muligt udendørs om sommeren, og vi kan også få en lille smule stress, hvis vi ikke gør det. Men det der med lige at få lagt sig ned på sofaneseren, og så lige få sat en eller anden film på, jamen, det er altså også bare lige sagen. Og det gør vi altså sammen med dig, netop støver nogle af de her klassikere af.
0: Derfor så skal du holde dig klar på tasterne. Du skal skrive ind til 1212 og skriv vest, hvis du har nogen gerne vil byde ind med din sommerbiofilm. Og i dagens tema i dag, det er altså, det er dansk, det er dejligt. Det danske filmskat.
1: Det er dansk, det er dejligt. Jamen, en sand guldgruppe, vi taler om her, ikke? Mens du skriver ind på sms'en 1212 og starter med at skrive vest, Max, så ved jeg, at du har taget et klip med.
0: Ja, jeg synes lige, vi skal høre det her fra en film, som jeg vil anbefale.
2: Jeg vil gøre dig unødvendig nervøs, men hvis det her er, hvad jeg tror, det er, så står der en meget farlig person i mørket lige bagved dig og ånder dig.
0: Det er selvfølgelig fra... jeg synes godt, det må være lidt uhyggeligt.
1: Altså, ja, det synes jeg også lige, det blev
0: der. Og som sommeren. Det er fra Nattevagten. Altså, der har vi slået flere, men altså, den film, jeg vil sige, det er den, der virkelig er Nattevagten-film. Ole Bornedals gyser fra 1994 med, som vi hørte, altså en ekstremt uhyggelig Ulf Pilgaard og en ung. Jeg ved ikke, det var en af hans første film, tror jeg, Nikolaj Coster-Waldau,
1: som han var inde med. Meget ung i den her
0: film. Og Kim Bodnia er også med i den, i en af sine mange sådan lidt sindssyge roller. Det, hvis man er til sådan lige at få nakkehårene til at rejse sig en lille smule, så vil jeg anbefale gå ind og se...
1: Altså, hvor gammel synes du, man skal være for at se den her egentlig?
0: Altså, jeg vil sige... 14-15 år.
1: Ja, okay. Ved du hvad, jeg er over i den anden grøft, hvor alle, og her mener jeg alle, kan være med. Jeg har nemlig valgt en god romantisk komedie. Jeg synes, det her det er creme, bare spilløs.
3: Og du, ikke, du står bare sådan og stiger tomt ud i luften, sådan... Bare ærligt, Sonny Boy... Bare ærgerligt, Sonny Boy.
4: Hvis I to var lutbrikker, ville I så være slået hjem nu? Og nu snakker jeg ligesom i metaforer.
3: Du skal tilbage til 7 år, Niels.
1: Jamen altså, hvis du ikke allerede havde gættet det, det tror jeg rigtig mange havde på det her bare ærgerligt, Sonny Boy, så var det selvfølgelig den eneste ene. Den har jeg altså taget med, Susanne Bier fra 1999. Hvis ikke man har set den, så er den på bucketlisten. Det bliver bare nødt til at sige.
0: Den fremragende.
1: Ikoniske citater. Ja, ikke også?
0: Fuldstændig.
1: Ja, jamen, fuldstændig. Jeg er så glad for, at du er enig med mig. Okay, jamen altså, det her det er film, som vi mener er danske og virkelig dejlige, og som godt lige kunne klare en tur mere i Manation sådan sommer her.
0: Men hvad siger du? Altså, hvad er det sommerklassikeren, når du skal smide dig ned og se noget fjernsyn her i sommeren, inden for det her dansk og dejligt tema? Skriv ind til 1212, og så skriv vest, og lad os da så høre, hvad er din sådan danske sommerklassiker?
1: Så laver vi en liste, og det gør vi altså også lige om lidt, Max, sammen med det, vi godt kan sige er en vaskeægte filmkender.
0: Det bliver spændende at høre. Lad os lige nå op noget musik her. Det er Rasmus Seebach med Spiker.

0: SMS'en, den er pivåben lige nu. Vi leder efter gode danske sommerklassikere og anbefalinger til hinanden. Vi kunne godt bruge nogen ind på 12-12'eren. Vi har anbefalet henholdsvis Nattevagten fra 1994, og du anbefalede Den Eneste Ene, Britt. Men vi vil rigtig gerne have nogle anbefalinger fra jer lytter også. Så skriv ind til 12-12, skriv Vest, og lad os da så høre, hvad skal vi se her om sommeren?
1: Det er altså de bedste danske film, vi er ude i. Og ja, vi er kommet med nogle bud, Max, men vi har altså også allieret os med en vaskeægte filmkender. Det tør jeg godt sige. Godmorgen til dig, Stefan Pellegrini.
2: Godmorgen.
1: Du er filminstruktør, filmproducent og filmdidaktiker, og så er du altså født i Herning. Hvad er det, Danmark kan, Stefan, når det kommer til film? Bare sådan, jeg ved godt, det kunne man tale lang tid om, men sådan kort fortalt.
2: Jamen, vi har vores helt egen stil i Danmark. Nu har jeg kigget lidt på, hvad jeg synes er folkelige film, og der rammer vi også en eller anden helt bestemt nerve, som så, hvad kan man sige, det er noget, vi gør af flere omgange med forskellige, hvad kan man sige, sprog og udtryk igennem tiden. Så vi har vores helt egen stemme.
1: Og den her stemme, jamen, den går jo langt tilbage, og du har faktisk også valgt noget, der går langt tilbage i en film, ikke? Vi hører lige et lille klip her.
3: Og han prøver nu at gøre, hvad de siger til dig deroppe, så du kan blive en fin dame.
4: Mig? Bliver sgu aldrig nogen fin dame.
1: Ja, det her, det var Gita Nørby, Stefan, i Bragnæssen fra ja. Benzintanken. Ja. Den er fra 1960. Hvorfor har du taget den med?
2: Ah, men det er en dejlig folkelig film, som samler nogle af vores allerstørste folkelige stjerner. Den er også enormt nostalgisk for mig. Jeg kan huske, hvordan vi så den derhjemme af flere omgange, og min mor var altid flad af grin, og det var sådan nogle hyggelige weekendaftener. Og så var det også personligt en film, der var med til at vække min nysgerrighed i forhold til film og storytelling, så den har ligesom også betydet noget for mig i forhold til, hvad jeg laver den dag i dag.
1: Fordi hvad er det, den kan?
2: Jamen, jeg synes, den rammer en eller anden nerve, og den fortæller lidt om den her idyl og danskhed om sommeren, som jo var noget af det, vi skulle prøve at kigge på nu her. Og så leger den også med effekter. Altså, det var ikke hver dag i en folkekomedie, at man så den her form for dobbelt eksponering, som det hedder lidt nørdet, altså det tekniske i at lave et spøgelse og et glas i luften. Så den rammer flere forskellige genrer og gør det på en super, super fin måde, synes jeg.
1: Altså, der er også noget, der taler sådan lidt til filmnørden i dig.
2: Ja, det er der.
1: Ja.
2: det er der.
0: Stefan, vi har også spurgt vores lyttere om nogle anbefalinger til sådan danske sommerfilm. Og der er en, Hans Christensen fra IKAST, som har skrevet ind med en film, som i mit hoved måske ligger lidt i samme boldgade. Den første af Soldaterkammerater film.
2: Ja, ja.
0: Det er jo sådan en serie af danske folkekomedier, hvor de tager sådan ret meget pis på militæret. Er det nogle film, du kender?
2: Ja, det er det da. Altså, det er der nogle film, som jeg synes egentlig, både mine bedste forældre og min mor og far har været ret gode til at vise mig de her film her fra hvad kan man sige, gamle dage. Så jo, jeg kender dem da, det gør jeg. For mig er Bagnæssen fra Benzintanken bare noget lidt specielt af, hvad kan man sige, ja, der er noget nostalgi i den, men altså, man kunne lige så godt have snakket om Olsenbanden og Soldater, Kammerater og så videre.
1: Jeg tror altså, der er nogen, der måske tænker, Stefan, hvorfor pokker skal vi sætte os ned og se sådan nogle gamle traver? Du sagde det også selv, gamle danske klassikere med sådan en affekteret stemme, ikke også? Prøv lige at sætte to streger under, hvorfor de har sin helt egen værdi netop den her type af film?
2: Jamen, det har de, fordi de fortæller noget om hvad kan man sige, dansk kultur. De fortæller noget om vores måde at tale i komik på. De fortæller noget om en tid, der engang var. Jeg synes, at mange af filmene kan være meget forskellige, faktisk. Men der er selvfølgelig, når vi snakker om det folkekomediemæssige, så er der jo nogle ting, der går igen i dem, i deres måde at tale på, i deres måde skuespillet fungerer på. Men de taler altså om en tid, der var. De taler om en energi, kan man sige, og en stemning, som jeg synes er sin egen og lidt unik. Og så synes jeg bare, man bliver glad af at se mange af dem.
1: Det synes jeg, du har helt ret i, Stefan. Gita Nørby fra Bergenæssen fra Benzintank, hun bliver sgu aldrig nogen fin dame. Du bliver til gengæld hængende, Stefan, fordi så spoler vi lige frem i tiden til en anden film.
0: Vi skal lige høre den her, Set Adrift on Memory Bliss fra P.

0: Vi er stadig i gang med at lave noget sommerbio her på P4, og der er kommet en masse gode anbefalinger til film, man skal se i sommervarmen her under temaet Det er dansk. Det er dejligt. Der var blandt andet Hans Christensen fra IKAST, som har skrevet ind med den første af Soldaterkammeraterne filmene. Og så er der kommet en anbefaling på en film, jeg faktisk aldrig nogensinde har hørt om. Det må jeg erkende. Det kan være, jeg skulle tage ind og se den. Elvis Hansen, en samfundshjælper. Det her er Lars fra Lemvig, der har skrevet ind om den. Og så er der en, der har skrevet ind med Jul i den gamle købmandsgård, og det er altså hyggeligt at sidde og se sådan noget julehygge-tv.
1: Ja, men det er heller ikke så lang tid siden. Det var et halvt år til jul.
0: Rigtigt, ja.
1: Stefan Pellegrini, filminstruktør, filmproducent og didaktiker, du er stadig med os. Så lige før, der talte vi om Bagnæsten fra Benzintanken. Skal vi ikke spole lidt frem i tiden, synes du?
2: Jo, lad os da gøre det.
3: Jeg forstår dansk, mand!
4: Ved du hvad, den diskussion, den gider simpelthen ikke at stå til med dig her. Så, væk fra området.
3: Jamen, det er den lille Ejgilmus, der er.
4: Ja, det er muligt, det er en mus, den skal ikke her.
3: Jo!
4: Nej.
3: Jo!
4: Nej.
3: Jo!
4: Nej.
3: Jo! Hvis du ser på Bjarne, så hils. Og giv ham den her lille æren.
1: Ja, det er De Grønne Slagtere fra 2003, vi er ude i her.
2: Yeah.
1: Og hvis man ikke kender den her film, så lyder det jo absurd, det her klip, ikke også? Men yeah. Det er Anders Thomas Jensen, Blinkende Lygter, Adams Æbler, og så også De Grønne Slagtere.
2: Yeah.
1: Hvorfor har du taget den med?
2: Ah, men altså, der er flere grunde. Altså, lad os da bare tage fat i den scene der, som du lige spillede klip fra.
1: Ja.
2: Altså, jeg er vild med Nikolaj Likos, der spiller de her to brødre, og den her scene er bare super, super stærk, hvor han i form af Bjarne gemmer sig bag disken, og så har vi Ejgil her, som jo har det her handicap, som kommer, og Svend Sved, der jager ham væk. Altså, det er en super stærk scene, og jeg elsker Jeppe Kaas' musik, som vi jo så også lige fik lov til at høre lidt af der, som gør, at det her totalt absurde, sorte komik faktisk bliver enormt følsomt også, ikke? Jeg er ikke sikker på, at man vil lave sådan en scene i dag. Det tror jeg. Jeg vil i hvert fald som instruktør være bange for at lave den, vil jeg sige. Men det er en super fed, stærk scene. Det er skide sjovt, at man tør det. Altså, også på det tidspunkt, at lade en skuespiller spille to så forskellige roller på den måde der. Men altså, det er en pisse fed film, og jeg har altid følt, den stod lidt i skyggen af Blinkende Lygter og Adams Æbler. Men jeg elsker det her univers, og den absurde præmis og karaktererne her. Så det er, altså, ligesom Bagnæsten fra Benzintanken, så er det jo også en folkekomedie, bare fra en helt anden tid. Det er en sort komedie, ikke? Meget morbid og syret komik. Den er fantastisk, og har også den der sommeridyl, og det synes jeg er lækkert.
1: Lavede du lige en kobling der mellem Bagnæsten fra Benzintanken og De Grønne Slagtere?
2: Selvfølgelig gjorde jeg det.
0: De her Anders Thomas Jensen-film, de er i det er meget dansk. Altså, det er næsten mere dansk end folkekomedierne, fordi det er så, de er så grove i deres sprog, og så absurde. Og altså, er det noget, der på nogen måde kan gå uden for landets grænser?
2: Jeg kunne måske... nogle af dem vil have det nemmere end andre, vil jeg tro. Der er nogle aspekter, der gør, at det måske kan sælge lidt. Mads Mikkelsen, Nikolaj Likos. Måske i Skandinavien vil noget af det kunne gå bedre end andre steder, men jeg har svært ved at se det på den helt store scene. Jeg tror meget af det, uden at det er noget, jeg har dykket ned i, så kunne jeg forestille mig, at mange vil blive forarvet. Det er meget, meget specielt dansk humor. Det er det.
1: Imens vi har talt Stefan Pellegrini, der er der kommet endnu en sms ind, og der er vi også lidt tilbage i tiden. Walter og Carlo op på Farse Hat. Dig derude, der lytter med. Du kan skrive en sms ind til os på 12:12. Du skal starte med at skrive, Vest, det er dansk, det er dejligt. Hvad er det for nogle danske filmklassikere, vi skal have stået af? Tak for at hjælpe os med det den her morgen.
5: Og

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.
2: Der er kommet et par flere anbefalinger til gode danske sommerfilm. Gode danske film, man kan se om sommeren inde på sms'en, fordi det er ikke nødvendigt sådan sommer. Heller ikke nødvendigvis hyggefilm. Der er en, der har skrevet ind, det er Mads fra Thisted, at pusherfilmene med Kim Bodnia og Zlatko Bjuric er et godt bud.
3: Nogle klassikere.
2: Ja, men man skal lige være hærdet for at se dem.
3: Jo, det har du ret i. Harry og kammertjeneren, tak for den, Inge-Lise, og tak for at lytte med her på P4. Her får du Everywhere. Can you

0: Endnu et gennemsejlingsområde bliver nu berørt af konflikten i Mellemøsten. Den militante jemenitiske Houthi-bevægelse vil nemlig nu forhindre saudiarabiske skibe i at passere gennem Bab el-Mandeb-strædet, der fører ind til Suezkanalen. Det fortæller Houthi-bevægelsen i en video på X. Flådeblokaden skal ses som et modsvar til, hvad Houthierne beskriver som Saudi-Arabiens uretfærdige og undertrykkende belejring af Yemen. Og Nanna Mue Steffensen, mellemøstkorrespondent her i DR. Vi har jo altså hørt meget om Hormuzstrædet de sidste mange måneder. Hvad er Bab el-Mandeb-strædet for en størrelse?
1: Det er et stræde, som er endnu smallere end Hormuzstrædet og ligger om på den anden side af den arabiske halvø. Og det betyder, at Saudi-Arabien kan transportere ikke det hele, men noget af sin råolie ud den vej gennem Bab el-Mandeb og altså undgå Hormuzstrædet. Men Houthierne, de har før lukket det her stræde med angreb fra små både og droner og missiler.
0: Og Saudi-Arabien og Houthierne har jo længe været i konflikt. Hvorfor kommer den her blokade netop nu?
1: Jamen, den umiddelbare baggrund er, at der for nylig var et angreb på lufthavnen i Sana'a i Yemen, som Houthierne holder Saudi-Arabien ansvarlig for. Men det er svært at se den her nye trussel som løsrevet fra krigen mellem Iran og USA, fordi Houthierne og Iran, de er en slags partnere, og derfor er det også sandsynligt, at de i en eller anden grad har konsulteret med hinanden forud for den her nyeste udmelding.
0: Og hvad kommer Houthiernes trussel så til at betyde i praksis?
1: Ja, først og fremmest så truslen i sig selv, den skaber jo usikkerhed, som kan give mindre mod på at sejle i det her stræde, men meget afhænger af, om Houthierne sætter angreb i gang straks, eller om de mener det her som en trussel, og nu afventer Saudi-Arabiens reaktion. Det må vi vente og se.
0: Og sådan lød det her fra Nanna Mue Steffensen, det er som mellemøstkorrespondent. Når turister tager til Vesterhavet, er det som regel for at se klitter, fyr, bunkers og kilometervis af god sandstrand. Men nu kan man også risikere at støde på en ulv, og hvad gør man så? Det fortæller en ny flyer, som Varde Kommune og Destination Vesterhavet har lagt ud på campingpladser, i udlejningssommerhuse og på turistkontorer. Og David Vennemos Carlsen, du tager til Blåvand. Hvordan tager man så imod sådan en flyer, når man egentlig bare vil have en god sommerferie?
2: Altså, den første kop kaffe, den er blevet skinket her rundt omkring på terrasserne, kan jeg se ved sommerhusene, hvor der kommer tusinder og atter tusinder for at holde sommerferie hvert år. Hvor man altså nu i år kan få sådan en flyer, hvor der står møde med ulv, sådan færdes du trygt i naturen. Og en af dem, der er på ferie her i Blåvand, for første gang, det er dig, Jan Arbøl. Du er fra Albertslund,
3: ja.
2: Og så er det til dagligt, så du maler. Du har jo fået sådan en her stukket i hånden. Altså, hvad tænker du helt umiddelbart om, at det er sådan en her, der møder dig, sådan en flyer her?
3: Jamen altså, nu har vi jo hørt om ulve igennem en del år, hvad de får ulykker for fåreavler, og børn har mødt dem, de kommer ind i vilde kvarter. Altså, det er noget, der fylder lidt, uden at gøre mig utryg, men det ville da ikke være et drømmescenarie for mig at stå over for sådan en, det er absolut ikke.
2: Altså, nu vender jeg den lige om her, så kan jeg se, at der står blandt andet et af de råd, der står på, det er, at man, for eksempel, hvis man møder en ulv, ja, så skal man holde øjenkontakt med den. Ja. Altså, det er jo måske sådan noget, som ikke alle ved, men er det noget, der på nogen måde påvirker din lyst til at tage på ferie her i Blåvand igen?
3: Nej, det er det ikke. Det vil aldrig afholde mig for det. Absolut ikke. Det er ikke sådan, at jeg render rundt og frygter, at jeg står ansigt til ansigt med en ulv, men det vil ikke være noget drømmescenarie. Det er ikke noget, jeg vil opsøge. Absolut ikke.
2: Tak for det.
0: Godt nyt til pendlere mellem Fyn og Jylland, der her til morgen har været ramt af aflyste tog og lange køer til togbusser. Der kører nemlig igen tog mellem Fyn og Jylland fra klokken 9, sådan lyder det nu fra Vejdirektoratet. Et sporarbejde mellem jernbanen over Vestfyn var nemlig blevet forsinket, og det har været svært for DSB at skaffe togbusser som erstatning for togene. Nu er Vejdirektoratet altså ved at ophæve sporspærringen, lyder det. For morgenpendlere på Odense Banegård har togproblemerne her til morgen betydet ekstra lang rejsetid for pendler Charlotte Højer, der skal fra Roskilde til Legoland med sin datter.
4: Så det er selvfølgelig en smule frustrerende, men vi har forsøgt at tage afsted i ekstra, ekstra god tid. Det er 3 timer før, end vi egentlig havde beregnet. Og så må vi få det bedste ud af det.
0: Men vejret bliver godt, for nu er vi tilbage til sommersporet. For en dag i hvert fald. Med sol og 25 grader, først ud på eftermiddagen, bliver det skyet i den vestlige del af Jylland. Lidt til frisk vind fra nordvest ved kysterne op til hård vind. Det er Camilla Mærsk, der styrer radioaviserne her til morgen.
5: Det her er P4.

0: stor mand fra Tobias Rahim og Andreas Oddbjerg. 8 minutter over 8.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: Lige nu der er der et Tour de France i gang. Der bliver cyklet og cyklet og cyklet på livet.
0: Og så cyklet noget mere.
1: Ja.
0: De kan simpelthen slet ikke få nok af det. Lige med undtagelse af Jonas Vingegaard, han er udgået.
1: Ja, det er jo svært. Det er rigtig, rigtig træls for ham. Styrtet og brækket kravbenet, så nu har Pogacar bare lagt sig endnu mere i førertrøjen.
0: Et sted, de så også cykler og bliver ved med at cykle, det er Regionshospitalet i Viborg, hvor de laver noget, der hedder Tour de Dialyse.
1: Mm.
0: Det er simpelthen, det skal man lige sådan holde tungen lige i munden. Det er noget med, når man får dialyse, det er noget, man giver nyere patienter, som renser. Det er noget, man får renset blodet. Det gør ondt, og det tager lang tid, og sikkert rigtig, rigtig træls. Jeg har aldrig selv prøvet det. Men nu får de så muligheden for at sidde på en motionscykel, samtidig med, at de så får renset det her blod. Og det gør bare, altså både at du sådan rent mentalt kan få lidt fokus væk fra, at du er i gang med at få renset blodet, men det hjælper simpelthen også processen.
1: Og ved du hvad, nogle gange så hjælper det også det der med at gøre en lille leg ud af tingene, ikke også for at komme igennem et eller andet. Det gør de, altså vi skal til Viborg Regionshospital, det skal vi efter noget musik.
0: To lanterner her fra Mathias Rank og Frida Seier.
1: Godmorgen.

0: Mens Tour de France kører i Frankrig, så er der et andet cykelløb, et andet sted, et lidt anderledes sted end de franske alper. Det er på dialyseafdelingen på Viborg Regionshospital, hvor man afholder Tour de Dialyse.
1: Et fællesskabs- og forebyggelsesprojekt med målet om at cykle 1200 km på motionscykler. Og den distance, jamen det er altså fra Viborg til Brise. Det er noget af en tur. Reporter Kent Samuel Christensen, hvor står du lige nu?
2: Lige nu, der står jeg ude i fællesarealet her på dialyseafdelingen Regionshospitalet i Viborg, og her er det ret så tydeligt, at dialysepatienterne, de skal altså cykle fra Viborg til Paris, og det gør de altså på sådan en sengecykel. Og herude, der er der en tavle, hvor man ligesom kan se de forskellige etapper og hvor langt de er nået. De skal cykle fra Viborg, det er 0 km, til Hamburg 250, Hannover, Køln, Ardennerne, Reims og Paris. Der er altså alle mulige forskellige byer, som de er kørt igennem, og de har jo faktisk allerede nået i mål. Hvis man så lige bevæger sig ind her, det er stue 18, så sidder der faktisk en af de her cykelrytter. Han ligger i sengen og cykler. Og ved siden af ham, der står altså en af sygeplejerskerne, som står for det her Tour de France arrangement. Det er altså dig, Inge Hækker Olsen. Hvorfor er det, I har det her Tour de France, eller Tour de Dialyse, som det jo hedder?
3: Jamen, vi gør det for at sætte fokus på motion til vores dialysepatienter. Det er meget vigtigt, at vi har fokus på det, fordi det har vist sig, at det kan give dem mere energi og også noget mere styrke i deres hverdag, og også måske lidt mere livskvalitet. Og så også under selve dialyse har vi også nogle fordele. Vi kan se, at vi har mere blodgennemstrømning, så at vi kan nemmere få fat i de der affaldsstoffer, som der skal filtres ud. Og så er det også at give lidt mere stabilitet i deres blodtryk og deres kredsløb i det hele taget. Og vi oplever også for flere patienter, at de ikke er så træt efter dialyse, når de har været ude at cykle med deres sengecykler, som vi har her i afdelingen.
2: Og der har været 12 dialysepatienter med til det her. En af dem, han ligger her ved siden af os og padler løs, går til at sige. Han tramper løs, han cykler og cykler og cykler, og det skal han faktisk gøre i flere timer. Jeg tror, det var 3 timer, du sagde. Rimelig lang tid. Altså, hvordan har det været sådan for patienterne at være i gang med det her Tour de Dialyse arrangement i de 2 uger, som I jo har været i gang?
3: Ja, alt er meget individuelt. Nu er Erik, som er cykler her, han er en af vores store cykelrytter, kan man vel kalde det. Han cykler rigtig meget, men der er også andre patienter, der måske cykler en smule, måske kun en kvarter eller 20 minutter. Det er det, de kan, så vi tilpasser det lidt efter, hvad de føler, de kan i løbet af deres dialyse. Der er meget forskelligt, hvordan de har det, de enkelte, og hvornår de er startet hos os. Og
2: ja, for hvor hårdt er det for dem? Altså 1200 km, det lyder jo meget. Er det simpelthen fysisk krævende for de her dialysepatienter også?
3: Jamen, selvfølgelig er det noget fysisk krævende, helt sikkert, men jeg tror, de gør det med en smil, og de også kan se de fordele, de har ved det, efter de har været i dialysen og kommer hjem.
2: Erik, han ligger i hvert fald med et smil på læben, og ham skal vi selvfølgelig også tale med lige efter et stykke musik.

0: Veronica Maggio her med Morgendagsbarn.
1: Imens at Tour de France er så godt i gang, så er de altså også i gang med deres helt eget cykelløb på dialyseafdeling på Viborg Regionshospital Tour de Dialyse. Og det er noget med kendt, Samuel Christensen, at vi skal ud til en af de helt hårde cykelbananer nu.
2: Ja, fordi vi skal jo faktisk ud til Tour de Dialyse svar på Jonas Vingegaard formentlig. Det er i hvert fald det, jeg hører. Han kunne godt være en af dem, der løber afsted med den gule trøje her på Regionshospitalet i Viborg. Han ligger lige nu og cykler på sådan en sengecykel, og ja, hvad skal man sige, det er ligesom det, man kender fra en motionscykel, men kun det stykke, hvor selve, hvad hedder sådan nogle padler her, altså dem, man ligesom træder i, de er, nu kan jeg simpelthen ikke huske navnet på dem, pedaler, ja. Tak, Erik Sørensen. Fordi Erik Sørensen, det er altså dig, der ligger og cykler løs her. Altså, hvordan har det været at være med i det her Tour de Dialyse?
3: Jamen, det har da været vældig sjovt, det her. Vi har sådan en konkurrence der, og så det sker noget nyt her. Så det kan jeg godt lide.
2: Ja, nu har du selv lige ligget og cyklet i, ja, godt 3 kvarters tid. Du skal ligge her en del mere endnu. Ja. Altså, er det hårdt for dig at ligge her og cykle så længe?
3: Nej, det er det ikke. Det er ikke hårdt, men det kan da godt være sådan lidt irriterende, at man skal det, men det er en nødvendighed. Meget nødvendigt. Og det skulle jeg være godt til min krop, siger de, at har dialysen, at jeg cykler.
2: Det skulle være godt til din krop, men jeg ved også, at der er en gul trøje på spil, og der er faktisk også en bjergetrøje på spil, altså den hvide med de røde prikker. Altså, går der sådan lidt konkurrence i det, patienterne imellem?
3: Ja, det tror jeg på, det gør. Så hvordan det ender, det ved jeg jo ikke noget om. Nej, det kan være, at jeg falder nu i sengen, inden vi når i mål.
2: Forhåbentlig falder du ikke ud af sengen, Erik Sørensen. Altså, kan du mærke sådan helt fysisk inde i kroppen, at det her, det gør noget godt for dig?
3: Ja, det kan jeg. Det kan jeg i hvert fald godt mærke.
2: Hvordan det?
3: Det kan jeg mærke på bentøjet, sådan til, når jeg går herfra og sådan der. Det er meget bedre. Det gør en forskel i hvert fald, at jeg holder mig i gang.
2: Jeg har jo lært dig lidt at kende, mens jeg har været herinde på stuen sammen med dig. Altså, du er jo en ydmyg midtjyde, og jeg kommer også til at kalde dig for Tour de Dialyse svar på Jonas Vingegaard. Vil du selv sige, at det er dig, der ender med den gule trøje, eller hvordan?
3: Nej, det vil jeg godt nok ikke sige. Det kan jeg ikke tro på.
2: Det kan du ikke tro på?
3: Nej, det kan jeg ikke. Jeg ved det ikke, men
2: men altså, sagen er jo den, at alle I 12 patienter, I har jo klaret det nok så godt. I har jo allerede nået de her 1200 kilometer. Ja. Hvor langt kan I nå? Altså, skal I cykle hele vejen tilbage fra Paris til Viborg, eller hvordan?
3: Ja, det skal vi da, fordi vi skal da hjem igen. Det bliver vi nødt til.
2: Vi kommer til at hæppe på jer alle sammen. Tak for, at du var med her, Erik Sørensen.
4: Ja, de skal jo sørge for at komme hjem igen, patienterne.
1: Ja, der er dejligt i Paris med, og skal hjem til Viborg igen.
4: Ja, selvfølgelig vil man det. Det er også en dejlig by.
1: Mille her med beholder mit tøj på, hvor klokken er blevet 21 minutter over 8.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

0: Santana her med The Product, G&B and Free, hedder yeah. ham, der synger yeah på nummeret Maria Maria.
1: Om 3 minutter, der er klokken 9:30, det betyder, at du får et regionalt nyhedsoverblik.
0: Først lige Erika Jane, som havde fødselsdag i går.
1: Åh, tillykke til
0: hende. Ja, tillykke til hende. Her får du hende med Lisa Ligeglad.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Ja, hvis du også synes, det sværmer lidt ekstra om ørerne den her sommer, så er du altså ikke helt galt på den. Ifølge Brancheforeningen for Skadedyrsfirmaer, så har de 42% flere bekæmpelsesopgaver med vepse sammenlignet med sidste år. Og de mange vepse, det giver altså travlhed hos skadedyrsfirmaet Anticimex, som blandt andet bekæmper skadedyr her i landsdelen. Det fortæller Jørgen Thorup, som er servicechef.
2: Vi kører på alt det mandskab, vi kan køre her hen over en feriesæson, som vi selvfølgelig også har hos os. Så vi ligger omkring de her små 50% flere vepsebo, end vi normalvis har haft på det her års tid.
1: Årsagen til de mange vepse skal findes i vejret, hvor der i år har været rigtig gode forhold for dem.
2: Vinteren har været mild, og vi havde tidlig forårsvarme, og så samtidig med, at det har været faktisk meget skift imellem, hvor vi har haft perioder med høje temperaturer, efterfulgt med en køligere tid med en del nedbør. Det er noget, vipsene de kan lide i deres yngre tid, med at der er godt med fugt også.
1: Og om det ikke var nok med de mange vipse, der er nu, så har bestanden altså ikke toppet endnu, siger Jørgen Thorup. Og derfor har han også et par gode råd til, hvis man vil lyde en sommeraften på terrassen.
2: Lad være med at være aggressiv over for vipsene, fordi så bliver de også irriteret, og så bliver de ved med at søge hen til, hvor de egentlig gerne vil hen. Så sørg for at sidde stille, afværge dem, og ellers så få dækket mad og tømt affaldsspande.
3: Der bliver trådt løs i pedalerne på dialyseafdeling på Viborg Regionshospital for tiden. Cykling giver afveksling under dialysen, og så forbedrer det altså både velvære, muskelstyrke og blodrensning hos patienterne. Patienterne de skal i alt cykle 1200 km på motionscykler, hvilket svarer til turen fra Viborg til Paris. Ifølge sygeplejerske Inge Hækker og Olsen, så er der flere positive effekter af cyklingen.
4: Under selve dialyse har vi også nogle fordele, vi kan se, at vi har mere blodgennemstrømning, så at vi kan nemmere få fat i de der affaldsstoffer, som der skal filtres ud.
3: Dialyse er en omfattende og tidskrævende behandling for patienter med nyresvigt. Patienterne på hospitalet i Viborg har trampet i pedalerne i godt og vel 2 uger, og selvom det er hårdt, så tager de det altså med et smil.
4: Selvfølgelig er det noget fysisk krævende, helt sikkert, men jeg tror, de gør det med en smil, og de også kan se de fordele, de har ved det, efter de har været i dialysen og kommer hjem.
3: Det er patienterne selv, der styrer, hvor hårdt de presser sig på motionscyklen, og de har altså allerede nu klaret den her målsætning om de 1200 km.
1: Og hvis man gerne vil ud og cykle lidt, så er det en god dag til det. Det bliver tørt, og der kommer en hel del sol, og så helt op mod 22 grader.

0: ikke.
1: Ringer om natten her fra Christoffer.
2: P4 morgen.
3: Så er der clickbait.
1: Så er det blevet den tid. Britt, det gik ikke særlig godt i går.
4: Ej, ved du hvad? Det, jeg skulle lige til selv at sige det. Jeg har faktisk tænkt mig at oppe mig i dag. Lad os nu se.
1: Skal vi prøve at se, om du kan få en smule oprejsning, en smule revanche her til morgen?
4: Ja, jamen det har du tænkt mig. Det er lige det, jeg siger.
1: Yes, jeg har taget nogle overskrifter, og så gjort dem åndssvage. Og så må vi se, om du kan gætte, hvad historien bag er.
4: Alright.
2: Nummer 1.
5: En enkelt dag udviklede sig til et mareridt for tusindvis.
1: Jeg prøver den lige lidt mere normalt. En enkelt dag udviklede sig til et mareridt for tusindvis.
4: Ah!
1: Jeg har faktisk snakket om det her til morgen.
4: Har vi det?
1: Ja. Yeah. Det var et lille hint.
4: Har vi det? Har vi det? Jo, Er det DSB?
1: Ja!
4: Yeah!
1: Woo!
4: Ja, fordi, ved du hvad, jeg jubler, men det gør man altså ikke, hvis man skal med toget i dag, fordi der er en huls masse ballade.
1: Og det var faktisk også i går. Det er sporarbejde, som trækker ud, togbusser, rigtig, rigtig træls. Der er mange, der har været, det er især Fyn og Sjælland, som har været enormt påvirket af, at der er sporarbejde. Togene ikke kunne køre.
4: Det er sådan noget, der bare skal virke, og når det ikke virker, så er det bare helt vildt irriterende.
1: Pisse irriterende.
2: Nummer 2.
5: Dansk natur oplever et gennembrud, ingen havde tur håbe på.
4: Ja, et gennembrud, som ingen havde tur håbe på.
1: Altså, det er jo skræmmet en lille smule.
4: Jo. Men det ved jeg bare ikke. Altså, nu har vi talt om vipse.
1: Men
4: jeg ved ikke, om det er noget naturen, jo.
1: Det er nogle andre væsener med vinger.
4: Okay, der får jeg lige lidt hjælp.
1: Ja.
4: Er det nogle fugle, der er blevet set i vores område?
1: Ja, det er nogle fugle.
4: Ja, jeg får den ikke, Max.
1: Det er simpelthen rekordantal af ynglende storkepar og storkeunger i år.
4: Nej, hvor dejligt.
1: Det er det højeste antal siden 1985. Så altså et gennembrud, en rekord, det er jo bare dejligt. Vi elsker jo storke.
4: Ja, men det gør vi da.
1: Lad os tage den sidste.
2: Nummer 3.
5: Eksperter advarer. Den populære sommeraktivitet bliver ofte gjort helt forkert.
4: Hvad er det, vi gør helt forkert? Jo, ved du hvad, det kunne godt være det der med at fange krabber. Man skal lade være med at putte dem ned i sin pink eller blå eller røde lille børnespand.
1: Lige præcis. Det er jo vores helt egen Michael Madsen fra Jyllands Akvariet, som har givet nogle råd til, hvordan man skal fange krabber, hvis man er ude og gøre det. Og altså også, synes jeg, har den her meget vigtige pointe med, at krabberne, de er ikke særlig nuttede, men man skal altså behandle dem ordentligt alligevel, for det er helt okay at fange krabber og hygge sig med det sammen med sine børn, eller alene, hvis man er en barnlig sjæl. Men sørg nu lige for, at forholdene for de her krabber er ordentlige, ikke?
4: Jo, jeg synes, du sørgede for, at jeg kom lidt bedre i mål i dag. Jeg ved ikke, hvem der sørgede for det, men det var i hvert fald lidt rart, synes jeg.
3: DR Clickbait.
2: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Stick Season her fra Noah Kahan, og nu skal vi prøve noget sjovt, Britt, for vi skal faktisk tage og høre den samme sang en gang mere.
1: Det plejer vi aldrig at gøre.
0: Nej, det gør vi nemlig ikke, men det er simpelthen sådan, at der er en ung kvinde her, der hedder Stella Lefty, som har lavet Noah Kahans Stick Season, og så lagt lidt en anden tekst på.
1: Hvad siger Noah Kahan til det?
0: Jamen, Noah Kahan, han har sikkert pusset sine advokater på hende og tænkt, ved du hvad, jeg skal fandme også have nogle, undskyld min sprogbrug, jeg skal have nogle sådan songwriting credits for det her nummer, fordi du har egentlig bare taget min melodi. Ved du hvad, det har han så fået for Stella Lefty. Hun har fået et ret stort hit med den her sang, der hedder Boston, som altså er den, læg mærke til, når omkvædet kommer. Skal vi ikke lige prøve at høre den her?
1: Jo, der fik han lige en bid af kagen også, Noah Kahan.
0: Ja, det gjorde han. Man skal da have.

0: Fierce, Everybody Wants to Rule the World.
1: Jeg var lige på DR.dk, Max, der kan se, at DSB de forventer, at togdrift forventes at være op at køre igen klokken 9, så man kan altså godt ånde en lille smule lettet op, hvis man skal til København eller Odense, eller et eller andet, hvad man nu skal derovre med tog.
0: Ej, det er dejligt at høre. Ja. Her er det Beyoncé.

0: Der er et eller andet den her situation, som er helt over de der biler der. De kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

0: Jeg er ganske godt tilfreds med, at den her den er kommet ind på vores playlist. Jeg synes også, det svinger ganske godt. Scarlett Pleasure med Sharma, som hedder Nicoline Sharma Ruborg, har de teamet op med her. Det var Wide Awake.
1: Dejligt sommerligt nummer, vil jeg sige. Lige om et øjeblik, Radioavis. Først lige den her fra Robin. Det er selvfølgelig Dancing on My Own.

0: Krigen i Mellemøsten spreder sig til endnu en af verdens vigtigste sejlruter. Houthi-bevægelsen i Yemen truer med at blokere for saudiarabiske skibes passage gennem Bab el-Mandeb-strædet, som er den centrale adgang til Suezkanalen. Det fremgår af en video, som bevægelsen har lagt op på X. Saudi-Arabien og Houthierne har længe været i konflikt med hinanden, men et nyligt angreb kan være grunden til eskaleringen, fortæller vores Mellemøst-korrespondent Hanna Mus Steffensen.
1: Den umiddelbare baggrund er, at der for nylig var et angreb på lufthavnen i Sanaa i Yemen, som Houthierne holder Saudi-Arabien ansvarlig for. Men det er svært at se den her nye trussel som løsrevet fra krigen mellem Iran og USA, fordi Houthierne og Iran, de er en slags partnere, og derfor er det også sandsynligt, at de i en eller anden grad har konsulteret med hinanden forud for den her nyeste udmelding.
0: Houthierne har også truet med at gå direkte ind i krigen mellem USA og Iran, hvis amerikanerne begynder at bombe kraftværker. Men det vil være et risikofyldt træk fra Houthierne, vurderer Sune Haugbøl, der er professor i Mellemøststudier ved Roskilde Universitet.
2: Det er jo ikke noget, de har gjort tidligere i krigen, så man kan sige, fra Irans perspektiv, at det er et kort, der ikke er spillet endnu. Og det vil være et stort sats fra Houthierne, hvis de gør det, fordi det drager dem ind i en direkte konflikt med Saudi-Arabien, som så netop tror med at genstarte hele krigen i Yemen.
0: Kunderne i de tre elselskaber og et gasselskab, som Velkommen-koncernen står bag, skal nok ikke forvente at se deres overskydende acontobeløb igen. Selskaberne har flere gange været i vælten for at opkræve høje acontobeløb fra kunderne og ikke betalt dem tilbage. Og nu ser selskaberne oven i købet ud til at gå konkurs. Og hvis kunderne er heldige, ja, så får de måske en lille andel af de penge tilbage, som de har forudbetalt til selskaberne, fortæller Per Nikolaj Buch, som er professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet.
3: Jeg vil bestemt ikke disponere min privatøkonomi ud fra, at jeg fik ret meget tilbage. Det er for tidligt at sige, om alle pengene definitivt er tabt. Men altså, hvis jeg var kunde, så indstiller jeg mig på, at jeg mister en meget stor del af det her beløb, jeg har til gode.
0: En af dem, der har penge i klemme, er Henning Schandorf Hansen, der har været kunde hos Netto Power. Han har betalt 30.000 kroner i konto, og de penge ser altså ud til at gå tabt.
4: Jeg har haft ringet til dem adskillige gange. De har hver gang sagt, at betalingen kommer næste måned. Og det har jeg så fulgt op på hver måned, og jeg har så nok sendt 20-30 rykker til dem.
0: Vi har forelagt kritikken fra Henning Schandorf Hansen fra Netto Power, men de er ikke vendt tilbage på vores henvendelse. En ny type turistbrochure er kommet op på campingpladser og i udlejningssommerhuse ved Vesterhavet. Side om side med folder om klitter, bunkers og sandstrande ligger der nu en flyer, der fortæller om, hvordan man skal forholde sig, hvis man støder ind i en ulv. Og det synes Jan Arbøl fra Albertslund, der for første gang er på ferie i Blåvand, er en god idé.
5: Det er da noget, der fylder lidt, og uden at gøre mig utryg, det vil da ikke være et drømmescenarie for mig at stå over for sådan en. Det er absolut ikke.
0: De gode råd om blandt andet at kigge ulven stift i øjnene og baske med armene, hvis den kommer for tæt på, skal gøre turisterne mere trygge, siger Sandy Elis Ravn, der er anden viceborgmester i Varde Kommune, der sammen med Destination Vesterhavet står bag de nye foldere.
6: Hvis man møder et vildt dyr, så er det rigtig godt, at man har noget at forholde sig til. Man har en handlemåde, og derfor giver det ekstra tryghed, når vi hjælper turisterne med at få den information, de har brug for.
0: De nye flyers med ulveanbefalingerne er lagt ud i Vejers, Henne, Blåvand og Oksbøl. Små papkort med fantasimonstre på er blevet populære blandt landets 20-knægte. De japanske Pokémon-kort, der hidtil har været populære blandt børn og samlere, er kommet på 20'ernes radar, da bare et enkelt kort kan være mange tusind kroner værd. Og derfor gør flere butikker nu en ekstra indsats for at sikre Pokémon-kortene fra at blive stjålet. Hos butikken And Cards i Aarhus har man været nødsaget til at sætte kameraer op og bede kunderne om at aflevere ID-kort, før de kan få lov til at se de værdifulde Pokémon-kort. Og det ærger butiksindehaver Martin Færks Strømme.
7: Det er klart, det påvirker selvfølgelig vores kundeoplevelser herinde, som jeg er ked af. Selvfølgelig vil jeg allerhelst bare være til stede sammen med kunden, men vi er simpelthen nødt til at også holde øje i periferien og simpelthen se, om der er nogen, der stikker noget i lommen. Det har været en nødvendighed.
0: Han er dog ikke overrasket over udviklingen.
7: De er populære selvfølgelig på grund af nostalgien i at samle det her. Vi kender det helt tilbage fra 90'erne og skolegården, men også fordi de er så likvid, som de er. Det er simpelthen alt for nemt at komme af med det, efterspørgslen er blevet så stor.
0: Det skulle blive til sommer igen i dag med masser af sol og 20-25 grader. Nyd det, for i eftermiddag kommer skyerne ind fra vest. Let til frisk vind fra nordvest ved kysterne op til hård vind.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Jada, Don't Say My Name and Forget It Again.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Af alle de her mange forskellige sådan tv-koncepter, man kunne melde sig til, altså sådan noget X-Factor og Den Store Bagedyst og
2: Robinson
0: og sådan nogle ting, så har jeg tænkt over, det jeg nok vil være den sidste til at melde mig til, og det jeg nok vil være absolut ringest til, det er Alene i Vildmarken.
2: Nej, der er noget selverkendelse der.
0: Der er 100%.
2: Hvorfor er det, Mike?
0: Jeg kan ikke lide at sove i telt. Jeg er et komfortmenneske. Jeg kan ikke finde ud af at være udenfor. Jeg kan ikke finde ud af at bygge ting. Og jeg tror, jeg vil egentlig heller ikke ret god til at bare sidde og være alene i alt for lang tid ad gangen.
2: Jeg tror også, jeg vil få lidt ondt af dig, hvis jeg skulle se dig på tv i Alene i Vildmarken.
0: Der vil gå, jeg tror, 5 timer, og så vil jeg erkende sådan... Ved hvad, så vil jeg finde den der knap på den og komme hjem.
2: Altså, det har jeg også, det kan godt være, det er et helt forkert selvbillede. Jeg tænker, nej, men en uge måske, hvis alt...
0: Hvis du også skulle fange din egen mad?
2: Ja, jeg vil håbe på et lidt held og lidt timing og lidt et eller andet vil hjælpe mig på vej.
0: Det er en god indstilling.
2: Lige nu, Max, der kan man se jubilæumssæsonen af Alene i Vildmarken. Det er den 10. sæson, og det er også sådan en sæson, hvor man enten er afsted alene, eller man kan være afsted i makkerpar.
0: Ja, og et af de makkerpar, der har været afsted, det er Lasse og Alexander fra Rødkærsbro ved Viborg. Vi kan så sige, at de er kommet tilbage igen. Det ville de være under alle omstændigheder, ellers så havde det været en frygtelig omgang. Alene i Vildmarken. Men det er simpelthen noget med det her med at være alene, fordi parerne, de skulle være alene først, før de måtte møde hinanden. Og for Lasse og Alexander, så gik det efter.
2: Ja, ikke afslører for meget, vel? Ja. Ej, okay, det skal vi nemlig høre mere om, hvordan det så gik, hvis du ikke har set med.
0: Lige præcis. Så hvis du ikke vil have nogen spoiler for Alene i Vildmarken, og ikke lige har fået det set, så lad lige være med at lytte med her de næste 20 minutters tid. Ej, du må altså også gerne, men du kan få måske ødelagt noget. Du kan også glippe af den her, min ven fra Rosa, så lad det være med at slukke på radioen.
2: God formiddag til dig. Klokken den er 10 minutter over 9. Det er ikke

0: Min ven her fra Rosa, og så vil jeg gerne lige advare, hvis man ikke har fået set de seneste afsnit af Alene i Vildmarken, det glimrende program inde på DRTV, så luk lige ørerne, eller skru lige så meget ned, at du ikke kan høre noget. Fordi
1: vi hvis man gerne vil se Alene i Vildmarken.
0: Og hvis man ikke vil have ødelagt oplevelsen, så prøv lige at slukke her. Bum. Og for alle jer andre, som faktisk gerne vil høre det, eller har set det, så kan vi jo lige...
2: Jeg glæder mig godt nok.
0: Kommer lige et klip her.
3: Det værste er, jeg ved, en besked på den her, og så kan jeg komme hjem. Og samtidig så ødelægger jeg Lasse Strøm.
0: Ja, de var forberedt til fingerspidserne. To bedste venner, Lasse og Alexander, begge fra Rødkærsbro, i nærheden af Viborg. Det er det ene af sådan to holddeltagere i årets udgave af Alene i Vildmarken, som jo altså kører lige nu på DRTV og inde på DR.dk. Men opholdet her i den barske finske natur, det blev så kort for de to midtjyske venner. De nåede faktisk slet ikke at flytte sammen. Det skulle være sket efter 10 dage. Men efter 6 dage alene hver for sig, så var Alexander simpelthen så mentalt dårligere ensomhed, at han gav op.
1: Kent Samuel Christensen, vi skal ud til dig, fordi du er nemlig på besøg hos Alexanders ven Lasse.
4: Ja, og det er altså ikke i Vildmarken, jeg er. Det er hjemme i Lasse Vis helt egen man cave. Og inde i den her man cave, der er masser af liggeunderlag, soveposer, fisk og grej, og også en lidt sjovt sådan billede, hvor der står MILF, og det er altså ikke den MILF, I garanteret tænker på, alle lyttere, der står Man, I love fishing. Og der er sågar også en vandrestav. Det ligner sådan lidt sådan en vandrestav, som Gandalf har i Ringenes Herre. Og det er altså din man cave her, Lasse Vig. Du er med alene i Vildmarken sammen med din makker Alexander, som jo desværre måtte give op. En stor, stor drøm formentlig, der gik i opfølgelse. I havde kæmpe store ambitioner, og der blev jo sådan, ja, meget stille, hvad der føles også som rimelig lang tid, da tv-produktionsholdet de kom og overleverede den her besked til dig. Altså, hvad skete der for dig i de sekunder, da du fandt ud af, at Alexander havde trukket sig?
5: Jamen, jeg blev noget overrasket over, at de kom så tidligt. Jeg regnede med, at det var et lægebesøg, jeg skulle til, men da de så fortalte, at Alexander havde valgt at trække sig, så det var det, jeg skulle forholde mig til.
4: Og hvad var det ligesom, der blev afgørende for, at det jo gik, som det gik?
5: Jamen, jeg tror, vi havde en lidt skæv start, da vi tog fra Danmark af. Jeg startede med at få en bøde på 10.000 for en kniv, jeg havde glemt i min pung i lufthavnen. Så det var lige et los i maven, og så var der noget bagage, der forsvandt i lufthavnen. Og så tror jeg bare, vi kom lidt skævt fra start, og det tror jeg, det overrumlede lidt os begge to. Men jeg havde noget at give mig til, så det gjorde det lidt nemmere at håndtere.
4: På et tidspunkt i programmet, der siger du formentlig med et blink i øjet, han får bank med en løvrive, hvis ikke han er her på dag 10. Altså, har jeres venskab sådan kunne vise sig at holde til det her?
5: Ja, vores venskab har sagtens kunne holde til det. Vi har været igennem mange ting sammen, og kan egentlig tolerere langt det meste hinanden.

0: Michael Jackson, They Don't Care About Us. Og vi skal tilbage til dig, kendt Samuel Christensen. Du er hjemme ved Lasse Rørvig fra... Lasse Vig hedder han, undskyld, fra Alene i Vildmarken.
1: Yes, og vi skal tilbage til den her man cave, hvor ja, det skinner ud af det her man cave. Det er altså en mand, der godt kan lide at gå udenfor og måske også være alene i vildmarken, ligesom du har været, Lasse Vig. Du har altså været helt op i det nordlige Finland og været alene i vildmarken. Du skulle have været sammen med din makker Alexander på den 10. dag i vildmarken i Finland. Det blev desværre ikke, men du nåede trods alt at være der nogle dage alligevel. Altså, hvad var det vigtigste, du tog med hjem fra de dage, du havde i den finske vildmark?
2: Jamen, det vigtigste, jeg fik med hjem, det var jo helt klart, at jeg fandt ud af, at jeg trives rigtig godt i mit eget selskab. Jeg havde været lidt nervøs for at tage afsted hjemmefra og komme derop, og så bare skulle gå helt alene med tankerne i hovedet og ja, den der stilhed. Overdøvende stilhed. Men det harmonerede super godt, og så længe jeg havde noget for hånden, så tænkte jeg ikke over det. Så nød jeg det bare.
1: Du havde en masse at lave, virker det til. Altså, hvad lærte du et eller andet nyt om dig selv?
2: Jeg lærte utrolig meget om mig selv, både med, hvordan jeg kan håndtere sult, når man kommer derop, at der ikke er alt det der stimuli, man får en helt anden ro i kroppen, og alt, hvad man laver derop, giver mening. Det har alt sammen et formål.
1: Det har garanteret været en hård besked også for Alexander at komme med den her besked, at han simpelthen ikke kunne klare det længere. Altså, har du også lært et eller andet om jeres venskab, kan man sige?
2: Jamen, vi havde jo forberedt os så godt hjemmefra, som vi overhovedet kunne, og jeg tror egentlig ikke, vi har lært så meget nyt om hinanden. Vi har aftalt fra starten af, at hvis der var en, der trak sig, så var det sådan, det var, og der skulle bare være accept, fordi at der har været en grund til det, så man kan vurdere, om man kan synes, om det var en god eller en dårlig grund, men ikke desto mindre, så var det grund nok til, at han ikke synes, det var en fed oplevelse at være deroppe, og så var det jo ikke sådan, det skulle være.
1: Ind i den her man cave, så tyder alt jo på, at du i hvert fald stadig har den her outdoors interesse. Jeg ved også, at du har en søn, som elsker at være udenfor og tage ud og fiske med far og så videre. Der er også en hel masse færdigretter herovre, pasta carbonara. Det må være jeres favorit færdigret ting at tage med ud i naturen, virker det til. Altså, hvad er jeres sådan næste planer for fælles oplevelser i naturen, dig og Alexander?
2: Jamen, allerede nu, der har vi planlagt næste år til sommer, der tager vi til Norge op til Saltstraumen, op ved Bodø, helt op nord for Polarcirklen, både mig og Alexander og en kammerat fra Fyn, og så Sane, der også var med, der røg ud sammen med Martin. Så vi tager op til Norge, og så skal vi have lidt havfiskeri fra båd af i Saltstraumen en hel uge, hvor vi bare skal manehørme og dykke og fiske og fange fisk i stridestrømme.
1: Du kommer ikke til at banke ham med en løvrive, eller hvad?
2: Nej, det blev ved truslen der, men han har da lige fået en vinker.
1: Det er godt, men I er stadig venner.
2: Ja, helt sikkert. Der. Vi var sammen så sent som i aftes, så der er ikke noget forskel der.
1: Det er godt at høre. Tak for, at du er med her.
2: Velbekomme.
3: Altså, ved du hvad, Max, noget af det, jeg synes er mest irriterende ved at være en kvinde, ikke? Og det er, at man ikke kan komme på en ægte mandetur. Altså, det kunne jeg jo sådan set godt, ikke også på sådan en fiskeagtig tur, men

0: Jeg tror bare, det er noget særligt, når man er en mand.
1: Du må gerne tage min plads.
0: Tak, ja,
1: det,
0: tak.
1: Jeg skal sgu ikke noget.
0: Det kan da være, det er noget for mig.
1: Jamen, det kan da godt være, at vi skal arrangere en mandetur, hvor du er manden, jeg er kvinden. Jeg ved det ikke. Du kan se næste afsnit af Alene i Vildmarken. Det kan du ind på DR1 på lørdag.

0: Dua Lipa her med Training Season.
1: Vi står lige og skriver det sidste på de regionale nyheder, Max, og så får du dem lige om 3 minutter, for der er klokken 9:30.
0: Først lige Private her med My Secret Lover.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Der bliver trådt i pedalerne på dialyseafdelingen på Viborg Regionshospital. Patienterne skal i alt cykle 1200 km, det svarer sådan cirka fra turen fra Viborg til Paris. Cykling giver nemlig afveksling under dialysen, som renser blodet og fjerner affaldsstoffer i kroppen hos patienter med nyresvigt. Og ifølge sygeplejerske Inge Hækker Olsen, så er der altså flere positive effekter af en cykeltur.
2: Under selve dialyse har vi også nogle fordele. Vi kan se, at vi har mere blodgennemstrømning, så at vi kan nemmere få fat i de der affaldsstoffer, som der skal filtres ud.
1: Patienterne på Regionshospitalet i Viborg har trampet i pedalerne i godt 2 uger, og selvom det er hårdt, så tager de det altså også med et smil.
2: Selvfølgelig er det noget fysisk krævende, helt sikkert, men jeg tror, de gør det med en smil, og de også kan se de fordele, de har ved det, efter de har været i dialysen og kommer hjem.
1: Patienterne styrer selv, hvor hårdt de presser sig på motionscyklen, og allerede nu har de altså klaret målsætningen om de 1200 km.
3: Hvis du synes, det sværmer lidt ekstra om ørerne den her sommer, så er du altså ikke helt galt på den. Ifølge Brancheforeningen for Skadedyrsfirmaer, så har de 42% flere bekæmpelsesopgaver med hvepse sammenlignet med sidste år. Og det store antal af det ofte uønskede insekt, det giver travlhed hos skadedyrsfirmaet Anticimex, der blandt andet bekæmper skadedyr her i landsdelen. Det fortæller altså Jørgen Torp, der er servicechef hos Anticimex.
4: Vi kører på alt det mandskab, vi kan kørende her hen over en feriesæson, som vi selvfølgelig også har hos os. Så vi ligger omkring de her små 50% flere vipsebo, end vi normalvis har haft på det her års tid.
3: Årsagen til de mange vipse skal findes i vejret, hvor der i år har været rigtig gode forhold for dem.
4: Vinteren har været mild, og vi havde tidlig forårsvarme, og så samtidig med, at det har været faktisk meget skift imellem, hvor vi har haft perioder med høje temperaturer, efterfulgt med en køligere tid med en del nedbør. Det er noget, vipsene de kan lide i deres yngre tid, med at der er godt med fugt også.
3: Så som om det ikke var nok med de mange vipse, så har bestanden altså ikke toppet endnu, ifølge Jørgen Torp. Og derfor så har han også et par gode råd, hvis man vil nyde en sommeraften på terrassen uden
4: dem. Lad være med at være aggressiv over for vipsene, fordi det, så bliver de også irriteret, og så bliver de ved med at søge hen til, hvor de egentlig gerne vil hen. Så sørg for at sidde stille, afværge dem, og ellers så få dækket mad og tømt affaldsspande.
1: Og der bliver mulighed for at nyde sommervejret i dag med eller uden sværmende veps. Det bliver nemlig tørt, og der kommer en hel del sol. Der kan også godt komme lidt skyer vestfra, men vi får helt op til 22 graders varme.

0: complain about. Good Life her fra One Republic.
1: Det har ikke været så godt et live, hvis man skulle med toget den her morgen, men nu er det ligesom om, det begynder at lysne, Laura Vibeke Stam.
2: Det er nemlig rigtigt. Jeg har nemlig gode nyheder med til jer i den kollektive trafik, fordi DSB og Vejdirektoratet, de har altså meldt ud, at der her fra klokken 9 igen er begyndt at køre tog imellem Fredericia og Odense. Det ligner på mine togkort, at de her små togprikker, jeg kan følge med på, de er så småt er begyndt at køre igen, så det lysner for jer rejsende, og forhåbentlig så kan de her togbusser så småt igen blive kørt i garagen. Så gode nyheder på den front, og det forholder sig sådan set også roligt på vejene på de midt- og vestjyske veje her til morgen, og faktisk også i hele landet. Så telefonlinjen, der er ikke så meget kø, så der kan man altså stadig fange mig på 70 100 110, hvis der skulle være problemer.

0: Norske Lenny Marlene her med Sitting Down Here.
1: Max, vi har talt om, jeg har haft P4's bio den her morgen, hvor vi lige har fået støvet nogle klassikere af. Men noget af det, der hænger sammen med sommeren, det er også, at der ofte kommer de her blockbuster, kalder man det. Det er der i den grad også gjort i år.
0: Det er Christopher Nolans Odysseen, eller The Odyssey, som jo er filmen, alle taler om. Og den er jo også sådan ret meget uden konkurrence, vil jeg sige. Der er ikke rigtig nogen, der kommer op på højde af den. For 2 år siden, 3 år siden eller sådan noget, der var det jo hans film Oppenheimer og Barbie-filmen, som kom samtidig, som jo også udløste en storm til biograferne. Det har den her eddermame også gjort. Det er hans dyreste film nogensinde. 250 millioner dollars har den kostet at lave. Og ved du, hvor meget den har tjent ind efterhånden?
1: Nej.
0: Den havde ikke engang haft premiere i en uge. 264 millioner dollars, så den har allerede tjent sig selv ind. Kæmpe succes!
1: Kæmpe succes. Anmeldelser, der virkelig også roser den til skyerne, siger jeg, men måske året sidder til bedste film. Du brugte jo 3 timer i et biografsæde med den her film. Hvad er din anmeldelse?
0: Jeg synes, det var fremragende. Og jeg brød mig egentlig ret meget om Christopher Nolan. Og jeg var klar på at have den. Fordi der har været så meget furore omkring det ene og det andet. Og jeg tænkte, 3 timer, det holder jeg aldrig til. Jeg siger jo fuldstændig, at det kunne have været 4 timer. Jeg synes, den
1: det er
0: var
1: så fedt, når det
0: var fantastisk.
1: Ikke? Og den har jo altså været en del omtalt også, den her film. Elon Musk, blandt andre. Jeg synes, den er træls for at sige det lige ud, fordi de synes, den er lidt for woke-ed, og det er altså lidt for moderne, blandt andet. Så får det ikke så meget ros af ham, at mexikansk-kenyansk skuespillerinde Lupita Nyong, hun får lov til at spille Helena af Troy.
0: Nej, men ham om det. Ja. Jeg så sige, anmelderne, de går i den anden retning. Den har jo høstet fantastiske anmeldelser, både herhjemme og i udlandet, med 5 og 6 stjerner. Og folk kalder den jo også Christopher Nolans bedste film indtil videre. Så altså, nu har vi snakket om anbefalinger af danske film, sådan man kan gå ind og se. Jeg vil altså også sende en anbefaling til den her, hvis man har 3 timer på en regnværsdag her i løbet af sommeren, og tænker, der kunne jeg da godt sidde i en biograf. Varm anbefaling herfra.
1: Den anbefaling, den er her med givet videre. Lidt musik giver vi også videre til, at du får et Darlin' med gjort, hvad jeg kan.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Tame Impala og Jenny her på nummer Dracula.
1: Verdens bedste sommer, det kan du lytte til, det kan du lige om lidt, men først der skal du have noget musik, og så en radioavis. Det var fire timer.
0: Det var faktisk fire timer, men det føles kun som tre, fordi tiden den simpelthen flyver afsted i godt selskab med os, Britt Krongaard og Max Fleischer. Vi høres ved igen i morgen.
1: Det er det, vi gør. God dag.

0: Stephen Kinnock, gift med den tidligere danske statsminister Helle Thorning-Schmidt, er udpeget som udenrigsminister for Wales i den nye britiske regering. Det skriver BBC, som kalder udnævnelsen som minister for Wales for en forfremmelse. Kinnock er født i Wales og var vicesundhedsminister i den tidligere regering under premierminister Keir Starmer. Det er meget tvivlsomt, om kunderne i de tre elselskaber og et gasselskab, som Velkommen-koncernen står bag, får hele deres tilgodehavende tilbage. Det vurderer Per Nikolaj Buch, professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet. Selskaberne er flere gange blevet kritiseret for at opkræve høje acontobeløb fra kunderne og ikke betale dem tilbage, og nu ser selskaberne ovenikøbet ud til at gå konkurs.
1: Jeg vil bestemt ikke disponere min privatøkonomi ud fra, at jeg fik ret meget tilbage. Det er for tidligt at sige, om alle pengene definitivt er tabt, men altså hvis jeg var kunde, så indstiller jeg mig på, at jeg mister en meget stor del af det her beløb, jeg har til gode.
0: Henning Schandorf Hansen har været kunde hos Netto Power. Han har betalt 30.000 kroner af konto, og de penge ser ud til at gå tabt.
2: Jeg har haft ringet til dem adskillige gange. De har hver gang sagt, at betalingen kommer næste måned. Og det har jeg så fulgt op på hver måned. Og jeg har så nok sendt 20-30 rykkere til dem.
0: Forsyningstilsynet konstaterede tidligere i år, at Velkommen og Netto Power har været for langsomme til at betale tilgodehavender tilbage i 91% af tilfældene. Vi har forelagt kritikken for Netto Power, men selskabet er ikke vendt tilbage. Endnu en vigtig handelsrute bliver nu truet. Houthi-bevægelsen i Yemen vil blokere saudiarabisk skibstrafik, og det er ifølge Houthierne trådt i kraft med øjeblikkelig virkning i nat. Houthierne mener, at Saudi-Arabien undertrykker yemenitterne og at saudierne har belejret Yemen. Det er noget, Saudi-Arabien afviser. Bab el-Mandeb, strædet syd om Yemen, er Saudi-Arabiens direkte adgang til Asien, fordi Hormuz-strædet ikke er farbart på grund af krigen mellem USA og Iran. Sune Haugbølle, professor i Mellemøststudier ved Roskilde Universitet, vurderer, at den nye blokade kan få konflikten i Yemen til at blusse op.
3: De risikerer at genstarte borgerkrigen i Yemen, hvor den internationalt anerkendte regering, som kontrollerer en del af det sydlige Yemen og det østlige Yemen, de er støttet af Saudi-Arabien, og Saudi-Arabien altså risikerer at gå ind i den krig igen, og det er et stort gamble for Houthierne, hvis de vælger at gøre det her.
0: Det lune sommervejr er tilbage. Vi får masser af sol og mellem 20 og 25 grader. I eftermiddag kommer der skyer ind vestfra. Let til frisk vind fra nordvest ved kysterne op til hård vind.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen. De siger,

0: og Jesper Holm.
1: Og hvor er det en kæmpe stor fornøjelse endelig at kunne udkomme her fra Ribe, hvor vi sender lige foran Domkirken i den her smukke, smukke by. Min medvært den her uge er lidt af en legende i dansk radio. Har sendt på P3 siden 1998. Du kendte ham dengang som kanonkongen. Nu er han slet og ret Jesper Holm. Velkommen, Jesper.
2: Tak skal du have, Signe.
1: Altså, hvor er det skønt at have dig med her i Ribe.
2: Jeg har glædet mig sindssygt meget.
1: Du er jo min medvært hele ugen. Du skal overbevise lytterne. Du skal overbevise mig om, at Ribe er stedet, hvor man holder verdens bedste sommer. Hvordan har du tænkt dig at gribe den her opgave an?
2: Jamen, først og fremmest har jeg lavet en masse research på Ribe. Og der er Domkirken. Det ved de fleste. Men hvad er der ellers? Det er, skal vi tage den?
1: Ja.
2: Ekstremernes by. De går all in på stort set alting. Og de har, altså, we break for nobody, når først de kører derudad.
1: Okay.
2: Det er, Danmarks ældste kirke, jo ikke?
1: Ja.
2: Danmarks største østers er jo fundet lige herude i baghaven.
1: Okay.
2: De er altid med, når der dystes om Danmarks største græsker. Altså, jeg har mødt en dame, der har 17 søskende. Jeg tænker også, vi skal prøve at tale lidt med hende.
1: Ja.
2: De har hvad hedder Danmarks rekorder i den største eller længste legeplads, om jeg vil. Og så kunne jeg blive ved med at liste. De har et Pollex kagemand rekord. Det er rekord på rekord på rekord, hvor resten af Danmark står og bare tænker, okay.
1: Det er sjovt, fordi når man lige sådan kommer til Ribe, så er det jo ikke sådan en by, der råber højt om, hvor rekord og ekstrem den er.
2: Nej, det er nemlig ikke.
1: Og
2: det
1: er jo fordi hyggelig. Jamen,
2: det er jo sådan, de kommer igennem hverdagen. De går lige under, de gemmer sig lidt.
1: Okay.
2: Men de er faktisk vildere, end man lige tror.
1: Det er i hvert fald skønt at være.
2: Ja.
1: Så du går ekstremvejen?
2: Det gør jeg, og jeg tænker også, at vi skal kigge på noget historie, for det er endnu mere ekstremt.
1: Okay, jamen prøv at høre, vi glæder os i hvert fald sindssygt meget til at komme i gang med verdens bedste sommer. Velkommen.
0: Verdens bedste sommer.
3: Sommerformiddagsradio på B4.
0: Med Signe Vadgaard og Jesper Holm.
3: Live fra Ribe.

0: Alex Warren her med Passenger i verdens bedste sommer på B4. Vi sender live fra Danmarks ældste by, Ribe, i den her uge, hvor min medvært Jesper Holm skal overbevise os alle sammen om, at det er i Ribe, man får verdens bedste sommer. Jesper, du har nærmest givet Ribe et nyt slogan allerede, altså ekstremernes by.
1: Yes.
0: Fordi der er så mange ting, som Ribe er størst, ældst og bedst til.
1: Ja, lige præcis. Men jeg ved jo ikke alt, så heldigvis så har jo... Nu har fået besøg, eller vi har fået besøg, anskaffer os et person, som rent faktisk ved noget om Ribe, og forhåbentlig kan give mig ret. Det er dig, Morten Søvsø. Velkommen til.
2: Tak.
1: Du er arkeolog, og med den slags briller, er Ribe så en ekstrem by?
2: Ja, altså nu bor jeg her jo selv, og ved jo, at Ribe er jo en ekstrem hyggelig by at bo i. Men derudover så har den jo altså også en ret ekstrem historie. Ældste by i Skandinavien, ældste fungerende kirke, alt muligt andet. Og i den lange historie er der jo sket alle mulige vilde ting, som vi kan snakke lidt om.
1: Ja, og så fortæller du mig også lige, at folk, der bor i Ribe, er jo ekstremt stolte af Ribe, og især historien. Så lad os lige prøve en gang, og skal vi ikke tage fem?
0: Jo.
1: Fem nedslagspunkter.
2: Ja.
1: Hvis du starter med... Ja, prøv at tage, bare køre dig ud af.
2: Ja. Altså, en ting, man kunne starte med, det er jo, at der jo engang har stået hoveder på stager over på hovedengen, lige over for Skibbroen. Det lyder sådan lidt makabert her, ja. I vores gennemregulerede velfærdsstat med menneskerettigheder osv. Men det er faktisk sandt, og det er derfor, den hedder Hovedengen. Det er fordi, at der engang var nogle sørøveres afhuggede hoveder, der blev sat på stager.
0: Altså for at skræmme folk, eller hvordan?
2: Det var for at skræmme andre fra at kaste sig ud i sørøveri.
0: Her skal I ikke komme.
2: Nej, altså man havde sådan en ret hård justitspolitik. så der var, altså, og historien var, at en af byens købmænd havde været ude at sejle med et læs varer ude i Nordsøen. Så blev de opbragt af sørøvere, og sørøverne de tog så kontrollen med skibet, og kom så til at drikke sig fuld. Og den her sømand og købmand, Hans Jessen Søhane, han slap så fri af sine ræb, og lykkedes altså med at overmande de her sørøvere og svinebundene, så fragtede han dem tilbage til byen, og så kom de for rib og ret og blev halshugget. Og så kom deres hoveder selv på sager, og så var han jo altså en pokkerskal i byen, og det satte jo virkelig et ry, som gør, at han også faktisk huskes i dag.
0: Hvis det er nummer 5, så er der spændt på at høre, hvad 4-3-2-1 er for Ribe.
1: Nå, ja, men vi skal lige huske at sige, at det var jo ikke 90'erne, det her foregik. Vi er noget længere tilbage.
2: Nej, altså det her det var i 1570'erne, det foregik. Ja. Så der er trods alt sket lidt siden.
1: Nummer 4?
2: Så skal jeg lige have pitch fra listen.
1: Der var noget med en brand.
2: Nå ja, ja. Ribe har også oplevet en meget, meget voldsom bybrand i 1580. Og det sjove, det er faktisk, at vi sidder og kigger lige over på Arnestedet her ved Domkirken. Der hvor værtshuset Stenbohus ligger i dag, der opstod altså en forfærdelig brand i 1580, sådan en dag, hvor det blæste godt fra vest, og der var byen jo næsten kun bindingsværkshuse, så det fik virkelig, virkelig godt fat. Og næste morgen, der var der 213 gårde og huse i Ribe, som var lagt i aske.
1: Wow.
2: Og det her var jo før, der var sådan egentlig forsikringsselskaber og alt muligt andet, så alle de her købmænd, der boede i byen, som jo havde bøger, hvor der stod, hvad folk skyldte dem og sådan noget, de mistede jo de der bøger, så der var nogle enorme tab. Og så var der ligesom bygget nogle masse nye hus bagefter, og mange af dem, der finder man sådan en lille brandsikker boks nede i kælderen, hvor købmanden kunne have liggende sin skyldnerbog, fordi det ville han alligevel ikke opleve en anden gang. Men altså, kæmpestor brand, 213 gårde og huse gik til på en nat, altså... Nu har vi lige haft en brand op i Norge, ikke? Det var 100 boliger, det synes jeg er meget, meget stort. Det her, det var så et samfund uden nogen form for forsikring.
0: Allerede meget ekstremt her i Ribe, må vi sige, historien er. Vi tager nummer 3, 2 og 1 lige om lidt. Calvin Harris, Katy Perry, Pharrell Williams, Big Sean, det er dem alle sammen, der er her på Fields. Det er verdens bedste sommer på B4. Vi er live fra Ribe i den her uge.

0: ser med Calvin Harris i verdens bedste sommer på B4. Vi sender live fra Ribe. Jesper Holm er min medvært, og du er jo i gang med at overbevise os alle sammen om, at det her, det er ekstremernes by.
1: Ja, lige præcis. Og det skal det både være i fremtiden, men det er det også i fortiden. Og det har vi besøgt dig, Morten Søvsø. Du er arkeolog ved Museum Vest, og du skal ligesom se, at se noget af det her, der er sket i fortiden. Vi har været forbi nogle hoveder på stolpe, og vi har forbi en stor brønd. Hvad er det næste, vi kan blive mærke i fra historien?
2: Altså, det er, at Ribe havde jo sådan en berømt byret. Altså, i gamle dage, der var det jo sådan, der var der jo ikke ligesom én lov, som galt alle steder. Hver by havde sin egen lov, og ude på landet var der en anden lov, der galt og sådan noget. Det var meget kompliceret. Men altså, Ribe havde sin egen Riberret. Og den er berømt, fordi at den virkelig straffede igennem. Der havde nogle totalt såkaldt drakoniske straffe. Og der var mange ting, den ligesom ville sætte en stopper for. Og der er også en ret berømt passage om utroskab, hvad en ægte mand har ret til at gøre, hvis han skulle være så uheldig at opdage en anden mand i ægtesengen sammen med konen. Der står så på formfuldendt latin i byretten der, at der har han ret til at drage den anden mand af byen ved lemmet.
1: Ja.
2: Og der står desværre ikke, om det nogensinde er blevet til noget, at det er blevet gjort, eller om det bare ligesom bare en form for symbolpolitik, men man kan jo forestille sig, hvordan det eventuelt kan have set ud, hvis det skete.
0: Og bare lige for at oversætte det til nudansk, så vil det sige, at den her mand, der har fundet sin kone i sengen med en anden mand, må tage manden ved hans lem, hive ham ud af sengen igennem byen. Au.
1: Ja, au, men også, ja.
2: Ja,
0: ja tak.
1: Ja. Ja. Men det var jo inden der var smartphones, så der var ikke noget, der blev dokumenteret på den måde, kan man sige.
2: Nej, altså...
0: Så er det jo fint nok.
1: Så er det fint nok, ikke?
2: Okay. Jeg har kun levet i erindringen.
0: Og nummer to på listen.
2: Ja, altså det er jo så en voldsom stormflod, som ramte Ribe i 1634. Det var en såkaldt superorkan, som man i virkeligheden har kunnet studere sådan af meteorologer og alt muligt andet. Men det, der skete der, det var, at natten mellem den 11. og 12. oktober 1634... Der kom der altså ud af ingenting, altså en meget voldsom orkan, og der steg vandet, altså det var før, der var bygget diger og sådan noget ude ved Vadehavet, så vandet kom jo bare ind. Og grunden til, at vi ved så meget om, hvad der skete her i Ribe, det er, at der blev sat forskellige vandstandsmærker forskellige steder i byen, som viste, hvor højt vandet stod. Blandt andet inde i domkirken, der kan man altså se, at der stod der 1,5 meter vand.
1: Wow.
2: Og 1,5 meter vand er jo ikke sådan helt fuldstændig forfærdeligt, fordi Ribe ligger i virkeligheden på sådan en knold af sit eget affald, så der skete ikke så stor katastrofe i Ribe by. Men landsognene rundt omkring, det gik helt fuldstændig forfærdeligt galt. Nabosognet herude, Farp, der stod 3 meter vand på gårdspladsen inde på gårdene. Og bare i det lille bitte sogn, der druknede der næsten 300 mennesker den nat.
1: Hold da.
2: Og der druknede 10.000 vis af dyr og alt muligt andet. Så en forfærdelig katastrofe, og igen skal man jo tænke på, det var før velfærdsstaten. Der var ikke nogen, der kom og hjalp nogen. Så det har altså været en virkelig, virkelig dårlig nat, der natten mellem den 11. og 12. oktober.
0: Nummer 1 på listen over ekstreme ting, der er sket i Ribes historie.
2: Ja, altså der er jo meget, man kunne nævne. Men noget af det, som vi trods alt ved lidt om, hvor forfærdeligt også var, det er en pestepidemi, som kom i 1659. Der var jo de her famøse svenske krige, hvor vi fik tæv af svenskerne og mistede Skåne, Halland og Blekinge osv. i 1658-59.
1: Ja.
2: Og led i den krig, det var, at der var en hær, som ligesom stillede sig op uden for Ribe, og så sendte de ellers en ind til byen og sagde, vi vil jo helst undgå at brænde og voldtage og smadre jeres by fuldstændig, og det vil vi gerne lade være med, hvis I bare kommer med en helt uhyrelig stor sum til os. Og det gjorde byen jo så, og så da de havde afleveret den, så kom der en udsending igen bagefter og sagde, efter at have vurderet tingene, vurderer vi, at vi nok godt kan få lidt flere penge ud af jer, og derfor synes vi lige, at I mangler lige at komme med endnu en meget, meget stor sum. Det gjorde man så et par gange, og på den måde så undgik man ligesom de aller værste problemer, men det helt store problem var sådan set, at der også var pest, en pestepidemi, som

0: med den her hær, som altså fik fat i byen. Og den epidemi, der fulgte der i 1659, der døde der 900 mennesker ud af en by på måske 3-4.000 mennesker. Og sådan i forhold til de katastrofer, som vi oplever i vores del af verden i dag, så er det jo ret tankevækkende, sådan et hug, der tager 25-30% af alle bare på én gang. Og det har der altså været andre eksempler på også. Så det må jo siges også at være sådan lidt en ekstrem begivenhed.
1: Tusind tak til dig, Morten Søvsø, arkeolog ved Museum Vest. Jasper, så fik vi da lige en ekstrem gennemgang af Ribes historie.
2: Det må jeg sige, ja.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Han er bare for kroppen
3: til at sidde
2: der. Altså, det er godt en vild ungdom.
3: Magisk. Er du okay?
2: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
3: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se, at par kan brug for hinanden.
2: Hej,
4: nu på DRTV.
5: Verdens bedste sommer på B4.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: En cykeltur skal forbedre blodrensningen hos dialysepatienterne på Regionshospitalet i Viborg. Og lige nu cykler de nemlig deres eget lille Tour de France. 1200 km er allerede blevet tilbagelagt af patienterne, hvilket svarer til turen fra Viborg til Paris. Og selvom Erik Sørensen ikke er den største fan af cykelturen, så træder han alligevel igennem i pedalerne.
2: Det er ikke hårdt, men det kan da godt være sådan lidt irriterende, at man skal det, men det er en nødvendighed. Meget nødvendigt. Og det skulle jo være godt til min krop, siger de, at har dialysen, at jeg cykler.
1: Dialysepatienterne har været i gang i 2 uger, og de styrer helt selv, hvor hårdt de presser sig på motionscyklen. Erik Sørensen kan godt mærke, hvordan det gavner kroppen at tage en cykeltur.
2: Det kan jeg mærke på bentøjet, sådan til, når jeg går herfra og sådan der. Det er meget bedre. Det gør en forskel i hvert fald, at jeg holder mig i gang.
1: Landets kommuner kan spare mellem 5,6 og 8,4 milliarder kroner på ledelse og administration. Sådan lyder det i en ny analyse fra den liberale tænketank CEPOS. Men det har Holstebros borgmester Kenneth Tønning svært ved at tro på. Det skriver Dagbladet Holstebro. Ifølge tænketanken der kan Holstebro Kommune spare mellem 90 og 130 millioner kroner om året på ledelse og administration. Men ifølge Kenneth Tønning er Holstebro allerede en af de bedste kommuner i landet, når det kommer til produktivitet. Og derfor mener han heller ikke, at analysen er særlig brugbar. Vi er i forvejen landets billigst drevne kommune, og derfor har jeg svært ved at se, hvordan vi skal sammenligne os med andre og så kunne spare penge, siger Kenneth Tønning til avisen. Tørt med en del sol langt de fleste steder, men i løbet af eftermiddagen, så bliver det altså en del mere skyet vestfra. Temperatur mellem 16 og 22 grader. Det var de midt- og vestjyske nyheder.
0: Verdens bedste sommer.
3: Sommerformiddagsradio på B4.
0: Med Signe Vadgaard og Jesper Holm.
3: Live fra Ribe.

0: Johan G. og Medina, det var gemt dit nummer her i verdens bedste sommer. Vi sender fra Ribe den her uge. Min medvært Jesper Holm skal bevise, at det her sted, Ribe, er den bedste by at holde sommer i. Og Jesper, du har jo allerede døbt Ribe ekstremernes by. Vi har hørt lidt om, hvorfor, med arkeolog Morten Søvsø, som kunne fortælle nogle sindssyge historier fra Ribes fortid.
1: Yes.
0: Der er mange ting også her, der sådan er størst, bedst, ældst i den her by.
1: Ja, de hiver ned fra hylderne, og de slår alle rekorder. Blandt andet en af de her med altså verdens største pålægskagemand. 115 kvadratmeter kagemand. Det var Michael, som er boss i slagteren i Kvickly i Ribe, der fandt på det.
0: Hvad er en pålægskagemand overhovedet? Det har jeg aldrig hørt om før.
1: Nej, men det kan vi kan måske blive lidt klogere, fordi vi har jo sendt reporter Mikkel ud for at tage en snak med ham. Hvor langt er du?
2: Jeg er kommet frem til slagterafdelingen i Kvickly Ribe, og udover utrolige mængder flotte pølser og koteletter, der er klar til grillen, så har jeg fundet det vigtigste. Og det er ophavsmanden til et ret vildt projekt, som vi har fundet her i Ribe. En decideret verdensrekord. Jamen, jeg står her sammen her med slagter Michael Spangsberg Møller. Michael, du har jo lavet en pålægskagemand på 115 kvadratmeter. Jeg vil starte med at spørge, hvorfor?
3: Det var, fordi vi havde en gammel butik, jeg havde været i. Havde vi lavet en på cirka 75 kvadratmeter, så tænkte vi, nu er vi en ny butik, så nye mål, nye højder.
2: Og 115 kvadratmeter, Michael. Hvor lang tid tager det?
3: Det tog fra klokken 10 om aftenen af, og så til klokken 7 om morgenen.
2: Har du altid været god til sådan at smøre madpakke?
3: Nej, men jeg har gode folk til det.
2: Du kan sætte folk i gang?
3: Ja.
2: Og hvor mange forskellige typer pålæg kommer vi igennem her?
3: Der var 6 forskellige slags på hver plade. Hamburg og hvad hedder det, roast beef og æg og skinke for eksempel.
2: Kommer I af med det hele?
3: Det var solgt på forhånd, så det var nemt.
2: Hvor mange kan man brødføde med et hus af pålæg?
3: Jamen, der går jo 10 personer på en plade, og vi havde rigtig mange plader, så.
2: Okay. Har det været god reklame? Har I kunne mærke det i salget her i, altså her i Kvickly?
3: Det kunne vi helt bestemt. Vi sælger mellem 50 og 100 kagemand i løbet af en uge. Så det.
2: Nu er jeg jo ligesom, jeg er vokset op med kagemand. Det er noget, man får til sin fødselsdag. Er det sådan en anledningsting med kagemand?
3: Det er til fødselsdag, det er til møder og receptioner, hvad man har lyst til. Kommer svigermor og hele den pågryg på familie på besøg, så er det også nemt med en kagemand, ikke også?
2: Du er ligesom ophavsmanden til de 75 kvadratmeter. Så har du udvidet til 115. Altså, er der en lille drøm inde i maven om at ligesom udvide rekorden igen på et tidspunkt?
3: Det kunne nemt ske. Det er enkelt. Man skal aldrig sige aldrig.
2: Hvad skal vi op på næste gang?
3: Så skal vi kan lave 200 kvadratmeter, hvis det skulle være.
2: Altså, hvis man sidder derude og tænker, det er sgu da interessant med sådan en der, det vil jeg egentlig gerne se. Kan man finde dig i Guinness Rekordsbog?
3: Nej, for i Guinness Rekordbog, der er ikke rigtig nogen, der ved, hvad en pålægskagemand er. Så det var lidt svært at komme i Guinness Rekordbog, selvom vi gjorde forsøget.
2: Okay, det kan jeg selvfølgelig godt se. Det er lidt et problem. Og ellers så, hvis man sidder derude og arbejder i Guinness Rekordbog, så kan man jo komme forbi Michael og spørge, om de måske kan lave et forsøg med. Han har lovet 200 kvadratmeter næste gang. Hvis de kan finde pladsen, så tror jeg, måske du kan finde pålæggen, Michael.
3: Det kan vi helt bestemt, og vi kan også finde folk med, der skal lave det.
2: Tusind tak, Michael.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.
2: Verdens bedste sommer på B4.

0: Verdens bedste sommer sender den her uge fra Ribe. Vi sidder lige foran domkirken. Jesper, det er et dejligt sted at sende fra.
1: Ja, det er skønt.
0: Så har vi fået vores reporter Mikkel retur, som lige har været et smut i Kvickly, Mikkel, for at fortælle om en rekord, for dem er der mange af her i Ribe.
1: Det må man sige.
0: Om en pålægskagemand. Og mens du havde den her snak med Michael fra Ribe, så der var nogle underlige billeder, der kom frem op i mit hoved. Pålægskagemand, det lyder ikke særlig lækkert.
1: Det er det. Det må jeg sige. Altså, du tænker helt forkert. Og jeg forstår godt din forvirring, fordi
0: det er ikke en normal kagemand.
1: Den er ikke formet som et menneske, ligesom de klassiske kagemænd,
0: man tænker sig. Det er ikke så meget sig. Det er mere det der med, at det er en kagedej med pålæg på. Jeg synes, det lyder sådan lidt.
1: Nå, ja, okay. Kage. Jeg kan godt se, der er noget der. Det er et... Forestil dig en brædepande. Der er en ung person, der står... Det var det, Michael sagde. Han er god til at sætte folk i gang. Der er en ung person, der står og smører, hvad der ligner på størrelse med en brædepande, et stykke hvidt brød, som er cirka 2 centimeter højt. Og så lægger de det fint op. Smør, salat, og så kommer der ellers alskens pålæg på.
0: Nå.
1: Og den jeg ligesom ser ham være i gang med, det er... så ligger de ligesom i 4 rækker, og så overlapper de også en lille smule, de her pålæg. Ikke, altså... Det kan man være uheldig, at du lige får lidt af begge dele. Eller heldig.
0: Okay.
1: Flæskesteg, roast beef, æg og rejer, kramperyg, det hele.
0: Okay. Jeg er glad for, at de ikke har kastet sig ud og putte pålæg på noget kagedej.
2: Ja.
0: Altså, det havde været for ekstremt.
2: Ja, det havde været for ekstremt.
0: Meget,
2: ja, jo.
0: Men tak for forklaringen, Mikkel.
2: Det giver mig faktisk lyst til at gå lidt videre med den.
1: Ja.
2: Altså, i forhold til, vi er jo gastroland. Altså, vi har jo Noma. Vi er jo på verdenskortet med lækkert mad. Hvis vi kombinerer det lidt med den her kagemand, og så samtidig tænker på, jeg husker i hvert fald børnefødselsdag i 80'erne og 90'erne, hvad der stod på bordet sammen med en rød saftvand.
0: Ja.
2: Landgangsbrød. Det ved man sgu hvad. Det er et landgangsbrød, langt brød med pålæg, forskellige smage. Du starter selvfølgelig i den ene ende og slutter ned i den anden ende, hvor der er pålægschokolade, for eksempel.
0: Jamen, jeg hører dig, Jesper, men ja. Hvad ved du?
2: Jeg kunne godt tænke mig at slå en rekord for Ribe. Jeg kunne godt tænke mig, at det bliver sådan en rigtig gastro-landgangsby.
1: Du har ligesom taget den ekstreme hat på,
2: ja,
1: når du kommer til Ribe.
2: Ja, og jeg har undersøgt lidt. Jeg ved, der blev lavet et langt landgangsbrød i Dronninglund i 19, tror jeg.
0: Altså 2019?
2: Ja, 90 meter. Det betyder jo så, at vi skal over 90 meter i Ribe. Det kan lyde voldsomt.
0: Det er voldsomt, Jesper.
2: Ja, men det er ekstremt. Og det er jo det, vi gerne vil have, ikke?
0: Okay, men forklar, hvad vil du, altså hvornår skal det her foregå?
2: Så tænker jeg, at vi holder en lille fest fredag,
0: ja.
2: Hvor folk møder op i deres pæneste sommertøj, og så er der buffet. Det er jo noget, dansken kan lide. Gratis mad. Gratis ting. Masser af mad.
0: Så du serverer over 90 meter landgangsbrød?
2: Ja, 90,1 meter skal der være.
0: Det skal du lave så?
2: For vi er succes, ja. Når vi 80, jamen så er der stadig mad jo. men vi skal jo helst slå rekorden.
0: Men hvordan vil du gøre det, Jesper?
2: Jeg tænker folk, altså nu har vi været i Ribe nogle dage, og folk er fandme klar til at smide alt, hvad de har i hænderne for at hjælpe. De hakker til, hvis man siger, prøv at høre, jeg står lige og mangler en rulle toiletpapir, jamen så får du 4 ruller med hjem, for eksempel. Det er bare et eksempel, jeg har.
0: Tak for det. Ja, dejlige billeder af ymmerhånden.
1: Det er heldigt, du ikke sidder og mangler en rulle toiletpapir.
2: Ja, præcis. Men de vil gerne hjælpe, og de vil gerne være med, og derfor synes jeg, det skal vi sgu da, lad os da få Ribe til at rykke sammen i bussen og få slået en verdensrekord.
0: Ja, okay. Jamen, jeg kan godt lide din tankegang. Jeg synes stadig, det er at sigte relativt højt og nå over 90 meter langt landgangsbrød.
2: Men det giver gode billeder. Det kan være, at vi også kommer i nogle medier. Det er vel også lidt af missionen med at rejse rundt her, at vi ligesom får markeret os.
0: Jamen, jeg kan lide dit ambitionsniveau. Så det, du siger, det er, at nu skal du gerne bede om hjælp fra alle, der lytter med nu, som kan komme til Ribe, som måske endda bor i Ribe i forvejen, til at komme med noget brød med pålæg på, fordi det er jo hele humlen ved landgangsbrød.
2: Jamen, først fredag. De skal ikke komme nu.
0: Nej, vi skal ikke bruge det nu, så bliver det lidt gammelt.
2: Ja, lige præcis.
0: Ja.
2: Det er fredag, vi ruller det store madbord ud, ikke?
0: Fredag kl. 11, skal vi sige det?
2: Ja.
0: I hvert fald mellem
2: 10 og 12. Vi skal bruge nogle bord, det må vi finde ud af.
0: Så kom forbi, hvis du vil være med på fredag mellem 10 og 12. Der har vi stor landgangsbrødsfest.
2: 90,1 meter er målet.
0: Jeg siger held og lykke med det projekt.
2: Det skal nok gå.

0: Verdens bedste sommerfinder sender fra Ribe i den her uge. Min medvært Jesper Holm har store armbevægelser, synes jeg i hvert fald. Du vil lave et landgangsbrød, som skal være over 90,1 meter langt, fordi det skal slå rekorden for landgangsbrød i Danmark.
1: Yes.
0: Det er voldsomt, Jesper, men jeg vil sige, at der er allerede kommet en sms ind fra Michael fra Kvickly i Ribe, som Mikkel jo lige var ude at tale med før.
1: Ja.
0: Han vil gerne give de første 20 meter.
1: Ja, så mangler vi jo ikke meget. Det er godt.
0: Ja, men det er en god start i hvert fald. Og nu har vi så også fået besøg her i studiet af dig. Du er Claus Pedersen, du er direktør for handelsstandsforretningen i Ribe.
2: Nej, næsten. Jeg er formand for vores handelsstandsforening.
1: Ja. Okay.
0: Men du har lige sat dig her i stolen ved siden af os. Er du med i Jespers mission? Er det derfor, du er her?
2: Altså, jeg hørte jo om missionen, og jeg tænker, nu har jeg jo Ribe Fritidscenter og Dan Hostel i Ribe også, og der har vi da et par køkkener, så... Jamen altså, kan de ikke lave 5 meter hver, så kan vi da skide 10 meter oveni.
1: Så er vi på 30.
2: Ja.
1: Jamen det er en aftale. Jo.
0: Det hold synes jeg. Op. Wow.
1: Ja.
0: Wow. Altså Jesper.
1: Ja.
0: Det virker jo allerede sådan lidt nemt, har jeg lyst til at sige.
1: Nej, det er det ikke. Men det er godt tænkt. Det må du give mig.
0: Ja, det må jeg give dig. Okay, men hvordan kan du bare lige smide lidt i her?
2: Ja, men nu står den jo for egen regning, så det kan være, at jeg selv skal stå og smøre det på torsdag, det ved jeg ikke, men, eller fredag morgen. Men,
0: ja, fredag.
2: Ja, fredag er det, ja. Fredag. Jeg har aftalt det med det ene køkken, så det andet, den er lige lidt usikker, men vi kan godt lave, altså, vi er jo på arbejde, og vi går og hygger os, og det er sommer, og vejret er godt, så vi kan godt lige lave de der landgangsbrødene.
0: Hvad med borer? Det skal vi jo også bruge.
2: Jamen, ja. Det kan vi også fikse.
0: Det kan I også fikse.
1: Ja, det
0: kan
1: du.
2: Ja,
1: okay.
2: Ja, vi har jo til, altså, vi kan jo have en 700 spisende gæster udsendt ud, så jeg tænker, vi har et par bord, vi kan finde til det også.
0: Okay. Og vi sidder ved domkirken, så skal det være sådan en rund, altså hvor meget er 100 meter i forhold til domkirken?
2: Ja, det kunne det godt. Det kunne også være op igennem hele gågaden. Altså, det ved jeg jo. Okay.
1: Det kunne det sgu også, ja.
2: Okay.
1: Ej, jeg elsker, når folk arbejder. Det er det, jeg siger. Det er det, der sker i Ribe.
0: Kan du ikke lige, Claus, derudover fortælle, hvis du sådan skulle sælge Ribe, udover at vi selvfølgelig på fredag laver endnu en rekord. Hvad der er fedt ved Ribe?
2: Jamen altså, jeg synes jo, alt er fedt ved Ribe, atmosfæren, specielt også dem, der bor her. Altså, vi er jo rigtig, rigtig glade for de turister, der kigger forbi Ribe, og det er jo det er også det, I selv bemærker, ikke? Altså, den hjælpsomhed, som man oplever, når man kommer til Ribe, og den åbenhed, der er. Jamen, det vil vi gerne være kendt for. Så vi har faktisk noget, vi kalder familien Ribe, hvor vi arbejder som en stor familie blandt alle vores attraktioner, detailhandel og så videre. Netop for at have den der, kan man sige, værtskabsrolle der, som er så vigtig for os. Og så synes vi også, at vi har nogle kvalitative oplevelser at byde på med den historie, der nu er her. Så jeg vil bare sige med det samme. Altså, en dag er ikke nok, så I kan godt, godt booke 3 dage, hvis I skal opleve det hele.
0: Og vi er jo til på fredag.
1: Ja, det
2: og heldigvis.
1: Ja.
2: Ja, lige præcis.
0: Med den store afslutning, som nu bliver landgangsbrød på i hvert fald 90 meter.
1: Ja, det bliver godt.
0: Det bliver så godt.

0: Britiske elforbrugere har udsigt til at betale mindre i skat. Storbritanniens nye premierminister Andy Burnham har her til morgen på den britiske regerings hjemmeside annonceret, at han fra efteråret vil sænke skatten på el. Det ventes, at skattenedsættelsen vil give en gennemsnitlig britisk husstand omkring 400 kroner mere om året. Skattelettelsen bliver i første omgang finansieret ved, at man dropper et planlagt digitalt ID-program. Hvordan det skal betales på længere sigt, er endnu ikke besluttet. I en udtalelse lyder det fra den nye premierminister, at han vil give borgerne flere penge mellem hænderne og genskabe håbet. Endnu et gennemsejlingsområde, der er vigtigt for verdenshandlen, bliver blokeret. Den militante yemenitiske Houthi-bevægelse truer med at forhindre saudiarabiske skibe i at passere Bab el-Mandab-strædet, der fører ind til Suezkanalen. Og det kan sætte endnu en prop i olieforsyningerne, fortæller DR's Mellemøsten-korrespondent Nana Mus Steffensen.
1: Først og fremmest så truslen i sig selv, den skaber jo usikkerhed, som kan give mindre mod på at sejle i det her stræde, men meget afhænger af, om Houthierne sætter angreb i gang straks, eller om de mener det her som en trussel, og nu afventer Saudi-Arabiens reaktion. Det må vi vente og se.
0: Lød det fra Nanne Mus Steffensen. Østjyllands politi er forberedt på en fodboldkamp i aften i Aarhus, som potentielt kan blive voldsom uden for banen. De danske mestre fra AGF skal møde polske Lech Poznań i Champions League-kvalifikationen. De danske betjente får hjælp af deres polske kolleger til at udpege, hvem blandt de polske fans, der skal holdes ekstra skarpt øje med. Så sikkerheden er i top, siger Brian Foss Olsen, politiinspektør ved Østjyllands Politi.
2: Vi har brugt rigtig meget energi i hele den efterretning og analysedel, så derfor har vi iværksat et setup i dag, både i forhold til det her dialogkoncept, det vil sige specielt uddannet politifolk, som kan tale med de forskellige fans. Derudover så har vi det her mobile indsatskoncept, og det håber vi ikke kommer til at bruge, for det kommer vi kun til at bruge, hvis det er, at der bliver uro og uorden og måske slagsmål.
0: Rent sportsligt, der kan der også blive en svær opgave, vurderer DR-sportens fodboldkommentator Arnella Mominovic.
3: Lech Poznań, det er en stor polsk traditionsklub, som har vundet mesterskabet i Polen de seneste to sæsoner. De er altså stor, stor europæisk erfaring.
0: Du kan følge kampen i Liga på B4. Kampen begynder kl. 19. Vi får masser af sol i dag, men i eftermiddag kommer der skyer fra vest. Vinden vil være let til frisk, og den kommer fra nordvest ved kysterne op til hård vind. Temperaturen vil ligge mellem 20 og 25 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohm.
4: Du lytter til P4.

0: 4.
1: Med Signe Vadgaard og Jesper Holm.
2: Jesper, Ribe er en voldsom by.
3: Ja, det er det.
2: Altså, der er rekorder til højre til venstre. De er ældst, de er størst, de er ikke mindst længst til mange ting.
3: Ja, og det sjove er, at man skal bare krasse lidt i overfladen. Så åbner der sig altså en port af rekorder. Det er jo ikke noget, de står og går der praler med som sådan.
2: Nej, nej.
3: Men de er der bare.
2: Og nu har du jo så sat dig for, at på fredag her i programmet, der skal vi sammen med Ribe slå en ny rekord.
3: Yes. Vi kommer til at lave Danmarks længste landgangsbrød. Over 90,1 meter. Vi snog sig ned igennem gågaden. Midten af de flotte, lave bygninger med bindingsværk og skæve. Altså, det er jo gamle hus. Det bliver det flotteste billede, du overhovedet kan forestille dig. Og det lækreste mad.
2: Og hvis du laver Danmarks længste landgangsbrød, så tror jeg simpelthen også, du laver verdens længste landgangsbrød. For det er vel en meget dansk ting.
3: Ja, og det tænker jeg også, ja.
2: Så står du med en verdensrekord.
3: Ja, ja.
2: Hørt, er der en, der siger.
3: Yes, ja. Yes.
2: Vi sender foran Domkirken i Ribe, og I er selvfølgelig altid velkomne til at komme ned og sige hej, hvis du nu lytter med fra Ribe. Prøv at høre, Jesper, det der med, at det er en ekstrem by, det oplevede jeg på egen krop i går aftes på mit hotelværelse.
3: Nu bliver jeg interesseret.
2: Ja, du bor jo det samme sted, som jeg gør, så du har jo nok også oplevet det der med, at der er sådan nogle sensorer, der tænder og slukker for lyset. Eller sådan, hvis ikke der er nogen, der bevæger sig i rummet, så bliver der slukket.
3: Yes.
2: Er der også sådan inde på dit værelse?
3: Ja, lige præcis.
2: Ja, så jeg havde lagt mig til at sove, der var helt mørkt, og så lige pludselig så tænder lyset. Kunne hjælpe mig?
3: Nej.
2: Jo. Og jeg er sådan, hvad er det, der sker her? Der er jo ikke, altså, jeg er jo alene.
3: Fuck.
2: Og så kan jeg se, for så tager jeg min telefon og sender lige lommelygten, og så kan jeg se, at der er noget, der bevæger sig nede på gulvet, og det
3: altså, hvor stort taler vi?
2: Jamen, du ved, sådan en tyver på kroppen, og så er der ben, der stikker ud fra den tyver.
3: En edderkop?
2: Ja. Oh my god, den var stor, Jesper.
3: Hvorfor ringer du ikke?
2: Jamen, nej, men jeg er jo gået i panik. Jeg er jo gået totalt i panik. Men jeg er sådan, altså, der er kun en af os, der overlever det her.
3: Ja, det kan jeg forstå.
2: Så det er noget med, at jeg tager lommelygten, jeg går ned på gulvet, og den er jo kommet under min seng på det her tidspunkt. Tager lommelygten, lyser på den. Jeg kan jo ikke bevæge mig væk, fordi så kan det være, at den også løber væk. Og hvis jeg mister den af syne, så er jeg bange for, at jeg dør. Så jeg er jo ude i, at jeg skal finde et eller andet, jeg kan dræbe den med.
3: Ja.
2: Jeg tager min sko. Overvejer, om jeg skal tage min taske, så man bare kaster ned på den, men jeg har sengen i vejen, og det bliver et logistisk mareridt. Så jeg tager min sko, mens jeg stadig har lommelygten i den anden hånd for at lyse på den, og den sted bare stiger på mig.
3: Ja, det,
2: den er
3: ja.
2: Iskold.
3: Du skal helst prøve at brække deres ben, inden du begynder at...
2: Jamen, jeg var ude i, at det bare var et slag.
3: Okay.
2: Shang! Og jeg holder den nede i, det ved jeg ikke, hvad der svarer til, flere minutter i hvert fald føles det sådan, for den skal godt nok være død. Og så tager jeg min sko op, og så ser jeg jo bare, at de krøller sig jo sammen, sådan nogle edderkopper, men den fylder stadig halvdelen af min sko. Ned i toilettet med den, skyld ud. Jeg overlever.
3: Den er død?
2: Ja, den er død.
3: Det er
2: oh
3: virkelig...
2: my god,
3: ja.
2: Jeg kunne jo ikke sove efter det.
3: Nej.
2: Altså, det var jo vanvittigt.
3: Ja, det var det, jeg sagde, du skulle ringe.
2: Jamen, det skulle jeg have gjort. Så hvis jeg er lidt træt i dag, så er det altså min kamp med edderkoppen, som stadig sidder i
3: kroppen. Men du gjorde det.
2: Jeg gjorde det.
3: Du vandt.
2: Men jeg må bare sige, at jeg har oplevet på egen krop, at Ribe er ekstrem, også hvad naturen angår.
3: Ja.
2: Og jeg har faktisk tænkt mig, at vi lige om lidt, Jesper, skal ringe til vores naturhusekspert.
3: Yes.
2: Emil Sanderhoff, som kan fortælle os meget mere om naturen her. I
3: hvor ekstremt den er.
2: Ja, præcis. Fordi det må også kunne mere end den edderkop, trods alt.
3: Det kan du regne med.
1: Verdens bedste sommer.
0: Sommerformiddagsradio på B4.
1: Med Signe Vadgaard og Jesper Holm.
0: Live fra Ribe.
4: Det

0: Rosa her i verdens bedste sommer på P4. Det var min ven, min medvært Jesper Holm, har brugt lidt krudt på at fortælle os om, hvor ekstrem Ribe er. Der er rekorder til højre og venstre, og så var der jo mit møde med dødsæderkoppen på hotelværelset.
1: Ja, for pokker altså. Ja. Altså, vi har jo lidt, man kan godt sige, lidt voldsomt indtryk af Ribe, ikke? Spørgsmålet så, om naturen her i Ribe er lige så vild, sådan helt generelt, som resten af historien fortæller, ikke? Og det skal vi tale med Emil Sanderhoff om, som er vores husnaturekspert. Hej Emil.
2: Goddag.
1: Velkommen til.
2: Ja, tusind tak.
1: Nå, altså, den mest ekstreme naturoplevelse i Ribe, hvor får man den henne?
2: Altså når vi snakker toprovdyr, så har jo Danmarks absolut største landgående rovdyr. Man kan sige, at den jager ikke nødvendigvis på land, men det er selvfølgelig det vanvittige dyr, gråsælen, som er en kæmpestor sæl, der kan komme op og veje omkring 200 kilo, og ja, måske helt op til 300 kilo, og bliver næsten 2,5 meter lang. Så det er jo et kæmpestort dyr, som huserer ude i en UNESCO's verdensarv, nemlig Vadehavet, som er jo altså et fuldstændig unikt område, som er et af de mest producerende økosystemer i hele verden. Og derude, der kan man altså være heldig at se flere hundrede sæler, både spættesæl og gråsæl, som ligger derude og venter på deres bytte.
1: Det lyder ekstremt, men, det der.
2: Ja, men ikke nok på det, fordi Esbjerg er jo temmelig tæt på Ribe. Ja. Og ud fra Esbjerg for ganske få år siden tilbage i 19, der blev set verdens næststørste haj.
1: What? Hold da kæft. Nå, altså yep. Sådan en, der slår
2: mindst af. Ja, nej, men den har en mund, der kan rumme i hvert fald 5 børn på en gang.
0: I hvert fald 5.
2: Og den svømmer konstant rundt med åben mund. Ja, det kan den. Og den her store hej, den kan faktisk blive 12 meter lang. Det er jo altså en kæmpe stor hej. Men heldigvis, kan man sige, så er det en fredelig kæmpe, som bare svømmer rundt som valhejen og filtrerer vandet fra små krebsdyr, som krill og andre små organismer. Så den er som sådan ikke farlig for os, men det er en helt ekstrem hej, der lever derop.
0: Emil, vi har jo startet et verdensrekordforsøg, hvor vi vil prøve at lave verdens længste landgangsbrød. Er der noget spiselig natur, som vi skal overveje at gøre til en del af det her landgangsbrød?
2: Der er jo mange gode ting, du. Der er mange gode ting. Måske lidt, hvad skal man putte på? Nu må man ikke rigtig plukke så meget strandkål. Men strandkål kunne være rimelig lækkert, så måske skulle vi bare have nøjes med nogle helt almindelige skvallerkål. De små lyse stykker. Måske lidt brændenælder, der er blancheret op på toppen. Og så kunne man toppe af med noget, hvad skal man toppe af med? Vi skal have lidt syre, lidt skovsyre. Er det en god idé?
1: Jo. Nå, okay. Så begynder det at ligne noget igen.
0: Hvad siger du til, Jesper?
1: Men jeg vidste sgu ikke, der var så store dyr ude i vandet. Det, det må jeg sige.
0: Prøv at høre, Emil, som altid en kæmpe fornøjelse, vi må ringe til dig.
2: Altid. I ringer bare.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. Vi sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og står på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

0: verdens bedste sommer sender vi i den her uge fra Ribe, hvor min medvært Jesper Holm skal bevise, at Ribe er verdens bedste by at holde sommer i. Jesper, du har jo allerede døbt Ribe ekstremernes by, fordi der er så mange ting, der er størst, bedst, ældst her. Og nu har du simpelthen fundet endnu en ting, som ribenserne er ekstremt gode til. Hvad har du opstået?
1: Jamen, jeg har inviteret Bettina Hansen forbi vores studie. Du ejer af Pompeji-bæren i Ribe. Velkommen til.
2: Tak.
1: Der er jo flere, både guld, sølv og bronzemedaljer til DM i brød nede for dig.
2: Ja.
1: Ja, stille og roligt.
2: Det er der.
1: Nu, kan du ikke lige prøve at smide den der ydmyge hat, som du mødte op med? Kan vi ikke bare kalde jer Danmarks bedste bager?
2: Jo, altså vi har jo blevet kåret som Danmarks til konkurrencerne som Danmarks bedste brød i rigtig mange år.
1: Ja.
2: Hvor vi både har fået guld og sølv og bronze, og det er alle medarbejderne i bageriet.
1: Ja. Så der kan du se, igen er vi ekstrem.
2: Ja.
1: Her har vi igen en kæmpe rekord. Hvor mange... har du talt på, hvor mange trofæer der er på hylden?
2: Og lige nu, der har vi måske 4-5 hængende af guldmedaljerne. Men nede i kælderen, der har vi de andre sølv og bronze.
1: Ja.
2: Men jeg tror, vi har i hvert fald 12-15 stykker.
1: Jamen, jeg var forbi i morges. Ja. Jeg kan godt se, at de hang på væggen. Er det lidt ligesom at besøge Tom Christensens garage, ikke?
2: Jo, altså, tak.
1: Der er bare trofæer over det hele.
2: Ja.
1: Altså, hvordan gør man fortjent til de her titler? Altså, hvad gør I anderledes i Ribe?
2: Jamen, vi går jo ind for vores håndværk og bruger gode råvarer. Og så har vi nogle medarbejdere, der er meget engagerede.
1: Gode? Er det også lokale råvarer?
2: Vi har et brød, hvor vi har lokale råvarer i.
1: Okay.
2: Så ellers så er det bare, for vi kan få familieproducenterne af.
1: Der går også nogle historier mod VM.
2: Det er der. Ja. Det er min mand, Mikkel,
1: ja,
2: der er på bagerlandsholdet, hvor han for nogle år siden var til VM, hvor de blev det tredje bedste. Så
0: what?
2: Vi kalder ham Danmarks, eller hvad hedder det, verdens bedste, tredje bedste bager.
0: Okay.
1: Ja, men der kan du se igen, der bliver samlet op på ekstremerne, de dygtigste, de bedste, de største, de højeste.
0: Hvis man er verdens tredje bedste, så er man i hvert fald Danmarks bedste.
1: Ja, det vil jeg også sige.
0: Altså, det synes jeg, der er en lige linje mellem de to.
1: Så hæfter jeg bare lige ved navnet, altså Pompeji, som jo er...
2: Det er opkaldt efter byen Pompeji.
1: Som bliver begravet.
2: Ja. Og så bliver der jo fundet en stenovn. Og vi bager jo med stenovn.
1: Nå. Så giver det mening.
0: Ja. Så der er ikke sådan en lava-forbindelse.
2: Nej.
0: Det er ikke sådan... Ej, okay, helt klart.
1: Okay.
0: Jeg, altså nu, Jesper, han er jo også lidt ydmyg, men han vil jo gerne sætte en rekord. En voldsom rekord, synes jeg selv. Altså, du vil, Jesper, simpelthen få lavet et over 90 meter langt landgangsbrød.
1: Sammen med Ribe. Ikke kun mig. Sammen med Ribe.
0: Ej, for der er på ingen måde, du kan klare det alene.
1: Nej, lige præcis.
0: Men det er på fredag, at det går ned.
1: Ja.
0: Og der vil vi bare lige høre nu, hvor I er... Danmarks bedste bager, verdens tredje bedste.
2: Ja.
0: Er det noget, I kan spørge
2: til? Det vil vi gerne,
0: til?
2: Ja. Vi vil også gerne være med.
1: Fedt. Ja.
0: Ej, hvor godt.
1: Fedt.
0: Okay, kan vi tale meter her? Hvor meget kan I
2: bidrage med? Jamen, i hvert fald 12-15 meter vil vi gerne.
0: Okay, Jesper.
1: Okay, vi siger 15, vi runder op.
2: Er det i orden?
1: Godt. Jamen, så er vi ved at være... det kører nu. Vi har, vi har 20 meter ned fra Kvickle.
0: Ja,
1: vi har. Så har vi Danhostel og Fritidscenter for 10 meter.
0: Ja.
1: Og så 15 for Pompeji-bæren i Ribe.
2: Ja.
1: Vi tjener, det kører.
0: Det går næsten lidt for godt, Jesper.
1: Nej, det gør det ikke.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Hvis du synes, det sværmer lidt ekstra om ørerne den her sommer, så er du altså ikke helt galt på den. Ifølge Brancheforeningen for Skadedyrsfirmaer, så har de 42% flere bekæmpelsesopgaver med hvepse sammenlignet med sidste år. Og de mange hvepse, det giver travlhed hos skadedyrsfirmaet Anticimex, der blandt andet bekæmper skadedyr her i landsdelen. Det fortæller Jørgen Thorup, der er servicechef i virksomheden.
2: Vi kører på alt det mandskab, vi kan kørende her hen over en feriesæson, som vi selvfølgelig også har hos os. Så vi ligger omkring de her små 50% flere hvepsebo, end vi normalvis har haft på det her års tid.
1: Og årsagen til de mange hvepse, de skal findes i vejret, hvor der i år har været rigtig gode forhold for hvepsene.
2: Vinteren har været mild, og vi havde tidlig forårsvarme, og så samtidig med, at det har været faktisk meget skift imellem, hvor vi har haft perioder med høje temperaturer, efterfulgt med en køligere tid med en del nedbør. Det er noget, hvepsene de kan lide i deres yngle tid, med at der er godt med fugt også.
1: For andet år i træk, der er høsten skudt i gang tidligere end normalt. Og det skyldes en god blanding af regn og sol samt et par hedebølger, der har fået kornet til at modne hurtigere. Og kvaliteten af høsten indtil videre, den er god. Sådan lyder det fra Carsten Espensen, der er segmentdirektør i grovvarekoncernen DLG. Han forventer samlet set en gennemsnitlig høst med pil opad. Det varme vejr kan dog betyde, at nogle afgrøder er modnet for hurtigt, og det kan ende med at koste udbytte. Tørt og en del sol og temperatur mellem 16 og 22 grader varme. Og så en let til frisk vind fra nordvest. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest med Andreas Holm Hansen.
0: Verdens bedste sommer.
3: Sommerformiddagsradio på B4.
0: Med Signe Vadgaard og Jesper Holm.
3: Live fra Ribe.

0: Jesper Holms yndlings sommerhit.
1: I den grad.
0: Øj, hofterne, de har bare kørt på dig i 3 minutter nu.
1: Jeg elsker den.
0: Shawn Mendes, Camila Cabello og Señorita her i verdens bedste sommer på P4. Altså, det er jo sådan, at jeg har inviteret dig, Jesper, og mine 4 andre rigtig gode radiovenner med rundt på tur i Danmark de her 5 uger. Og vi har været i Forborg med Nanna Nørregård. Vi har været i Dragør med Christian Bonde. Vi har været i Tisvilde med Sara Bro. Så venter der en uge på Enø med David Mandel, og nu er du og jeg her i Ribe. Yes. Og opgaven, missionen, Jesper, det er jo simpelthen at vinde den her interne konkurrence, der er med de andre værter, om at overbevise alle lytterne om, at Ribe, dit sted, er det bedste at holde sommer.
1: Lige præcis.
0: Og du kører ekstrem på den?
1: Jeg kører ekstrem. Jeg synes jo, at Ribe er ekstrem, og det har vi jo været forbi her de sidste, halvanden times tid, med både i fortiden, nutiden og fremtiden. Og jeg har jo, vi har jo heldigvis en god mand tilknyttet. Jeg betragter ham som min forlængede arm.
0: Det skal du gøre. Ja. Altså, du skal bare udnytte Mikkel. Altså, send ham rundt til steder, hvor du ikke selv kan nå, fordi du sidder her med mig.
1: Det er det, jeg tænker, så lad os det bare, fordi jeg ved, det handler om noget ekstremt igen for Ribe. Mikkel, hvor er du taget hen?
2: Jamen, jeg har hoppet i vores bil og er kørt ud til Vadehavscenteret. Der ligger et kvarters kørsel fra Ribe. Og jeg er blevet modtaget af Jan Ryttergaard. Og vi er simpelthen gået igennem museet med udstillinger af dyreliv og natur. Og altså fugle, så man ligesom kan få en fornemmelse her i Vadehavscenteret af, hvad det er, du kan opleve ude i selve Vadehavet. Men jeg er jo kommet af en meget specifik årsag, og det er jo fordi, Ribe er ekstremernes by, og det bliver simpelthen bare bevist gang på gang. Fordi i 2013, hvad var det den gode dame, der fandt den her hed?
3: Hun hed Grete.
2: Grete, hun finder verdens største østers.
1: Wow.
2: Og den er udstillet her i Vadehavscenteret. Jan Ryttergaard, du er naturvejleder her på stedet. Jan, hvornår er det ligesom, at eller hvordan bliver den her fundet? Jeg tænker, det, hvordan finder man sådan en østers her i Vadehavet?
3: Grete var på vej tilbage fra en østerstur, og jeg skal lige specificere, at det faktisk er en stillehavs. Det er verdens største stillehavsøsters. Fordi der findes så mange slags østers, men det her er altså stillehavsøsters. Grete var på vej tilbage fra en østerstur, og lige herude for ved Manø Ebbevej, ikke så langt fra Vadehavscenter, der ser hun sådan en meget stor østers og tænker, hold da op, den er godt nok stor, den der. Den må jeg da vist også hellere have med tilbage. Og så tog hun den med tilbage, og fortalte de andre om den her store østers, hun havde fundet, og de syntes, det ville de da gerne se, så hun havde den med. Og så sagde de, så de var helt blæst bagover her på centret over den her kæmpe, kæmpe store østers.
2: Og hvis man sidder derude og tænker, en kæmpe, kæmpe stor østers, hvor stor er den? Jamen, så står jeg her foran den, og der står, at den er 35,5 centimeter lang. Men du har ligesom en måleenhed, Jan, som jeg synes var lidt bedre, hvis man sidder derude og lige skal forestille sig den i hovedet.
3: Ja, og det er en, jeg bruger meget tit på rundvisninger, når jeg fortæller om den her store østers. Jeg synes simpelthen, det er nemmere at fortælle, at den svarer til størrelsen på cirka en størrelse 44 i sko.
2: Man kan altså godt se, det er noget af en, det er ikke sådan en, du lige glider ned i en enkelt bid på en fortorvscafé i Paris. Altså, jeg troede jo faktisk, skal jeg være ærlig at sige, fordi jeg fandt en artikel fra dr.dk, hvor der stod, at I ville forsøge ligesom at holde den i live i en montre. Den ser meget død ud foran mig. Hvordan kan du fortælle lidt om den proces?
3: Ja, altså vi har jo et rørebassin her på centret, og der blev den sat ud, og det er jo saltvand og egentlig en lille bitte del af Vadehavet, som vi har lavet herinde, hvor der er vand, som strømmer hele tiden, og der burde den kunne leve et stykke tid. Men den døde så efter 14 dage, og der er mange, der spørger os, jamen, hvordan smagte sådan en der, sådan en stor østers? Og vi må sige, at vi ved det ikke, fordi da den var død, opdagede vi jo så, at den var død. Og man spiser jo ikke døde østers. Så der er faktisk ikke rigtig nogen, der ved, hvordan den smagte.
0: Nej, pokkers også var.
1: Ja.
0: Det ville vi da ellers gerne lige have kunne sætte tænderne i og sige, at vi har spist verdens største stillehavsøsters.
1: Ja, men den gik ikke.
0: Nej, den gik ikke. Men den findes altså her. Den er fundet her. Endnu en rekord, Jesper.
1: Det er det, jeg siger.
0: Ja. Det er ikke så tosset at være i Ribe, hva'?
1: Nej, det er det sgu ikke. Det er virkelig dejligt.
0: Ja, det er skønt. Vi sender fra Domkirken. Kom ind og sig hej. Og hvis I har noget landgangsbrød til på fredag, så kom hen og fortæl os om det.
1: Meget gerne.
0: Olivia Rodrigo her med Drop Dance.

0: Drop Dead her med Olivia Rodrigo, verdens bedste sommer på P4. Jesper Holm og jeg, vi sender lige ude foran domkirken her i Ribe. Og Jesper, det er så hyggeligt, vi får så mange gæster.
1: Ja, det, de vælter ind, det er skønt.
0: Ja, Allan Jacobsen fra Hotel Dagmar er lige kommet hen og har sat sig foran os. Hej Allan.
2: Hej.
0: Altså, det er jo ikke bare hvilket som helst hotel, som vi kan sidde og kigge over på nu. I er jo også indehaver af en rekord.
2: Ja, det må man sige. En lille rekord. Det er jo Danmarks ældste hotel, bygget i 1581. Så der er lidt år på banen.
0: Det er lidt ydmygt at kalde det en lille rekord.
1: Ja, det vil jeg også sige.
2: Ja, vi er sådan lidt ydmyge nede i Ribe. Så
1: jamen, det,
2: sådan,
1: det skal ja, vi lige have, have gjort noget med.
2: Vi er jo jyder.
1: Ja, jo, men, findes der gæstebøger? Altså, har der været, har Hus Andersen ligget derinde og hygget sig? Eller?
2: Nej, men vi ved jo, Kasper Winding, det var et af hans yndlingshoteller, og han skrev jo sådan et meget berømt digt, hvor han sagde, at man har ikke, man kender ikke Danmark, medmindre man har sovet på Danmarks ældste hotel, hørt klokkerne over fra domkirken spille, så, før så kender man ikke Danmark. Så, så der skal man jo, det bliver man nødt til at opleve.
0: Vi må over og ligge i en seng derovre, Jesper.
1: Ja, lige præcis.
2: Det er lidt skævt derovre.
0: Vi har
2: nogle værelser, hvor vi har klodset sengene op, men de er stadigvæk lidt skrå. Så når vi har par forbi, så plejer de at synes, det er lidt sjovt, at man triller lidt over hinanden. Især hvis de har været gift i mange år, så plejer de jo at lægge lidt med afstand.
1: Ja, det lyder meget hyggeligt.
2: Ja. Altså, vi kan få folk sammen også.
1: Og det er jo bare, sådan en god grund til at tage til Ribe og holde sin sommerferie.
2: Det er jo grund nok.
1: Ja, det er jo grund nok. Ja. Men altså, jeg vil gerne overbevise resten af Danmark om, at det er her, man skal holde sin sommerferie.
2: Jamen, det lyder som en fantastisk idé.
1: Har du nogle andre ting, du lige kan hive op af hatten, der gør Ribe helt unikt?
2: Jamen, altså, jeg tror bare, det er oplevelsen og stemningen i byen. De små gader, og det at finde nogle små baggårde, og sætte sig her på domkirken, og kigge på den, og drikke et glas vin. Gå ud og blive blæst igennem ude ved Vadehavet. Så vi har rigtig mange turister, inddagsturister, der tror, de lige skal igennem, og så farer de ind til os og spørger, kan vi ikke lige få en nat mere, fordi vi ikke har oplevet det hele.
0: Allan, i modsætning til jer, så har Jesper her fået storhedsvanvid, fordi han tror, at han kan slå en rekord, som er ret vild i forvejen. Fordi der findes jo en rekord, en Danmarks rekord, som er et 90 meter langt landgangsbåd. Og den rekord, Jesper, vil du gerne slå?
1: Ja, meget gerne.
0: Altså, du har jo sat det i gang i dag. Det er noget, der skal ske på fredag hernede foran domkirken.
1: Yes.
0: Så vi skal have lavet, Allan, et landgangsbåd, der er over 90 meter langt, hvilket jeg synes lyder fuldstændig vanvittigt. Er det noget, som du i ved Hotel Dagmar kunne tænke jer at spæde lidt til, altså være med i den her rekord?
2: Det er en offensiv udfordring, må man sige. 90 meter, det er meget.
1: Ja.
2: Og hvad er vi på nu? 50-60 stykker nu?
1: Ja, vi nærmer os
0: 45.
1: Skal ikke. Ja, 45.
2: Ja.
1: Allerede, det er første dag, vi lancerer den her.
2: Okay. Jamen, vi vil godt gå med en 5 meters penge.
1: Det, 5 meter?
2: Det, ja, det tænker jeg godt, vi kan.
0: Så er vi oppe på 50, Jesper.
1: Så nærmer vi os.
0: Ja. Og har I tænkt over, hvilken type pålæg I vil have på jeres del af landgangsbrødet?
2: Jamen altså, jeg synes jo, det kunne være godt med hamburg og italiensk salat og glas og spars.
1: Det er jo klassiker.
2: Glas og spars. Ja, det er. Og det skal være glas og spars, ikke? Det smager barndom.
0: Ja.
1: Ej.
0: Jamen, vi siger mange tak.
1: Ja.
2: Selv tak.
1: Vi kommer og ruller på din senge en af dagen.
2: Jamen, det vil jeg glæde mig til.

0: 2 meget kraftige jordskælv.
1: Når verden går i breaking,
2: godt, er du klar?
3: Yes.
1: Går P1 i dybden.
4: Man skal lære sig selv at kende. Man skal lære, at omverdenen kan stille krav til en.
1: Og zoomer ud.
5: De arbejder med sagen, og hver gang vi hører om det, så er det fordi, den tager et lille skridt tættere på, faktisk at kunne blive til virkelighed. Og sådan nogle ting tager tid.
1: For at give dig et større perspektiv.
6: Jeg er fuldstændig i chok over, hvor vidunderlig den er, og levende og frisk og sjov også. Det havde jeg ikke forventet.
7: Det er et rum med mange dimensioner.
8: Her på P1.
9: Verdens bedste sommer på B4.

0: August Højen og kaster mig ud i at sende fra Ribe i en uge. I hvert fald det, vi har gjort verdens bedste sommer, er nået til Ribe. Jesper Holm er min medvært, og nu har vi været i gang et par timer, Jesper. Ja. Du har jo søsat en voldsom mission.
1: Ekstrem.
0: Ja, det er den.
1: Ja. Fordi Ribe er ekstrem.
0: Jamen, det har vi lært i løbet af de her par timer, at Ribe har den ene rekord efter den anden, og nu skal der så forsøges at sættes en ny. På fredag vil du lave et landgangsbrød, som er over de 90 meter rekorden er på nu.
1: Ja, lige præcis. Og det glæder mig sindssygt meget til, og folk er jo væltet til allerede i dag. Jeg tror, vi nærmer os 50 meter.
0: Ja, det
1: 45-50 meter, ikke?
0: Det vil vi vist noget op på.
1: Vi skal
0: det er jo ganske vanvittigt.
1: Det er vanvittigt. Men nogen vil sige, at det går for nemt. Andre vil sige, det er måske en mand, der har luret folket fra Ribe. Er de klar til at stille op? Det er de. Man er jo velkommen til at komme forbi. Vi sidder hele ugen og siger, jeg vil godt dukke op på fredag med noget landgangsbrød, lige meget hvor man er henne i landet. Så kan man jo skrive til og sige, hey, vi kommer fredag med 2 meter landgangsbrød, hvis det er noget.
0: Man kan jo også, hvis man er sulten på fredag, hvis man ved, okay, mellem 10 og 12, der plejer at være ret sulten. Ja. Landgangsbrød, det har jeg ikke fået et stykke tid.
1: Ja.
0: Det vil jeg egentlig gerne komme og spise. Det er jo gratis.
1: Yes, og vi holder en kæmpe byfest.
0: Jamen, det må man bare sige. Så duk op. Om du så kommer med noget landgangsbrød, eller om du kommer for at spise det, det er sådan set lige fint for os.
1: Ja. Er det ikke bare sådan, vi gør det?
0: Det er sådan, vi gør det.
1: Ja.
0: Men altså, du skal jo slå rekorden. Vi er på 50 meter nu. Det er meget fint. Vi har kun 2 dage mere til at få samlet resten ind. Men hvis du fortsætter den her hastighed, så står vi jo rekorden rimelig hæftigt. Men lad os nu se. Jeg er stadig spændt. vi skal også have nogle brugere, der kan stå på.
1: Jeg føler
0: lidt
1: mere,
0: logistik.
1: Vi skal holde lidt igen. I forhold til, at vi ikke ender nede ved grænsen med landgangsbrød. Altså, det bliver, altså, jeg synes, der er kæmpe engagement.
0: Jeg synes, at du er godt kørende lige nu, Jesper.
1: Ja, ja.
0: Ja, men det er godt. Vi fortsætter energien i morgen, ikke?
1: Jo, det vil jeg glæde mig til.
0: Klokken 10 er verdens bedste sommer tilbage igen i morgen her fra Ribe Domkirke, vi sender fra. Tusind tak, fordi I har lyttet med i dag.
1: Ja.
0: Høres ved igen i morgen.
1: Ja.
0: Og i overmorgen.
1: Yes.
0: Og på torsdag.
1: Det var
0: og på fredag til den store finale.

verdens bedste sommer med Ella Langley og Be Her. Dejlig første dag, vi har haft her i Ribe. Vi sender lige foran Domkirken. Kom endelig ned og sig hej. Vi er her resten af ugen, sender mellem 10 og 12. 12 Jesper Holm og jeg. Nu er det blevet tid til en omgang radioavis. Klokken, den er nemlig gået hen og blevet 12.

0: Tusindvis af kunder i fire el- og gasselskaber står til at miste de penge, de har betalt af konto for el og varme.
1: Man bliver kørt rundt i manegen af nogen, der har lavet et firma, hvor de helt bevidst, i virkeligheden vil jeg sige, stjæler folks penge.
0: Lyder der fra Henning Schandorf Hansen, der står til at miste 30.000 kroner. Hør, hvordan det kan ske lige om lidt. Endnu en sejlrute bliver berørt af konflikten i Mellemøsten. Den yemenitiske Houthi-bevægelse truer med at lukke Bab el-Mandab-strædet for saudiarabiske skibe.
2: Truslen i sig selv den skaber jo usikkerhed, som kan give mindre mod på at sejle i det her stræde.
0: Lyder det fra Mellemøst-korrespondent Nanna Moos Steffensen. Så hvad kommer det til at betyde, det ser vi på lidt senere. Og så breder en ny type butikstyverier sig.
3: Der lå på jorden, det var en hel masse tomme kasser og æsker. Og tænkte, shit, så er det sket.
0: Hør, hvad det er, der bliver stjålet hos BP Lagersal i Fredericia og mange andre steder sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Og vi starter selvfølgelig med de tusindvis af kunder, der står til at miste penge, som de har betalt af konto for el og gas. Det drejer sig om kunderne i de fire el- og gasselskaber under Velkommen-koncernen, hvor problemerne de sidste måneder er væltet frem. To af selskaberne er blevet politianmeldt for ikke at have betalt deres kunder penge tilbage, som de skulle, og nu forventes det, at selskaberne går konkurs. Det betyder, at de mange kunder nok kan glemme alt om at få deres penge. Nu skal du møde en af dem.
1: Man står ligesom alene i ørken, kan man sige, ikke? Og der kan man gøre. Man kan ikke gøre noget.
4: Henning Schandorf var kunde hos Netto Power. Han troede egentlig, han betalte for sit gasforbrug, men i virkeligheden betalte han langt mere, end hvad han brugte.
1: De penge, jeg havde stående på min konti i Netto Power, de dækkede fuldt ud mit gasforbrug, sandsynligvis et år frem i tiden. Og alligevel blev jeg ved med at få regninger fra dem.
4: Og han er ikke alene. To af selskaberne er faktisk blevet politianmeldt for at opkræve for mange penge, uden at betale dem tilbage til deres kunder. Henning Schandorf mener, at han har godt 30.000 kroner til gode. Men det har været umuligt for ham at få pengene udbetalt.
1: Jeg har haft ringet til dem adskillige gange. De har hver gang sagt, at betalingen kommer næste måned. Og det har jeg så fulgt op på hver måned. Og jeg har så nok sendt 20-30 rykkere til dem.
4: Men det kom der ikke meget ud af.
1: Ikke en krone. Ikke en krone.
4: Derfor skiftede han selskab. Men de knap 30.000 kroner, han mener at have til gode, ja, dem har han ikke set skyggen af. Og selvom det er mange penge, så er det faktisk ikke det, der fylder mest hos ham.
1: Det er mere det, at de ikke reagerer på, at man faktisk har et udstående hos dem, at de faktisk skylder en penge. Det er mere det, der nærer mig, end beløbet, som sandsynligvis har mistet.
0: Og vi har forelagt kritikken fra Netto Power, men de er ikke vendt tilbage på vores henvendelse. Netto Power og de tre andre virksomheder i Velkommen-koncernen er under rekonstruktion, og det kan meget vel ende med, at de går konkurs inden længe. Det var Mathilde Sejsen Lenskjold, der stod for indslaget. Og heller ikke Per Nikolaj Buch, der er professor i økonomistyring på Aalborg Universitet, tror, at Henning Schandorf Hansen og de øvrige kunder i Velkommen-koncernen skal regne med at se deres penge igen.
5: Jeg vil bestemt ikke disponere min private økonomi ud fra, at jeg fik ret meget tilbage. Det er for tidligt at sige, om alle pengene definitivt er tabt. Men altså, hvis jeg var kunde, så indstiller jeg mig på, at jeg mister en meget stor del af det her beløb, jeg har til gode.
0: Og nu kan jeg så sige velkommen til dig, Winnie Gråsbøl. Du er direktør i Forbrugerrådet Tænk. Hvad siger du til, at forbrugere som Henning Schandorf Hansen risikerer at miste 10.000 vis af kroner i en sag som den her?
6: Jamen, det er helt grundlæggende en helt horribel sag. Der er i forvejen tusindvis af danskere, der har beløb til gode, og hvis rekonstruktionsplanen på tirsdag bliver godkendt, jamen så er det yderligere 32.000 danskere, som mister deres penge. Og det er rigtig store beløb for den enkelte.
0: Men hvad kan man så gøre for, at forbrugere ikke fremadrettet kommer i klemme på den her måde?
6: Jamen man kan sige, at noget af det, der kendetegner de her dårlige selskaber, det er jo, at kontobetalingerne er sådan et omdrejningspunkt i deres forretningsmodel. Man opkræver nogle meget, meget store beløb af kunderne, som man ikke tilbagebetaler. Så man kan sige, at kontobetalingen, hvis man fjerner den, og det er jo sådan en historisk levn fra dengang, at man afregner en gang om året. I dag afregner du stort set fra time til time via digitale løsninger. Så hvis man afskaffer den, jamen så fjerner man grundlaget for de her dårlige selskaber, og man fjerner også grundlaget for, at de mange forbrugere kommer i klemme og har de her store tab til gode. Så det er et rigtig nemt greb at tage fat i.
0: Og lød det altså her fra Vinnie Krogsbøl, direktør hos Forbrugerrådet Tænk. Men hos Green Power Denmark, som er interesseorganisation for energiselskaberne, der mener man ikke, at forbud mod acontobetaling har vejen frem. Det siger chefkonsulent Frederik Ingvorsen.
7: Vi går ind for, at kunderne har frie muligheder på markedet og selv kan vælge det produkt, der passer til lige præcis deres behov. Nogle kan godt lide at have den budgetsikkerhed, som aconto kan give. Det udglæder nemlig forbrugernes regning, særligt i de dyre måneder. Det kan for eksempel være omkring jul. Andre kan godt lide at betale bagudrettet, og det mener vi egentlig skal være op til forbrugeren selv at vælge.
0: Og så skal vi til Mellemøsten, hvor en vigtig sejlrute nu ser ud til at blive ramt af konflikten. Den Iran-støttede Houthi-bevægelse fra Yemen vil blokere for, at skibe fra Saudi-Arabien kan passere gennem det smalle Bab al-Mandab-stræde, der fører ind til Suezkanalen. Det fortæller Houthi-bevægelsen i en video, der er lagt op på X. Den seneste uge er spændingerne mellem de to parter taget markant til, men konflikten rækker langt ud over Yemens grænser, fortæller Sune Haugbølle, der er professor i Mellemøsten-studier ved Roskilde Universitet.
8: Mere generelt kommer det på et tidspunkt, hvor krigen spidser til igen i Iran, men at der også samtidig er ekstreme spændinger i hele Rødehavsregionen og Afrikas Horn, som Saudi-Arabien er involveret i, og som Houthierne også er involveret i og afhængige af.
0: Houthi-bevægelsen har endnu ikke forklaret, hvordan den har tænkt sig at håndhæve blokaden. Men truslen alene kan være nok til at forhindre sejlads i strædet. Det siger vores mellemøstkorrespondent Nanne Mus Steffensen.
2: Meget afhænger af, om houthierne sætter angreb i gang straks, eller om de mener det her som en trussel, og nu afventer Saudi-Arabiens reaktion. Det må vi vente og se.
0: Hvis skibstrafikken mellem Bab el-Mandeb-strædet går helt i stå, så vil endnu en af verdens vigtigste handelsruter altså være lukket. I forvejen er skibsfarten gennem Hormuzstrædet i samme region blevet kraftigt påvirket af de seneste spændinger og kamphandlinger mellem USA og Iran. Forstyrrelser i de to sejlruter kan få vidtrækkende konsekvenser for verdensøkonomien. Og konsekvenserne rammer især verdens mest sårbare samfund, hvor det især går hårdt ud over børnene. Og Tue Kassar Jacobsen, du er international direktør i Red Barnet. Både Bab el-Mandeb-strædet og Hormuzstrædet er nu påvirket af konflikten. Hvorfor får det så store konsekvenser, særligt for mennesker i verdens fattigste lande?
9: Jamen, det er jo sådan, at en meget stor del af verdens energiforsyning, forsyningen af gødning og i øvrige værdikæder er enormt påvirket, afhængig af, at der er åben adgang i de her stræder. Og så snart de bliver påvirket, så stiger omkostningerne for fødevare, omkostningerne for energi, og det rammer selvfølgelig allerhårdest der, hvor der i forvejen er allerstørst behov. Det er steder som Yemen, Sydsudan, Sudan, Somalia, Afghanistan osv. Altså nogle af verdens brandpunkter, hvor behovene er kæmpestore allerede, der bliver omkostningerne endnu højere. Og det går selvfølgelig allerhårdest ud over børnene.
0: Men ser I allerede nu tegn på, at familier sådan, i de områder måske er ned på mad eller andre nødvendigheder, som følger de her ting, der sker?
9: Ja, bestemt. Altså, vi kunne se allerede i foråret, da konflikten var på dengang på sit højeste, kunne vi se, at fødevarepriserne i Somalias hovedstad for eksempel på bare 2 uger steg til det dobbelte. Vi kan se, at adgangen til diesel påvirker, om hospitaler og skoler er åbne. Og vi kan se, at for eksempel i Yemen er vi nu oppe på, at 2,2 millioner børn lider af akut underernæring. Og det er altså noget, der både jo er utroligt livstruende, men som også sætter spor i børnene og deres udvikling mange år frem.
0: Men hvad kan organisationer som Red Barnet så gøre for at hjælpe? Kan du fortælle lidt kort om det?
9: Ja, ganske kort. Altså allerførst, så skal vi jo sørge for at råbe højt om det her. Altså det er en politisk krise, der har skabt en politisk konflikt, og der skal vi gøre alle parterne opmærksom på, at de har et ansvar for at stoppe den, så det ikke går ud over børn. Det er deres ansvar under international lov. Og derudover så omprioriterer vi selvfølgelig lige nu nødhjælp fra steder, som har store behov, men som ikke er lige så store som de her. Og vi er nødt til at omlægge andre indsatser til akut nødhjælp til børn. Og det er det, vi gør lige nu.
0: Og sådan lød det fra Tue Kassar Jacobsen, som altså er international direktør i Red Barnet. Og så stiller vi om til herhjemme, hvor togpassagerer igen i dag blev efterladt på perronerne. Et sporarbejde, som Vejdirektoratet stod for på jernbanen over Vestfyn, skulle have været færdigt, så der kunne køre tog her til morgen. Det var det bare ikke, og der var heller ikke nok togbusser som erstatning, mod DSB's informationschef Tony Bispeskov erkende.
10: Vi fik en times varsel. Vi blev ringet op klokken 3. Togen skulle køre igen fra klokken 4. Alt havde set grønt ud indtil da, så derfor med så kort varsel, så kan vi ikke skaffe det antal togbusser.
0: Og selvom problemerne løste sig klokken 9, hvor togene altså igen begyndte at køre, så er togpassagerernes tålmodighed ved at være tyndsligt efter et døgn, hvor intet er kørt på skinner. DSB!
11: Blev der råbt på ironisk vis af en mand, som buede med tommelen, mens han i går passerede os ved togbusserne i Ringsted.
12: Det er frustrerende. Vi skal være hjemme 17.30, det er vi i hvert fald ikke. Der går lang tid, før vi er hjemme.
11: Sagde August Højkolding og Natalie Petersen, som vi mødte på Ringsted og Fredericia togstation. Og det er frustrationer, som mange kan genkende. Blandt andet Sten Christensen, der i går skulle fra Fredericia til Ringsted.
13: Vi betaler vores priser, vi reserverer vores billetter, og så er der kaos.
11: Tre kvarter måtte han vente på en togbus, der var lange køer til. Forsinkelserne ærgede der også Peter Rasmussen, som bor i Odense og arbejder på Frederiksberg.
14: Jeg bruger 4.000 kroner om måneden på det her. Mit arbejde kan jeg snart ikke regne med mig.
11: Togene skulle også have kørt fra i går morges. Men et uvejr søndag aften har forsinket sporarbejdet til i dag. Og for dem med en Interrail forude er det dårligt nyt. Blandt andet 19-årig Annika Grove Albrecht, som vi i dag mødte på Odense station med kurs mod Hamborg.
15: Jeg synes, det er lidt ærgerligt, at man ikke kan regne med, om man kommer frem til tiden. Og der er så meget usikkerhed, når man er ude at rejse, selvom det egentlig burde være ret nemt.
11: Hun skal afsted med sin veninde, Hedvig Møller, som den sidste uge har siddet fast i togbusserne, som hun kalder det.
16: Og sådan, det tog mig 8 timer at komme hjem i går for Ringe. Der er ingen sted i Danmark, der tager 8 timer at køre hen. Altså, der kunne være i Skagen på 8 timer. Men
11: alligevel har hun og hendes veninde, Annika Grove Albrecht, ikke helt mistet modet.
15: Vi er jo først lige startet, men det er ærgerligt, hvis det skal blive ved på den her måde. Så tror jeg ikke, at der er så meget tålmodighed tilbage i slutningen af turen.
0: Og det var Trine Sundhe Stengershøj, der havde set på togforsinkelserne. Pokémon-kort, altså de små papkort, der i 90'erne stjal millioner af børns opmærksomhed, er igen så ultrapopulære, at de er flere tusind kroner værd, uden nogen endda millioner. Og det har tyvene også fundet ud af. Da Jakob Kjær, der har butikken BP Lagersal i Fredericia, åbnede dørene ind til sin butik, der stod der tomme glasskabe på hvid gab. Og i dem, der manglede der Pokémon-kort for omkring 160.000 kroner.
3: Det, der lå på jorden, det var en hel masse tomme kasser og æsker. Og tænkte, shit, så er det sket. Og havde sådan lidt en idé om, hvad der var sket, allerede før jeg kiggede ind i skabene. Og da alle skabene så var tomme, blev jeg lidt overrasket over, hvor meget de alligevel havde fået med ud. Og så blev jeg selvfølgelig rigtig, rigtig træt af det.
0: De mest værdifulde Pokémon-kort bliver solgt til svimlende summer. I februar blev et enkelt Pokémon-kort på en auktion solgt for 16,5 millioner dollar, hvilket altså svarer til næsten 104 millioner kroner. Så det er ikke kun i Jakob Kjærs butik, at tyveknægtene prøver lykken. Hos butikken Ancards i Aarhus har man været nødt til at sætte kameraer op og bede kunderne aflevere ID, før de kan få lov til at se de værdifulde kort. Og det ærger butiksindehaver Martin Færk Strømme.
17: Det er klart, det påvirker selvfølgelig vores kundeoplevelse herinde, som jeg er ked af. Selvfølgelig vil jeg allerhelst bare være til stede sammen med kunden, men vi er simpelthen nødt til at også holde øje i periferien og simpelthen se, om der er nogen, der stikker noget i lommen. Det har været en nødvendighed.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Alexander Valør. Du er Pokémon-entusiast og indehaver af butikken HanadaCards.dk, og så er du en af kræfterne bag en Pokémon-messe, som man kan godt kalde dig for en Pokémon-kender. Hjælp os lige med at forstå, hvordan de her papkort overhovedet kan være så mange penge værd.
18: Jamen, det er et spørgsmål om udbud og efterspørgsel, og lige nu der er der helt vildt mange mennesker, der gerne vil ind og have fat på de her Pokémon-kort, men Pokémon har simpelthen ikke lavet nok af dem, så af den årsag, så er priserne begyndt at stige, og ja, så bliver det sådan lidt selvforstærkende med interessen også i takt med, at medierne fortæller om det, og som du siger, så er der det her Logan Paul-auktion, der også gik for rigtig, rigtig, rigtig mange penge for nogle måneder siden. Så det er simpelthen derfor.
0: Og du har jo selv haft indbrud i din butik. Hvad gør du for at sikre, at der ikke bliver stjålet flere kort?
18: Ja, jeg har haft indbrud privat for nogle år siden. Jeg har ikke haft indbrud i butikken, men i butikken der er jeg meget opmærksom på, og det har jeg været fra start af, så vi har et meget stærkt gitter på. Vi har to forskellige alarmsystemer, der er stålplader på dørene, der er altså der er det hele, og så bor jeg lige skråt over for, så hvis alarmen den ringer, så kan jeg kigge ud af mit soveværelsesvindue og høre det. Så jeg er meget, meget, meget opmærksom på det, for det er en ting, der haver hele Pokémon-miljøet i Danmark i øjeblikket, desværre.
0: Og sådan lød det altså her fra Pokémon-entusiast Alexander Valør. Vi skal også have en vejrudsigt, og den står du for, Søren Jacobsen.
19: Ja, tak for det. Det meste af landet ligger jo badet i solskin, en let til jævn vest-nordvesten vind. Der er lidt skyer, der driver ned over Midt- og Sydsjælland ned mod Falster. Og der står også lidt ud i havstokken i Vestjylland og presser på. Temperaturen ligger lige nu mellem en 20 og 24 grader. Det kan godt blive 25 grader lokalt. Men ved Jyske Vestkyst ned omkring 17 grader, den rykker sig ikke, for der kommer flere skyer derfra i løbet af aften og nattetimerne, som breder sig til det meste af landet. Det holder sig gengæld lidt på varmen i nat.
0: Det var Radioavisen sat sammen med Camilla Mær.
20: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Harry Styles, her var det Dance No More.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Vi lytter i denne her uge på et nyt album fra en også relativt ny soul jazz sangerinde og sangskriver i øvrigt. Hun hedder Sienna Spiro, og hun har netop udsendt sit debutalbum. Det album, der hedder The Visitor. Måske kender du allerede Sienna Spiro, blandt andet for den sang, der hedder Material Lover, som jo er i rotation her på P4 og er en del af soundtracket til The Devil Wears Prada-filmen. Men hendes nye album har altså fået fuldstændig forrygende anmeldelser, og jeg forstår det godt. Det er et smukt album. Det er sådan et album, hvor man tænker, den her sangerinde, det er da den næste store internationale sangerinde, sådan i Adele-liga måske. Og når jeg læser Gaffas anmeldelse af albumet, så er jeg helt enig, fordi som Gaffas anmelder skriver, hun knuser mit lille skrøbelige sommerhjerte på den mest sprøde måde. Det er en god beskrivelse af det her album, vi gennemlytter i den her uge i Play. Og i dag, der er vi nået til en single, der faktisk udkom for et år siden. Det er ikke en single, som er blevet specielt kendt fra Sienna Spiro. Det er, i hvert fald ikke her hjemme i Danmark har den ikke været sådan en del af playlisterne på radio og sådan noget, men den havde altså et rigtig, rigtig fint liv på hitlisterne der, da den udkom sidste år. Og nu er den altså også en del af hendes The Visitor-album. You Stole the Show, den her meget smukke ballade.

You Stole the Show, en sang fra Sienna Spyros nye album, The Visitor, som er ugens album i P4 Play. Og derfor lytter vi altså til sange fra det album. Jeg kan anbefale at gennemlytte, hvis du har sådan en lidt melankolsk sommer over dig. Vi gør klar til regionale nyheder lige her 12.30 efter Annika og Desperado.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: En cykeltur skal forbedre blodrensningen hos dialysepatienterne på Regionshospitalet i Viborg. Lige nu cykler de nemlig deres eget lille Tour de France, og 1200 km er allerede blevet tilbagelagt af patienterne, hvilket svarer til turen fra Viborg til Paris. Og selvom Erik Sørensen ikke er den største fan af cykelturen, så træder han alligevel igennem i pedalerne.
2: Det er ikke hårdt, men det kan da godt være sådan lidt irriterende, at man skal det, men det er en nødvendighed. Meget nødvendigt. Og det skulle jo være godt til min krop, siger de, at har dialysen, at jeg cykler.
1: Og dialysepatienterne har været i gang i 2 uger, og de styrer helt selv, hvor hårdt de presser sig på motionscyklen. Erik Sørensen, han kan godt mærke, hvordan det gavner kroppen at tage en cykeltur.
2: Det kan jeg mærke på bentøjet, sådan til, når jeg går herfra og sådan der. Til, det er meget bedre. Det gør en forskel i hvert fald, at jeg holder mig i gang.
1: Landets kommuner kan spare mellem 5,6 og 8,4 milliarder kroner på ledelse og administration. Sådan lyder det i en ny analyse fra den liberale tænketank CEPOS. Men det har Holstebros borgmester Kenneth Tønning svært ved at tro på. Det skriver Dagbladet Holstebro. Ifølge tænketanken så kan Holstebro Kommune spare mellem 90 og 130 millioner kroner om året på ledelse og administration. Men ifølge Kenneth Tønning er Holstebro allerede en af de bedste kommuner i landet, når det kommer til produktivitet. Og derfor mener han heller ikke, at analysen er særlig brugbar. Vi er i forvejen landets billigst drevne kommune, og derfor har jeg svært ved at se, hvordan vi skal sammenligne os med andre, og så kunne spare penge, siger han til avisen. Tørt og en del sol langt de fleste steder, men lidt senere på eftermiddagen, så bliver det altså skyet vestfra. Vi får temperaturer mellem 16 til 22 grader, lidt køligst ved vestkysten, og så en let til frisk vind fra nordvest.
3: Du lytter til P4 Play.
4: P4 Play med Sofie Bobbikoni.

Sao Paulo hedder gruppen her, vi fik i ærmet. Og med det, velkommen tilbage til P4 Play på denne tirsdag eftermiddag. Vi har frem til klokken 14 sammen, og den står altså i musikkens tegn. Vi skal have lyt på ugens hit-tip. Vi skal have ny musik fra Celine Dion og Lucas Graham. Vi skal have sange, der summer af sommer. Og så skal vi kigge på vores retro-hitliste fra 1988. Og det gør vi altså i næste time. Lige lidt, der gælder det en tur til Frankrig, når vi skal en tur i udenrigsterminalen.

0: Søren Toppegaard her med Festen stopper aldrig.
1: P4 Play. Udenrigsterminalen.
0: Ingen sommer i Europa uden en ny sang fra den fransk-kongolesiske superstjerne Gims, som du måske kender som Matre Gims, der hittede i 2015 med Eske Thymame, og så har han altså sommer efter sommer, nærmest lige siden, haft det ene store hit efter det andet. Og ja, denne sommer 2026 er altså ingen undtagelse. For nogle måneder siden udsendte Gims sangen, der hedder Soleil, og den har altså fået en meget fast plads på airplaylisterne, altså radioplaylisterne rundt omkring i Europa, særligt de her fransktalende lande, altså Frankrig, Belgien og Schweiz, hvor den er fast inventar på rigtig mange radiostationer og også på hitlisterne, så selvfølgelig også her i P4 Play.

0: En fornem aften venter forude, når DR Symfoniorkestret, DR Koncertkoret og solist Andrea Lykke sætter musik til storslåede kroningsceremonier, overdådige bryllupper, skæbnesvangre valg og masser af romantik. Vi har samlet en stor buket af kongelige toner, og du er hermed inviteret.
1: Glæd dig til A Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Sweet July er titlen på den her nye Take That-sang. Lige om lidt er der ny musik fra Lucas Graham på vej til dig i din P4-radio. Vi lytter på den lige efter Carmi her og Safe Space.

Det danske band Lucas Graham med Lucas Forkammer i front er klar med en ny single. De er også klar med et nyt album, det udkommer til august. Og derfor så har de jo altså sendt lidt forskellige musik, lidt forsmag ud på, hvad vi kan forvente af det kommende album. Og nu er sidste single inden albumudgivelsen så parat. Den udkom i fredags, den nye sang. En sang, hvor gutterne kigger tilbage på nogle af de gode tider, der har været igennem tiden. Og man lige skal huske at sige ja, have ja-hatten på og tage nogle af de der halve timer, hele timer, halvanden timer, som lige pludselig bliver til mange timer sammen med vennerne. Og så kan man kigge tilbage på dem med glæde i maven og i hjertet. Den her sang, den hedder Good Times.

good times. Det er titelmelodien til det nye Lucas Graham album, der udkommer den 14. august. Det var Good Times, vi lyttede til. Der er flere Good Times på den anden side af en 13 radiovis her i P4 Play. Og frem til den får du her Claus Hempler og den, der hedder Junior Senior. Hey,

0: DSB kritiserer Vejdirektoratet for nogle af de store problemer, der har været med togdriften de seneste dage. Et sporarbejde på jernbanen over Vestfyn, som Vejdirektoratet havde ansvaret for, blev ikke afsluttet til tiden, og det betød, at togdriften ikke kunne genoptages fra morgenstunden, sådan som det ellers var planlagt. Informationsdirektør i DSB, Tony Bispeskov, mener ikke, at man fik besked i tide, og at det var grunden til, at man ikke kunne skaffe nok togbusser.
1: Vi fik en times varsel. Vi blev ringet op klokken 3. Togen skulle køre igen fra klokken 4. Alt havde set grønt ud indtil da, så derfor med så kort varsel, så kan vi ikke skaffe det antal togbusser.
0: Klokken 9 var problemerne løst, og togene begyndte at rulle igen. Men efter et helt døgn uden togdrift, var de passagerer, vi mødte, hvad deres tålmodighed var ved at være brugt op.
2: Det tog mig 8 timer at komme hjem i går fra Ringe. Og der er synes ingen sted i Danmark, der tager 8 timer at køre hen. Altså, jeg kunne være i Skagen på 8 timer.
0: Lød det fra pendler Hedvig Møller. Vejdirektoratet afviser at stille op til interview, men skriver til os, at de beklager og vil evaluere forløbet med DSB. Det er dumt at betale forud for el og gas. Sådan lyder det fra Forbrugerrådet Tænk i kølvandet på problemerne i energikoncernen Velkommen, der ser ud til at efterlade i 10.000 vis af forbrugere med tab på mange tusinde kroner, fordi de har betalt på forhånd for deres el og gas. Derfor foreslår direktør Winnie Gråsbøl, at man helt afskaffer acontobetalinger.
3: Acontobetalingerne er sådan et omdrejningspunkt i deres forretningsmodel. Man opkræver nogle meget, meget store beløb af kunderne, som man ikke tilbagebetaler. Så hvis man afskaffer den, jamen så fjerner man grundlaget for de her dårlige selskaber, og man fjerner også grundlaget for, at de mange forbrugere kommer i klemme og har de her store tab.
0: Men det er at gå for vidt, lyder det fra chefkonsulent Frederik Ingvordsen fra energiselskabernes brancheorganisation Green Power Danmark.
4: Vi går ind for, at kunderne har frie muligheder på markedet og selv kan vælge det produkt, der passer til lige præcis deres behov. Nogle kan godt lide at have den budgetsikkerhed, som et konto kan give. Det udglæder nemlig forbrugernes regning, særligt i de dyre måneder. Det kan fx være omkring jul. Andre kan godt lide at betale bagudrettet, og det mener vi egentlig skal være op til forbrugeren selv at vælge.
0: I Norge er der nu kontrol over branden i byen Krokstad Alva, melder det norske brandvæsen. I fredags brød en voldsom brand ud, og det har fået over 100 boliger til at gå op i røg. Beredskabet bliver dog stadig opretholdt, og myndighederne fortsætter arbejdet på stedet. Norges statsminister rejser i dag til området for at møde berørte borgere, og så skal han også mødes med frivillige og repræsentanter fra kommunen. Så er der en del sol ud på eftermiddagen, mere skyde i den vestlige del af Jylland. Let til frisk vind fra nordvest og mellem 20 og 25 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, med dem med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: Bobby Kony.
1: Vi er i fuld gang med en tirsdagsudgave af P4 Play, og det var Lucas Graham og Birthe Kjær, der fik lov at sætte gang i denne her time, hvor jeg altså har musik med fra Celine Dion til dig. Vi skal lytte til hende lidt senere i dagens program, hvor vi også skal høre ugens hit-tip. Vi skal høre sange, der summer af sommer. Og lige om lidt, ja, der fortsætter jeg op af listen på vores retro-hitliste fra 1988.
2: Mine fingre fletter dine. Vi har mistet vores fornemmelse af timer. Men jeg vil blive her lidt endnu. Dine øjne ser igennem mig. Jeg zoner ud, og du vil vide, hvad jeg tænker.

0: Dine øjne ser igennem mig. Jeg zoner ud, og du vil vide, hvad jeg tænker. Men jeg venter lidt endnu.
1: Du må ikke gå her fra Mille.
2: P4 Play. Hitlisten retro.
1: Og vi er altså i denne her uge tilbage i en tid, hvor jeg i hvert fald ikke har hørt så meget musik. Jeg er fokuseret mere på den middagslur og den ble, jeg skulle have skiftet, tror jeg, dengang. Men måske kan du huske, hvordan hitlisten så ud i 1988. Eller så kan jeg i hvert fald hjælpe dig med at opfriske den, for vi er altså tilbage i uge 30 med 1988. Og i går, der sluttede vi på 14. pladsen med det boyband, det britiske boyband, der hedder Bros. Og deres single og deres hit, der hedder I Owe You Nothing. Det var 14. pladsen. Så begynder vi at stige langsomt deropad i 13. pladsen. MC Einar, en af den slags dage. 12. pladsen, Natalie Cole med Pink Cadillac. 11. pladsen, Fat Boys med The Twist. Og 10. pladsen, New Order og Blue Monday, altså et remix af deres sang fra 1983. Og så gør vi et stop her på 9. pladsen, hvor vi skal have fat i Huey Lewis and the News. Og en sang fra deres album Small World fra 1988. I 1988, i juli måned, der lå de altså på 9. pladsen med den, der hedder Perfect World.

Love, Do You Believe in Love og Hip to Be Square er bare nogle af titlerne på andre store hits fra Huey Lewis and the News. Men Perfect World er altså også en af dem, og den hittede stort i sommeren 1988, hvor vores retrohitliste altså er fra. De lå nemlig på 9. pladsen, og vi kigger lidt nærmere på ugens retrohitliste lidt senere i dagens program.

0: mening. Nu skal vi til noget, som er særdeles hot.
1: Mikkel Bagger giver dig kølig eftermiddagsradio i hot på P4.
0: Her i løbet af sommeren, der skal vi lytte til noget af al den musik, som er enten hot. Det er jo fuldstændig umuligt at sidde stille til. Jeg bliver så glad i hovedet, at jeg hører det nummer. Eller som slet ikke er det. Er det hot eller not?
1: Det bestemmer du i hot. Lyt med hver dag kl. 14 på P4.

0: Viaplay med sangene, der summer af sommer.
1: Vi skal tilbage til 90'erne de næste minutter her i Play, hvor vi skal have musik, der virkelig får tankerne hen på sommer, uanset om det er solskinsvejr derude eller ej. Og vi skal forbi reggae, og så skal vi forbi noget Eurodance. Og Eurodance, det er Eurodance på tyrkisk. Og nu kan du måske selv gætte, hvad det er for en sang, for det er ikke så tit, vi spiller tyrkisk musik i radioen. Men det gjorde vi altså tilbage i omkring 97. Så måske ved du, hvad det er for en sang, hvis nu jeg siger... Og ellers så har du lige et par minutter til at gætte det, fordi først så skal vi nemlig have Big Mountain og Baby, I Love Your Way.

0: Tarkan.
1: Tarkan her med Simmerdik, en af de Eurodance-sange, der hittede tilbage i 1997. En af de sange, der summer af sommer. Du fik den her i P4 Play, hvor vi nu fortsætter med musik fra Bruno Mars, On My Soul.

0: En af de allerstørste sangerinder nogensinde. Celine Dion har annonceret sit comeback. Det gjorde hun i marts måned, og annoncerede altså, at hun ville give 10 koncerter i Paris her i september og oktober 2026. Hun har jo været lang tid ude af gamet, kan man sige. Hun har været ramt af den her autoimmune sygdom, der hedder Stiff Person Syndrome, som altså har sat sig blandt andet på hendes stemme og på hendes mulighed for at gå. Men efter alt at dømme har hun det bedre. Hun er i hvert fald klar med ny musik, og det er der rigtig, rigtig mange fans, der er lykkelige over. Og nu har hun altså udsendt en ny fransk single. Hun har udsendt en single på fransk, men nu er hun klar med endnu en. Og den her smukke Céline Dion-agtige ballade, den hedder Bonjour, pardon, merci.
1: Si l'on ne prend que la couleur que la lumière lui donne, quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui pardonne. Qu'on soit d'ici ou d'ailleurs, nous ne sommes que des hommes.

Den her karakteristiske stemme tilhører selvfølgelig Celine Dion. Her er hun med sin nyeste single, Bonjour, pardon, merci. Og Monique, at den også er på setlisten, når hun gæster Paris og giver 10 koncerter her i løbet af september og oktober måned. Her fik vi Bonjour, pardon, merci.

0: Endnu. Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For at være herude.
2: Ny sæson. Nu på DRTV. P4 Play. Ugens hit-tip.

0: Amerikanske Ellie Duhay her med denne uges hit-tip, den sang, vi kommer til at høre allermest i P4 Play i denne her uge. Den hedder Playboy.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Vi har jo fuld gang i vores retro-hitliste fra uge 30, 1988. Vi er altså temmelig mange år tilbage i tiden, og vi sluttede jo for et øjeblik siden på 9. pladsen. Der var det Huey Lewis and the News med Perfect World. Og så gør vi faktisk bare et enkelt hop op, fordi på 8. pladsen, der finder vi et skotsk band, som faktisk var på retrohitlisten også i sidste uge. Og der var det i 1994, og der var det den sang, der hedder Love Is All Around, som de hittede med. Og det var vist deres sådan allerstørste egen sang, men i 1988 der hittede de med en sang, som de har lånt fra et legendarisk band. Selvfølgelig The Beatles, jeg taler om. Altså, som de har lånt fra. Fordi gruppen her, jeg taler om, der ligger på 8. pladsen, det er Wet, Wet, Wet. Og i 1988, der fik de altså lov til at lave deres version af The Beatles-sangen. With a little help from my friend. Og fuldstændig ligesom Beatles-version, så blev det her altså også en version, som folk godt kunne lide. I hvert fald at dømme ud fra hitlisten. For de landede i hvert fald på en 8. plads i uge 30 i 1988.

På 8. pladsen på vores retrohitliste fra 1988, Wet Wet Wet og deres remake af Beatles-sangen With a Little Help from My Friends. Mere fra hitlisten Retro igen i morgen.

0: Now.
1: Leoni her med Don't Worry. Ikke mere play for i dag. Jeg hedder Sofie Borbikonie, og jeg vender tilbage igen i morgen lige her i din P4 Radio 12.15 til 14. Lige om lidt er der hot med Mikkel Bagger. Det er efter en radiovis, som du får her på P4 kl. 14. Men jeg har lidt musik frem til radiovisen til dig. Dansk musik fra Lord Siba. Han udsendte den lige her, inden der rigtig gik sommerferie i den. Men den passer perfekt til sommeren, og den hedder nemlig Himlen Blå.

0: Tusinder står til at miste tilsammen millioner af kroner, som de har betalt på forskud for el og gas. Elselskaberne Velkommen, Vedvarende, Netto Power og gasselskabet Be Energy Gas forventes nemlig at gå konkurs, og det betyder, at mange af kunderne skal forvente at miste deres penge. En af dem, Henning Schandorf Hansen, der har været kunde hos Netto Power, har betalt 30.000 kroner af konto.
1: Jeg har haft ringet til dem forskellige gange. De har hver gang sagt, at betalingen kommer næste måned. Og det har jeg så fulgt op på hver måned. Og jeg har så nok sendt 20-30 rykkere til dem.
0: Vinnie Gråsbøl, direktør i Forbrugerrådet Tænk, mener, at forbrugerne ville være bedre beskyttet, hvis man fjernede muligheden for at betale på forskud.
2: Noget af det, der kendetegner de her dårlige selskaber, det er jo, at kontobetalingerne er sådan et omdrejningspunkt i deres forretningsmodel. Man opkræver nogle meget, meget store beløb af kunderne, som man ikke tilbagebetaler.
0: Hos Green Power Danmark, der er interesseorganisation for energiselskaber i Danmark, mener man, at forbrugeren skal kunne vælge mellem flere betalingsmuligheder. DSB kritiserer Vejdirektoratet for nogle af de store problemer, der har været med togdriften de seneste dage. Et sporarbejde på jernbanen over Vestfyn, som Vejdirektoratet havde ansvaret for, blev ikke afsluttet til tiden, og det betød, at togtrafikken ikke kunne genoptages fra morgenstunden som planlagt. Informationsdirektør i DSB, Tony Bispeskov, siger, at man fik en times varsel om problemerne, og at det var grunden til, at man ikke kunne skaffe tilstrækkeligt med togbusser. Vejdirektoratet skriver en mail til DR, at man beklager, og at man ser frem til at evaluere forløbet med DSB. I aften kan de danske fodboldmestre AGF tage første skridt i Champions League-kvalifikationen, og klubben tager imod den polske storklub Lech Poznan. Og når der er storkampe på programmet, så kræver det grundige forberedelser også for politiet. Hos Østjyllands Politi har man i godt en måned forberedt en omfattende sikkerhedsindsats, fortæller politiinspektør Brian Foss Olsen.
3: Siden at det blev annonceret, at AGF de har trukket Lech Poznan, så har vi haft en intensiv forberedelse, både her nationalt og lokalt i Østjyllands Politi, men også i forhold til samarbejde med de polske myndigheder. Så det er noget, vi har forberedt os på i et stykke tid.
0: Det er første gang i 39 år, at AGF har chancen for at spille sig ind i den allerfineste klubturnering i verden. Kampen fløjtes i gang kl. 19, og du kan følge den i Liga på P4. Tørt og en del sol, men ud på eftermiddagen bliver det skyet i den vestlige del af Jylland. Let til frisk vind fra nordvest, ved kysterne op til hård vind og temperaturer fra 20 til 25 grader. Lidt køligere langs vestkysten.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Ellie King og X's and O's.
1: Hot på P4.
2: Hot.
1: Kølig eftermiddagsradio med Mikkel Bagger.
0: Og således, så kom vi altså i gang med dagens udsendelse. Vi startede med Ellie King og sådan lidt en halvbitter sang om X's and O's. Og jeg tænkte, at ja, det er midt i sommerferien. Det er forhåbentlig varmt, også hvor du er. Og skal vi ikke bare napse en rigtig sommerferiebasker, måske ovenkøbet sådan en, som man stadigvæk støder på, hvis man rejser rundt i Sydeuropa. Det er der heldigvis mange, der også gør, og dem vender vi tilbage til lidt senere, for jeg skal jo selvfølgelig også bruge din hjælp igen i dag, for vi skal også ind i dyrenes univers. Men lige nu, der starter vi. Jeg forestiller mig nærmest, at vi er på en strand og kigger ud over vandet, og så er det ellers bare tid til Stereo Love.

Det er altså lidt af et sommerhit, det her. Oprindeligt udgivet i 2009, og jeg vil faktisk våge den påstand, at man nærmest ikke kan rejse rundt til Sydeuropa, uden at man stadig vil høre det her nummer. Det er altså en klassiker uden lige. Edvard Meyer, for en god ordens skyld, og nummeret, det hed i øvrigt Stereo Love. Her i HOTS, der har jeg jo for vanen hver dag lige at spørge dig, der lytter med, om du ikke lige kan byde ind med en sang, som på en eller anden måde har en dyre reference. Og ja, jeg når dårligt nok at sætte mig ind i stolen, før de første sms'er begynder at tikke ind, så tak for det. Der er blandt andet kommet en mail, en sms, det er jo sådan set også ligegyldigt, der er kommet en besked, og der står: "Hej Mikkel, jeg kan ikke bare nævne et enkelt dyr, jeg kan simpelthen nappe dem alle sammen, nemlig i form af en zoologisk have, The Babylon Zoo og Spaceman."

Men det var sgu et lidt mærkeligt projekt, det der. Babylon Zoo og Spaceman, og det her, det var nærmest de bedste sekunder i den sang. Så jeg har valgt at starte et lidt andet sted i dag, nemlig med en sms, som jeg fik i går fra René i Aalborg. Han skrev til mig, hej Mikkel. Det vil glæde det hårdt arbejdende folk at høre YouTube med Who Is Gonna Ride Out Wild Horse, eller Your Wild Horses hedder den. Og så skriver René jo også, tænkte på Popmart-turen i 1997, hvor jeg var til stede på Ullevis Stadion i Göteborg. Og så skriver René, med forfærdelig pripsøl. Og jeg elsker din største minde fra en YouTube-koncert der i 97, hvor vi jo et eller andet sted må i hvert fald betragte YouTube som verdens største bane på det tidspunkt i hvert fald. Der er det altså simpelthen Sveriges stolthed, Prips Blow, som du husker allermest. Ej, jeg håber også, at du husker koncerten, og i hvert fald så meld du ind med den her sang. Husk, hvis du har en sang med en dyrereference i enten titel eller i band-artistnavn, så er det bare med at sende mig en sms til 1212, start med at skrive B4, lave et mellemrum, og så altså den sang eller den artist, du kommer til at tænke på. Og lige nu, der var det altså René, som havde skrevet til mig med det her nummer, nemlig Who's Gonna Ride Your Wild Horses fra YouTube.

Det her, det var altså hot på P4, og i løbet af den her sommerferie, der har vi efterhånden været forbi en rigtig masse dyr, og jo også insekter, og det her, det var altså et bud på en dyresang, der altså kom fra René i Aalborg, som skrev YouTube, og who's gonna ride your wild horses. Vi kigger ned i sms-indbakken lige om lidt, så hvis du også sidder derude og er ved at få fat den, så er der bare med at skyde den afsted til 12.12. Imens, så hører vi lige Darlin med Det hele værd.

Medina her med hendes Give Slip. Du lytter altså til Hot, og vi er i øjeblikket ved at finde en ny sang, som har et dyretema enten i titlen på sangen eller i bands artistnavn. Og der kommer rigtig mange bud, og som altid bliver jeg bare lige nødt til at sige, at der kommer så mange sms'er, jeg faktisk ikke kan nå dem alle sammen i løbet af programmet, så kigger jeg på dem efterfølgende. Bare for at sige, det er absolut ikke forgæves. Jeg kigger på alt, hvad der kommer ind, og der kommer altså rigtig mange gode bud. Tom fra Vejle har skrevet: "Hej Mikkel, jeg har super bud på den ultimative dyre reference, nemlig Def Leppard med deres nummer Animals." Ja, der var faktisk dobbelt op der. På dyr, både i titel og band, og virkelig godt bud. Der var også Muren, der skriver ind: "Du må meget gerne spille Danmarks bedste rockband." Og det er så, skulle jeg bare lige hilse at sige, Genax med enten burhøns eller vilde kaniner. Vi var faktisk forbi vilde kaniner forleden, kan jeg afsløre, men også et godt bud. Ja, sidder jeg og læser højt, sjov nok. "Hej Mikkel, jeg ved godt, at du altid får beskeder om hunde og katte, det er rigtigt. Men her kommer alligevel et ønske om en klassiker, vi aldrig hører, og det er Synd og Skam. Så mit forslag for Jones, det er altså Gangway og deres comeback as a dog. Tak for et godt program, jeg bliver hængende i bilradioen, da jeg er ude og trille med campingvognen." Og tak for din sms. Jeg bliver nødt til at sige, at jeg spiller den faktisk i søndags, så det passer ikke, at vi aldrig spiller den, men det er rigtigt, vi spiller den sjældent. Men jeg tænker, at vi lige gør plads til en anden dyresang nu, men altså også godt bud med Gangway, må jeg sige. Jackie har skrevet ind: "White Snakes." Ja, Judgment Day, den skal da også på listen over dyresang. Det skal den da. Den er rocket, men alligevel ved mod, og god sommer kom der derfra.

Og så er flere på Gnags Vilde Kaniner for mange stemmer. Det kunne godt være, at vi snart skulle kigge på Vilde Kaniner. Det er altså også et godt nummer. Thomas Forstruer skriver, hej Mikkel, angående musik med dyr, så foreslår jeg Crocodile Shoes med Jimmy Neal. Et nummer, der bliver spillet alt for sjældent. Og det er jo det, der tit er. Det er tit sange, som bliver spillet alt for sjældent, og det er jo også derfor, det er en god leg, fordi man kommer ligesom til at tænke på nogle sange, som vi ikke spiller så meget. Og det gør sig faktisk også gældende med den næste sang. Det er en sang, som daterer tilbage til 60'erne, og det er jo faktisk ikke musik, vi spiller så meget af længere her på P4. Men det er et godt nummer, og det er et godt nummer, som jeg mener, nu bliver jeg lidt i tvivl. Er det Shrek, den bliver brugt? Det er i hvert fald det forsvandt fuldstændig. Men en af de her tegnefilm, som animationsfilm, som brugte det her nummer, The Monkees og I'm a Believer fra starten af 60'erne. Det kommer også ind på sms'en, der stod, hej Mikkel, hvad med The Monkees og I'm a Believer? Og det er den, vi skal høre, i hvert fald lige nu. Men send mig gerne en sms.

Det her, det var altså dagens, eller et af dagens bud på en sang med en dyrereference, nemlig The Monkees og I'm a Believer. Den film, jeg ikke helt kunne huske, hvor den også er blevet brugt i, det var i Shrek, men det var i Smash Mouth-udgaven, som blev indspillet i 90'erne, hvor filmen også udkom. Den her sang oprindeligt skrevet i øvrigt af Neil Diamond, og kom altså i The Monkees version, som vi hørte her, tilbage i 1966. Så der var virkelig tale om en gammel sang der. Igen, tak for alle jeres sms'er. Jeg kigger lige ned i sms-indbakken og finder endnu en dyresang om lidt. Men allerførst skal vi lige have lidt mere musik. Her er det Ella Augusta og Ida Lauerberg på Bedre Held næste gang.

I knew it. I knew you. Det her, det var altså Taylor Swift. Du lytter til Hot her på P4. Vi skal lige ind i dyrenes univers endnu en gang. Og tak endnu en gang for alle jeres sms'er. Jeg har blandt andet fået en sms her fra en familie, som har underskrevet sig der. Familie Egern. Ja, okay. Hej Mikkel. Vi er en familie på vej hjem fra vores ferie i Sydfrankrig efter et længere ophold, da vores bil brød sammen på hjemturen. Åh, det lyder lidt ærgerligt, men ja, i det mindste så hæfter jeg mig ved ordet hjemturen og ikke på udturen. Men I skriver så videre, nu er humøret højt, og vi ønsker at høre Elephant Love Song fra filmen Moulin Rouge. God køreenergi til alle, altså fra familien Egern. Kirsten skriver også, hej Mikkel, nu er det jo børnenes sommerferie, så du må altså også lige spille en sang for dyrene i Hakkebakkeskoven. For eksempel bedstemors skovmus-sang. Det var også et godt bud, vil jeg sige. Men det bud, som jeg lige faldt over, også fordi jeg tænkte, det er altså et dyr, vi ikke har været forbi meget længe. Og det er jo også en sang, som er rigtig, rigtig god. Nemlig Nice Little Penguins. Det er jo altså et, jeg ved ikke, nogle gange så glemmer man lidt, at de fandtes. Men de var altså store, og rigtig store der i midten af 90'erne. Og de har blandt andet lavet en sang, der hedder Flying. Så den tænker jeg lige, vi tager. Der er også rigtig god sommerstemning, hedder det, i det her nummer. Så tak for det her bud. Nu skal vi altså høre Rasmus' sang, som bød ind med Nice Little Penguins og Flying. Som man skriver også, så kan man da køle lidt ned.

Ja, så fik vi Nice Little Penguins, og det her, det var altså var deres Flying, som jo var titelnummeret fra deres album, som udkom tilbage i 1994, så det er med midt-90'erne. Det var faktisk fuldstændig spot on, hvis jeg lige skal tillade mig at rose mig selv lidt. Det er også lidt upassende at gøre, ikke? Nå, prøv at høre, jeg har en rigtig, rigtig god sang til dig. En sang, som jeg ikke rigtig kan få ud af hovedet, så nu har jeg forhåbning om også planten i dit. Det her, det er nemlig Kehlani og hendes sang, der hedder Folded.

0: Kehlani her med sangen, der hedder Folded. Jeg har besluttet mig for, at jeg giver mig, fordi en af de grupper, som jeg får allerflest ønsker på, det er altså Gnax. Der var en, der skrev forleden Burhøns, og skrev en parentes, men det findes heldigvis ikke mere. Det er faktisk rigtigt. Burhøns er jo heldigvis blevet forbudt, så jeg tænker, at vi tager den anden sang, som der også bliver budt ind på rigtig, rigtig mange gange, også i dag, nemlig Vilde Kaniner. Og så var der faktisk også en lytter, det var Allan fra Ikast, der skrev, at Gnax's julesang, den hedder faktisk også To mus i en spand med mælk. Jeg ved godt, det er ikke helt årstiden, men også et godt nummer, det er rigtigt. Men her er det altså Vilde Kaniner.
1: I hatten, vi kender alle jeres tricks.

Jeg synes, vi er noget flot rundt i dyrenes univers i dag, takket alle jeres sms'er. Vi startede faktisk i en zoologisk have med Babylon Zoo og Spaceman. Og så har vi faktisk forvildet os ind både forbi kaniner her med Gnax. Vi har været monkeys eller aber, og så altså også en nice little penguin. Så jeg synes, vi er kommet godt rundt, så tak endnu en gang for jeres input. Nu tager vi lidt mere normal, om man vil. P4 Musik, det her, det er Annika og hendes livsforladt.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ut.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR Lyd.

Shaka Loveless. Og det her, det var jo selvfølgelig nummeret Tomgang, som handler om, ja, tomgang. Der er også nogle gange sådan lidt tomgang om sommeren, men det er egentlig også meget okay. Fordi et eller andet sted, nogle gange, så skal man jo bare lige lidt ned i gear. Og en herre, som også er rigtig god til at levere musik, som lige præcis har det gear, det er ham her, Bob Marley og Could You Be Loved.

Marley her sammen med The Wailers på Could You Be Loved. Ja, der er altså bare så meget sommer over Bob Marleys katalog, og ikke mindst det her nummer Could You Be Loved. Det her, det var hot for i dag. Tak for at lytte med, og tak, hvis også du havde sendt mig en besked i dag. Vi leger selvfølgelig igen videre i morgen, men her om lidt, så er der jo altså Radioavis, og lige efter Radioavisen, ja, så er der turen på P4.

0: Medicinproducenten Novo Nordisk vil sagsøge sin amerikanske konkurrent Eli Lilly for vildledende markedsføring i USA, skriver Novo Nordisk i en pressemeddelelse. Kritikken går på, at Eli Lilly har brugt forældede studier og sammenlignet effekten af de højeste doser af sin egen vægttabsmedicin med lavere doser af Novos tilsvarende middel. Eli Lilly har umiddelbart ikke reageret på søgsmålet. Det er dumt at betale forud for el og gas, sådan lyder det fra Forbrugerrådet Tænk i kølvandet på problemerne i energikoncernen Velkommen, der ser ud til at efterlade i 10.000-vis af forbrugere med tab på mange tusinde kroner, fordi selskabet er i problemer og risikerer at gå konkurs. Direktør i Forbrugerrådet Tænk, Winnie Gråsbøl, mener, at man bør afskaffe acontobetalinger.
1: Acontobetalingerne er sådan et omdrejningspunkt i deres forretningsmodel. Man opkræver nogle meget, meget store beløb af kunderne, som man ikke tilbagebetaler. Så hvis man afskaffer den, jamen så fjerner man grundlaget for de her dårlige selskaber, og man fjerner også grundlaget for, at de mange forbrugere kommer i klemme og har de her store tab.
0: Men det er godt, at der er valgmuligheder, siger chefkonsulent Frederik Ingvartsen fra energiselskabernes brancheorganisation Green Power Danmark.
2: Vi går ind for, at kunderne har frie muligheder på markedet og selv kan vælge det produkt, der passer til lige præcis deres behov. Nogle kan godt lide at have den budgetsikkerhed, som Aconto kan give. Det udglæder nemlig forbrugernes regning, særligt i de dyre måneder. Det kan fx være omkring jul. Andre kan godt lide at betale bagudrettet, og det mener vi egentlig skal være op til forbrugeren selv at vælge.
0: Et israelsk luftangreb i Gaza by har dræbt en familie på 6, oplyser lægefagligt personale i området ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge dem så ramte angrebet familiens hus og dræbte faren, moren og deres 4 børn. Israels militær bekræfter angrebet og siger, at det var rettet mod en Hamas-militant. Hæren efterforsker stadig hændelsen, lyder det ifølge Reuters. Den iransk støttede Houthi-bevægelse i Yemen siger, at den har lukket Bab el-Mandeb-strædet for skibe fra Saudi-Arabien. I forvejen er skibstrafikken gennem Hormuz-strædet i samme region kraftigt påvirket af krigen mellem USA og Iran. Og konsekvenserne rammer især verdens mest sårbare samfund, hvor det især går ud over børn, fortæller Tue Kasser Jacobsen, international direktør i Red Barnet.
3: En meget stor del af verdens energiforsyning, forsyning af gødning og i øvrige værdikæder er enormt påvirket, afhængig af, at der er åben adgang i de her stræder. Og så snart de bliver påvirket, så stiger omkostningerne for fødevarer, omkostningerne for energi, og det rammer selvfølgelig allerhårdest der, hvor der i forvejen er allerstørst behov. Det er steder som Yemen, Sydsudan, Sudan, Somalia, Afghanistan osv.
0: Tørt og en del sol ud på eftermiddagen bliver det skyet i den vestlige del af Jylland. Let til frisk vind fra nordvest og mellem 20 og 25 grader.
4: Du lytter til P4.

0: her er turen på P4.
1: Turen.
2: Det er årets Tour de France, mine damer og herrer.
0: Dit turhold er Morten Hausborg, Emil Schønning og producer Janus.
3: Efter sådan en vild dag, så er det jo vigtigt, at man ikke kommer alt for hårdt i gang umiddelbart efter. Man skal jo også ligesom tage hensyn til sig selv og komme tilbage i et ordentligt arbejdstempo. Sådan er der i hvert fald en del af rytterne i turen, der tænker i dag, fordi det er en enkelt start over 26,1 km. Der er ingen grund til, at man kører sig helt ud af blodsmag i munden. Der kommer vigtigere opgaver lidt senere på ugen. Sådan er holdningen ikke i turen på P4. Vi kører max på 100%, mine damer og herrer. Velkommen til.

0: Ingrid har benyttet hviledagen til nu igen at synge på fransk. Her var hun med Ty et Fortu.
1: Turen på P4 præsenterer Le Résumé.
2: Turens eneste enkeltstart. Jamen Emil, startede det hele ikke med en enkeltstart? Nej, det startede med en holdtidskørsel, og det er altså noget helt andet i dag. Det er det manden mod uret, og det er en dag, der kommer til at få betydning for klassementet, for de store kanoner, de kan hente vigtig tid på hinanden. Havsborg var inde på det før, der er nogen, der bruger dagen til sådan en stille og rolig af. Blandt andet, nu går vi lige væk fra resuméet, vores spanske radiokollega, som er faldet i søvn hen over bordet til højre for os. Men sådan er der også nogle af rytterne, der tager det, fordi hvis man ikke rigtig er spillet til klassementet, så er det en god måde lige at få sig en lille træningstur, få gang i benene, og så er der en vigtig etape i morgen. Det vil sige, at vi kører i to tempi, om man vil. Vi kører dem, der bare skal igennem, og så kommer braget, når Mathias Skelmose, Juan Ayuso, Florian Lipovic, Remco Evenepoel, Paul Texas, Isaac Del Toro, og ikke mindst selvfølgelig Tadej Pogacar, de skal i spil. Det er omkring klokken 5 og derfrem. Hvad skal vi så hygge os med indtil da? Jo, lige nu, der er Mads Pedersen ude på ruten, og der er faktisk point til den grønne pointtrøje, hvis han kan køre sig op i toppen i dag. Det er lidt svært at finde ud af. Giver Mads den fuld æde? Det finder vi ud af, når han kommer til de første mellemtider. Men for nuværende, der er der allerede 63 ryttere, der er kommet i mål. Og den hurtigste af dem, han hedder Josh Tarling, og kommer fra Netcompanyos, den næst hurtigste. Det er Filippo Ganna, italieneren, tempokongen. Han er 4 sekunder efter. Han kommer også fra Netcompany Ineos. Mads Pedersen lige nu på vej oppe af den her stigning, der ligger i midten. En kategori 2-stigning, som faktisk er ret både stejl og lang. 9,7 km med 4,3 i snit. Og det er her, den helt store forskel kan gøres. Mads Pedersen på vej op. Han har 17 km til mål og har pt. Været på cyklen i 17 minutter og 52 sekunder.

0: verdens bedste sommer. Nanna Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste?
1: Verdens bedste sommer med Signe Vadgaard. Mandag til fredag fra kl. 10 på P4 og i DR Lyd.

0: Michael Jackson, Man in the Mirror.
1: Turen på P4 præsenterer Schønning mod feltet.
0: Der står 7-7 efter 15 etaper, og folk, der ikke lige kan få det til at gå op, det er jo fordi, vi havde en etape, hvor der ikke var en vinder. Den er ligesom pillet ud af det. Stillingen er 7-7 mellem Emil Schønning og feltet, og vi er inde i den sidste uge. Vi har kurs direkte mod Paris. Det kommer til at blive et drama, fornemmer man. Måske lige så meget som kampen om pointtrøjen.
2: Men i dag, der bringer jeg mig foran, fordi det er jo den her enkeltstart mellem Evian Le Bans og Tournon Le Bans, 26,1 km, og det er simpelthen bare rigtig meget Remco Evenepoel-territorie, så jeg vil tage den nemme løsning i dag. Det kunne også sagtens blive Pogacar, men jeg tror altså mest på Evenepoel. Ja.
3: Hovsa.
2: Hvad foregår der?
3: Jamen, der sker jo det, at der er en eller anden form for pludselig regelændring her, Havsborg.
2: Nej, det...
3: Havsborg, det er jo for let for Emil, hvis han får lov at bare byde først i dag på den
2: enkeltstart. Der er da to bud. Enten Remco eller Pogacar. Ja. 50-50.
0: Hvad med Garner?
2: Jamen, han er jo allerede nummer to. Der er allerede en foran ham.
3: Så det vil være et

0: sådan åben, så kan folk jo også høre, hvem du har i spil. Så det er jo på en måde også at vide, hvad der ellers er gode bud.
1: Jamen, så kan man sige, okay. Nu bevæger vi os derhen, hvor jeg synes, det bliver svært. Jamen, så er der jo nogle specialister. Der er Josh Tarling, som er kommet ind. Han har den hurtigste tid. Philip Ugarna den næst hurtigste tid. Lad os antage, at de to øverste, det bliver Remco eller Pogacar. Ja. Det er jo så er de to øverste væk.
2: Så er Garner jo nummer 4.
1: Ja, men så har vi jo også Florian Lipovic, vi har Juan Ayuso, vi har selvfølgelig Isaac Del Toro, vi har Paul Success. Men hvem af dem bliver så nummer 4? Mathias Skelmose skal jo også ud og køre en udmærket enkeltstart i dag, han er nummer 7.
2: Kan du selv ikke forestille dig andre, udover man kan sige dem, der ligesom er med helt fremme i den samlede stilling? Nej. Er der ikke nogen lidt uden for nummer, som bare pludselig har sat kryds ved den her dag?
1: Jo, men det er, altså, det er jo specialisterne. Det er Joshua Tarling og Philip Ugarna. Er der jo en mulighed for, at det er de eneste to, der kan slå dem, det er Remco og hvad hedder det, Pogacar. Men jeg går med det navn, jeg nu siger højt med ord her i radioen. Siger jeg...
2: Inden for en overskuelig fremtid. Fuld af selvtillid.
1: Siger jeg Isflorian Lipo Del Toro-vits. Jeg siger... Jeg går med Florian Lipovic. Nej, jeg går med Isaac Del Toro.
0: Isaac Del Toro, siger du. Den er låst.
1: Åh, ja. Så man skal... Og lytterne skal nu også have spurgt gæt på, hvem der bliver nummer 4. Og jeg vil sige, lad være med at byde på Tadej Pogacar og Remco Evenepoel. Jeg tror simpelthen ikke på, at de bliver andet nummer 1 og 2. Man skal skrive en besked til 12.12. Man skal starte sin besked med P4 og lave et mellemrum. Her, mens jeg allerede har fortrudt mit valg. Det koster en krone plus eventuelt sms-takst. Og man må først skrive ind, når Havsborg han har sagt nu. Altså ikke når jeg siger nu, men når Havsborg siger nu, skal man gætte på, hvem der bliver nummer 4 på enkeltstarten i dag.
2: Men man kan ikke gætte på. Nu fanger bordet.
1: Isaac Del Toro.

0: Rune fra Odense skriver Joshua Tarling.
1: Juan Ayuso byder lige ind med.
0: Ja, jeg har jo fidus til Filippo Ganna, det er der andre end mig, der har.
1: Så bliver der også budt ind med en, der vil være noget af en overraskelse, nemlig Phil Bauhaus.
0: Men også en lille overraskelse, hvis det, som Leila fra Forborg tror, bliver

0: Paul Success bliver der budt ind med. Der er 1 minut og 35 sekunder tilbage til at komme med dit bud.
1: Mathias Skelmose.
0: Mads P.
1: Ifølge Torben fra Silkeborg, så får tager dig Pogacar defekt på ruten og bliver nummer 4.
0: Så ved man altså også, at han kører hurtigt, hvis han får defekt og bliver nummer 4 samtidig. Der er 1 minut tilbage til at komme med dit bud. Du skriver P4, laver et mellemrum, kommer med dit bud og sender det sted til 12.12. Det koster 1 krone plus almindelig sms-takst.
1: Det kunne jeg også gå hen og være Bruno Amaral.
0: Og Florian Lipovic bliver der budt ind med.
1: Kasper Askren.
0: Tymen Arnsmann.
1: Normalt er denne rytter bedst, når der skal sprintes, men måske også på en enkelt start i dag. Det vurderer alle andre med Bjørn i maj.
0: 15 sekunder tilbage. Tobias Harland Johannesen.
1: Ben Healy.
0: Adam Yates.

0: udsving fra Barcelona. Har du allerede fortrudt i bilen med Isak Del Toro som nummer 4 på dagens
1: ekstra? Men når det så umuligt sker, at han rent faktisk bliver nummer 4, så kommer jeg til hele tiden, når jeg påstod, at jeg var med ham hele vejen. Ja, jeg synes, den der tid, Joshua Tarling, som lige nu ligger i 34 minutter og 21 sekunder, jeg synes faktisk, den ser meget god ud til at være en måske en fjerdeplads eller en femteplads eller noget i den dur. Det er bare, det der er den store ubekendt på den her rute i dag, det er bakken. Hvor meget kan man egentlig sparke igennem på den opad? Og vi kan se lige nu, Bruno Amirail følger vi, den tidligere franske mester, som kører på Vingegaards mandskab, Visma Liseberg. På vej nedad kan du sparke til den. Han har lige kørt over 102 km i timen nedad, og det er en lang, lang nedkørsel. Så det er også et sted, hvor man virkelig kan satse og vinde meget. Men en, der ikke kommer til at vinde så meget, det er Mads Pedersen, fordi han giver altså ikke så meget i dag, og han kører bare stille og roligt igennem. Så det er altså sådan, hvad der sker lige ude nu. Joshua Tarling, briten, har den hurtigste tid. Bruno Amirail er lige nu manden, vi følger på den her lange, lange nedkørsel. Og Mads Pedersen, han er ikke i gang med at forsøge at vinde point til sprintertrøjen i dag. Det bliver først i morgen, hvor det for 11 år passer ham rigtig godt.
0: Ja, ja. Drama kommer der tydeligvis i opgøret mellem Emil Schønning og Feltet. Der er mange rytter, der skal ud og gennemføre disse 26,1 km, og der er stadigvæk masser tilbage på dagens etape at fortælle om. Vi fortsætter samtalen efter de regionale nyheder.
2: Nyheder fra DR Midt og Vest.
3: Majetærskerne landet over har den seneste tid haft meget travlt. Årets høst af vinterbyg er nemlig for alvor skudt i gang, og for andet år i træk er den begyndt tidligere end normalt. Vejret i foråret har nemlig haft en god balance mellem regn og sol, og det har skabt gode betingelser for høsten for de danske landmænd. I Salling og på Mors ser høsten umiddelbart god ud, vurderer planteavlskonsulent Svend Erik Pindstrup fra Landbrugsrådgivningen Fjordland.
4: Når øjnene ser på det, så har vi sådan set pæne afgrøder derude, som har stået rigtig godt.
3: Men selvom høsten ser god ud, så vokser træerne dog ikke ind i himlen. For de seneste 14 dages meget varme og tørre sommervejr har måske modnet nogle af afgrøderne så hurtigt, at de ikke har nået at vokse så store nok, før de skal høstes.
4: Det er det, vi sådan set frygter. Men nu er det jo øjnene, der ser på det indtil nu. Det er jo først, når vi rigtig kommer i gang med høst, vi får udbytter sat på.
3: Livreddere langs blandt andet vestkysten har oplevet flere alvorlige aktioner i den forløbne uge, hvor personer er kommet i problemer på grund af fralandsvinden. Trygfondens livredningstjeneste opfordrer derfor nu alle om at være opmærksomme på vindforholdene, når de bader. Uddannelsesleder Anders Hammer fortæller, at flere surfere og folk på boards har haft problemer med fralandsvinden og ikke selv har kunne komme i land.
5: Det er bare ikke altid, man tænker over, at fralandsvinden faktisk er farlig, og derfor så er der flere, der kommer ud i de her uheldige situationer, som kan ende med at blive farlige og livstruende.
3: Livredderne på de vestjyske strande havde travlt i sidste uge, hvor det blandt andet blev til 218 førstehjælpsaktioner. Vi får tørt vejr og en del sol, men i løbet af eftermiddagen der bliver det skyet vestfra over landsdelen. Temperaturer mellem 16 til 22 grader, køligst bliver det ved vestkysten. Let til frisk vind fra nordvest ved vestkysten op til hård vind. Det var de regionale nyheder med Lars Fjord.

0: What Doesn't Kill You? Her var det Kelly Clarkson. Jeg bemærkede jo, dengang vi spillede Schøning mod Felt, at der var i hvert fald et bud på Bruno Amaral som nummer 4 på dagens enkeltstart. I øjeblikket virker det som et lidt vildt bud, men det er det pludselig ikke længere.
1: Nej, fordi Bruno Amaral, som jo kører en fantastisk enkeltstart, har nu kun 4 km tilbage af den her rute mellem Evian-le-Bain og Toulon-le-Bain ned til Le Clermont-søen, Genève-søen. Og altså, han er i gang med at køre ind i hvad der ligner ny bedste tid, altså foran Joshua Tarling, som lige nu har den hurtigste tid. Og det er jo lidt interessant, Havsborg, fordi det har været en lang hviledag for Visma Liseberg. Altså, de har jo skulle komme sig over tabet af Jonas Vingegaard, både chokket, men det er jo også et hold, som udelukkende har været bygget op omkring danskeren. Det vil sige, lige nu, der står de jo sådan et eller andet sted, hvor man kan diskutere, hvad er missionen for dem egentlig?
0: Hvad er identiteten?
1: Ja, og en af de ting, man jo kan forsøge sig med, så det er jo at lave et godt resultat, som Bruno Amiral nu forsøger sig. Og så tænker jeg også, at vi kommer til at se Matteo Jorgensen og Sepp Kuss og de andre give det et ordentligt skud for at køre en etappesejr hjem, fordi ellers så, altså det er godt for dem, at de fik den der holdtidskørselsejr i Barcelona, for ellers så kommer det til at stå som en fuldstændig katastrofe, det her Tour de France. Nu er han inde på sådan et lille bystykke med 3 kilometer tilbage, Bruno Amiral, hvor det hele bliver en lille smule teknisk efter den her meget, meget lange nedkørsel. Vi har set ham tage gigantiske chancer. Han kørte lige op bag Matteo Vergès fra Total Energi, en anden franskmand. Han kørte slet ikke lige så hurtigt, og Bruno Amiral, han lagde sig lige på hjul af ham. Nå. Til et punkt, hvor jeg tænker, du rammer ham, og så trækker han lige ud efter at have ligget i læg der. En rigtig velbesøgt enkeltstart, og det er det jo tit. Det er jo en af de nemmeste måder, du får rytterne at se en efter en efter en, og masser af danske flag, som er her og har jublet blandt andre. Mads Pedersen ind over stregen, vi har lige fået ham ind for ikke så lang tid siden, og han er ikke engang i top 20. Han er, lige nøjagtigt, ikke? Han er nummer 21, 2 minutter og 28 sekunder efter, så der bliver ikke nogen point til ham i kampen om pointtrøjen, men det gør der heller ikke til hans andre konkurrenter. Så lige nu der følger vi Bruno Amiral. Han har 2,5 km tilbage her til målstregen, hvor Havsborg og jeg, vi sidder og hygger os i varmen på denne tirsdag.

0: Savers med After All.
1: Og så har vi en ny bedste tid. Visma, Lisa Bikes, Bruno Amirail, franskmanden. Han kører ind i hurtigste tid 34 minutter, 14 sekunder og 7 sekunder hurtigere end Josh Tarling.
2: Hausborg præsenterer. Ja, ja, men det var en anden tid.
1: Vores lille øjeblik i programmet, hvor Hausborg får lov til at få ordet. Det er frit, han får lov til at reminiscere om dengang det hele var meget bedre, hvor ungdommen ikke var så forfærdelig, som den nu engang er. Og hvor skiltningen ikke mindst altid var bedre, end det han oplever i sin hverdag.
0: Stil sikkert meget bedre dengang, hvor vi ikke havde GPS, men vi klarede os alligevel. Det var en anden tid, dermed historisk nej. Jeg vil godt lige komme ind på det her med Tour de France og så enkeltstarter, fordi vi har jo haft temmelig mange dramatiske oplevelser i den sammenhæng. Det er umuligt at komme ind på 1989, uden at man har fokus på den afsluttende enkeltstart, der udgjorde den sidste etape. Der hvor franskmand Laurent Fignon, han havde et forspring på 50 sekunder til Greg LeMond. Og han kører der franskmand med sit lange flagrende hår. Ja. Og så kommer Greg LeMond der i super var, aerodynamisk.
1: Det var før vindtunnellerne.
0: Ja. Og så henter han hele baduljen.
1: Ja.
0: Altså ind på Champs-Élysées. Han vinder samlet med 8 sekunder over Laurent Fignon. Og så tænker man, nå jamen, det var jo højdepunktet. Det var jo nej. Fordi skjult, eller måske lidt glemt i den forbindelse, det er jo, hvad der skete på prologen, den allerførste etape.
1: I 89.
0: Lige præcis. Det er jo der, hvor at det er Pedro Delgado, vinderen for året før. Han kommer der i den gule førertrøje til prologen. Altså, og det var en kort prolog. Hvad var den i længde? 7,8 kilometer. Og han er jo den, der starter sidst naturligvis. Gul trøje. Men da han skal starte, så er han der ikke.
1: Ja, hvor er han inde? Er han på
0: toilettet? Jamen, der er jo sket det. Han har jo skrevet sig ind. Han er kørende møde op 20 minutter før. Og så skulle han lige hen, du ved, at varme lidt ekstra op. Og så er der nogen, der skal autografe. Og
1: så glemmer han at møde
0: op. Han glemmer simpelthen med tiden. Og så kan man se det op, du ved, på det der. Så det der skur, hvor de skal køre ud fra, når starten den går. Altså, Fils går rundt der. Hvor er han henne? Hvor er han?
1: Og uret er vel startet?
0: Uret er startet. Og lige så kommer han løbende i sin gule trøje, altså for fjernske og panikslagen. Det vil godt spæne op på cyklen, køre ned 2 minutter og 40 sekunder efter, han skulle være afsted. Den forsvarende mester på prologen.
1: På så kort en distance, der tænker jeg ikke, han henter 2,40.
0: Det gør han nemlig overhovedet ikke, fordi den, der vinder, det er Erik Brøjken, hollænderen. Og han ender så med at være 2,54 hurtigere. Ikke også? Men han smider Delgado, den forsvarende mester, 2 minutter og 40 sekunder på den her latterlig korte prolog, ender dog med at blive nummer 3 samlet.
1: Nå, godt kørt.
0: 3 minutter og 40 efter Greg LeMond. Jeg er sikker på, at han ikke har ligget søvnløs i mange år derefter.
1: Der sidder han og tænker, det var lige meget, jeg lavede den fejl, for jeg havde jo ikke nået det alligevel.
0: Det var en anden tid dengang.

0: Der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

0: Rosa. Det nummer, der hedder Min Ven. Der er jo, trods Jonas Vingegaards exit fra løbet, og i øvrigt også Prins Jarmis exit fra løbet, jo stadigvæk er danskere med. Og vi har allerede hørt omkring Mads P., men hvad med de øvrige, Emil?
1: Ja, Mads Pedersen er lige nu på en 22. plads ved mål, 3 minutter og 17 efter. Og så skal vi et stykke ned til plads nummer 34. Der har vi Kasper Asgreen, der også er kommet i mål fra EF Education Easy Post, 3 minutter 41 sekunder efter Bruno Amirail. Vi har også haft Magnus Kort i mål, den danske mester. Han kører så ikke i den danske mesterskabstrøje, fordi at han jo ikke vandt enkeltstarten, men derimod linjeløbet. Magnus Kort, han er helt inde på en 72. plads, 4 minutter og 40 sekunder efter, og så mangler vi jo altså Mathias Skelmose og i øvrigt også Michael Valgren for at have fuldendt de danskere, der nu er tilbage efter Jonas Vingegaard og Anton Charmis exit, altså på hinanden følgende dage, Havsborg. Det var en lidt hård hviledag i går, og ligesom skulle tage det ind, synes jeg.
0: Ikke optimalt, og derfor har jeg jo også en interesse i, inden for en overskuelig fremtid, måske lige at komme ud af boksen her og komme ud og snakke med nogle af de der mange danskere, der er kommet, for lige at høre, hvad det egentlig betyder for deres tilgang til løbet i år, at man nu er uden Jonas Vingegaard.
1: Ja, fordi vi kan jo sige, at selvom Vingegaard han er ude, så er det ikke fordi, at danskerne har valgt at sige, at vi tager hjem. Vi kommer ikke og ser det.
0: Ej.
1: Danskerne er stadigvæk velrepræsenteret. Vi er også på stigningen der. Der står der skrevet Mads P., Mads P., Mads P., Mads P., Mads P., Mads P. I sådan en lang, lang kolonne. Og så er der faktisk også et stykke, hvor det er nogle tyske fans, de har skrevet Get well soon, Jonas Vingegaard, som vist nok, forlyder det, bliver opereret i dag for det her brækkede kraveben. Og som jo heldigvis, Havsborg. Altså, det lyder jo voldsomt. Vi to, vi ville ikke være meget bevendt med et brækket kraveben. Ja, vi ville dårligt nok kunne gå på arbejde, men vi er også nogle SV-æklinge. Altså,
0: hvis jeg har en bullen finger, ja, så er jeg ude af stand til at arbejde.
1: Men Vingegaard, han kan snart være på cykel igen, og vi håber jo, at han vil repræsentere Danmark ved det her VM, der er i Canada i løbet af efteråret. Lige nu er det en næsten levende billede, vi kommer til at se her i målområdet. Mathieu van der Poel. Og så er det altså de helt store, der starter om en times tid, hvor Pogacar, Evenepoel og Skelmose skal ned ad rampen.

0: Lucas Graham med Love Someone med en halv minut tilbage. Klokken der bliver 16. Jeg hører, hvad der status er på den 16. etape, Emil.
1: Den enkelte start, 26,1 km lige nu, føres den af franske Bruno Amirail, der kører for Jonas Vingegaards team Visma Lisa Bike-mandskabet. Og der er altså stadigvæk en time til, vi får de helt store kanoner ud på den her rute mellem Evian Le Bang og Tonon Le Bang.
0: Vi er naturligvis tilbage på den anden side af radioavisen. Nu er klokken 16.
2: Der er behov for politisk handling, når elselskaber kan opkræve meget i acontobetaling og bagefter gå i betalingsstandsning. Sådan lyder det fra Venstres energiordfører Mathilde Hjort Bressum. Reaktionen kommer efter, at den konkurstruede energikoncern Velkommen ser ud til at efterlade i 10.000 vis af forbrugere med tab på mange millioner kroner.
3: Når man oplever brødne karmen, så er man jo nødt til at sikre, at der er hårde sanktioner, og at de også får lov til at bøde for det, når man ikke overholder reglerne.
2: Direktør i Forbrugerrådet Tænk, Vinnie Grosbøll, foreslår, at man helt forbyder acontobetalinger.
4: Acontobetalingerne er sådan et omdrejningspunkt i deres forretningsmodel. Man opkræver nogle meget, meget store beløb af kunderne, som man ikke tilbagebetaler.
2: Men den løsning afviser Mathilde Hjort Bressum.
3: Problemet i velkommensagen var jo ikke aconto som betalingsform. Det var, at selskabet bevidst ikke betalte kundernes penge tilbage. Og derfor så tror jeg også, at forbud kommer til at ramme ved siden af, og derfor også kommer til at gå ud over rigtig mange hæderlige selskaber og kunder, som bruger aconto fornuftigt i dag.
2: I stedet vil Venstre give virksomheder karantæne mod at værve nye kunder, hvis kunderne har betalt for meget og ikke kan få deres penge tilbage. Selvom togene igen kører på skinner over Vestfyn, så er forholdet mellem DSB og Vejdirektoratet kørt en smule skævt. Det var nemlig Vejdirektoratet, der stod for et sporarbejde, der skulle have været færdigt, så der kunne køre tog her til morgen. Men i nat fik DSB's informationschef Tony Bisbeskov en kedelig melding.
5: Vi fik en times varsel. Vi blev ringet op klokken 3. Togen skulle køre igen fra klokken 4. Alt havde set grønt ud indtil da, så derfor med så kort varsel, så kan vi ikke skaffe det antal togbusser.
2: Fra klokken 9 kunne togene køre igen, men tilbage står en masse utilfredse passagerer og en mindst lige så utilfreds Tony Bisbeskov.
5: Det er ikke tilfredsstillende. Det tager vi selvfølgelig også en dialog med Vejdirektoratet omkring. Det går ikke. Vi kan ikke med så kort varsel sikre, at kunderne kan komme frem med togbusser.
2: Vejdirektoratet skriver til DR, at man beklager, at DSB ikke blev varslet i tide, da det jo stod klart, at udbedring af en fejl ville trække ud. I aften kan de danske fodboldmestre fra AGF se frem til første skridt i Champions League-kvalifikationen, når de møder Lech Poznan fra Polen. Det er første gang i 39 år, at AGF har chancen for at spille sig ind i den allerfineste klubturnering i verden. Og derfor er der også nerver på hos AGF-fan Mark Svendsen. Han skal se kampen i aften og returkampen i Polen i næste uge.
6: Jeg er pissespændt, men jeg er sikker på, at vi nok skal tage den. Nu har vi heldigvis et forsøg med jer i næste uge, så uanset hvordan det går i dag, så tænker jeg, at det nok skal gå godt.
2: Selv med en sejr i aften, så er der stadig lang vej til de egentlige Champions League-kampe, lyder det fra DR Sportens fodboldkommentator Arnela Muminovic.
7: Det er den værst tænkelige lodtrækning, som AGF de kunne få. Lech Poznan, det er en stor polsk traditionsklub, som har vundet mesterskabet i Polen de seneste to sæsoner.
2: AGF kan se frem til opbakning fra et udsolgt blåt-hvidt stadion, men denne gang er rammen stadionet hos rivalerne i Randers, fordi AGFs midlertidige hjemmebane ikke lever op til UEFA's krav. Østjyllands politi har i godt en måned forberedt en omfattende sikkerhedsindsats, fortæller politiinspektør i Østjyllands Politi Brian Foss Olsen.
8: Vi har haft en intensiv forberedelse, både her nationalt og lokalt i Østjyllands Politi, men også i forhold til samarbejde med de polske myndigheder.
2: Kampen fløjtes i gang kl. 19, og du kan følge den i Liga på P4. Makrellen er en fast sommerbebuder ved den jyske vestkyst og eftertragtet hos lystfiskerne. Men i år er den stort set blevet væk her i juli.
9: Jeg har niks. Keine makrille der.
2: I årevis er Peter fra Tyskland kommet til Thorsminde for at fiske makrel. Men i år har han indtil videre kun fået en lang næse. Makrellerne ved vestkysten er en del af en bestand i Nordsø-Atlanten, men bestanden har det skidt. Og årsagen...
10: Det er overfiskeri.
2: Siger professor ved DTU Aqua, Tøjnis Scheuer Jansen.
10: På trods af rådgivning om at nedsætte fangsterne, så har overfiskeriet været på ca. 40% over det, vi har anbefalet gennem Havforskningskommissionen. Og det er ført til den situation i dag, som ikke er så overraskende, netop at bestanden er nede på måske 20% af, hvad den var dengang.
2: Og Peter, der har kørt over 700 km for at fiske makrel, synes det er trist.
9: Ja, det er traurig for os. Den kunne man komme altså aus dem Münsterland og 720 km umsonst.
2: Tør der en del sol, lidt til frisk vind og mellem 20 og 25 grader. P4. Du

0: her er turen på P4.
1: Turen. Det er årets Tour de France, mine damer og herrer.
0: Dit turhold er live fra Frankrig. Morten Hausborg og Emil Schøning. Og fra studiet i Danmark, producer Janus.
2: Og her i Tonon, der sidder vi og kigger på 16. etape. En 26,1 km lang enkeltstart, som primært har interesse for dem, der ligger højt oppe i den samlede stilling, mens de øvrige kan tage sådan mere afslappet på det. Men betyder så også, at en dansk rytter med navn Mathias Skjelmose, han er nødt til at tage det her alvorligt i dag, og der er lidt mindre end en time til, at han ruller ud, Emil.
3: Ja, og det, der var spændende med sådan en enkelt start her, det er, lad os bare starte med at punktere det hele fuldstændig. Altså, nål ind i ballonen.
2: Bom.
3: Pogacar kommer til at vinde den gule førertrøje i Paris.
2: Ja, ja.
3: Men der er jo masser af spænding om resten. Og lige nu, der er det efterfølgende klassement. I Remco Evenepoel 5 minutter efter, så har vi Isak Del Toto på tredjepladsen. 5 minutter 58. På success 6 minutter 23. Florian Lipovic 6.48. Juan Ayuso 6.28. Og så et stykke ned til Mathias Skjelmose på 7. pladsen 9.38. Men det der med at lige tage sekunder i dag, det kan jo komme hen og være rigtig vigtigt, hvis man lige taber på den sidste halvanden kilometer på Alpe d'Huez for eksempel. Så det er helt ekstremt vigtigt at gøre en god figur i dag. Også fordi, hvis vi tager sådan en som Remco Evenepoel, som lige nu ligger til at ende på andenpladsen. Vi har jo set ham nogle gange gå lidt ned i bjergene. Så der er det jo smart at spare lidt op. Spinke og spare sekunder, måske endda minutter. Så hvis han en dag går lidt ned, så har han lidt at give af.
2: En form for kassekredit.
3: Ja, det er et godt råd, det gælder både på enkeltstarter, men også i privatøkonomien. Gem noget to a rainy day.
2: Ja, man skal kunne fire lidt.
3: Det håber Remco Evenepoel på, han kan. Og det kan han godt, fordi han er verdensmester i enkeltstarter. Han kører så sindssygt stærkt. Så jeg glæder mig til at se ham.
2: Velkommen til en ny time af Turen på P4.

0: Lefty synger om Boston. Hun kunne have sunget om Po, der hvor 5. etape blev afviklet, hvor du jo, Emil, fortalte om, hvordan Po er en ret central figur i forhold til det svenske kongehus og historien, for det var der, de importerede. Nærmest det, som ligesom har vokset sig videre i det svenske kongehus.
1: Bernadotte-slægten startede i Po.
0: Og det var der, hvor jeg fik opgaven med, at jeg skulle finde en svensker. Jeg gør opmærksom på, at det var 5. etape. Vi er i gang med 16. i dag. Og nu langt om længe er det lykkedes. Vi kan i hvert fald se en svensker, der står lige over på den anden side af vejen.
1: Ja, med svensk flag og hele
0: baduljen der.
1: Det som er dit store problem, er jo, at du kan ikke komme derover.
0: Nej, og så sker der også det, jeg skal tale med svensker, så har jeg en tendens til at begynde at tale norsk.
1: Men der er det heldige jo, at de to, der står ved siden af det svenske flag, har norske hatte på.
0: Så kunne de oversætte.
1: Det kunne de nemlig. Kunne du ikke tage i stedet for nu, når vi er Skandinavien rundt, jo. Så har jeg en lille udfordring til dig. Hvad med at gå ud og finde en finne? Nej. Jeg pjatter bare. Var det ikke noget med at komme ud og se, om du kunne finde nogle danskere? Fordi i virkeligheden er jo, at det her Tour de France har ændret en lille smule karakter, efter Jonas Vingegaard jo styrte ud af løbet i søndags. Og nu skal vi på en eller anden måde alle sammen op på hesten igen. Mathias Skelmose, Mads P. og Company, de skal op på jernhesten. Men vi andre skal op på den moralske hest igen. Så du må lige ud og tage temperaturen, som vi siger.
0: Det er det, jeg gør. Jeg laver en lille stemningsreportage derudefra.
1: Ja, og hvis du finder en finde, så er der stor ros herfra. Jeg siger ikke, at jeg er skuffet, hvis du kommer tilbage og ser den finde. Jeg siger bare, det er på om igen, så.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Er du okay?
3: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
4: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
5: Se Apaka. Brug for hinanden.
6: Hej, hinanden.
7: Hej, hinanden.
5: Nu på DRTV.

0: Her var det Man I Need med Olivia Dean. Og jeg er nu 350 meter væk fra mål, og indtil videre, så er det ikke lykkedes for mig at finde så meget som en eneste dansker. Det betyder, jeg skal hen over nogle afspærringer og andet godt, tror jeg, for at komme i kontakt med nogle af dem. Så indtil videre, ja, så vil det næsten være lettere for mig at finde svensker, men jeg fortsætter eftersøgningen nu.
1: Okay, men ved du hvad, så kan jeg jo lige opdatere fra cykelløbet, hvor at Mattia Cattaneo, italiener, den 35-årige italiener, er sådan på vej til at sætte bedste tid, men så på den her nedkørsel, som man kan tage meget hurtigt, ja, der tager han simpelthen et sving lidt for stærkt og kommer derfor til at komme for langt ud, bliver nødt til at tage masser af fart af, og det er jo det, der er nøglen her på en enkelt start. Det er, at man skal køre den perfekt, hvis man har tænkt sig at vinde, fordi det er kombinationen af stærke ben, god aerodynamisk position, en hjerne, der ligesom kan være med hele vejen, og så at køre lige nøjagtigt til grænsen. Ikke over, men heller ikke for langt fra. Hvis man kan det, ja, så er der gode muligheder for at vinde den her 26,1 km lange enkeltstart, der udgør turens 16. etape fra Evian Le Bon til Tonon Le Bang. Der er nu 40 minutter til, at den bedste dansker i klassementet, Mathias Skelmose, han skal i aktion. Vi har lige fået Michael Valgren ind til en PT 23. bedste tid.

Ja, det var Take That. Men nummeret Pray. Hausborg fortalte tidligere om prologen i 1989, hvor Delgado, vinderen fra året før, kom for sent 2 minutter og 40 sekunder til sin starttid på rampen. Det er sket det samme nu for Tymen Arensman, Netcompany Ineos rytteren. Det var så ikke 2 minutter og 40 sekunder, det var bare 10 sekunder, men han kørte altså direkte op på rampen, blev bare lige stoppet, og så trillede han ned med 4, 5, 6 sekunders forsinkelse. Så det sker altså også i moderne cykling. Mattia Cattaneo er lige nu i gang med at køre ind i bedste tid, selvom han havde en lille fejl på nedkørslen. Der er stadigvæk 3,6 kilometer tilbage for ham. Den bedste tid ligger lige nu hos Bruno Amirail.

0: Hjalmar sammen med Katinka, værd at vente på. Det er også værd at vente på. Vi er tilbage, og du kan fornøje dig i mellemtiden her på kanalen med en omgang regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Lystfiskerne må se langt efter den eftertragtede spisefisk makrel langs vestkysten i år. Den er stort set blevet væk fra kysten i juli måned på grund af industrielt overfiskeri i vintermånederne, det fortæller professor ved DTU Aqua, Tøjnis Jansen.
3: På trods af rådgivning om at nedsætte fangsterne, så har overfiskeriet været på ca. 40% over det, vi har anbefalet gennem Havforskningskommissionen.
2: En af de lystfiskere, der har rejst langvejs fra for at få en makrel på krogen, er 86-årige Peter Jeske fra Tyskland. Han har fisket blandt andet makrel langs den jyske vestkyst i snart 30 år, og i år er han dybt skuffet over resultatet.
4: Det er sehr traurig for os. Den kommer vi kommer altså også i Münsterland.
2: Det er trist. Vi har kørt 750 km fra Münsterland, og det har været forgæves, siger han.
4: 720 km umsonst.
2: Pokémon-kort er blevet så populære, at flere butikker oplever at få stjålet de eftertragtede samlekort. Hos virksomheden Epic Panda, der har lager i Herning, har de tidligere oplevet indbrudsforsøg, hvor tyvene gik efter netop Pokémon-kort. Det fortæller Christian Færge, der er direktør i Epic Panda.
5: Det ser ud til, at de har været her, altså mens vi kom ind, men så flygtet over taget og ned ad den anden side af bygningen. Og der er ingen tvivl om, at de er kommet ind bare for at prøve at få fingrene i noget af vores Pokémon, der er på vores lager.
2: Epic Panda har også butik i Aarhus, hvor der har været indbrud for at få fingre i de eftertragtede Pokémon-kort. Derfor har virksomheden investeret mange tusinde kroner i øget sikkerhed på både lageret i Herning og butikken i Aarhus.
5: Så har vi jo røgkanoner og hærdet sikkerhedsglas i vinduerne. Vi har sikre låse. Ja, som du selv hører, så skal man have vinkelsliber for at komme igennem ovenlyset. Ikke? Altså, det er svært at komme ind.
2: I aften tørt og skydevejr, mens der i nat kan komme enkelte byer. Vi får temperaturer mellem 12 og 15 grader, og vinden bliver let til frisk fra nordvest.

0: Sweater Weather, her var der musik fra. Her står jeg så midt ude på en fuldstændig udtørret, ja, grå, muligvis, hvad der engang har været en mark. Og det er en interessant kontrast, som er lige her, fordi på den anden side af vejen, der ligger der sådan lidt af franske vinstolt, hvor at, ja, det kan nærmest ikke være mere grønt, det der foregår rundt om det etablerede. Her på den modsatte side, tror jeg, at man måske ikke har så meget råd til at sørge for vandingen, for det er aldeles udtørret, næsten som en ørken. Og sådan i forhold til min opgave om at finde nogle, det er egentlig også fuldstændig udtørret, fordi nu har jeg trods alt forsøgt i, ja, små 20 minutter. Jeg har ikke fundet en eneste indtil videre. Men den gode nyhed, Emil Schøning, det er, at du går meget op i mit velbefindende. Altid orienterer sig om, hvor mange skridt jeg går i løbet af en dag, således at du ved, at jeg holder gang i min organisme.
1: Ja, det er vigtigt.
0: Jeg er på 21.700. Tænk på, hvad det kan blive til inden aften. Det, jamen, kan blive, det kan simpelthen måske blive den bedste etape under turen for mit kommende.
1: Og hvis du kan gå der til en lidt bedre forbindelse, så tror jeg også, at vi alle sammen vil være glade for det. Havsborg altså på missionen om at finde nogle danskere, så vi kan finde ud af, ja, hvor står vi egentlig alle sammen efter, at Jonas Vingegaard styrte ud af turen i søndags. Havsborg er herude i målområdet og går rundt og leder. Jeg er så heldig at sidde inde i boksen, hvor der både er skygge, der er adgang til vand. Jeg kan også vende mig rundt, så kan jeg trykke på den her knap, og så kan man måske høre, at blæseren, nej, det kan man ikke høre, men den starter, så jeg ligesom får luftet lidt op på ryggen. Vi håber, Havsborg, han snart finder nogle danskere, og om ikke andet, ellers han så snart finder her tilbage. Vi har fået en ny bedste tid på 16. etape, det er enkeltstarten, 26,1 km fra Evian Le Bain til Tonon Le Bain. Det er Red Bull Bora Hans Grue-rytteren, italieneren Mattia Cattaneo, der er inde i ny bedste tid, 34 minutter og 1 sekund. Det er 13 sekunder hurtigere end franske Bruno Amiral, der har den næst hurtigste tid, og 20 sekunder hurtigere end britiske Josh Tarling, der lige nu er på tredjepladsen.

0: Hvad hedder det nummer?
1: Det var Bourget gennem dit nummer. Vi har altså stadigvæk en situation her på 16. etape, hvor Mattia Cattaneo har hurtigste tid, og nu nærmer vi os, at top 10 skal i spil. Det vil sige, at syvende sidst, der starter Mathias Skelmose, som lige nu er det bedste danske bud på en topplacering i Tour de France. Han ligger nummer 7 i klassementet, og det er altså rigtig, rigtig godt klaret af Skelmose, som jo er her primært for at hjælpe Juan Ayuso, holdkaptajnen for Little Trek. Og derfor er det desto mere imponerende, at Skelmose, han ligger nummer 7, og Juan Ayuso, han ligger nummer 6. De starter med et par minutter mellem sig, når vi kommer op i top 10, og det bliver selvfølgelig spændende at se, om det bliver Tadej Pogacar eller Remco Evenepoel, der tager sig af sejren i dag. Den gule trøje, den er der ikke nogen, der kan få flå af. Sloveneren Pogacar, han fører med 5 minutter ned til nummer 2 efter Jonas Vingegaard, altså udgik i søndags.

0: Jeg hedder Maj Senior, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex. Det er vel kun kvinder, der faker?
1: Gud, det er dig. Altså, alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
2: Vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil våge påstå, det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
0: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
3: Hør Ramt af Kærlighed.
2: Vi kan alle sammen spice vores sexliv op.
3: I DR Lyd.

Der er jo to muligheder for, hvad det her nummer hedder. Det er Benjamin Hav. Hvis det var tidligere landstræner Morten Olsen, så hed Portugal. Og hvis det var mig, så hedder den nok bare Portugal. Selvom jeg synes, det andet egentlig på en eller anden måde burde blive det officielle navn. Du lytter til turen på P4 i dag fra Tournon-les-Bains, hvor der er turens eneste enkeltstart. Vi har haft en holdtidskørsel, det havde vi på første etape, der vandt Team Visma. Lisa Bike anført af Jonas Vingegaard, der kørte sig selv i gult her. Nu når man skal køre mod uret igen, ja, der er danskeren ikke engang til start. Han udgik i søndags efter et styrt på en nedkørsel ind i en rundkørsel med et brækket kravben og skal et smut på operationsbordet for at blive helt frisk igen. Vi er ved at komme til den hårde del af feltet, det vil sige top 10 i klassementet. Der har vi stadigvæk en dansker, det er Mathias Skelmose fra Little Trek. Alle de andre danskere er kommet i mål, det vil sige Michael Valgren, Kasper Askren, Mads Pedersen og Magnus Kort. Og ingen af dem er lige nu i top 20. Vi glæder os til at se, hvem der for alvor har mest fart i pedalerne her på den 26,1 km lange enkeltstart, som har en stigning lige i midten. Favoritten, det er verdensmesteren Remco Evenepoel. Men der er jo aldrig nogen, der skal udelukke, at Tadej Pogacar kunne finde på at snuppe endnu en etapesejr.

0: Ja, det var Not Alone med Mads Langer.
1: Nej, det er du ikke længere.
0: Det er jeg nemlig ikke. En fuldstændig opkogt og storsvedende Morten Hausborg er vendt tilbage. Og nu tager vi jer lige med ind i maskinrummet. Der findes ikke noget kedeligere end at høre om teknikken i et arbejde, man ikke selv bestrider. Men der er simpelthen så mange mennesker her i enkeltstartsområdet, at vores udstyr ikke kunne få signal, og det hænder jo en gang imellem. Og det er jo, så kan du give en førstehåndsreportage dernede fra.
1: Ja.
0: Det må være, fordi der er mennesker overalt.
1: Ja, det er der også. Mit store problem var jo bare, at problemet er jo, at der står mennesker på begge sider af vejen.
0: Ja.
1: Og det er svært at krydse den vej. Så jeg var nødt til
0: ligesom, for der kommer rytter hele tiden.
1: Ikke også? Det kan man bare ikke. Så jeg var nødt til at orientere mig først om den side af vejen, hvor vi sidder på. Hvor jeg så gik, du ved, væk fra målet og nedad. Ikke en dansk. Som i absolut ingen. Så vender jeg om, går tilbage igen forbi her, så går jeg så 500 meter i den anden retning. Og lige der, hvor jeg kan høre forbindelsen, den går, ved du, hvad jeg så finder?
0: En dansker.
1: Lige præcis. Ikke bare en, der var tre.
0: Nå. Ja.
1: Men jeg kunne også mærke på dem, at entusiasmen var ligesom væk. De har været med hele vejen fra Barcelona.
0: Okay.
1: Tager hjem på lørdag, når ikke Alpe d'Huez.
0: Nej.
1: Jo, det er rigtigt. Men jeg kunne også se, at de var lidt udslugte i blikket.
0: Ja.
1: For jeg spurgte, hvad med Jonas Vingegaard? Ja, men det er jo også trist, og det er også noget forbandet, og det er ikke særlig godt det her. Men sådan lidt halvhjertet. Ja, der er jo Mads P. og pointtrøjen, men de havde mistet troen på det, fornemmede.
0: Men så er det jo godt, at man har sådan nogen som os, fordi lad os understrege en ting, Morten Hausborg. Det her Tour de France, det er overhovedet ikke slut.
1: Overhovedet ikke.
0: Dramaerne, de står faktisk i kø nu, for nu har vi fået afgjort det med Tadej Pogacar. Han skal nok vinde den der gule førertrøje.
1: Ja.
0: Vi har den grønne pointtrøje. Hallo? Mangler vi ikke også en enkelt dansk etappesejr mere?
1: Jo, det kunne vi da godt bede om.
0: Og så er der det utrolige drama, som ja, der er ikke noget dansk foretegn på, men dramaet mellem resten.
1: Ja.
0: Hvem skal blive nummer 2, 3 og
1: 4? 4, 5, 6, 7, 8, bare dernedad. Jeg er fuldstændig investeret i det, men problemet er jo, hvis man er taget afsted, du vækker med masser af Jonas Vingegaard, flag og skilte og trøjer og hvad ved jeg, så er det ærligt talt noget øv.
0: Ja.
1: Men og bortset fra det, så går det fint.
0: Og det er lidt svært at strege ud, så der i stedet for står skelmose.
1: Men ved du, hvad den gode nyhed er? Jeg har gået mange skridt. Så kan vi tale om det i aften og aftensmaden. Ej. I detaljer.
0: Ej, hvor hyggeligt. Det vil jeg glæde mig til.
1: 24.000 nu.
0: Hvor er du dygtig.

0: Macy Peters. Den hedder My Regards.
1: Vi kan lige nå en lille opdatering fra turen, inden der er radioavis. Morten Hausbro, du fortalte mig tidligere om, det var en anden tid dengang, hvor Delgado, han kom for sent.
0: 2 minutter og 40.
1: Tymen Arnsmann, mens du
0: var væk. Det er løgn.
1: Han kom for sent, men nu er han på vej ind på opløbsstrækningen, og han var ved tredje mellemtid 1 sekund fra at sætte hurtigste tid. Spørgsmålet er, om han kommer ind i ny hurtigste tid. Tymen Arnsmann, hollænderen, på vej fra Netcompany Ineos, han kommer ind på opløbsstrækningen nu. Hvis han misser det med 3 sekunder, så er det fordi, han kom for sent på startrampen. Nu kører han forbi os her foran. Tempoet, det er højt. Han har 7 sekunder tilbage, 6 sekunder tilbage, 5 sekunder, 4 sekunder, 3. Han kommer blæsende, han rejser sig, han tramper. Han når det ikke. Han misser det med 1.
0: 2
1: med
0: 2 og
1: 3 sekunder. Hvis han var kommet til tiden, så havde han ny bedste tid. Nu er det kun nummer 2, og det beviser bare, mens vi ser Catania dø af grin, fordi han beholder sin hurtigste tid, at det gælder altså om, lige meget hvad for en aftale du har, kom nu til tiden.
0: Og det viser sig, at der faktisk ikke er nogen som helst forskel på i dag og sådan 1989. Nu er der radioavis. Klokken 17.
2: Dagens kiks med sporarbejde bør få konsekvenser for Vejdirektoratet, mener Dansk Folkepartis transportordfører Michael Ledersø. Det var nemlig Vejdirektoratet, der stod for sporarbejdet på Vestfyn, og først i nat advarede DSB om, at arbejdet ville blive forsinket. Det førte til, at der i morges manglede togbusser. Og det er på ingen måde godt nok, mener Michael Nedersø.
3: Jeg synes, det er dybt utilfredsstillende, at man fra Vejdirektoratets side kommer ud en time før, sådan så DSB ikke har nogen mulighed for at agere på det. At folk, der skal på ferie, folk, der pendler, at de skal kæmpe om pladsen, det er dybt utilfredsstillende, og jeg mener, at der skal placeres et ansvar.
2: Heller ikke transportminister Signe Munk er tilfreds med situationen de seneste dage med sporarbejde, forsinkelser og for få togbusser. Transportministeren skriver til DR, at hun vil bede om en redegørelse. Og DSB's informationschef Tony Bispeskov er klar til at tale med Vejdirektoratet om sagen.
4: Det går ikke. Vi kan ikke med så kort varsel sikre, at kunderne kan komme frem med togbusser.
2: Vejdirektoratet skriver til os, at de beklager, at DSB ikke blev varslet i god nok tid, da det stod klart, at en fejl på kørestrømsanlægget ville trække ud og dermed kræve mange togbusser. Hverken Vejdirektoratet, DSB eller Banedanmark har en kommentar til ministerens kritik. Om 2 timer begynder den aarhusianske fodboldklub AGF sin rejse i Champions League-kvalifikationen, hvor de danske mestre møder de polske mestre Lech Poznan. Det er første gang i 39 år, at AGF har chancen for at spille sig ind i den allerfineste klubturnering i verden. Og det sker i Randers, fordi AGF's midlertidige stadion i Vejleby ikke er godkendt til europæiske kampe. Og Nicole Torp Jørgengård, du står i Aarhus, hvor bussen med fodboldglade fans er parat til at køre mod Randers. Er der nerver på?
5: Det er der, og der er altså rigtig mange nerver, for der er 82 mennesker, jeg har fået ved, der er stoppet ind i bussen her. Mindst lige så mange seersøl har jeg i hvert fald set blive slæbt med ind her. Og fanformand Jakob Bajkes, det er dig, der har styr på dem alle sammen her. Hvordan går det med opvarmningen til kampen?
6: Jeg ved faktisk ikke, om jeg er rigtig har styr på dem, men opvarmningen, det er der i hvert fald styr på.
5: Det kører bare. Og er der nerver på inden sådan en europæisk kamp her?
6: Jeg tror faktisk ikke rigtigt, der er nerver på. Jeg tror bare, der er glæde over, at vi skal se vores hold spille mod de polske mestre i dag.
5: Hvad betyder det, at I skal spille mod dem?
6: Det er jo det, der det er jo hele indbegrebet af Champions League. Det er jo ligesom, vi skal spille mod de andre champions. Så at vi får lov til at starte ud med Polens mestre, det bliver fedt. Det bliver en god kamp.
5: Er det stort?
6: Selvfølgelig er det det. Det er jo vores første Champions League-kamp nogensinde.
5: Og du står jo også for stemningen her i bussen. Må vi lige høre, hvordan det foregår?
7: Kom så, de vi!
8: Kom så, de vi!
7: Kom så, de vi!
2: Og i Randers er flere fans allerede mødt op og har været der i flere timer. Og selvom politiet ikke officielt har erklæret kampen som en højrisikokamp, der begynder det at ligne en højrisikokamp, for der kan komme tilskuer ballade. Men man er tæt på, siger politiet. Indtil videre er det dog ganske roligt, fortæller Brian Foss Olsen, der er politiinspektør ved Østjyllands Politi.
9: Vi håber, det fortsætter, som det ser ud lige nu, at det er festligt og fornøjeligt, og folk de hygger sig i det gode vejr og kommer ind og ser en god fodboldkamp. Men der er stadigvæk langt til kampstart, så vi følger det tæt i øjeblikket.
2: Ja, kampen begynder kl. 19. Du kan følge den i Liga på P4. Brandvæsenet i Norge meddeler, at det nu har kontrol over branden i Krokstad Elva, både i boligområdet og det nærliggende skovområde. Det fortalte indsatsleder Esben Berge på et pressemøde i eftermiddag.
8: Lidt kort om status, så har vi nu kontrol på branden i boligfeltet.
2: Branden brød ud i fredag, så har medført store skader på flere huse og bygninger i byen, der ligger omkring 55 km fra Oslo. Situationen er stabil, og der er fokus på at forhindre, at ilden blusser op igen og sikre, at området er helt sikkert. Og brandvæsenet vil stadigvæk være på stedet, siger indsatslederen.
8: Vi har også en egen lokal brandberedskab på stedet her, som håndterer.
2: Vi har også et lokalt brandberedskab, der står klar til at reagere hurtigt, hvis der opstår varmeudvikling eller mindre glødelommer, siger han. Men vi frygter ikke, at den breder sig, siger Esben Berge. Norges statsminister har i dag besøgt området, og han siger til det norske medie VG, at han er meget berørt efter at have mødt beboere, der har mistet alt. Herhjemme tørvejr og masser af sol, men i løbet af eftermiddagen skyde i den vestlige del af Jylland. Lidt til frisk vind fra nordvest og mellem 20 og 25 grader. Nikolaj Siskov havde valgt, hvad der skulle fortælles.
10: Det her er P4.

0: Det her er turen på P4.
1: Turen.
2: Det er årets Tour de France, mine damer og herrer.
0: Dit turhold er Morten Hausborg, Emil Schønning og producer Janus.
3: Så er der præcis 7 minutter til, at den førende i den samlede stilling, Tadej Pogačar, og ruller ned af startrampen på sin enkeltstart. Han skal tilbage lægge 26,1 km. Når vi er så tæt på, at Tadej Pogačar skal ud og cykle, så er det jo tegn på, at de helt store navne nu er ved at være i gang.
4: Danske Mathias Skelmose sat i gang som den syvende sidste starten. Er det, fordi han ligger nummer 7 i klassementet? Danskeren, den 25-årige Little Trek-rytter, er 9 minutter og 38 sekunder efter. Tager det Pogačar, men hans mål det er altså bare at køre så langt op i den her top 10 som overhovedet muligt. Hans holdkaptajn Juan Ayuso er også lige blevet sendt afsted, og det samme er Red Bull borer hans grue Florian Lipovic, der sidste år blev nummer 3, og det betyder, at mangler kun Paul Sexas, Isak Del Toto, Remco Evenepoel og Tadej Pogačar.
3: Velkommen til sidste time af turen på P4.

0: Tisal med XOXO. Vi har Mathias Skelmose ude på sin enkeltstart. Mathias Skelmose ligger der og kæmper om placeringerne, skal vi sige, mellem 6 og 10. Hvis vi sammenligner ham med de rytter, der ligger i det nabolag, Emil, hvordan ligger han så egentlig på sådan en enkeltstart til at kunne være konkurrencedygtig?
1: Jamen, han kører jo faktisk en ganske udmærket enkeltstart. Mathias Skelmose har også været dansk mester. Det var den der meget omtalte, det der meget omtalte DM i Herning, hvor Johan Price Pejdersen, han endte med at få frataget den, og så er det været frem og tilbage. Det er vand under broen, men nu siger du 6 og dernede efter. Juan Ayuso har jeg til at være hurtigere end ham, holdkaptajnen, der ligger foran. Men det, som Mathias Skelmose, han jo skal, vigtigst af alt, det er, at han skal forsvare sig mod Lenny Martinez. Ham tror jeg, han er hurtigere.
0: Ja, bestemt.
1: Tom Pitcock, han har kørt en okay tid indtil videre. Jordan Segar, han har kørt en fuldstændig forfærdelig tid indtil videre.
0: Glimrende, skal man så sige.
1: Så, og så har vi også nogle andre, der ligger dernede. Så jeg vil faktisk sige, i forhold til den plads, han har i klassementet lige nu, der er det meget godt med dem, han kører op imod. Er han på niveau med Isaac Del Toro og Florian Lipovic her på enkeltstarten i dag? Det tror jeg måske ikke, men det er jo heller ikke det, der er det vigtigste for ham. Der skal han bare minimere i gåseøjne tabet, og så køre ind i så god tid som overhovedet muligt. Og hvis det kunne være, at han lige kunne klemme sig ind i en top 10, så ville det da være meget godt. Men bare han ikke taber tid til dem, der ligger i hans umiddelbare nærhed. Jeg tror faktisk, at vi lige har fået ham over i ny bedste første mellemtid, Mathias Skelmose, ja, 8 minutter og 30 sekunder, og det er hurtigere end Tom Pitcock, som jo ligger lige omkring ham. Så ved du hvad, lad os gå efter, at det skal ind i top 10, om ikke andet. Mathias Skelmose med ny første mellemtid, men nu står manden der altså. Manden i den gule førertrøje, han gør sin cykel klar.
0: Ja, han kommer til tiden.
1: Han er kommet til tiden. Han står i Evian Le Bang med kilden, der angiveligt skulle have helbredende kræfter, men ikke nok til, at Jonas Vingegaard, han kunne vende tilbage og køre med i dag. Pogacar, han er uden reel modstand i kampen om den gule førertrøje, men ikke om etappesejren i dag, for Remco Evenepoel, verdensmesteren de seneste 3 år i træk, han er også lige blevet sendt afsted.

Florian Lipovic og Paul Sexas, to store kanoner, er kommet forbi første mellemtid, men det er stadigvæk Mathias Skelmose, der har den hurtigste tid med 8 minutter og 30 sekunder. 3 sekunder hurtigere end det franske håb og sidste års nummer 3.

0: One Republic, Need Your Love. Nu er der kommet anden mellemtid på Mathias Skelmoser, og han viser sig konkurrencedygtig i et fornemt selskab.
1: Ja, ny bedste mellemtid på anden mellemtid for Mathias Skelmoser. 16 minutter og 38 sekunder. Han er blevet slået, men kun med 100 dele af et sekund på første mellemtid af Isak Del Toto. Og det siger jeg lige i det sekund, Remco Evenepoel, verdensmesteren, kommer over. Også

Lige nu jo også en så lidt kuriøs ting. Han er stadigvæk hurtigere end sin holdkaptajn Juan Ayuso, som han jo er til Tour de France for at hjælpe til sejr. Og hvis nu han ender med at tage ham med, så meget tid kan han ikke nå hen. Men prøv lige at forestille dig, hvis han lige nøjagtigt kom op foran ham i klasse. Mange Juan Ayuso får vi billeder af nu. Han har lagt sig ned i bøjlen, har også fundet ind i et godt tråd. Det er indtil videre god underholdning den her time i turen på P4, hvor vi altså er gang i 16. etape. Årets eneste enkeltstart. Og vi mangler stadigvæk Tadej Pogacar ind over stregen på første mellemtid.

0: Black Eyed Peas, Where Is The Love? Og nu venter det jo bare ind med interessante mellemtider, Emil.
1: Ja, lad os starte på første mellemtid. Der er Tadej Pogacar 7 sekunder langsommere end Remco Evenepoel. Men endnu mere interessant, så har vi både fået Paul Texas, det unge franske håb, Florian Lipovic, sidste års nummer 3, ind over den anden mellemtid. Og ingen af dem er hurtigere end Mathias Skelmose, danskeren, stadigvæk med hurtigst mellemtid 16.38. Og tourproducerne, de har været onde ved ham. Ikke en kameramod.

at cykle på, men nu er det som om, det er gået op for ham. Gud, ham danskeren, han kører stærkt. Så nu følger helikopteren ham på nedkørslen. Den her voldsom hurtige nedkørsel. Han har været over den hårde bakke. Nu er der lang nedkørsel, så skal han finde og time den sidste energi, han har til det sidste stykke op mod mål. Det her, det kan næsten ikke undgå at blive et godt resultat for Mathias Gelmoser. Endnu mere ekstraordinært havsport. Han er et helt minut på anden mellemtid hurtigere end sin holdkaptajn Juan Ayuso. Vanvittige ting foregår her i Tonon Le Bang, og vi har heldigvis mere i vente.

0: since the beginning, and everything will be alright.
1: Pink, come with me sunshine.
2: Mathias Skelmose med en ny hurtigste mellemtid på tredje mellemtid, men Remco Evenepoel er kommet forbi danskeren på anden mellemtid, og han er intet mindre end 55 sekunder hurtigere. Belgieren er på vej til at tage etappesejren, men ikke desto mindre stadigvæk. Vanvittigt flot kørt af Mathias Skelmose.
1: Så er der regionale nyheder her på P4.
3: Nyheder fra DR Midt og Vest.
4: Majtærskerne landet over har i den seneste tid haft meget travlt. Årets høst af vinterbyg er nemlig for alvor skudt i gang, og for andet år i træk er den begyndt tidligere end normalt. Vejret i foråret har nemlig haft en god balance mellem regn og sol, og det har skabt gode betingelser for høsten for de danske landmænd. I Salling og på Mors ser høsten umiddelbart god ud, vurderer planteavlskonsulent Sven-Erik Pindstrup fra Landbrugsrådgivningen Fjordland.
5: Når øjnene ser på det, så har vi sådan set pæne afgrøder derude, som har stået rigtig godt.
4: Men selvom høsten ser god ud, så vokser træerne ikke ind i himlen. For de seneste 14 dages meget varme og tørre sommervejr har måske modnet nogle af afgrøderne så hurtigt, at de ikke har nået at vokse så store nok, før de skal høstes.
5: Det er det, vi sådan set frygter. Men nu er det jo øjnene, der ser på det indtil nu. Det er jo først, når vi rigtig kommer i gang med høst, vi får udbytter sat på.
4: Lystfiskerne må se langt efter den eftertragtede spisefisk makrel langs vestkysten i år. Den er stort set blevet væk fra kysten i juli måned på grund af industrielt overfiskeri i vintermånederne, det vurderer professor ved DTU Aqua, Tøjnis Jansen.
6: På trods af rådgivning om at nedsætte fangsterne, så har overfiskeriet været på ca. 40% over det, vi har anbefalet gennem Havforskningskommissionen.
4: En af de lystfiskere, der har rejst langvejs fra for at få en makrel på krogen, er 86-årige Peter Jeske fra Tyskland. Han har fisket blandt andet makrel langs den jyske vestkyst i snart 30 år, og i år er han dybt skuffet over resultatet.
7: Det er sehr traurig for os. Den kunne man komme aus dem Münsterland.
4: Det er trist. Vi har kørt 750 km fra Münsterland, og det har været forgæves, siger han. I aften mest skydevejr, og i nat kan der komme enkelte regnbyger, temperaturer omkring 15 grader, og vinden bliver let til frisk fra vest og nordvest.

Så en dramatisk udvikling her på enkeltstarten. Florian Lipovic, sidste års nummer 3, styrter og rammer direkte, heldigvis for ham, ind i en barriere, som er polstret. Men inden der rammer han kantstenen. Det kunne godt se ud, som om vi endnu en dag skal have en favorit, som må udgå af turen. Tager sig til højre arm, fuldstændig ligesom Vingegaard gjorde. Florian Lipovic i asfalten her på enkeltstarten på 16. etape.

0: Marie K., med landet højre sving og kantsten, dårlig kombination på dette års Tour de France.
1: Ja, det ser altså voldsomt ud med Florian Lipovic, der tager et sving i høj fart, og så skrider hjulet væk under ham. Nu tror vi faktisk, at vi får Paul Sagsas op til det samme sving. Og ikke umiddelbart noget drama fra, man kører forbi her. Florian Lipovic stadigvæk liggende derovre, modtagende behandling. Og det indikerer jo desværre nok, Havsborg, at vi må sige farvel til endnu en af de store stjerner. Så er der altså kun Pogacar tilbage fra sidste års podie.
0: Yes. Ja, det er en skidt udvikling. Det er jo ikke godt forløbet det her, men lad os bevare fokus på det, som vi jo i hvert fald positivt kan sige, det er jo, at det går glimrende for Mathias Skelmose på den her enkeltstart.
1: Det gør det. Han har stadigvæk den hurtigste mellemtid på tredje mellemtid, men Remco Evenepoel er ikke kommet forbi nu. Det er derimod Paul Sagsas. Han er 9 sekunder efter Isaac Del Toro, 12 sekunder efter Mathias Skelmose. Hvis vi lige kigger mod anden mellemtid, hvor vi har fået Pogacar og Evenepoel forbi, så er Evenepoel 14 sekunder hurtigere end manden i den gule trøje. Han har altså 5 minutter op. Nu kommer Mathias Skelmose forbi os ind over stregen, og selvfølgelig med 37 sekunder, 64 i ny bedste tid. Danske Mathias Skelmose, han er i gang med at køre en enkelt start af en anden verden. Vi ser slow motion billeder af ham komme ind over stregen her. Tungen ud af munden, fortænderne blottet og næseplastret, spilende næseborene ud. Han er den hurtigste indtil videre. Mathias Skelmose er altså virkelig i gang med at køre en enkelt start, der kommer til at gå over i hans karrierehistorie. Det er svært at forestille sig en rytter brage mere ind på scenen på den her måde i det her selskab. Det er meget, meget, meget imponerende, at Mathias Skelmose er, hvor vi ser Florian Lipovic holde sin hånd på den måde, man bare ikke gider at se. Fuldstændig på samme måde som Jonas Vingegaard. Der går han hen til en borger, og det må betyde, at det er slut for Florian Lipovic, at han er ude af Tour de France, mens vi ser en anden ligge på jorden, men heldigvis, fordi han er glad og udmattet. Mathias Skelmose er lige nu hurtigste mand på stregen her i Tournon-les-Bains.

0: Thor Farlow vinder hver. Vi har jo en interessant situation, fordi i dag, hvor vi spillede Schøning mod feltet, der galt det om at finde ud af den rytter, der blev nummer 4. Du sagde Isaac Del Toro. Og ja. lige pludselig er du personligt investeret i det, der sker.
1: Ja, jeg har behov for, at Isaac Del Toro kører lidt hurtigere end Paul Success. Så han kommer op og får næst hurtigste tid, og så kommer Remco Evenepoel og tager det på Pogacar og bliver henholdsvis 2'er og 1'er. Og så er Mathias Skelmose nummer 3, og så bliver Isaac Del Toro 4, og så er det virkelig godt klaret af mig,
0: ja, det er,
1: vil jeg bare sige. Men Paul Success og Isaac Del Toro er stadigvæk begge to langsommere end Mathias Skelmose. De er ikke flere mellemtider tilbage på Success 2 km igen. Og vi har fået både Pogacar og Evenepoel hen over den tredje og sidste mellemtid. Begge to hurtigere end Mathias Skelmose, og det er stadigvæk med Remco Evenepoel. Her kommer Pogacar forbi det der sving, og faktisk også lige ved at komme for langt ud i det sving, der nu har kostet Florian Lipovic deltagelsen i Tour de France. Alt det tyder på, at det bliver Remco Evenepoel. Ambrosé Hausborg, hvor tæt på det er. Altså, det er shaky business, det der. Huha. Godt, han ikke styrtede der på Pogacar, der havde taget en del fart af, og derfor så er han selvfølgelig også 20 sekunder efter Remco Evenepoel. Det var han også tidligere. Som sagt, ser det altså ud til, at Evenepoel skal tage sin anden etappesejr i træk og gøre, som han har gjort så mange andre gange før, nemlig at vinde en enkeltstart.
0: Og understrege, at manden er i forrygende form.
1: Ja, Hausborg.
0: Han så rigtig godt ud på bjerget
1: han
0: i forgårs.
1: Han er klart Hausborgs favorit til at...
0: Han er ved at køre sig ind nu.
1: Ja,
0: han er
1: til, at tage hvad hedder det, anden plads, når han kommer til at lægge meget tid til sine konkurrenter på den her. Paul Success ind under Flam Rouge, så mangler der kun ham. Isaac Del Toro, Remco Evenepoel og Tadej Pogacar, så har vi alle i mål.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Og
1: en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.
6: De to mest lysende stjerner på den unge cykelhimmel hedder Paul Sexas og Isaac Del Toro. Alle vil have deres underskrifter, men måske de skulle kigge i retning af Mathias Skelmose i stedet for. For over stregen på enkeltstarten, der er danskerne altså hurtigere end begge to, henholdsvis 12 sekunder og 17 sekunder. Men nu kommer Remco Evenepoel, verdensmesteren og favoritten til at tage etappesejren i dag. Han kører ind over stregen. Der 1 minut og 5 sekunder hurtigere end Skelmose.

tilbage for Tadej Pogacar, og der løber tiden ud. Remco Evenepoel vinder den 16. etape, fuldstændig som han gjorde med den 15. af Tour de France 2026. Pogacar ind 10 sekunder efter, 11 sekunder efter. Det bliver til en anden plads for sloveneren. Spørgsmålet er bare, hvor meget tid han skal hente efter. Remco Evenepoel er 5 minutter efter i klassementet, så det bliver ikke nogen stor risiko for Pogacar, som jo stadigvæk er bedst i bjergene. Pogacar kommer ind over stregen der 28 sekunder efter, og derfor så kan vi nu sætte to streger under, at Remco Evenepoel, han vinder endnu en etapesejr i Tour-regi, endnu en enkelt start i Tour-regi. Pogacar bliver nummer to, men dagens store historie, det er, at Mathias Skelmose kører ind på en vanvittig flot tredjeplads.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. George Michael med Faith. Det er mindre end en time siden, vi sad her og snakkede om Skelmose og hans muligheder på dagens enkeltstart, og vi nåede frem til, hvis han bare kunne komme i top 10 og ikke rigtig tabe noget tid i forhold til sin nærmeste konkurrent i en samlet stilling, så var det fantastisk.
1: Det var
0: brilliant.
1: Det ville vi være tilfredse med.
0: Aldeles fremragende. Og nu bliver han nummer 3 kun besejret af nummer 1 og 2 i den samlede stilling. Babahar.
1: Ja, jeg rækker lige. Kan du give mig et ordentligt nap over nallerne?
0: Ja, du får også en ekstra.
1: Fanden, og jeg bryder mig ikke om mig. Ja.
0: Men du mangler den patriotisme, som vi andre udstyrer med. Ja, men altså, det er dig.
1: Det er et fuldstændig fænomenal indsats af Mathias Skelmose. Det her kører sig altså ind foran Remco Evenepoel, Paul Sagan, franskmændenes store håb, som kører en flot enkeltstart i dag. Okay. Isaac Del Toro. Der er altså ikke nogen i cykelsporten, som man kæmper mere om, end de her to. Alle vil have deres underskrift. Skal de blive på deres respektive hold? Skal de videre? Og så kommer Mathias Skelmose, jeg må altså endnu en gang understrege, som er med, som hjælper for Juan Ayuso at køre sig ind på en tredjeplads. Og jamen, I snakkede ikke så meget om Juan Ayuso. Hvad kom han egentlig ind som? Ja, nu skal jeg sige det. Han kom ind 1 minut og 17 sekunder efter Mathias Skelmose. Det er altså noget, der kommer til at skabe sådan, jo ikke tektoniske bladebevægelser. Men kan du huske på holdtidskørslen?
0: Ja.
1: Der har Mathias Skelmose defekt og blev sat ligesom for resten af Little Trek-holdet.
0: Og tag over meget.
1: Et halvanden minut, tror jeg, eller noget.
0: Så hvis man indregner den, så vil han egentlig være foran.
1: Altså, det er bare, det er simpelthen så vanvittigt flot kørt. Juan Ayuso, han bliver nummer 15 i dag på den her enkeltstart. Og nu er han altså, Mathias Skelmose, jo, fordi vi desværre har mistet Florian Lipovic, der udgik efter det her styrt, han havde i et sving. Det så meget ud, som om han også brækkede kravbenet fuldstændig, ligesom Jonas Vingegaard gjorde det. Så er Mathias Skelmose jo nu op på en 6. plads i klassementet. Og er der en ting, han virkelig fik gjort i dag? Han fik lagt distance ned til dem bag sig.
0: Men det vigtigste, det der tur, som havde vendt, var det blive nummer 4 i dag. Fordi det var det, det handlede om i Schøning mod feltet, hvor du sagde Isaac Del Toro, og han svigtede dig på det grusomste. Det bliver jo så i stedet for Paul Sagan. Janus, har du en vinder?
2: Det har jeg da. Der var rigtig mange bud faktisk på Paul Sagan. Men
1: ham vidste jeg jo ville blive nummer 3.
2: Ja, og så
1: det blev gjorde han så ikke.
2: Så blev du så lidt overrasket over, at der var en dansker.
1: Planen gik, det gik helt alt sammen efter planen. Hvis ikke det havde været, hvad er det nu, de siger, Scooby-Doo? For Mathias Skelmose og den dumme hund, eller noget af den stil. Ja. Jeg kan godt leve med at tabe, når Mathias Skelmose bliver nummer 3.
2: Men der er der altså bare Eskil på 12 år. Han havde set den dumme hund komme ind fra højre, og derfor havde han budt på Paul Sagan, som vinder af fjerdepladsen, og dermed så er det altså Eskil, der vinder dagens Schøning mod feltet, og giver feltet en føring, Havsborg.
0: Ja, nu står der 8-7. Emil er gået i stå, men det er stadigvæk jævnbyrdigt. Det er stadigvæk dramatisk. Måske det bliver afgjort på søndag. Vi får se. Scooby-dooby.

0: Madonna sammen med Sabrina Carpenter, Bring Your Love i morgen klokken 15, der skal der så. Vi er tilbage her på kanalen med en ny etap.
1: Og det kunne godt blive mere dansk succes, for jeg tror, alle har sat kryds ved det her. Det er den sidste sådan rigtige udbrudsetappe, før de store kanoner de folder sig ud hen over weekenden. Skulle Mads Pedersen et smule udbrud, skulle han tage en sejr. Hvad med Magnus Kort? Det bliver en stor dag i turen på P4.
0: Det kan også blive en stor dag.
1: Kasper Asgreen. Ja. Michael Valgren.
0: Så havde du alligevel ikke mere.
1: Nej.
0: AGF-spillere til Champions League-kval mod Lex Poznan. De er jo ikke ligefrem favoritter. Det er de ikke. Men, altså efter sådan en dansk dag, hvorfor ikke fortsætte succesen?
1: Ja, og problemet er jo så med det, at der også er en dansker, der står i spidsen for Lex Poznan, nemlig Niels Frederiksen.
0: Og vi ved jo, den succes der.
1: Han har jo skiltet. Keep attacking.
0: Klart. Hvis I har lyst til at høre, hvordan det går i den fodboldkamp, jamen, så skal I da bare følge med her på kanalen, også efter radioavisen. Rikke Smed klar med en god, solid, god gammeldags liga.

0: en lang. Her var det Lisa Nilsson. Nu håber jeg, I får en forrygende aften i selskab med Liga og noget AGF. Succes! Her er der Radioavis. Klokken er 18.
1: Efter nogle kaotiske dage med massiv togbøvl på Vestfyn, så vil transportminister Signe Munk have en redegørelse fra DSB og Bane Danmark. Hun skriver til DR, at det er utilfredsstillende, at der mangler togbusser, så de ramte passagerer bliver meget forsinket. Men det er ikke nok, mener Enhedslistens transportordfører Leila Stockmar. Hun vil kalde transportministeren i samråd.
2: Jeg mener ikke længere, at vi fra politisk hold kan se til at bede om redegørelser fra de ansvarlige aktører mener også, at vi må gribe i egen barm og sige, at nu er det så utilfredsstillende for de danske passagerer at skulle tage DSB i Danmark, at vi bliver nødt til at gribe til politisk handling. Og det synes jeg også, transportministeren burde gøre.
1: Togene kører igen som planlagt, og det skulle de egentlig have gjort fra morgenstunden. Men arbejdet trak ud, og en sen melding fra Vejdirektoratet, der står for sporarbejdet på Vestfyn, betød, at DSB ikke i tide kunne skaffe togbusser nok. Og det er DSB's informationschef, Tony Bispeskov, ikke tilfreds med.
3: Vi fik en times varsel. Vi blev ringet op klokken 3. Togen skulle køre igen fra klokken 4. Alt havde set grønt ud indtil da, så derfor med så kort varsel, så kan vi ikke skaffe det antal togbusser.
1: Vejdirektoratet skriver til DR, at man beklager det korte varsel. Hverken Vejdirektoratet, DSB eller Bane Danmark ønsker at kommentere ministerens kritik. Den iransk støttede militante Houthi-bevægelse i Yemen siger, at den vil blokere for skibe fra Saudi-Arabien i området omkring Adenbugten og det Røde Hav. Og det begrundes med det, som houthierne kalder Saudi-Arabiens uretfærdige og undertrykkende belejring af Yemen. Konflikten mellem houthierne og Saudi-Arabien er blusset op igen, og det er svært ikke at se truslen i sammenhæng med krigen mellem Iran og USA, siger DR's korrespondent i Mellemøsten, Anna Mus Steffensen.
4: Houthierne, de bestemmer selv, hvad de gør. De er ikke kontrolleret af Iran, men de har et partnerskab, en alliance med Iran, kan man sige. Og derfor så forventer de formentlig også at få et eller andet til gengæld for nu at være med til at lægge pres på verdensøkonomien, på Saudi-Arabien og dermed på USA.
1: Søvejen syd om Yemen via Bab el-Mandab-strædet bruges dagligt til at transportere olie og gødning til verdensmarkedet. Og den er blevet brugt flittigt efter, at krigen mellem Iran og USA nærmest har lukket trafikken i Hormuz-strædet. Danske rederier skriver, at Houthi-bevægelsens udmelding er bekymrende, og at man følger situationen tæt. Den danske cykelrytter Mathias Skelmose leverede et brag af en enkelt start på dagens netop overståede Tour de France-etappe. Han kom nemlig i mål som nummer 3. Foran Skelmose endte Tadej Pogacar som nummer 2, mens dagens vinder af Belgien og regerende verdensmester i enkeltstart, Renke Evenepoel. Dagens tredje plads ændrer dog ikke på Skelmoses samlede stilling i klassementet. Han ligger fortsat på en syvende plads. De danske fodboldmestre fra Aarhus møder om en time de polske mestre Lech Poznan i klubbens første kvalifikationskamp til Champions League. Kampen spilles i Randers, fordi AGF's midlertidige stadion i Valby ikke er godkendt til europæiske kampe. Mathias Jakobsen, du skal kommentere kampen på P4. Har AGF en chance mod polakkerne?
5: Ja, det har de i den grad, men der er heller ingen tvivl om, at det er de polske mestre, der kommer til Randers og skal møde de danske mestre. Umiddelbart et 50-50 opgør, og AGF, at de gør nok meget klogt i at vinde aftens kamp, fordi om en uge, onsdag i næste uge, der hedder det altså 40.000 ellevilde polakker nede i Poznan, så kommer man til Polen med et dårligt udgangspunkt, måske uafgjort eller et nederlag i dag, så får man meget, meget svært ved at spille sig videre i turneringen.
1: Hvad vil det betyde for en klub som AGF at vinde den her kamp og måske spille sig lidt tættere på Champions League?
5: Ja, det vil i hvert fald først og fremmest betyde, at man måske kan få skubbet nogle af kritikerne væk. Dem, der har været efter AGF i mange år, hvor AGF jo har haft ekstremt store problemer med at få Europa til at rime på klubbens navn AGF. Det er der nok ikke så mange, der kan, men resultaterne i europæisk fodbold har ikke været gode for AGF. Nu er de danske mestre for første gang i 40 år får lov til at træde ind i den her fine, fine turnering. Og spiller man sig videre over de to kampe mod Lech Poznan, så er man garanteret et europæisk ligaspil til efteråret. Så der er i den grad alt på spil, og igen, når jeg kigger rundt på tribunerne her i Randers, der er næsten allerede godt og grundigt fyldt, selvom der er en time til kampstart.
1: Tak skal du have, Mathias Jakobsen. Og det bliver fint vejr til at spille i. I aften tørt og nogen sol, i nat mest skyet, og der kan komme enkelte byger. Let til frisk vind mellem vest og nordvest ved kysterne op til hård vind. Og temperaturen vil ligge omkring de 15 grader. Nikolaj Siskov havde sat radioavisen sammen. God aften.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: The Weeknd, In Your Eyes.
1: Liga, det her er Liga på P4 med Rikke Smed.
0: God aften og velkommen tilbage, kan jeg jo sige på Ligas vegne, fordi Liga på P4 har holdt sommerferie. I hvert fald en form for sommerferie, fordi alle os, der normalt laver Liga her på P4, vi har selvfølgelig også lavet VM på P4. Så på den måde, så er det egentlig med selve Superligaen, som har holdt sig en velfortjent ferie. Superligaen, den starter officielt op på fredag, men i aften, der tyvstarter AGF altså en lille smule, fordi de skal ud og spille europæisk fodbold efter 3 års ventetid. Og faktisk, så er det hele 40 år siden, at de spillede kvalifikationsspillet til Champions League, som er det, de tager hul på i aften, når de møder polske Lech Poznan. Kampen mod Lech Poznan, den spiller sig over 2 runder. Den første, det er i aften, og så den næste, det er på udebane på onsdag, den 29. juli. Vinderen fortsætter videre i kvalifikationsspillet til Champions League, mens den samlede taber så skal spille kvalifikation til Europa League. Og så er rammerne ligesom sat. Og så kan jeg jo skrue op for den her lyd, fordi vi mangler en ret vigtig person i programmet, nemlig den altid oplagte og skønne Mathias Jacobsen. Og det er ikke så længe siden, at jeg har hørt din stemme, og heller ikke lytterne.
2: Nej, og det kan også være, at folk de efterhånden er ved at være sådan, I kan da godt det der med, at man hører en sang så mange gange, men til sidst er ved at kaste op. Det kan være, at folk er ved at have det på samme måde. Det håber jeg ikke. Så det kan være, en langt op.
0: Det kan være, at de har fået nok af os begge to efterhånden. Vi har sendt rigtig meget VM på B4. Det har været skønt.
2: Ja.
0: Og vi dækkede også VM-finalen i søndag, så derfor så har det altså ikke så længe tid siden, at vi har hørt dig kommentere. Men Superligaen starter op på fredag, som jeg nævnte, og nu sidder vi altså her, og vi skal se, hvor langt AGF ligesom kan trække dem. Ikke i Champions League, men i hvert fald deres første kamp i Champions League kvalifikation. De har jo holdt ferie og er klar til at skulle sæsonen i gang, må vi gå ud fra. Du har siddet på din kommentatorplads, kigget på banen, de er i gang med at varme op og sådan noget. Virker spillerne tændte og klar og fansene og så videre?
2: Der vil jeg sige lige præcis i forhold til det der med at sidde på sin kommentatorplads og kunne se spillerne. Nu kommer jeg lige fra VM, hvor man sad på allerbagerste række, altså tættere på, tagkonstruktionen var tættere på banen nærmest, end man selv var. Og her, der sidder jeg så tæt på, at jeg kan rejse mig op, og så kan jeg tage fat i kasketten på AGF's stadionspeaker, Thomas Unterslags kasket, altså tage den fra ham, hvis jeg har lyst til det. Jeg sidder nærmest på banen. Perfekte forhold for mig, og perfekte forhold i forhold til at kunne svare på de spørgsmål, fordi AGF'erne, de ser så brandhammerne klar ud. Det her, det er første kamp af betydning i sæsonen, lang preseason og så videre, siden AGF tilbage i maj blev danske mestre for første gang i 40 år. Nu har de ventet. Polakkerne, Lech Poznan, som de møder i aften, de startede allerede sæsonen i torsdags med Supercup-finalen, hvor de slog Górnik Zabrze, de polske pokalmestre, og Lech Poznan, de er også mestre, ligesom AGF er i Danmark, så bare i Polen. Og AGF'erne, de kan ikke vente. Det kribler i dem, det er meget, meget tydeligt. Jeg kan ikke forestille mig andet end, at når der bliver flyttet op om 49 minutter her i Randers, hvor AGF altså spiller på grund af, AGF's midlertidige stadion i Vejlby ikke er godkendt til Champions League, så eksploderer det hele fuldstændig.
0: Vi glæder os helt vildt meget til at følge det her AGF-mandskab i aften, som du siger, i Randers på grund af stadionombygningen i Aarhus. Så med det, velkommen til Liga på B4.

0: mening.
1: Søn sammen med Rasmus Seebach og deres nummer Sprækker. Der er Champions League på programmet i aften. Det er den 72. 20. sæson. Nummer 33, 35 under det her navn, og altså den tredje omgang af det nuværende format. Mathias Jakobsen, skal vi bare lige tage det her format? Du behøver ikke gå i alle de der hardcore detaljer, men bare lige sådan helt kort igennem, hvor det er, vi er tjekket ind i aften, og hvad, der ligesom, hvad vejen ligesom er, hvis AGF skal nå hele vejen. Fordi vi siger jo Champions League, men det er jo trods alt kun Champions League-kvalifikation.
2: Ja, og det er også derfor, at vi ikke kommer til at høre Champions League-hymnen i aften. Der skal man frem til playoff-delen, og det vil jeg sådan set først ligge to runder fremme i tiden. Læg påstandkampen her, det dobbelte opgør, som venter, det er i det, der hedder Q2, altså kvalifikationsrunde 2, og vinder AGF den kamp, så ryger de i kvalifikationsrunde 3, og der blev trukket lod i går, så der ved AGF faktisk allerede, skulle de spille sig videre, så møder de vinderne af opgøret mellem mestrene fra Azerbaijan, Sabah, og mestrene fra Finland, Kups, og så tænker man, undskyld mig, men er det ikke en lettere potentiel modstander end dem, der venter i aften. Og jo, det er det. Og det er simpelthen fordi, at hvis AGF spiller sig videre, så bryder de seedningen. Det er jo sådan set, fordi man regner med, at Lech Poznan skal være seedet i den næste runde. Men slår AGF seedet Lech Poznan, så venter der altså en fin vej til en playoff-runde. Og lad os også lige få med, at slår AGF Lech Poznan over to kampe, så er man garanteret som minimum at ende ikke i den næststørste turnering i Europa League, men den tredje største turnering, den sidste turnering, lillebror-turneringen, kan vi sige, Europa Conference League, altså i ligaspillet, så der er alt muligt grund til for AGF side altså at gå fuldstændig all in på den her kamp. Der er mange millioner, der kan ligge og vente, og AGF får altså en gylden mulighed for at spille sig ikke bare i Q3, men altså også i playoff og få lov til at høre Champions League-hymnen her på stadion i Randers.
1: Og skal vi bare lige vende AGF og lægge Poznan sådan Champions League-historie, hvis vi starter med den polske klub. Altså, hvordan har de klaret sig tidligere i Champions League?
2: Jamen, det er ikke et hold, der har for vane at spille Champions League-gruppespil, men det er trods alt et hold, der har spillet over 160 kampe i Europa. De nåede 8-delsfinalen i Conference League tilbage i marts måned, hvor man samlet tabte til Shakhtar Donetsk med 3-4. Man har ikke tabt en fodboldkamp siden da, altså siden marts måned. Og så kan man sige, det gik også meget godt for AGF i foråret og alt det der, men det er et hold, Lech Poznan, der har en europæisk erfaring, der er lidt en anden end AGF, og et hold, der har en lidt bedre historik også i europæisk fodbold. Det tænker jeg næsten må være dit opfølgende spørgsmål nu.
1: Jeg kom med det. Altså kom med svaret på det.
2: Ja, hvordan har det set ud for AGF?
1: Ja,
2: du siger selv, det er 35. udgave af Champions League-turneringen. Champions League-turneringen, der jo blev reformateret, kan man sige, tilbage i 90'erne. Og AGF har jo ikke været danske mestre siden 80'erne, og derfor så har de aldrig været med i Champions League-turneringen. De har været med i Europacupen for mesterhold, som Champions League hed tidligere, altså tilbage i 80'erne. Der gik det heller ikke sådan super godt for AGF, men de har trods alt været med. Og man skal så også helt tilbage til den gang for egentlig at finde de sjove resultater. Så var der lidt op i gennem 90'erne i UEFA-cupen. Og noget Inter Toto Cup og så videre, men i europæisk sammenhæng, så tror jeg, at AGF-fansene og rigtig mange, der følger AGF, vil huske tilbage på de seneste, skal vi sige, 15-20 år med gro altså i hukommelsen, fordi vi snakker jo nederlag til Dila Gori fra Georgien, Larn, altså fuld af deltidsprofessionelle hold fra Nordirland, og så senest man spillede europæisk fodbold, det var jo kvalifikationen til Conference League, den lille turnering, som jeg talte om før, mod Klub Brygge for 3 år siden. Klub Brygge, der jo altså som minimum er på niveau med Lech Poznan. Så der var man meget uheldig med kvalifikationen, eller kan man sige lodtrækningen, men generelt resultaterne i europæisk fodbold. Det rimer ikke på succes.
1: Så jeg hørte også at sige, at hvis I skulle vinde samlet over Lech Poznan, så ville det være en rimelig stor succes for AGF.
2: Det vil være en kæmpe stor succes, og jeg siger også samtidig, at de har gode muligheder for det. Altså, jeg vil betegne Lech Poznan som smalle favoritter over to kampe, og det er meget, meget essentielt for AGF at få et godt resultat i dag her i Randers, så man ikke skal til Polen og jagte noget. Kan man komme til Polen, altså hvor man spiller ned i Poznan foran 40.000 ellevilde polakker om en god uge, onsdag næste uge, med et resultat, der hedder 2-0 eller 3-1, altså en god føring, så har man gode muligheder. Kommer man derned med et nederlag, eksempelvis fra i dag eller uafgjort, så bliver det meget, meget svært for AGF.
1: Og lad os bare lige tage den kort. Vi vender AGF's trup lidt senere, for der er jo kommet nogle nye spillere til, og der er nogle gamle, der er røget videre til andre klubber. Du har selvfølgelig ikke set de her to mandskaber i aktion endnu. Det får vi at se kl. 19, når kampen den begynder. Men hvad giver du så AGF af chancer i det her opgør?
2: Jamen, hvis jeg sætter procenter på, så siger jeg 45% til AGF,
1: okay,
2: og 55% til Lech Poznan. Men det er så over to kampe. Jeg vil sige, i dag kunne vi godt snige os op over de 50 til AGF. Altså, AGF er favoritter her på hjemmebane i Randers. Over 9.000 tilskuere, og kun små 500 af dem, der holder med polakkerne. Så det er heksekæden, der kommer til at holde med AGF i dag, i modsætning til på onsdag. Skal jeg sætte procenter på i dag også?
1: Kom med.
2: 58-42. Ja, 58-42, det er det, jeg er.
1: Se nu der, kære lytter. Der er positiv stemning i luften. Der er kampstart kl. 19:00. Det er altså AGF mod polske Lech Poznan.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrunjer klirer, og tunge støvler hamrer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

Carl William sammen med Burhan G og nummeret Samme Vej. Der er altså kampstart om lidt over en halv time. Det er Champions League-kvalifikation. Det er mellem AGF og de polske mestre, der hedder Lech Poznan. Og har du ikke fået helt nok af VM, så er der faktisk stadigvæk mulighed for at lappe alle de her dejlige eftervejer, især det er inde på dr.dk/sporten. Der har vi en fodboldblog, og der er masser af nyheder og video fra efterfesten og fra slutningen og afslutningen af VM. Du kan blandt andet læse Messis reaktion på det her forfærdelige nederlag i finalen, hvor Argentina altså tabte til Spanien. Messi, han siger, smerten den er enorm, og såret det vil tage meget lang tid om at hele. Så kan du også se de spanske VM-helte køre rundt i gaderne og feste i den her åbne bus. Og når de så overtager scenen i Madrid og synger med på Shakiras Waka Waka, så er der altså ikke et øje tør. Der er meget, meget mere guf inde på den her fodboldblog. Du skal bare hoppe ind på dr.dk/sporten.

0: Hele august er med prøveperiode. Det er som sagt i weekenden af Superligaen. Den vender retur. AC Horsens og Lyngby, de er tilbage i Superligaen. Den bliver som sagt sparket i gang på fredag i et opgør mellem Viborg og OB. Lørdag der er der også kamp, fordi der møder AGF Brøndby. Søndag så er der så tre kampe på programmet, og mandag er der en enkelt. Så man kan godt sige, at Superligaen sparkes i gang med maner, fordi der bruges 4 dage på at afvikle den her første spillerunde. Mathias Jakobsen, du skal jo kommentere aftens Champions League kvalifikation mellem AGF og polske Lech Poznan, men Superligaen, den bliver du selvfølgelig også en stor del af. Jeg skal også kommentere i weekenden. Hvad glæder du dig til ved den her sæson i år?
1: Nå, jeg synes, der er så mange ting, og det er jo altid det forventningsglæde forud for en ny sæson. Skal vi ikke bare starte med dem, der blev danske mestre, og dem, der render rundt og varmer op nede foran mig lige nu, AGF? Kan AGF gå ud og nu med alle øjne rettet mod dem, gå ud og præstere en lige så flot sæson? Jeg siger ikke, de bliver danske mestre igen, men gå ud og levere på et højt niveau igen, også med tanke på, at der er spillere, der er forsvundet, nye, der er kommet til, og transfervinduet stadigvæk er åben i over en måned mere. Og så vil jeg gerne kigge lidt længere ned og se, hvad kommer der til at ske med FC Midtjylland. De kan jo ikke acceptere deres fantastiske sæson, sidste sæson, hvor de kom langt i Europa, men til sidst stod med kun sølvmedaljer i Superligaen, og ja, selvfølgelig en pokaltitel, men alligevel også et exit i Europa League efter en meget, meget tæt kamp mod Nottingham Forest i knockouten. Hvad sker der? Hvor mange store spillere får de hentet ind? Der går jo rygter om, Kasper Dolberg skal hjem til Superligaen, og næsten hjem til Silkeborg. Altså, man kan bo i Silkeborg og så spille i FC Midtjylland i Herning. Det er noget, og så selvfølgelig FC København. Den værste sæson, altså i mands minde nærmest for FC København, der kun blev nummer 7, så slog de Brøndby i den der Europa-playoff-kamp, så de skal spille Conference League i overmorgen i øvrigt mod et hold, som de forhåbentlig også kan gå ud og slå ved den lejlighed. Men hvad sker der hos dem også? Hvor mange store stjerner, hvor mange penge bruger de, og kommer de overhovedet i Conference League? Nu spørger du til Superligaen. Kommer de til at vinde Superligaen? Det skulle de have gjort sidste år. De havde det suverænt største budget. De havde vel i bund og grund også, da sæsonen gik i gang, det suverænt bedste hold, de spillede sig i Champions League. Ligafasen og alt det der, men fejlede alligevel og havde en katastrofesæson, hvor de altså klippede top 6. Og så selvfølgelig, hvad med oprykkerne? Jeg
0: vil du kan sige, blive ved.
1: Hvis du gav mig en time nu, så kunne vi simpelthen lave en lille
0: ikke,
1: podcast der. Nej, det var hovedtrækkende.
0: Jeg kan høre, der er i hvert fald meget, vi skal glæde os til, og meget på spil, så det handler også om at komme meget godt fra start. Det er altså på fredag, at vi skyder Superliga en gang her i Liga på P4. Så vil jeg også bare lige kort runde dagens etape af Tour de France, fordi Mathias Gjelmose fra Danmark, han klarede sig altså exceptionelt godt her på 16. etape ved enkeltstarten. Han bliver nummer 3. Tadej Pogacar bliver nummer 2, og så er det Remco Evenepoel, der vinder. Den her tredje plads, det betyder altså også, at Mathias Gjelmose, han rykker op på en samlet 6. plads i det her samlede klassement. Du kan selvfølgelig høre det hele i turen på B4. De er tilbage igen i morgen. Det er kl. 15. Det er selvfølgelig med Morten Hausborg og Emil Schønning.

Miley Cyrus med Angels Like You. Jeg har altså en meget flink mand i sms-indbakken. Han hedder Flemming, og han spørger, kan man vinde noget? Så har Jette, hun er sådan lidt mere lige på og hårdt. Første mål, 9 minutter og 12 sekunder. Og ja, Flemming, man kan godt vinde noget. Og Jette, du er lidt for tidlig på den. Men nu åbner jeg altså for sms-indbakken for første mål. I kender den, hvis I er vant til at lytte til Liga på B4. Også hvis I har lyttet med i VM på B4. I kan altså vinde en mulepose, en liga mulepose, hvis det er dig, der kommer tættest på, hvornår det første mål det bliver scoret i den her Champions League-kamp mellem AGF og Lech Poznan. Den starter kl. 19. Det betyder, at der er 20 minutter til kampstart. Du skal sende en sms til 12:12. Som altid skal du skrive B4, så skal du lave dig et lille bitte mellemrum. Og så skal du altså skrive minut og sekundtal for, hvornår du tror, det første mål det bliver scoret. Du skal også huske dit fulde navn og fulde adresse. Fordi hvis du vinder, så skal jeg vide, hvor jeg skal sende den her mulepose hen. Du har 20 minutter til at sende din sms afsted ind til mig. Altså, kampstart kl. 19.

0: En fornem aften venter forude, når DR Symfoniorkestret, DR Koncertkoret og solist Andrea Lykke sætter musik til storslåede kroningsceremonier, overdådige bryllupper, skæbnesvanger valg og masser af romantik. Vi har samlet en stor buket af kongelige toner, og du er hermed inviteret.
1: Glæd dig til Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Stella Lefty med Boston. Prøv lige at lytte til det her. Så er vi tilbage. Fodbold på dansk grund. Det er AGF-fansene, man kan høre, de er i Randers.
1: Modsvar også fra de blokklædte polakker, vil jeg sige.
0: Okay, jeg har også hørt, at det skulle være ret vildt. Det skal vi snakke om lidt senere, Mathias Jakob. Jeg har hørt, at der har været noget politi og sådan et sted. Den tager vi ikke lige nu, fordi nu skal vi altså lige vende AGF's trup. Fordi det har jo været sommerferie. Det giver også mulighed for at få nogle nye spillere til og sige farvel til nogle andre. Så skal vi ikke bare lige starte der. Altså, det er jo nogle ret store profiler, der er smuttet fra AGF. En er stoppet karrieren. Der er også en til FCK, en til Brøndby. Prøv lige at tage os med igennem det her, kan vi sige, tab af spillere AGF også har haft.
1: Ja, det er det, fordi så kan vi altid tale om, jamen, hvor meget spillede Patrick Mortensen egentlig i seneste sæson, altså topscoren for to sæsoner siden. Patrick Mortensen, der jo er taget til Brøndby på en fri transfer efter kontraktudløb med AGF, så det er jo lidt på en eller anden måde selvforskyldt, kan man sige. Han var anfører, han var talisman, han nåede 7,5 år i AGF og var jo en kulturbærer, der også var med til at føre AGF derhen til, hvor de rent faktisk vandt det første danske mesterskab i 40 år. Der var også medaljer undervejs, 2 bronzemedaljer. Derudover viser anfører Felix Beimo nede i midterforsvaret. Han er taget til FC København, også på en fri transfer. Det er nok det, der gør mest ondt på AGF-fansene, at han gør det, nu hvor man regner med, at han gerne vil have sig et udlandsskifte. Han vil gerne sætte på Sverige. Det er han så også kommet. Han er kommet til den danske hovedstad lige på den anden side af Øresund. Men han var jo de facto anfører i seneste sæson, i hvert fald på banen, viceanfører Felix Beimo. Og så et karrierestop, Henrik Dalsgaard. Endnu en midterforsvar, som lå lidt ude i højre side i det der tremandsforsvar. Han har stoppet karrieren. Også et af, kan man sige. Der var lidt usikkerhed. Jamen, stopper han karrieren, eller kommer han til at fortsætte AGF? Det skulle han selv lige finde ud af på bagkant af guldfejringen. Det blev et karrierestop for den tidligere landsholdsspiller. Og ind i stedet for, ja, der er der kommet 4 nye spillere på kontrakt, men ingen af dem er sådan rigtig nye for AGF. Fordi lad os bare tage 2 af dem, der var lånt til AGF i seneste sæson. Sebastian Jørgensen fra Malmø og Rasmus Carstensen fra Køln. De er begge 2 gjort permanente. Sebastian Jørgensen starter inde i dag oppe i en fronttrio, kan man sige, lidt ude på højre kanten. Rasmus Carstensen er ikke klar til at spille den her kamp, så han starter ikke. Han er ikke engang på bænken. Og så er de 2 andre, som vender tilbage til AGF. Lad os starte med ham, der sådan måske står mest frisk i erindring. Michael Andersson forlod AGF for et år siden for at tage til Sverige og tage til Djurgården. Også en stor offensiv profil, som jo nok ærger sig lidt over, at AGF egentlig blev danske mestre for et par måneder eller 3 siden, fordi det ville han jo gerne have været med til. Nu får han lov til at spille Champions League i stedet for. Han starter inde på modsatte kant for AGF. Og så manden, der har været væk i, hold nu fast, 10 år. Jens Jønsson er efter ophold i både tyrkisk, spansk og græsk fodbold retur i AGF. Han starter ikke ind i dag, han er med på bænken. Men det er 2 spillere, der har spillet henholdsvis 121 og 120 kampe for AGF gennem tiden. Så det er store, prominente navne, der vender retur til AGF.
0: Jeg synes, jeg læser steder, at ham Rasmus Carstensen, du nævner, har et godt kendskab til modstanderen i aften.
1: Det er ikke bare noget, du har læst i så fald. Altså, han har været med til at blive polsk mester med Lech Poznań. Det er så et år siden, hvor han var udlånt fra Køln i forårssæsonen til Lech Poznań. Spillede under den danske cheftræner Niels Frederiksen, som også har prøvet at blive mester andre steder end i Polen. Det er han så blevet 2 gange nu i træk. 2 år i træk med Lech Poznań. Men dansk mester med Brøndby i 2021. Den tidligere Lyngby og Esbjerg. Og U21-landstræner er jo også en rigtig dygtig træner. Men ja, han kender selvfølgelig AGF. Han kender Superligaen. Og så kender Rasmus Carstensen omvendt Lech Poznań, så må det ikke da også komme lidt insiderviden til AGF-lejren der.
0: Ej, det må vi gå ud fra. Du nævner 4 nye navne i truppen nu, siger speakeren også startopstilling. Får de lov at starte inden de her 4 mand?
1: Nej, det gør, altså Michael Andersson starter ind, og Sebastian Jørgensen starter ind. Det vil sige, altså en, der rent faktisk er kommet som ny, og så Sebastian Jørgensen, der jo så var lejesven i seneste sæson fra Malmø, og man kan høre, at spillerne bliver råbt op her. Ja, Frederik Tinger starter selvfølgelig ind i midterforsvaret, og så det eneste her, Sebastian Jørgensen, som nævnt, og så det værd at nævne, Jonas Jensen Abiu starter inde på den position, som blev spillet af Henrik Dalsgaard stort set hele seneste sæson. Jonas Jensen Abiu, der ikke har startet en fodboldkamp for AGF i 366 dage, første spillerunde i seneste sæson, 1-1 ude mod Sønderjyske. Siden da har han kun fået indhop, og ikke særlig mange af dem. Han starter ind i dag, så spændende at se, hvordan det forsvar dernede med Carl Frederik Tinger og Jonas Jensen Abiu, det er afstemt.

0: Medina som stjernerne. Der er 6 minutter til kampstart. Champions League-kvalifikationen mellem AGF og polske Lech Poznań. Og hvem er de der Lech Poznań så egentlig så? Kort fakta. De blev grundlagt i 1922. De blev første gang polske mestre i 1983. Og med det her mesterskab, de vandt i år, så har de altså vundet 10 nationale mesterskaber, 5 pokaltitler og sølv 3 gange i ligaen, Mathias Jakobsen. Det var lidt fakta. Men de har også en træner, som hvis man er dansker og særlig Superliga-spiller måske, kender ret godt.
1: Niels Frederiksen, jeg var inde på ham i seneste gennemstilling. Ja, han har vundet mesterskabet nu med Lech Poznań 2 gange. Han blev fyret i øvrigt af AGF's fodbolddirektør Carsten V. Jensen, som sidder heroppe bag mig, tilbage i 2022. Et godt års tid efter, at han havde vundet mesterskabet, det danske mesterskab med Brøndby, dengang med Carsten V. Jensen, altså som sin chef. Og det gik ikke så godt. Brøndby lå ikke så godt til i efteråret 22, og det kostede ham altså jobbet. Og så efter et par års betænkningstid, så tog han så til Lech Poznań, hvor man må sige, at han er blevet en kultfigur og en mand, der har sendt Lech Poznań tilbage på i hvert fald det polske landkort og sikrer dem den 9. og 10. polske titel. Og nu skal de så også se, om de kan komme i Champions League. Skæbnen vil så bare for danske Niels Frederiksen, at det er et dansk hold, der står i vejen. I hvert fald første hurdle i deres bestræbelser på at spille sig i Champions League. Og så er det også et hold, der har en mand, som vinder hjem i dag. Og så tænker man, vinder han hjem i dag? De spiller i Randers, AGF og Lech Poznań. Og på toppen, der har Lech Poznań ikke bare en vis angriber, eller en helt tilfældig angriber. Nej, de har en helt særlig angriber. Anføreren på 33 år. Han er svensker. Han hedder Mikael Ishak. En mand, der har spillet landskampe for det svenske landshold, men ikke mindst 3 år her i Randers, her på banen, hvor han scorede i næsten hver anden kamp. 78 kampe for Randers FC. 34 mål. Heriblandt 3 i øvrigt mod dagens modstander fra AGF. Og lad os bare slå fast, at det kan godt være, at han har forladt Superligaen og Randers FC, og det her stadion, hvor han nu vender tilbage, og hørt også i talsatte, det bliver selvfølgelig specielt og skulle spille her på min gamle hjemmebane og alt det der. Han har også husket sin målnæse i det polske. 220 kampe, 122 mål, altså et mål i mere end hver anden kamp. Og han scorede også i torsdags, da Lech Poznań i sæsonens første kamp sikrede sig den første titel også i den her sæson. Så altså Górnik Zabrze, de polske pokalmestre, med 3-1 i Supercup-finalen og sikrer sig dermed et tidligt trofæ og et godt rygstød ind til den her kamp. Jamen det bliver simpelthen fuldstændig vidunderligt. Jeg kan næsten ikke lade være med at få gåse ud over den stemning, der er. Nu Lech Poznań på vej ind til Piper-koncert. Om lidt kommer AGF'erne ind. Der er kampstart om 3 minutter her i Randers. AGF mod Lech Poznań.
0: Jeg glæder mig også helt vildt. Det er også ved at være sidste chance, hvis du skal have dit bud med i sms-indbakken. Hvis du vil vinde en Liga-mulepose, send en sms til 1212. Skriv B4, lav et mellemrum og kom med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret. Husk både minut og sekundtal. Husk, det også kan ende uafgjort. Husk også dit navn og adresse.

0: Boyzone med Picture of You. Nu er det blevet tid til en radioavis. Klokken er 19.
1: Der er behov for politisk handling, når elselskaber kan opkræve meget af kontobetaling og bagefter gå i betalingsstandsning. Sådan lyder det fra Venstres energiordfører Mathilde Hjort Bressum. Reaktionen kommer efter, at den konkurstruede energikoncern Velkommen ser ud til at efterlade 10.000 vis af forbrugere med tab på millioner af kroner.
2: Når man oplever brødne karmen, så er man jo nødt til at sikre, der er hårde sanktioner, og at de også får lov til at bøde for det, når man ikke overholder reglerne.
1: Direktør i Forbrugerrådet Tænk, Winnie Gosbøl, foreslår, at man helt forbyder af kontobetalinger.
3: At kontobetalingerne er sådan et omdrejningspunkt i deres forretningsmodel. Man opkræver nogle meget, meget store beløb af kunderne, som man ikke tilbagebetaler.
1: Men den løsning afviser Mathilde Hjort Bressum.
2: Problemet i Velkommensagen var jo ikke at konto som betalingsform. Det var, at selskabet bevidst ikke betalte kundernes penge tilbage. Og derfor så tror jeg også, at forbud kommer til at ramme ved siden af, og derfor også kommer til at gå ud over rigtig mange hæderlige selskaber og kunder, som bruger konto fornuftigt i dag.
1: I stedet vil Venstre give virksomheder karantæne mod at værve nye kunder, hvis kunderne har betalt for meget og ikke kan få deres penge tilbage. I forbindelse med storbranden i den norske by Krokstadelva har norsk politi givet en persons status som mistænkt. Det betyder ikke, at politiet har mistanke om, at der er sket noget strafbart i forbindelse med branden, siger politifuldmægtig Nina Fladhus. Men vi har en formodning om, hvordan branden er opstået. Den pågældende person har fået status som mistænkt for blandt andet at have ret til en forsvarer i forbindelse med afhøring. Først i dag fik brandvæsenet kontrol med branden, som brød ud fredag aften. I eftermiddags besøgte Norges statsminister Jonas Gahr Støre brandstedet, som ifølge brandvæsenet ligner en krigszone. Det er helt uvirkelige billeder, som man genkender fra andre katastrofer end dem i Norge. Det er den største brand i moderne tid, siger statsministeren. 116 boliger er blevet totalt skadet. Netop nu løber de danske fodboldmestre fra Aarhus på banen i Randers til klubbens første kvalifikationskamp til Champions League. De spiller mod de polske mestre, Lech Poznan, og de har en god chance, siger Mathias Jakobsen, der kommenterer kampen på P4.
4: Men der er heller ingen tvivl om, at det er de polske mestre, der kommer til Randers og skal møde de danske mestre. Umiddelbart et 50-50 opgør, og AGF, at de gør nok meget klogt i at vinde aftens kamp, fordi om en uge, onsdag i næste uge, der hedder det altså 40.000 ellevilde polakker nede i Poznan, så kommer man til Polen med et dårligt udgangspunkt, måske uafgjort eller et nederlag i dag, så får man meget, meget svært ved at spille sig videre i turneringen.
1: Du kan følge kampen i Liga på P4. Vi får en aften med tørvejr og sol, men der er enkelte byer i nat. Omkring 15 grader og let til frisk vind mellem vest og nordvest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: P4.
6: Du lytter til P4.
4: Og her til aften, den her tirsdag aften, der lytter du også til et historisk kapitel i AGF's lange historie. Champions League for første gang nogensinde. De har været med i mesterholdenes Europacup-turnering, men det er helt tilbage i 80'erne, mine damer og herrer. De danske mestre tager i aften hul på sæsonen hjemme. Det er det så ikke rigtigt, men det er Randers mod Lech Poznan, de polske mestre, der har hjørnespark lige nu, får bolden ind i straffesparksfeltet, appeller for et straffespark. Det får de ikke på lakkerne. Det er et dobbeltopgør, der er returkamp i Poznan om en god uges tid onsdag i næste uge. Vi er kommet i gang, men også kun lige 2 minutter spillet i Randers AGF Poznan, der står 0-0.

0: Michael Jackson, The Way You Make Me Feel.
1: Liga, det her er Liga på P4 med Rikke Smed.
0: Og det er første gang, at AGF de krydser klinger med det polske hold Lech Poznan, der ligesom AGF er kommet til Champions League-kvalifikationen som nationale mestre. Og der er smæk på fra start, Mathias Jakobsen. VM, det var exceptionelt fedt, det er der ingen tvivl om, men den her stemning på dansk grund, det er vidunderligt at høre igen. Og det er altså ikke kun ørerne, der bliver begejstret her til aften. Det er også et meget skønt syn. Det er rene hvide trøjer på Randers Stadion.
2: Og det er AGF i angreb. Det er Tobias Bæk med et indlæg, der kommer ind og bliver sparket væk inde midt for mål ud til et AGF hjørnespark. Thierry Jekpe, den ghanesiske midterforsvarer hos Lech Poznan. Jeg vil sige, efter et par minutters intens indledning fra de polske gæster, så er det altså AGF, der har sat sig på tingene dernede på Grønsvær nu. Og nu siger jeg dernede, jeg sidder nærmest på højde med banen, så det er nærmest lige foran øjnene på mig. I stærk kontrast til hvordan det var i USA, som nævnt, altså under VM i fodbold, hvor man sad helt op under taget. Perfekt udsigt, der er også perfekt udsigt til det her hjørnespark til AGF'erne over fra venstre side. Mulighed for at slå den langt ind, det gør det ikke. Den spiller den kort til Frederik Emmeri, så kommer den tilbage ud til Mikkel Andersen. Nyt indlæg bliver hættet. Er ud igen, så der er jo også en offside-kendelse. Der er en AGF'er, der snedte sig frem i en offside-position. Jeg tror, det er Tobias Bæk, der stod på den gale side der. Dermed altså et flag løftet fra den ene af de to finske linjevogtere til det her opgør. Men indtil videre en intens begyndelse, hvor AGF tør presse rigtig, rigtig højt op. Vi havde for få øjeblikke siden Frederik Tinger som bagerste AGF-mand, selvfølgelig foruden Jesper Hansen, ned i målet. Helt oppe midt på polakkernes banehalvdel. Og det vidner bare om, hvordan AGF prøver at trykke det polske mandskab klædt i blåt og hvidt. I øvrigt lidt ligesom AGF'erne, om end det er blå trøjer med hvide striber. Og AGF selvfølgelig klædt i den her klassiske hvide dragt med meget, meget tynde blå striber, hørt på den helt nye kamptrøje. En enkelt afslutning fra Michael Andersen er, hvad det er blevet til. Nu kommer polakkerne den anden vej. Profilen Luis Palma ud i venstre side, ned forbi Jonas Jensen Abiu. Kommer ned på kanten af feltet, så ud på, ja, tilbage i banen, hvor der kommer en mulighed for en afslutning. Kommer ikke i første instans, de holder sig fast her. Polakkerne igen ud i venstre side til Palma. Ind centralt der ved det her, så straffespark igen. Der kommer næsten en afslutning på derinde i straffesparksfeltet, men glimrende af Frederik Tinger, der får forsvaret den der ud til et AGF målspark. Hej, hvor det går, og det er kun anden kvalifikationsrunde til Champions League. AGF skal forbi Poznan, så skal de forbi en modstander mere, og en tredje modstander, hvis de skal hele vejen frem til Champions League ligaspillet. De har spillet 8 minutter af sæsonens første kamp for AGF på hjemmebane i Randers mod Lech Poznan, der står 0-0.

0: Blues fra Panama. Det her Champions League-kvalifikationsopgør, det bliver altså spillet i Randers, fordi AGF er i gang med at få bygget deres stadion om. De er jo vant til Mathias Jakobsen at spille på det her lille, lidt fine stadion i Vejlby. Nu spiller de altså i Randers. Der er ikke meget hjemmefordel for dem. Og alligevel, så har de det måske meget godt på den her stadion. På det her stadion.
1: Jeg tænker, de har brugt de seneste par dage på, om ikke andet i hvert fald i går, at træne her på græstæppet foran mig og lige vende sig til omgivelserne. Så har de også prøvet at spille i Randers før, og så har de nok også lige været nede og hygge sig lidt i omklædningsrummet for lige at se det andet også, så de føler sig lidt mere hjemme trods alt, fordi det er jo andre omgivelser. De kan så glæde sig over, at hvis de kommer langt i europæisk fodbold, der skal ud og spille ligaspil, eventuelt Europa League ligaspil, så venter der jo rigtig mange kampe her på stadion. Så er det jo 8 kampe og gjort det samme i Champions League, hvis de kommer dertil også. Det er måske lidt for højt at skrue forventningerne op trods alt. Men må ikke de på et eller andet tidspunkt, føler sig hjemme, og jeg vil bare sige, når jeg kigger rundt, du sagde det selv, altså at alle har iklædt sig en hvid trøje, jeg har en mørkeblå trøje på, trods alt i dag.
0: Jeg du passer ikke ind lige der.
1: Nej, jeg holder altid med det danske hold i Europa, og selvfølgelig klar. Også i aften her, hvor de møder Lech Poznań, det kunne være kæmpestort, både for AGF, men også for dansk fodbold at få et hold langt i europæisk fodbold. Der er også flere andre muligheder, FC Nordsjælland, Midtjylland og FC København spiller også alle tre europæisk fodbold, men det er så kun for FC Midtjyllands vedkommende Europa League, hvor de starter på torsdag med en kamp nede i Tyrkiet i Istanbul mod Beşiktaş. FC København og FC Nordsjælland må tage til takke med Conference League, og det betyder så også, at der er ikke noget sikkerhedsnet. Taber de en enkelt runde, så er de ude, så er der ikke Europa til dem, og det er jo særligt katastrofalt for FC København, der er vant til, om ikke at spille Champions League, så der i hvert fald være med i Europa League, eller som minimum et ligaspil i, eller gruppespil, som det hed dengang i Conference League. Indtil videre en meget, meget lovende begyndelse for AGF, det vil jeg sige.
0: Mathias, må jeg lige sige noget?
1: Ja.
0: Jeg kom bare til at tænke på, at vi snakkede om det, Michael Ishak fra Lech Poznań. Han har jo spillet i Randers. Måske han har en lille hjemmebanefordel. Det kan være, han føler sig hjemme.
1: Jeg tror ikke, han føler sig hjemme, når han hører AGF's fans i hvert fald.
0: Fans, det gør alt, hvad de kan for at få AGF til at føle sig hjemme.
1: De er efter polakkerne, og AGF har styr på det indtil videre. De har godt fat i kuglen nu igen over i højre side af Gift Links. Der er jo lidt atypisk, har lagt sig over i højre side. Det er simpelthen, fordi man spiller med Frederik Emmeri i venstre side. Det er sådan, man har sat tingene op, og det kan også være, det havde været noget andet. Hvis Rasmus Carstensen havde været klar til at spille denne kamp, så kunne det være, at Emmeri var startet ude. Men omvendt, Frederik Emmeri virkelig en spiller, der jo fik sit store gennembrud i seneste sæson. Særligt i foråret kom jeg også ind og scorede i den sidste guldkamp der, hvor de havde vundet danske mesterskab, men alligevel, altså krøller Viborg sønder sammen og vinder med 6-2 i en stor mesterskabsfejring på Vejlby Stadion. Ja, fordi, du siger det selv, altså for halvandet år siden, der var man lige færdig med at banke et stillads op i det nordlige Aarhus, hvor AGF så skulle holde til i hvert fald et par år, kan man sige, og det bliver det så også. De havde nok ikke i deres vildeste fantasi kunne forestille sig, at de skulle spille Champions League bare halvandet år efter, og nok slet ikke her i Randers hos rivalernes, eller på rivalernes hjemmebane. Indtil videre, så har de håndteret kampen, som om det var deres egen hjemmebane. Masser af intensitet. Nu også måske en løs mulighed. Ej, bolden bliver ikke sendt videre til Michael Andersson, og så kan polakkerne ikke køre den anden vej. Gift Links erobrer bolden her. Kan han tage nogle meter? Det kan han godt. Han får også hjælp fra Sebastian Jørgensen ude i højre side, men den der aflevering ned i dybden tilbage til Gift Links, den er ikke præcis nok, og så smider AGF'erne altså bolden væk her. Et kvarter har vi spillet. Det er stadigvæk målløst. Målløst hedder det i Randers.

0: Ella Langley med Be Her. Indtil videre et fedt opgør, Mathias Jakobsen. Der er god intensitet, god energi på banen, og også et AGF-mandskab, der virker til at have spillet sig egentlig godt ind i kampen.
1: Ja, det synes jeg virkelig, at de bliver også båret frem af den her vilde kulisse af AGF'erne. De mangler lige sådan det sidste for kort tid siden en hjørnesparks kombination, som AGF'erne øvrigt har prøvet før her på stadion. Det var så bare som udebanehold mod Randers FC og nede i modsatte ende i forhold til, hvor AGF angriber ned nu, hvor den bliver spillet sådan lidt ud i siden. Altså, nu skal vi se på lakkerne her måske i angreb. Den skal næsten spilles videre til Michael Ishak. Det bliver det ikke, altså skal de samle op. Anthony Kosobral nede på midten af banen ud i venstre side, mulighed for at føre bolden frem. Det er også Michael Gurgul venstrebakken, og så går det lidt i stå igen for polakkerne med en bold, der egentlig bliver sparket ud nærmest i sådan en halvlæggende vridspark, hvor den ligger lidt i luften og hopper en smule ud omkring straffesparkspletten, hvor Tobias Beck sprinter ud for at klappe tæt med venstrebenet. Han scorede på den måde mod Randers FC i seneste sæson, men her der sparker han bolden direkte ind i en polsk forsvarsspiller dernede, og de får ikke så meget mere ud af det, fordi sidenhen så bliver der så begået et frispark dernede. Her et spark fra distancen af føromtalte Michael Gurgul venstrebakken, som ikke volder nogen problem var dernede for Jesper Hansen. Han skal sådan set bare bukser ned og samle bolden op. Man kan forhåbentlig fornemme, at det kan godt være, at det her det er bare en midlertidig hjemmebane for AGF'erne, men det lyder som om, de spiller på hjemmebane. Det er lige før kulissen her, kvæg at stadion jo har tag på hele vejen rundt, er lidt vildere, end den er på stadion i Vejlby. I Vejlby, der kan der være sådan lige omkring 11.500 tilskuere her i Randers i UEFA-regi, på grund af de ståpladser, der nu engang er, som ikke må bruges i Champions League-regi eller UEFA-regi, så kan der være lige omkring 9.000 tilskuere, så der kan være lidt færre, men omvendt så er der tag på, og det betyder altså, at akustikken jo bliver lidt mere nede omkring, altså lyden bliver lidt nede, mere nede omkring banen. Nu kommer AGF'erne her, Michael, eller undskyld, det er Magnus Knudsen, der spiller bolden ved venstre side, Frederik Emery. Fine ting kommer også ind i straffesparksfeltet her, men meget, meget spids vinkel, så bliver det et indlæg med højre benet ind mod Tobias Beck. Kan ikke få hættet til den i første instans over i højre side. Geflinks, kan han holde den derinde? Det kan han akkurat ikke, vurdere den ene linjevogter dernede, og det er nærmest den eneste linjevogter, der egentlig har været i aktion i dag, fordi langt det meste af spillet, her hvor vi nærmer os midtvejsmærket i første halvleg, det foregår altså nede på polakkernes banehalvdel og med AGF'erne i teten. Men indtil videre, så er det ikke kastet mål af sig. Det er stadigvæk målløst i Randers mellem AGF og Lech Poznań.

0: skal vi til noget, som er særdeles hot.
1: Mikkel Bagger giver dig kølig eftermiddagsradio i hot på P4.
0: Her i løbet af sommeren, der skal vi lytte til noget af alt den musik, som er enten hot. Det er jo fuldstændig umuligt at sidde stille til den. Jeg bliver så glad i hovedet, at jeg har hørt det nummer. Eller som slet ikke er det. Er det hot eller not?
1: Det bestemmer du i hot. Lyt med hver dag kl. 14 på P4.
2: Og fra hot med Nick og Jay til hot med Mikkel Bagger, og så til hot med AGF og lægge posten af AGF i angreb i den her Champions League-kamp her. Det er Gift Links med et indlæg, kommer ind mod Tobias Beck, der han kan ikke få bolden under kontrol, men det er stadigvæk. Altså nærmest traditionen tro, som det har været de seneste 20 minutter. AGF i kontrol, AGF der prøver at skabe ting og sager indtil videre, så er de bare ikke heldet med i forhold til at lykkes med det her nye bold ind i straffesparksfeltet. Igen afvist 0-0 i Randers.

0: Flieren med nummeret Sex on Fire. Tør næsten ikke spille musik, altså der er drøm på den her kamp, Mathias Jakob. Så drama ned i det ene mål efter et hjørnespark, hurtigt op i den anden ende, så er der også noget drama der. Altså der er drøm på den her kamp.
1: Jamen det eneste vi mangler, det er okay, måske et rødt kort eller et mål.
0: Eller
1: det,
0: straffe, ja,
1: kan det være for meget for dig? Ja, et straffespark, det tror jeg altså umiddelbart skulle være dømt. Nu har jeg lige en skærm ved siden af mig, der strækker lidt, så jeg får ikke lige billederne. Men Michael Andersen er meget, meget utilfreds med kampens dommer Oliver Reitala fra Finland, som umiddelbart skulle have givet et straffespark. Det er et hjørnespark til AGF'en over for højre side, kommer ind i feltet. Og Michael Andersen, det er som om han ikke kan flytte sig derinde, og til sidst så går han så i græsset. Jeg tror simpelthen, der bliver holdt så meget fat i ham, at de må være på vippen af et straffespark, om ikke andet. Men i stærk kontrast og modsætning til VM, så er der altså ikke VAR på det her stadie endnu af turneringen. Vi skal frem til playoff-delen, før det er et UEFA-krav, at der simpelthen er VAR til stede. Her til gengæld lægge påstand, måske med bolden ind i feltet. Nej, I får ikke noget af det. Det er Luis Palma, den store profil, venstrekanten fra Honduras. Nu er jeg jo ligesom i talesats, at Michael Isak er en stor profil. Det er han også. Han er nærmest en gud på de der kanter nede i Poznan, hvor han har scoret som nævnt mål på samlebånd, og altså som med til at afgøre den polske Supercup i torsdags, hvor Lech Poznan slog Górnik Zabrze med 3-1 og vandt sæsonens første trofæ i sæsonens første kamp. De vinder ikke nogen trofæer i aften, men indtil videre, så er det jo nærmest også guld værd for polakkerne, der stadigvæk står 0-0. Dels fordi AGF har været det bedste hold indtil videre. Har de været sådan mega tæt på AGF'erne? Det synes jeg egentlig ikke. Et fint forsøg fra Michael Andersen fra distancen, der gik over mål her. Michael Andersen igen over venstre side, smider bolden væk. Men også fordi, at 0-0 til returkampen. Nu er der stadig lang tid tilbage. Nu kommer Michael Isak i øvrigt på kant af straffesparksfeltet. Og slutter venstrebenet! Og mål til Lech Poznan. Michael Isak, der har scoret så mange gange her i Randers. Nu gør han det igen. Desværre for AGF'erne. For Lech Poznan efter en halv time spil, hvor polakkerne har været næstbedst. Men igen, vi må også bare huske på, at det er et hold, Lech Poznan, der har spillet over 160 kampe i europæisk fodbold. Altså europæisk regi, det er over dobbelt så mange som AGF. Langt over dobbelt så mange som AGF. Og Lech Poznan, jamen, nu er det dem, der skaber kulissen her i Randers. En halv time spillet. Han skulle ikke have særlig meget plads. Michael Isak, så scorede han for anden gang i den her sæson, og for første gang i Champions League. 1-0 til Lech Poznan. En smule ufortjent her i Randers mod AGF.
0: Der var lidt hjemmebane fordel til ham.
1: Det må man sige.
0: Han kender den her bane for godt.
1: Det gør han.
0: Lad os se, om der kommer flere mål fra ham. Lad os håbe, at AGF de laver en god udvikling snart, ikke?
1: Den kommer.
0: Den kommer.

0: Christoffer med Hope This Song Is For You. Mathias Jakobsen, det var egentlig ikke efter, sådan havde teten og styringen af kampen. Måske kom de ikke til sådan en, de helt store chancer. Men man kunne godt være lidt nervøs for, om det også kan skabe noget frustration hos spillerne, når det så lige pludselig går hurtigt den anden vej, ikke op? Og det polske hold altså kommer foran 1-0.
1: Ja, altså måske frustration, det er jeg ikke nødvendigvis sikker på, men der er ingen tvivl om, at de er lidt rystet lige nu af AGF'erne, altså ovenpå, at de har været klar bedst, men det er også bare tit fortælling om danske hold i Europa, at det kan godt være, de spiller nok så godt, men pludselig så får modstanderne, der har en helt anden erfaring i europæisk fodbold, chancen, og så står der 1-0, nu får de muligheden her igen, måske polakkerne et indlæg ud fra venstre side fra Pablo Rodriguez, AGF'erne får fat i den, Frederik Emery, som har været alle steds nærværende for smitten frem til Tobias Beck her, måske en kontra, ej, bolden bliver spillet forsigtigt tilbage til Erik Karl i stedet for, og så skal AGF begynde forfra. Christian Arnstad, som jo er AGF's nye anfører, det kan vi også lige få med, det har jeg slet ikke fået nævnt endnu, den norske profil, som ellers har været rygtet væk også fra klubben, altså et potentielt stort salg, for han var en stor profil i seneste sæson, særligt i efteråret, men han har altså overtaget anførerbindet efter Patrick Mortensen og viceanfører Felix Beimo har forladt klubben her. Gif Links, der vil have sig et frispark i et duel med venstreback Michael Gurgul, det får han ikke, i stedet for bliver det et målspark dernede hos Mateusz Lis, som jo ikke har været på prøve endnu i det polske mål. Nu har jeg rost AGF'erne for at være det bedste hold. Det er ikke fordi, de har været de chancer. Så det er ikke fordi, jeg sidder med en følelse af, at det er pivhammerne ufortjent, at polakkerne så scorer, når de rent faktisk bliver farlige. Flot scoring. Michael Isak, der får bolden på kanten af feltet og klapper den op i det korte hjørne. Ingen chance for Jesper Hansen der, og så 1-0 til Lech Poznań, som er så stadigvæk i status. Og nu deler jeg kommentatorpladsen nærmest med Radio Poznań. Og han var meget begejstret, altså mand, der nok dækker Lech Poznań til daglig. Her en lang bold frem. Ny måske løs mulighed for polakkerne. Jesper Hansen kommer på mellemhånd her. Det er i duel med Luis Palma, der trækker ned til mållinjen, så kommer der et forsøg på det indlæg, og Jesper Hansen, han må simpelthen, ja, det er jo sådan set et forsøg på en afslutning, Jesper Hansen må skubbe den ud til et målspark. Appeller fra polakkerne for, at Jesper Hansen bruger hånden uden for straffesparksfeltet i sekvensen her. Det havde ikke givet et rødt kort, fordi det er altså helt ude i siden, trods alt. Jeg kan godt se, den rammer hånden der. Han prøver Luis Palma at få bolden forbi ind i straffesparksfeltet, og så står Jesper Hansen lige i vejen med den ene lap, måske utilsigtet, men det faktum er altså, det er uden for straffesparksfeltet. Det kunne godt have givet et frispark, og nok også et gult kort, men igen, der er ikke noget at komme efter. Det er ikke dømt i stedet for et hjørnespark. Og det er spørgsmålet, Rikke, om vi lige skal tage det med, det her hjørnespark til Lech Poznań med 10 minutter tilbage.
0: Det er jo altid dig, Mathias Jakobsen. Selvfølgelig skal vi have det med, når det er dig.
1: Ja, og det er altså et frispark ude i venstre side, og vi står bare lige og venter på, at de også får tilladelse af kampens dommer Oliver Reichtala til at få taget det her hjørnespark i venstre side, og jeg ved simpelthen ikke, hvad det er, han venter på. Det kan være, at de snakker lidt om sekvensen fra før, altså hvorvidt det skulle give noget mere, altså om der kan dømmes noget. Så er vi ude i, at det skal koste et rødt kort, det kan jeg ikke forestille mig. Nej, I får lov til at tage, nej, ved du hvad, der bliver ved med at blive sagt vent, så skal vi ikke tage et stykke musik og konstatere med 10 minutter tilbage først, eller så står der altså stadigvæk 1-0 til Lech Poznań.
0: Jeg har fundet et kort stykke musik. Til TV, ja. Så kommer ud til dig.
1: God idé.

er blevet kigget billeder her i Randers, så det er vurderet, at Jesper Hansen han har brugt armen uden for straffesparksfeltet, og det er en fratagelse af en oplagt scoringsmulighed til Luis Palma for at lægge påstand. Direkte rødt kort til Jesper Hansen, og AGF reduceret til 10 mand, og bagud 0-1 på hjemmebane mod at lægge påstand 10 minutter før pausen.

0: fra min dagbog fra Mille. Det her, det ser man altså ikke tit, Mathias Jakobsen. En målmand, der får rødt kort. Der kommer også et pause i spillet og sådan noget. Hvem kommer ind nu?
1: Jamen det gør Mads Hedenstad, altså den norske målmand, som jo fik debut i sidste kamp, altså den allersidste kamp i seneste sæson mod Viborg. En fin kamp, 6-2 sejr og alt det der. Men AGF var jo danske mestre, han kom jo til klubben fra Lillestrøm i vinterpausen. Ligeledes norsk fodbold. Nu kommer han ind til sin kamp nummer 2, og en kamp, hvor der virkelig er meget på spil. Især fordi AGF nu er reduceret til 10 mand for det her røde kort til Jesper Hansen. Og det skal jeg selvfølgelig lige skynde mig at beklage, at jeg tidligere sagde, at der ikke var VAR. Det er der altså allerede på det her stadie her. Fordi muligheden er til det trods alt her på stadion og ligeledes nede i Poznan. 6 minutter tilbage. AGF er jo så tvunget til at skifte ud nu. Fordi de kan jo ikke bare sige, Mads Hedenstad, du går bare ind og passer målet derinde i stedet for Jesper Hansen. Nej, de er jo reduceret til 10 mand, så det vil sige, at der er jo en spiller, der skal lede det fodboldmæssige liv i den her kamp. Og det bliver så Sebastian Jørgensen, som ellers har gjort det fint rent offensivt. Han går fra banen nu, og det betyder, at Mads Hedenstad kan komme ind, den 25-årige norske keeper, ind i kassen dernede. Og det er jo aldrig sjovt at komme ind som relativt kold målmand, fordi han har jo ikke rendt rundt dernede og varmet op, ligesom mange af hans holdkammerater, markspillerne, de har gjort, fordi der jo hele tiden kan ske et eller andet med en spiller, der lige får en skade eller noget andet. Det er sjældent, at man er tvunget til at skifte målmand, og så nu i en sekvens, hvor der ikke er straffespark, men hvor der er frispark ude i venstre side, og hvor han godt kan komme til at skulle i aktion. Og det kan godt blive besværligt for ham, fordi igen, han kommer ind, han har ikke engang fået en fornemmelse af, hvad er det for en kamp det her. Det har han kun kunne få ude på bænken. Nu skal han direkte ind og levere i den her sekvens, hvor der altså er et frispark til Lech Poznan på højde med straffesparksfeltet over i venstre side. Stort set alle polakker er kommet med frem. Nu kommer bolden over mod det lange hjørne. Han skal op og fiske den der under overliggeren. Mads Hedenstad får skubbet ud til et indkast over i modsatte side. Så masser af dramatik, og AGF er gået fra at være det klart bedste hold på banen til at komme bagud 0-1, og nu også være reduceret til 10 mand efter rødt kort til Jesper Hansen. Der er stadigvæk 5 minutter tilbage af første halvleg her i Randers.

det bliver værre for AGF. Nu står der 2-0 til Læk Poznań, der splitter AGF's forsvar ad. Og så er det Patrick Wollemark, der sparker bolden i kassen ind bag den indskiftede Mads Hedstad. 2-0 til Læk Poznań her i Randers.

0: Genesis med Land of Confusions. Det kan gå så forbandet stærkt i fodbold. Nu er AGF altså bagude 0-2 mod Læk Posten. Og så er spørgsmålet, Mathias Jakobsen, der er ikke så langt til pause, hvad AGF kommer til at gøre. Hvordan de kommer til at gribe den her kamp an nu?
1: Nu tror jeg næsten ikke, der er nogen tvivl om, at her de sidste minutter, vi er tilbage i første halvleg, der skal de forsvare og forsvare og forsvare. Så skal Jakob Poulsen lægge den rigtige plan til anden halvleg, fordi AGF kan ikke bruge 0-2 til særlig meget. De kan ikke bruge 0-5 til noget, det ved jeg også godt. Men de skal frem og score i den her kamp her. Nu måske her en mulighed, vi har lige fået lagt 6 minutter til. Så lad os da bare lige tage en god gennemstilling herude også, hvor vi får lidt med her. Måske AGF'erne der giver flinks i højre side. Nej, vælger igen den sikre løsning tilbage til Magnus Knudsen, der søger meget langt ned defensivt, og Christian Arnstad har ligget nede på den der centrale midt bane ved siden af Magnus Knudsen, og Christian Arnstad, han rykker lidt længere frem på banen nu, og det er også et signal om, ja, efter Sebastian Jørgensen er gået ud, at de skal jo stadig have noget offensivt at skyde med, så det ikke kun er Tobias Bæk, der ligger deroppe og flagrer alene. Her er en god bold over til Frederik Emmeri i venstre side. Kan han nå den der ind mållinje? Det kan han godt dernede. Så skal der komme nogen med i straffesparksfeltet, eksempelvis før omtalte Tobias Bæk. Her er Emmeri ind afslutte for at trykke på kassen, men ikke noget problem dernede for Mateusz Lis i det polske mål. Så vi er godt og grundigt i gang med den forlængede, eller ja, tillægstiden hedder det jo sådan set retteligt i det her opgør, altså den anden kvalifikationsrunde til Champions League. AGF, de startede godt, men det ser ikke godt ud lige nu. AGF reduceret til 10 mand, og det er de polske mester fra Lech Poznan, der fører med 2-0 mod AGF.

0: The Minds of 99 med nummeret Emil. Der er altså Champions League-kvalifikation her til aften. Det er de danske mestre fra AGF mod de polske mestre Lech Poznań. De er desværre foran 2-0 her, hvor der er et par minutter til pause. Mathias Jakobsen.
1: Og det er AGF, der har bolden. Det er nede i egen forsvarszone. Der kommer lige lidt gang i AGF-fansen igen. Det er selvfølgelig også en kold dukker for dem. Først at komme bagud 0-1 efter at have været bedst ind til scoringen efter en halv time i spil. Altså. Og så samtidig et kort tid efter rødt kort til Jesper Hansen. Og så et par minutter efter Jesper Hansen har forladt banen. Og Mads Hedensted er kommet ind i stedet for altså 10 mands AGF. Så bliver det også 2-0, da det splitter AGF-forsvaret. Og Patrick Wollemark scorer til 2-0. Nu ny mulighed til. Ja, Randers FC var ved at sige, fordi det er Michael Ishak, der får bolden over i højre side. Målscoren til 1-0, den tidligere Randers-spiller, men han kan ikke tage bolden til sig, selvom banen her, den er fuldstændig snorlige. Den står snorlige, den er mere plan og mere jævn og i øvrigt mere naturlig grøn end banen, de spillede på under VM-finalen for et par dage siden i New Jersey, som man jo malede undervejs, altså under VM, fordi den mistede sin grønne farve af den tilbage årsag, at solen simpelthen bare stikte ned på banen i løbet af dagtimerne selvfølgelig på det der pivåbne stadion, MetLife Stadium. Den her bane, den fejler absolut intet her i Randers. Vi har stadigvæk lige et minuts penge tilbage. Første halvleg af AGF, der skal sørge for ikke at dumme sig yderligere. Jonas Jensen Abiu får spillet bolden tilbage til Mads Hedensted. Så tilbage til Abiu, der står en lang bold frem op mod Gift Links. Den kommer ikke hele vejen frem til Gift Links, og så alligevel, eller hvad? Lidt problemer her for Poznań forsvar. Der kunne godt blive givet rødt. Nej, han dæmmer film. Han dæmmer film, simpelthen. Det er Gift Links, der går forbi midterforsvaren Thierry Iyekpe, ganeseren, som umiddelbart ser ud til at kante Gift Links, som jo har masser af fart i stingerne, de sydafrikanske stinger. Og så går han i græsset, men kampen stommer fra Finland. Oliver Reitala, han er lynhurtig til at pege den anden vej og signalerer gul kort, men det, den ser også god nok ud. Han venter for længe, Gift Links. Og så tænker han, når nok lige at tænke, hvis de nu også får et rødt kort nu, Lech Poznań, så er den her kamp åben. Der er ikke noget at komme efter. Da han smider sig, som Alberto Gelardino gjorde for 15-20 år siden i en kamp i Champions League også. Altså bliver måske rørt en lille bitte smule, løber 4-5 meter videre, inden han kaster sig teatralsk, og selvfølgelig ikke noget rødt kort i sekvensen. Han skulle simpelthen være løbet videre. Han skulle være løbet videre, også fordi det nu engang ender, som det gør, med et frispark til Lech Poznań og gul kort til Gift Links. Han havde frit løb ned mod Mateusz Lis måls, og han har mål, hedder det. Mateusz Lis mål, sådan. Og så kunne han have reduceret den polske føring. Så har der været en kamp igen, må vi sige, det her opgør, selvom AGF er nede med en mand og alt det der. Og der var en mulighed for, at Lech Poznań kunne have fået et rødt kort. Det fik de ikke. Og nu pipekoncert, nok hovedsageligt ned mod Oliver Reitala, der har været en smule hård ved AGF'erne her i første halvleg. Og så tænder de også lige sprinkleren ned på banen, så han bliver drivhammerne våd. Kampen stopper. Ja, det var måske knap så sympatisk. Men pause i hvert fald i Randers AGF nede og i kæmpe problemer i den her anden kvalifikationsrunde. Første kamp mod de polske mestre fra Lech Poznań, der fører 2-0 i Randers.

0: The Proclaimers, I'm Gonna Be, anden halvleg mellem AGF og Lech Poznan. Det kommer på den anden side af en radioavis. Klokken, den er blevet 20.
1: For anden dag i træk måtte tusindvis af togpassagerer i morges med bus i stedet for, hvis der overhovedet var en. Og nu vil transportminister Signe Munk og transportordfører have set på sagen. For ikke nok med, at der ikke kunne køre tog på grund af et forsinket sporarbejde. Vejdirektoratet, der står for sporarbejdet på Vestfyn, gav også besked alt for sent, siger DSB's informationschef Tony Bispeskov.
2: Vi fik en times varsel. Vi blev ringet op klokken 3. Togen skulle køre igen fra klokken 4. Alt havde set grønt ud indtil da, så derfor med så kort varsel, så kan vi ikke skaffe det antal togbusser.
1: Derfor vil Dansk Folkepartis transportordfører Michael Nedersø have ministeren til at undersøge, hvad den sene melding skal betyde for Vejdirektoratet.
3: Jeg mener, at Vejdirektoratet har fejlet fuldstændig her, og det mener jeg skal have en eller anden form for konsekvens.
1: Hverken Vejdirektoratet, DSB eller Banedanmark har en kommentar til politikernes kritik. Der er rifter om Pokémon-kort, og det er bestemt ikke alle, der vil betale for dem. Flere butikker har fået stjålet kort, som kan være mange 100.000 kroner værd. Simon Enemark, der har butikken Card Store i København, har været ude for flere ubehagelige oplevelser. Den ene kom en aften, da nogen kastede en stor brosten mod døren til hans kælderbutik.
4: Det var jo kæmpe brag, så jeg fik et kæmpe chok og tænkte, hvad fanden var det? Jeg gik ud og kiggede her, om der var væltet et eller andet. Og så gik jeg bare ud, og så kunne jeg så se nogle unge gutter løbe.
1: Og for nylig var den gal igen, da han udenfor fandt en økse og en vogn til at køre varer væk på.
4: Jeg ved ikke, om der er nogen, der har tænkt, nu går vi i gang, og så er der måske kommet nogen, der forstyrret eller et eller andet.
1: Andre steder i landet har butikker med Pokémon-kort også været udsat for tyverier. Blandt andre BP Lagersal i Fredericia, som for nylig havde indbrud og fik stjålet kort for 160.000 kroner. I butikken Ancards i Aarhus har man været nødt til at sætte kameraer op og bede kunderne aflevere ID, før de kan få lov til at se værdifulde kort, fortæller butiksmedindehaver Martin Færkstrømme.
5: Det er klart, det påvirker selvfølgelig vores kundeoplevelser herinde, som jeg er ked af. Selvfølgelig vil jeg allerhelst bare være til stede sammen med kunden, men vi er simpelthen nødt til at også holde øje i periferien og simpelthen se, om der er nogen, der stikker noget i lommen. Det har været en nødvendighed.
1: Spanien vil forbyde rygning på en lang række udearealer. I parker, på strande, på caféer, restauranters terrasser og tæt på offentlige bygninger. Et lovudkast er i dag blevet godkendt af Spaniens mindretalsregering, men mangler stadig at blive vedtaget i parlamentet. Omkring 26% af den voksne befolkning i Spanien ryger, ifølge sundhedsmyndighederne. Og det gør de hver dag, og det er der også folkesundheden, der ligger til grund for forbuddet. Forbuddet skal også gælde nikotinposer, vandpiber og elektroniske cigaretter. Foreløbig sol og tørvejr, men der kommer enkelte byer i nat. Omkring 15 grader og lidt til frisk vind mellem vest og nordvest.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Coldplay med Paradise.
1: Liga, det her er Liga på P4 med Rikke Smed.
0: God aften, og hvis du lige har tændt for din radio, så kan jeg fortælle dig, at det er i aften, hvor AGF tager hul på kvalifikationen til Champions League mod polske Lech Poznan. Lige nu, der er der pause af AGF. De er altså bagud 0-2, og så er de også en mand i undertal. Det ser svært ud, men intet bliver faktisk afgjort i aften, fordi kampen mod Lech Poznan, den spiller sig over to runder. Den første, det er i aften, og den næste, det er så på udebane på onsdag i næste uge. Vinderen fortsætter videre til tredje kvalifikationsrunde i Champions League, mens den samlede taber altså så skal spille kvalifikation til Europa League. Du kan også læse med inde på vores blog på dr.dk, eller bare blive hængende lige her hos mig og Mathias Jacobsen, der er retur om et kort øjeblik. Endnu en gang, velkommen her til Liga på B4.

0: Sanne Salomonsen, hvis du forstod, så er vi i gang igen. Champions League kvalifikationskampen mellem AGF og Lech. Lech Polska, skulle jeg til at sige. Kunne det ikke også lyde meget fedt?
1: Lech det kunne Poznan. Vi godt kalde dem, jo.
0: Vi er i gang igen anden halvleg. Vi sluttede af med, at AGF ligesom skulle forsvare det her, så de i hvert fald ikke kom bagud 3-0. Men nu har de en halvleg mere. Nu skal de vel op og jagte det mål.
2: Jamen, nu har Jakob Poulsen jo så også lige haft et kvarter til at fortælle sine spillere om, nu har du den her opgave, vi skal gøre sådan og sådan og sådan, så man ikke kommer til at bare skulle stå og parere og forsøge at undgå et 0-3 mål her i anden halvleg. Og jeg synes også, de er kommet godt ud her de første 3 minutter af anden halvleg, altså var lige ved at skabe noget over for højre side. Kift Links, der forsøgte sig med et indlæg, men den blev altså skubbet ud til et hjørnespark i stedet for, at det hjørnespark fik man så ikke super meget ud af. Men AGF'erne, de har jo, ja, reduceret, eller er blevet reduceret, har mistet en mand, kan man sige, og det var så Sebastian Jørgensen, der måtte gå fra banen, da der kom rødt kort til AGF's keeper, Jesper Hansen. Mads Hedenstad ind i stedet for dernede, og har gjort det fint, han kunne gøre noget ved 2-0-målet, så som jo kom på umiddelbart bagkant egentlig af det røde kort. Man har stadigvæk de offensive spillere inde, fordi man har stadigvæk Tobias Beck, man har stadigvæk Frederik Emery, man har stadigvæk Michael Andersson, så i bund og grund 3 meget offensive spillere, og så Christian Arnstad lidt længere nede bagved. Så der er stadigvæk mulighed for at skabe noget rent offensivt, og kan man få en reducering, så kan stadion for det første komme i gang igen, og måske kan man også irritere Lech Poznan så meget, at de også kunne dumme sig og få et rødt kort, et tilfældigt rødt kort, for det var jo et tilfældigt rødt kort, da Jesper Hansen fik rødt kort for at bruge hånden uden for straffesparksfeltet. Det var ikke noget med, at han flagrede med hånden, altså det var højt op eller noget. Det var nærmest ud fra, lige ud fra kroppen, en lille smule, hvad kan man sige, ja, det hedder horisontalt, men ikke decideret vandret, trods alt, men bolden havde kurs ind mod mål, og derfor vurderede kampen stopper fra Finland.
0: Skal vi snakke lidt mere om den lige, altså, hvilken retning havde den til?
2: Ja, det var det tætteste på horisontalt.
0: Okay, men ikke helt vandret.
2: Nej.
0: Så også lidt vertikalt, men alligevel ikke helt.
2: Ja, det er sådan lidt blanding. Hvis vi snakker sådan vinkel, så er vi måske ude i noget 40%.
0: Det er 40 grader, tror jeg, ved ikke. Det er vinkel. 40, tror jeg, ikke, vi kører
2: 40% at holde. Jeg holder mig til fodbold. Det er ikke efter har bold, når vi konstaterer, at der spillet 5 minutter af anden halvleg. De er stadig bagud 0-2 mod Lech Poznan her i Randers.

0: Jonas Brothers, Love Me to Heaven. Jeg har lige fået en sms. Har vi fået afgjort det der første mål? Nej, det har vi ikke, men det kan jeg gøre nu. Det er Thomas fra Albertslund, der altså var tæt på. Jeg sender en mulepose afsted din vej. Mathias Jakobsen, så bliver der slået lidt ud med armene. Frispark eller ej, eller hvad bliver der brokket om? Der er også udskiftet.
1: Jamen, der bliver brokket sig fra, eller AGF'erne brokker sig over, at Tobias Beck begår et frispark, som han klart selv mener bliver begået mod ham, og så samtidig en udskiftning. Det er polakkerne, der skifter. Radoslav Murawski, midtbanespilleren, går ud, og så tilsvarende en midtbanespiller ind. Han er lidt mere offensiv, Filip Jagiello, og det vidner nok om, at Niels Frederiksen, han øjner muligheden for at gøre det slutbrudt finale allerede i aften, altså vinde den her kamp 3 eller 4-0, så er Læk Poznań videre til tredje kvalifikationsrunde, hvor man så har den fordel, at man møder et hold, der er mindre godt end AGF, vil jeg sige. Det ligner lige nu, at det bliver mesterne fra Azerbaijan, de vandt her til aften 1-0 over de finske mestre fra Kups. Men her, AGF, der måske kan åbne opgaven op igen. Det er Frederik Emmer i venstre side indlæg ind midt for mål, der målet! AGF'erne, det lykkedes selv en mand i undertal og få skovlet bolden i kassen. Christian Arnstad, en mand, der sled lidt med det i slutningen af seneste sæson. Han har ikke scoret siden 22. februar, men nu scorer han og får Radeski-marsen til at lyde i Randers på Randers Stadion. Det tror jeg aldrig nogensinde er sket før. Det kommer forhåbentlig til at ske en masse gange mere. En vigtig reducering her 10 minutter ind i anden halvleg, hvor Niels Frederiksen altså lige har skiftet offensivt ind i bestræbelserne på at gøre det her endegyldigt færdigt. Sætte punktum allerede i aften. Måske sørge for en 3-4-0 sejr, og så pludselig ned modsatte inden. Altså det er Frederik Emmeri, der er arkitekten. Får bolden smidt ind centralt til Tobias Beck, og spiller den tilbage til Emmeri. Kigger op og finder helt perfekt Christian Arnstad, der bare skal sætte højre inderside på. Den nyudnævnte anfører reducerer for AGF. 10 minutter ind i anden halvleg, og det her opgør, det er åbnet op igen. Selvom AGF selvfølgelig stadig kun er 10 mand, så har de nu bevist, at de kan godt lave mål. Også mod polakkernes 11. 1-2 reducering altså fra AGF mod Læk Poznań. 10 minutter inde i anden halvleg.

0: på P8 live i DR-lyd.
1: 58 minutter har vi spillet nu i Randers, og AGF er kommet rigtig godt ud til den her anden halvleg. Selv en mand i undertal mod det polske mesterhold, Lech Poznań. Ja, AGF, de er jo også mester, ret skal være ret, altså fra maj måned. De lever AGF, de er stadigvæk mand i undertal, altså 58 minutter spillet 2-1 til Lech Poznań mod AGF.

Randers, og det er et vidunderligt mål. Desværre for AGF, desværre for dansk fodbold, scoret af Terry Jekpe, midterforsvaren, der fra 30 meter kanonerer bolden via underkanten af overliggeren i mål, og stemningen punkteret igen for en stund. 3-1, læg påstand mod AGF.

0: Foster the People med Pumped Up Kicks. Jeg tror aldrig, jeg har set et mål, Mathias Jacobsen. Det er ikke, fordi jeg har set alle mål i hele verden. Jeg har aldrig set et mål, der har siddet lige i krydset som den der. Den sidder fuldstændig fremragende.
1: Den kan ikke komme hverken længere op eller længere ud. Altså, vi snakker trekantssammenføjningen, og det er et riv af et venstrebenshug fra Thierry Yekpe, som polakkerne lige har hentet her i sommerens transfervindue i franske Metz. Kamp nummer 2, han spiller. Nu viser han lige, at det kan godt være, at han er midterforsvar, men han har altså også et vidunderligt venstrebenshug. Og den der, jamen, igen, Mads Hedenstad i AGF-målet. Fuldstændig prisgivet. Altså, om så han er stået over i siden og hoppet, da han så, at Yekpe gik til bolden, jamen, så har han aldrig nået den der alligevel. Altså, den sidder helt oppe og rammer både overliggeren og stolpen i samme moment. Men AGF'erne, de skal bare lige glemme, at det her det er sket, og så skal de se, om de kan få svaret godt igen her. Tobias Beck med et spark fra distancen. Ja, også med venstrebenet, men ikke med samme kvalitet som Yekpes mål for lidt siden. Og her heller ikke noget problem for Mateusz Lisz at få smidt sig ned over bolden og skubbet den ud. Ikke til hjørnespark for polakkerne for at hede bolden eller hente bolden ned på mållinjen ved Michal Gurtgul. Og så kommer de så igen den anden vej i øvrigt. Det her mål, det var så godt, at selv Niels Frederiksen, polakkernes danske træner med fortid i Brøndby, Lyngby og Esbjerg, altså dansk mester med Brøndby 21, måtte tage sig til hovedet. Og selv da bolden blev givet op igen, havde han stadigvæk hænderne op i ansigtet. Altså, jeg antager ikke det, fordi han slog sig i en jubelscene eller noget. Jeg tror simpelthen bare, det var, fordi han tænkte, det der, det var. Jamen, vi er i Q2, altså anden kvalifikationsrunde, og det var måske årets mål i Champions League. Det er direkte til en Puskas Award som årets mål på verdensplan også. Der kommer nok rigtig mange gode mål i løbet af 2026, men det der mål her, det var virkelig flot. Så hatten af for det, og så må AGF op på hesten igen her i hestens hjemby, kan man nærmest sige. Randers, hvor det stadigvæk er polakkerne i angreb nu, over i venstre side. Indlæg ind mod straffesparksfeltet, ind i straffesparksfeltet. Ting er for at hætte den væk, og så kommer der et forsøg igen fra distancen. Michael Ishak sparker bolden forbi mål. AGF, de skal lige trække luft ind. Polakkerne går klar til en triple indskiftning. AGF skal nok også finde en eller anden løsning for at svare igen nu, fordi de er bagud med to mål nok en gang. 64 minutter spillet i Randers 3-1 til Lech Poznan.
0: Op på hesten i hestens hjemby.
1: Jamen, det er det.
0: Jeg elsker alt med det.

det var ikke længe, at AGF'erne fik lov til at glæde sig over en reducering til 1-2. Nu er det dobbelt op, altså i anden leg for polakkerne, og dobbelt op for Patrick Wålemark, der står 4-1 til Lech Poznań mod AGF.

0: Johnny Deluxe sammen med Anna Nordell med nummeret Drømmer Jeg. Ny energi på banen for det polske mandskab, Mathias Jakobsen. Det er måske ikke lige, hvad AGF går og drømmer om, hvis de skal indhente den her føring, som det polske mandskab har.
1: Nej, for jeg tror, at i aften der er Niels Frederiksen en af de få danskere, der ikke håber på, at det går godt for de danske hold i Europa. Og de jagter gerne et mål mere, måske endda også to eller tre mål mere, så de kan splitte AGF fuldstændig ad og måske kan slappe lidt mere af, eller slappe rigtig meget af i returkampen, for jamen selv med 1-4, altså, så kommer AGF jo ikke til at have nogen jordisk chance dernede i Polen, hvor der stadigvæk kommer til at være mindst, altså over 30.000 tilskuere, der er plads til 44.000 på Poznan Stadion, eller Stadion Poznan, som det hedder, nede i den vestlige del af Polen, vest for Warszawa i hvert fald, og der spiller de jo på onsdag, og de er på vej ud af Champions League-turneringen, om ikke andet af AGF'erne lige nu, men selvfølgelig også, særligt på grund af det her tidlige røde kort allerede første leg til Jesper Hansen, der var de jo kommet bedre 0-1 på et tidspunkt, hvor AGF ellers havde været bedst. Indtil da, den første halve times tid, og nu er det overlevelse for AGF alene bare i aften, og de ved nok godt selv her, hvor de får en kæmpe mulighed igen ind i straffesparksfeltet. De holder fast her i forbindelse med et hjørnespark. Polakkerne, så er det Frederik Emmeri, der får fat i bolden, og skal lige bare sparke bolden langt væk. Han dribler dernede og smider så bolden væk, og får en hånd op i hovedet her. Det bliver så også takseret som et frispark, eller til frispark, og det giver gul kort til indskiftet Jannik Agnero. Spilleren fra Elfenbenskysten, som jo har en fortid i Superligaen i FC Nordsjælland, og han har også spillet både Fremad Amager og Helsingør, så også tilbage på dansk jord. Han svinger lige hånden op og rammer Frederik Emmeri i ansigtet. Det koster altså et gult kort også jo til Agnero, den indskiftede ivorianer. Men det er rigtigt. Altså, de kommer til at gå all in på og fortsætte med at score mål, og så kan AGF jo så, selvom det er lidt tidligt, men senere på aftenen, Carsten V. Jensen, fodbolddirektør i AGF, han kan jo så sige, må det ikke, vi skal slette det Excel-ark, hvor der står Champions League, og så fokusere på de tal, hvor der står Europa League, fordi det lugter jo mest af alt lige nu af, at AGF skal overspille tredje runde i Europa League-kvalifikationen, og det bliver så i så fald mod taberen af opgaven mellem Klaksvit og Žalgiris, altså enten færøsk modstand eller litauisk modstand. Men det kan også være, at AGF stadig kan finde et eller andet frem i det opgør. Eller i returkampen, hvor det jo igen er 11 mod 11. Om end det er på en meget, meget, meget vanskelig og svær udebane nede i Polen. For nuværende 70 minutter spillet, altså 20 minutter tilbage. Nu er jo den polske kontramulighed, hvis de virkelig vælger at sætte kniven ind og gå all in på den her. Det er over i højre side Joel Pereira, der fører bolden frem. Over i venstre side, netop indskiftet Daniel Håkans, kan ikke rigtig få bolden taget til sig. Så det er Gift Links, der får taklet dernede, og så kan AGF igen lufte ud. Så 20 minutter tilbage. Jeg frygter lidt, at det kan blive endnu værre, selvom det allerede er grælt for AGF'erne. 1-4 står der i opgøret mellem AGF og Lech Poznan i Randers.

0: feeling. Martin Garrix med Repeat It. AGF og Lech Poznań, de er jo begge to mestre af deres respektive liga, Mathias Jakobsen. Altså, hvor stor er forskellen egentlig på niveauet i de her ligaer, den polske versus den danske? Jeg tænker bare, AGF, de spiller jo egentlig en ret god kamp. Alligevel så er de bagud 1-4.
1: Ja, yeah, det er jo svært at sådan, drage egentlig paralleller. Man kan sige, at toppen af den polske liga er nok også omkring toppen af den danske liga. Særligt de sæsoner, hvor det er det med, det med de økonomiske muskler, der ligger deroppe, FC Midtjylland og FC København. Det er lidt atypisk, at AGF så også har vundet guld. Også fordi, at jo, det hele spillet for AGF'erne, men det er jo ikke fordi, de render rundt med det samme budget overhovedet som det polske mandskab her. Altså, de har mulighed for at købe markant bedre spillere. Så de var også på forhånd favoritter, trods alt, synes jeg, i hvert fald i mine øjne, polakkerne. Jeg havde jo AGF som smalle favoritter til kampen i aften, men det røde kort har ændret rigtig meget. Så at AGF taber, som det ser ud lige nu, 1-4 til Lech Poznań, det kunne også være sket for FC Midtjylland. Det kunne også være sket for FC København, hvis de har fået et rødt kort, og de havde været sådan lidt på hælene, fordi vi må også konstatere, at det har været et polsk hold, Lech Poznań, der har været ekstremt skarpe. Det er jo ikke fordi, de har skabt chance på chance. De har bare omsat de chancer, de så engang har fået, og været meget, meget kyniske der. Og der har AGF måske manglet lidt på den sidste tredjedel. Og så kunne jeg forestille mig, når jeg skal ned og tale med de to, ikke de to lejere, men om ikke andet AGF-lejeren efter kampen, at de vil nævne det, som rigtig mange danske hold gør, når de har spillet europæisk fodbold, og det ikke er gået særlig godt, at det er gode lærepenge. Og det er det også, fordi hvis ikke man ved, og kender sin besøgelsestid, når man får chancerne i europæisk fodbold, når man møder et stort hold som Lech Poznań, jamen så taber man oftest også, og vi snakker nok 9 ud af 10 gange, og det er jo så altså også det, AGF de gør i aften, og men de jo ikke har været spillet ud af brættet, der har været nogle sekvenser, hvor de har spillet hurtigt på lakkerne, målet til 2-0, særligt også målet til 1-4, og så havde vi det her langskudsmål og scoring til 1-0, som jo også var sådan lidt et lucky punch fra Michael Isak, så En hæderlig indsats af AGF'erne, men det kan du ikke bruge til super meget, når de kigger op på måltavlen og konstaterer med et kvarter igen, så er de ved at blive splittet ad på hjemmebane. Altså, cifrene fortæller i hvert fald, at det ser sådan ud. AGF har også foretaget en række indskiftninger eller udskiftninger, men ved nu, James Bogaer er blandt andre kommet ind. James Bogaer, der er blevet en helt stor helt i den næst sidste hjemmekamp. Det var så tredje sidste spillerunde i seneste sæson, hvor han kom ind som indskifter og forsøgte sig for distancen i kampen mod Sønderjysk, og bolden blev ret af, at den gik i kassen, og det var det, der fik det til at tippe over til AGF's fordel, og AGF blev danske mestre. Alt det der, den unge knægt fra Uganda, han får chancen nu også her i de sidste minutter, det sidste kvarters tid, og derover Jakob Andersen er også kommet ind på banen, så, og i øvrigt også Kevin Jakob, der jo nærmest lige er vendt tilbage fra VM-slutrunden, selvom hans land, hans nation, altså Irak, ikke kom super langt, trods alt ved VM-slutrunden. Men der skulle også lige lidt ferie til på den konto. Så AGF, de kæmper videre mod et dygtigt polsk mandskab, der lige nu ser ud til i hvert fald at vinde i aften, og nok også avancere til tredje runde af Champions Leagues kvalifikation. De fører med 4-1 i Randers med 14 minutter igen.

0: Andreas Oddbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Det er jo første gang i den her sæson, Mathias Jakobsen, vi ser AGF i aktion også efter sommerferiepausen. Når du sådan har set den her kamp indtil videre, virker det så som et hold, der kommer ud med samme niveau, som de sluttede på, eller er det også et hold, der lige skal spille sig lidt i gang?
1: Ja, de skal jo lige i gang også. Jeg må igen fremhæve det røde kort. Det ændrer altså fodboldkampe, og så kan man se nok så dum ud, når man kun er 10 mand mod 11 polske mestre, trods alt. Så lad os nu se, men altså, det kan gå fra himmel til helvede, fordi det var de første 28 minutter i dag, det var lidt himlen. Altså, AGF virkede virkelig til at ikke bare matche, men også lige lidt mere end bare matche det her polske hold. Ikke? Poznan havde mulighederne for at bringe sig foran midten, uden at de egentlig vædede de chancer, men de var komfortable, indtil de så kommer bag 1-0, så kommer det røde kort, så kommer 2-0, og siden da op ad bakke, men selv her i begyndelsen af anden leg, der fik de jo reduceret ret tidligt, og de lignede hold med masser af energi, men når jeg lige siger, at det kan blive helvede, så er det jo simpelthen fordi, at de, ja, om en uge kan være ude af Champions League først og fremmest, det var en kort fornøjelse i så fald, og så kan de også på det tidspunkt have tabt til ærkerivalerne fra Brøndby, fordi dem møder de i Superliga-premieren på lørdag på CS Park Vejlby, det vil så sige på den rigtige hjemmebane, også udsolgt til det opgør, masser af tilskuere, der kommer der, og der kommer jo også til at være en historie der, at AGF's tidligere anfører, manden der lige har forladt klubben, han spiller formentlig fra start for Brøndby, Patrick Mortensen, og forestil jer engang, at han scorer og måske bliver matchvinder for Brøndby i Aarhus i den kamp, og AGF så samtidig også 3-4 dage efter ryger ud af Champions League og må nøjes i gåsøjne med Europa League-kvalifikation og alt det der. Så kan det være en rigtig, rigtig ærgerlig begyndelse på den her sæson, men må ikke AGF igen finder et eller andet og kommer op på hesten igen på en eller anden måde. Det tænker jeg, at der er simpelthen så meget kvalitet, særligt ham her, der har bolden nu. Altså Frederik Emery bliver lagt ned, intet frisparker AGF. Bænken slår ud med armen og konstaterer, så får vi da heller ikke noget hjælp i dag af kampens dommer. Jeg siger da, at han skal have hjælp dernede, Frederik Emery, men der bliver skubbet i ryggen dernede fra den netop indskiftede Robert Gummi, som er kommet ind på højre bak. Ingen tvivl om, at det skulle have givet et frispark, det der, men det gør det ikke, og så i stedet for et målspark til Lech Poznan, der altså stadigvæk er godt og grundigt på kurs mod en stensikker sejr her i Randers på AGF's midlertidige hjemmebane, hvor de fører med 4-1 med 9 minutter igen.

0: Harry Styles med American Girls. Det er jo sådan, når man spiller Champions League-kvalifikation, så spiller man altså bedst af to kampe. Så der er ikke noget, der bliver afgjort i aften. AGF, de er altså bagud 1-4 mod det polske hold, Lech Poznań. Men der er ikke noget, der bliver afgjort i aften, Mathias Jakobsen. Der er en returkamp på onsdag. Det ser svært ud, men muligheden er der.
1: Der er altid mulighed, er det ikke det, man siger?
0: Jo, det synes jeg.
1: There's always a chance.
0: Skal vi holde fast i?
1: Ja.
0: Men det ser svært ud.
1: Jo, men altså omvendt kommer ikke efter ned, kommer tidligt forhold med 1-0, kommer der et rødt kort, altså så kan tingene ændre sig, og så bliver det måske 2-0, og publikum vender sig mod polakkerne og tænker, hvad er det her gang imod det der tegneseriehold fra Danmark, som vi lige har splittet ad. Men det kan stadigvæk nå at blive værre her også. Polakkerne angriber også stadigvæk. AGF prøver også stadigvæk at se, om de kan finde en reducering. Så jeg er ikke sikker på, at vi har fået det sidste mål i den her kamp, og så kan man sige 1-5, så er vi ved at være der, hvor så er der altså ikke mere at komme efter. 2-4 reducering. Jamen altså, to mål, det kan man da godt hente igen her i øvrigt, hvor vi får præsenteret, at der er 8.943 tilskuere på plads. Altså totalt udsolgt har der været, og der er jo altså ikke plads til, at man kan fylde den normale kapacitet her i Randers, fordi der er en del ståpladser også. Så det vil sige, at udbaneafsnittet er eksempelvis ikke med plads til 1.000 tilskuere, som det normalt er her i Randers. Små 1.000 tilskuere, der er kun plads til 500, så der ryger nogle pladser, hister her, men jeg vil sige, opbakningen, den har ikke fejlet noget som helst. Folk begynder så småt at liste mod udgangene, også fordi der kun er 4,5 minutter tilbage, og fordi kampen jo i bund og grund er afgjort, så ved jeg godt, at det er Champions League. Man skal have det hele med. Det er første gang, AGF spiller Champions League. Sidst de var med i den bedste klubturnering i Europa, der hedder det Mesterholdenes Europacup, eller Europacupen for Mesterhold, og det er altså over 40 år siden, trods alt. Så de skal lige have det sidste med, dem der bliver herinde, og det er trods alt hovedparten af tilskuerne, men de sidder nok også, alle dem, der ikke holder med, dem i blåt i hvert fald, altså polske Lech Poznań, med en følelse af, at der er lang vej, hvis man skal i tredje kvalifikationsrunde i Champions League. Til gengæld ligner det altså AGF skal en tur over at spille Q3. Og men, som du siger, Rikke Smed, der er stadigvæk en kamp tilbage, og den bliver spillet på onsdag i næste uge, og man kan også høre den i Liga på B4, så meget vil jeg love. 4 minutter tilbage, det er 4-1 til Lech Poznań mod AGF.

0: nummeret Danser med piger. Der kan over komme et mål, Mathias Jakobsen, men så skal det altså gå stærkt, fordi der er ikke mange minutter igen.
1: Et minut tilbage af den ordinære tid, så må vi se, hvad vi får lagt til AGF'erne, der prøver at få bolden ind i straffesparksfeltet her. Det er James Bogaer, der prøver at spille den derind, og det lykkes så ikke for AGF'erne. Jakob Andersen må ud igen uden for straffesparksfeltet, så man kan hente den der. AGF'erne prøver nok en gang nu over i højre side. Jakob Andersen skal jo egentlig bare tage et træk ned, eller et løb ned i dybden, så han kan få bolden, men det vil spille ind centralt i stedet for til Magnus Knudsen med det her lille halve minut tilbage af den ordinære tid, så må vi se. Jeg prøver lige at se, om jeg kan sådan skue ned til fjerdedommeren, der står altså 3 meter, 4 meter ned foran mig. Jeg skal lige se, om han er ved at tage noget ind på tavlen. Jeg tror, der kommer til at stå 4 minutter, hvis mine øjne ikke svigter mig for meget. Så det vil sige, om 20 sekunder får vi lagt 4 minutter til. Vi kan lige tage den her chance med til AGF. Det er et indkast. Jakob Andersen næsten på højde med straffesparksfeltet. Kan han kaste bolden hele vejen ind til måske Frederik Tingager, der kan forlænge til James Bogaer. Så har vi måske en farlig situation ind her. Rammer Tingager, der forlænger den, men ikke til James Bogaer, men i stedet for til Mateus Liss, og han er målmand for Læk Posten, og så har han ikke særlig travlt med at komme i gang med spillet her. Så alligevel, her får vi lagt 4 minutter tillægstid til, og det er det, vi har taget hul på nu. Det er stadigvæk 4-1 til Læk Posten mod AGF.

0: Scarlet Pleasure sammen med Sharma her nummeret Wide Awake. Mathias Jacobsen, vi skal have afslutningen på den her kamp. Vi kan altså ikke trække den meget længere.
1: Og vi har lige små 2 minutter tilbage af den her tillægstid, og så ser det sig ikke lejende. Nej, det ser ikke godt ud det her. Det er Kevin Jakob, der smider sig ned på græsset. Han tager sig til knæet og signalerer udskiftning med det samme. Han rejser op selv og går fra banen nu, men vi snakker altså en mand, der har været så gruelig meget igennem. Altså 3 operationer i samme knæ, efter han blev knæskadet i en landskamp for det irakiske landshold for 2 år siden. Det tog ham altså 1 år. Ja, det tog ham sådan til 2 år. Det er 3 år siden, han blev knæskadet retligt. 23. Det tog ham 2 år at komme tilbage. 3 operationer i samme knæ. Spillede en fantastisk sæson i seneste. Jeg siger ikke, det er en knæskade det her. Jeg siger bare, han går direkte i omklædningen. Michael Andersson iler efter ham ned ad trapperne her foran mig. Og det så ikke positivt ud for Kevin Jakob. Krydser fingre for, at det ikke var en ny alvorlig knæskade eller et eller andet, der er brudt op der. Det så ud til, at han mærkede noget, der var helt galt, og går altså bare fra banen. AGF har ikke flere udskiftninger, så de kan ikke skifte en spiller ind, sådan set. Men han har forladt banen nu, og det er, mens polakkerne angriber ned mod AGF-målet. Afslutning her, øj, den går lige forbi. En afslutning over fra venstre side, indskiftet Daniel Håkans, som er kommet ind på venstre kanten i stedet for Luis Palma, og sparker bolden lige forbi, som jeg ser det i hvert fald. Der er ikke mange meter, måske lige 1,5 meters penge ind til stolpen. Det er et frisk forsøg fra finske Daniel Håkans, men bolden går trods alt forbi. Umiddelbart burde vi ikke have meget mere end 1 minuts penge tilbage af den her fodboldkamp. Og det er en fodboldkamp, som startede godt for AGF'erne. Ikke at de kom foran, men de var gode den første halve time. Så scorede Michael Ishak, mand der jo tidligere har haft hjemmebane her i Randers i 3 år for Randers FC. Og det var lidt som om, at det gjorde ondt på AGF'erne. De formåede ikke rigtig at ryste deres. Og så kom der rødt kort til Jesper Hansen. Det skal jeg ned og tale med ham om inden så forfærdeligt længe. Og så blev det 2-0 kort tid efter. AGF kom godt ud til anden halvleg. Hurtig reducering af Christian Arnstad. Men så tog det ikke mange sekunder. Så stod der 3-1 og 4-1. Og det er også det slutter med her. AGF nede i sækken i Champions League-kvalifikationen 4-1 til Lech Poznan mod AGF.

0: desværre ikke mere af det her dejlige nummer 2 lanterner fra Mathias Rank. Der er nemlig radioavis. Klokken er 21.
1: De aarhusianske fodbolddrømme om et europæisk eventyr kunne næsten ikke være kommet dårligere fra start. AGF tabte med 4-1 til polske Lech Poznan i den første playoff-kamp mod Champions Leagues gruppespil. Allerede efter første halvleg var AGF bagud med 2 mål og havde fået målmand Jesper Hansen præsenteret for et rødt kort, da det efter et VAR-tjek blev vurderet, at han ramte bolden med armen uden for feltet. Og meget bedre blev det ikke i anden halvleg, hvor det kun lykkedes aarhusianerne at score et enkelt mål, mens polakkerne scorede 2. Der er behov for politisk handling, når elselskaberne kan opkræve meget i acontobetaling og bagefter gå i betalingsstandsning. Sådan lyder det fra Venstres energiordfører Mathilde Hjort Bressum. Reaktionen kommer efter, at den konkurstruede energikoncern Velkommen ser ud til at efterlade i 10.000 vis af forbrugere med tab på mange millioner kroner.
2: Når man oplever brødne kar, så er man jo nødt til at sikre, at der er hårde sanktioner, og at de også får lov til at bøde for det, når man ikke overholder reglerne.
1: Direktør i Forbrugerrådet Tænk, Winnie Gospel, foreslår, at man helt forbyder acontobetalinger.
3: Acontobetalingerne er sådan et omdrejningspunkt i deres forretningsmodel. Man opkræver nogle meget, meget store beløb af kunderne, som man ikke tilbagebetaler.
1: Men den løsning afviser Mathilde Hjort Bressum.
2: Problemet i velkommensagen var jo ikke aconto som betalingsform. Det var, at selskabet bevidst ikke betalte kundernes penge tilbage. Og derfor så tror jeg også, at forbud kommer til at ramme ved siden af, og derfor også kommer til at gå ud over rigtig mange hæderlige selskaber og kunder, som bruger aconto fornuftigt i dag.
1: I stedet vil Venstre give virksomheder karantæne mod at værve nye kunder, hvis kunderne har betalt for meget og ikke kan få deres penge tilbage. Yemens Houthi-bevægelse vil blokere saudisk sejlads i området omkring Adenbugten og det Røde Hav. Blokaden er ifølge houthierne, der er støttet af Iran, et svar på det, de kalder Saudi-Arabiens uretfærdige og undertrykkende belejring af Yemen. På det seneste er konflikten mellem de to lande blusset op igen. Men det er svært ikke at se truslen i sammenhæng med krigen mellem Iran og USA, fortæller DR's mellemøstkorrespondent Nana Mus Steffensen.
4: Houthierne, de bestemmer selv, hvad de gør. De er ikke kontrolleret af Iran, men de har et partnerskab, en alliance med Iran, kan man sige. Og derfor så forventer de formentlig også at få et eller andet til gengæld for nu at være med til at lægge pres på verdensøkonomien, på Saudi-Arabien og dermed på USA.
1: Søvejen forbi Yemen via Bab el-Mandab-strædet er blevet brugt endnu mere til olietransport, efter at krigen mellem Iran og USA nærmest har lukket Hormuz-strædet. Og houthierne har midlerne til at gøre alvor af truslen, men alene truslen er nok til at true oliehandlen.
4: De behøver i virkeligheden ikke gøre.
1: Så er vi nået frem til en vejrudsigt.
5: Det her... RP4.

0: og Drive-By.
1: Liga, det her er Liga på P4 med Rikke Smed.
0: På en aften, hvor AGF desværre taber deres første opgør i Champions League-kvalifikationen, det var et rødt kort til AGF's målmand Jesper Hansen efter 37 minutter, som fik store konsekvenser for de danske mestre, der altså måtte se sig slået med cifrene 1-4 af de her polske mestre fra Lech Poznan. Nu venter der en meget svær opgave. Det er også sådan, det er ikke helt afgjort i aften. Man spiller bedst af to kampe og så videre, men med 4-1 så ser det selvfølgelig svært ud. Men der venter altså den her meget vanskelige opgave for AGF, der i næste uge på onsdag skal forsøge at skabe et mirakel, må vi sige. Returkampen så bliver altså afviklet i Polen. Men bolden er rundt, det er fodbold, alt det der, alt er muligt, men det ser meget, meget svært ud. Og inden de når til onsdag, så skal de altså også i aktion i weekenden, fordi AGF de møder lørdag Brøndby. Der gamle anfører Patrick Mortensen, som har rykket til Brøndby. Han skal altså potentielt spille. Det bliver også noget at opgøre, som vi selvfølgelig også følger her i Liga på P4, fordi Superligaen, den bliver som sagt sparket i gang. Det gør den allerede på fredag, AC Horsens og... Nej, undskyld. Viborg og OB, de spiller altså fredag. Jeg vil sige, AC Horsens og Lyngby er tilbage i Superligaen, men det er Viborg og OB fredag aften. Du har altså meget godt at glæde dig til, hvis du er vild med fodbold, vild med Superligaen, så er vi tilbage på fredag med endnu mere Liga her på B4. Men jeg bliver hængende en times tid endnu. Sørg for at sende Liga godt i mål, og sørg for, at der kommer en masse dejlig musik i din radio her til aften. Så velkommen til Liga på B4.

I want to break free fra Queen. Lad os lige vende øjnene lidt væk fra fodboldens verden for en stund, fordi Tour de France, det brager altså også derudaf. Vi er i gang med den sidste uge. Desværre, så måtte Jonas Vingegaard udgå efter et styrt den anden dag. Han brækkede kravbenet og kunne altså ikke gennemføre Tour de France. Øv, med danske briller, men... Ja, med danske briller i dag, fordi vender vi blikket mod Mathias Hjelmose, så blev han altså nummer 3 på dagens enkeltstart. Kun overgået af Remco Evenepoel og Tadej Pogacar. Det er en vanvittig flot præstation. Det betyder også, at Mathias Hjelmose, han rykker en tak op i det samlede klassement. Han rykker op på en 6. plads. Tadej Pogacar ligger stadig helt derovre, hvor... Der er lang vej. Det er umuligt at nå ham. Remco Evenepoel ligger 4,5 minutter efter Tadej Pogacar. Og så kommer Mathias Hjelmose altså på en 6. plads. 10 minutter og 14 sekunder efter Tadej Pogacar. Ja. Han når da ikke at vinde en gul førertrøje, men han blev nummer 3 på etappen i dag, og det er en fremragende præstation. Du kan gå ind på dr.dk/sporten. Derinde der kan du få seneste reaktioner fra Mathias Hjelmose og fra Tour de France. Generelt i morgen, der er turen på B4 tilbage, det er de allerede klokken 15 med 17. etape. Det er selvfølgelig Morten Hausborg og Emil Schøning ved roret.

0: Christian Bonde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste?
1: Verdens bedste sommer med Signe Vadgaard. Mandag til fredag fra kl. 10 på P4 og i DR Lyd.

Altså returopgør i deres Champions League-kvalifikation. Det er bedst af to, og den samlede vinder går så videre til tredje runde af Champions League-kvalifikationen, mens den, der taber, altså går videre til Europa League-kvalifikationen. Nå, det blev altså ikke en god aften for AGF. De taber 1-4 til det polske mestrehold. Men som sagt, Superligaen vender retur på fredag. Der er ikke mange hviledage, VM og så under en uge, og så starter vi altså Superligaen op igen. Men jeg glæder mig helt afsindig meget. Lad mig bare lige tage jer med igennem. Fredag, der er det Viborg, der møder OB. Lørdag, der har vi så AGF mod Brøndby, altså Patrick Mortensen, der skiftede fra AGF til Brøndby. Ret spændende, om han kommer til at starte inden og så altså skal spille mod sin gamle klub. Det er søndag, der er hele tre kampe på menuen. Det er Sønderjyske mod Midtjylland, så er det FCK mod Lyngby oprykkerne, og så er det også oprykkerne fra Horsens mod FC Nordsjælland. Og mandag, der slutter Randers FC sig af mod Silkeborg, og så går der lige en tirsdag, hvor der ikke sker så meget, og så onsdag, der spiller AGF, altså så returopgøret her i Champions League-kvalifikationen. Så der er altså ikke mange dage at slappe af i. Det brager derudaf med fodbold og danskere i aktion. Det er vidunderligt, når Superligaen starter op igen. Her er det, de første kærester på månen fra TV2.

0: Sabrina Carpenter med Manchild. Der er ved at være tom på Randers Stadion, hvor AGF altså i aftes tabte 1-4 til polske Lech Poznań. Men der er en, der heldigvis er vendt retur til mig, Mathias Jakobsen, for at gøre mig lidt selskab her på de sene aftentimer. Tak skal du have. Du har været nede og snakke med spillere og trænere, gætter jeg på, eller træner, gætter jeg på. Hvem har du haft kontakt med?
1: Jamen, jeg har talt med Jakob Poulsen, som også står nede og taler med vores kolleger fra TV2 nu. Jeg har talt med Michael Andersen, der gjorde comeback, og så talte jeg med den uheldige målmand, Jesper Hansen, som vi fik rødt kort i første halvleg, ejede sig gul og blå, var jeg lige ved at sige, over det røde kort, som selvfølgelig bliver kampafgørende. Jakob Poulsen også meget, meget ærgerlig. Han står hernede foran mig nu og var jo meget frustreret også. Altså, fordi en ting er, at man taber en fodboldkamp. En anden ting er, at man taber en fodboldkamp, fordi man selv laver dumme fejl. Og så kan man sige, så laver de også to drømmemål, som man også siger, at de laver målet til 3-1, som jo er det her langskudsmål, der sidder klinet ind og rammer både stolpe og overligger i samme sekvens fra midterforsvaren der. Og det er årets mål, han siger, det vi er i juli måned, og han scorer årets mål, så der var marginalerne ikke med AGF, men ellers så handler det ikke om marginaler, så handler det simpelthen om, at AGF, de var ikke der, hvor de skulle være i dag.
0: Men tog han ligesom ansvar for det, og sagde, det er forberedelse, vi har ikke gjort det godt nok, eller vi skulle have mere tid, eller hvor kom de der dumme fejl fra? Sagde han et ord på, hvad der var skyld i, at det endte, som det endte?
1: Jamen, det handler jo om individuelle fejl. Altså, det er ikke, fordi de ikke var godt forberedt. Det var ikke, fordi de ikke vidste, hvordan den her kamp den skulle gribes an. Men den måde, de så greb kampen, så når der kommer en fejl, så møder man bare et hold, der har spillet over 160 kampe i Europa. Så bliver man straffet, og det blev AGF i dag.
0: Og hvad sagde Jesper Hansen selv?
1: Han var ærgerlig. Han har ikke prøvet før at få et rødt kort, som han sagde. Så nu fik han et rødt kort, og så var det mærkeligt at sætte sig op på tribunen efter lidt over en halv time spil. Og det blev selvfølgelig kampafgørende. Det var han godt klar over. Det var han meget, meget ærgerlig over, og nu er han jo ikke med i returkampen ned i Polen om 8 dage. Men han kan glæde sig over, at de får en hurtig mulighed for oprejsning igen, AGF. Fordi på lørdag, der venter der første kamp i sæsonen i Superligaen. Og det er jo ikke bare en kamp i Superligaen. Det er en kamp mod ærkerivalerne fra Brøndby på den rigtige hjemmebane i det nordlige Aarhus.
0: Ja, der må han jo godt spille, ikke? Det røde kort gælder kun returopgøret.
1: Der må han gerne spille, lige præcis.
0: Og den sidste, du havde fat i, Michael Andersen, hvad havde han at berette om?
1: Jamen, jeg prøvede sådan ligesom at opstille en præmis, der hed sig, at på den ene side, så var det her et drømmecomeback, og på den anden side, så var det et mareridtscomeback, fordi Michael Andersen forlod AGF for et år siden for at tage til Djurgården, og da han gjorde det, havde han nok ikke regnet med, at hans efterfølgende kamp for AGF, næste kamp i karrieren for AGF, skulle være i Champions League, og nok slet ikke i Randers i øvrigt, og han har nok heller ikke troet på og håbet på, at det ville ende, som det nu engang gjorde med en afklapsning på 1-4 på hjemmebane mod Lech Poznań, hvor AGF nu altså de facto har spillet sig ud af turneringen. Så, og den købte han meget godt, den præmis. Han sagde så også, at der er selvfølgelig to kampe, heldigvis. Der er også en returkamp, men der er mange ting, der skal tippe. AGF skal ramme dagen 100%, og så er der nok også nogle marginaler, der skal være på AGF's side, hvis de skal have en chance for at spille sig videre.
0: Mathias, tak skal du have. Nu skal du have sendt materiale hjem til en anden god kollega, Kasper Trane, og så kommer man altså til at kunne læse de her reaktioner inde på dr.dk/sporten. Tak for i aften.
1: Lige præcis. Selv tak.
0: Hov. Det var lige en forkert en. Jeg skruer lige ned, så tager jeg lige den her sted for. Hvordan der? Det kører. Klokken er 9:30.
1: Baisla bonita.
0: Ja, præcis. Kom godt hjem.
1: Ja, lige måde.

Thomas Helmi, the one and only. Jeg har reklameret lidt for det på onsdag, da der er returopgør, når AGF skal spille returkampen mod de polske mestre, det er i Champions League-kvalifikationen. Men på onsdag, der starter der altså også en anden sportsbegivenhed. PostNord Danmark Rundt. Danmarks største cykelløb, der er store stjerner, der stiller til start. Det foregår fra den 29. juli, altså på onsdag, og frem til den 2. august. En lille nyhed, der er derfra, det er, at Langeland skriver sig ind i historien, fordi Langeland er på PostNord Danmark rundt kortet for første gang i historien. Feltet de kører der altså på 4. etape. Det er lørdag den 1. august fra Rudkøbing til Forborg. Og det er altså en historisk begivenhed, som den her ø har ventet på. Vi sender PostNord Danmark rundt på DR's kanaler. Vi sender både noget herfra. Radioen, når det passer, vi sender også på tv, vi sender også ind på dr.dk/sporten. Og så er der selvfølgelig også et landshold, der stiller start med landstræner Michael Mørkøv. Og der er altså også nogle ret prominente navne med, blandt andre Anders Foldager, Kasper Pedersen og Christoffer Juhl Jensen. Al god grund til at tænde for fjerneren, når det hele det går løs. Det er både på DR TV og skifte mellem DR1 og DR2.

The Script var det her, Man in the Arena. Liga på B4 lakker lige stille mod enden her til aften, men når jeg runder af klokken 10, så tager før natten på B4 over. Det er med Sofie Bobbikoni, og så er Liga på B4 altså tilbage. Det er vi på fredag, når vi starter Superligaen op. 18.00 skyder vi gang i det hele, og så er der kampstart mellem Viborg og OB. Det er klokken 19.00.

Emma Sehested Høgh med Badebroer. Det var altså Liga på B4 for i aften. Retur efter en omgang VM hele sommeren. Det var en stor fornøjelse at vende tilbage. Og nu fortsætter Liga jo bare hele sæsonen. Vi er tilbage med den ægte Superliga-opstart. Det er på fredag, og vi sender så også lørdag, søndag og mandag, fordi der er fuld smæk på Superligaen. Tusind tak for i aften. Tak fordi du lyttede med.

0: Passenger fra Alex Warren, så der er radioavis. Klokken er 22.
1: Jeg mener ikke længere, at vi på politisk hold kan se til.
2: Efter nogle kaotiske dage med flere busser end tog på Vestfyn, vil transportminister Signe Munk have en redegørelse om forløbet fra DSB og Banedanmark. Hun skriver til DR, at det er utilfredsstillende, at der mangler togbusser, så de ramte passagerer bliver meget forsinket. Men det er ikke nok, mener Enhedslistens transportordfører Leila Stockmarr, som vil kalde transportministeren i samråd. Hun mener ikke, at man bare kan blive ved med at have samråd. Togene kører igen som planlagt, og det skulle de egentlig have gjort for morgenstunden. Men arbejdet trak ud, og en sen melding fra Vejdirektoratet, som står for sporarbejdet på Vestfyn, betød, at DSB ikke kunne nå at skaffe togbusser nok, og det er DSB's informationschef Tony Bispeskov ikke tilfreds med.
3: Vi fik en times varsel. Vi blev ringet op klokken 3. Togen skulle køre igen fra klokken 4. Alt havde set grønt ud indtil da, så derfor med så kort varsel, så kan vi ikke skaffe det antal togbusser.
2: Vejdirektoratet skriver til DR, at man beklager det korte varsel. Hverken Vejdirektoratet, DSB eller Banedanmark ønsker at kommentere ministerens kritik. Makrellen er en fast sommerbebuder ved den jyske vestkyst og eftertragtet hos lystfiskerne. Men i år er den stort set blevet væk her i juli.
4: Jeg har niks. Keine makrille der.
2: I årevis er Peter fra Tyskland kommet til Thorsminde for at fiske makrel. Men i år har han indtil videre kun fået en lang næse. Makrellerne ved vestkysten er en del af en bestand i Nordøstatlanten, men bestanden har det skidt. Og årsagen?
5: Det er overfiskeri,
2: siger professor ved DTU Aqua, Tøjne Sjøjer Jansen.
5: På trods af rådgivning om at nedsætte fangsterne, så har overfiskeriet været på ca. 40% over det, vi har anbefalet gennem Havforskningskommissionen. Og det er ført til den situation i dag, som ikke er så overraskende, netop at bestanden er nede på måske 20% af, hvad den var dengang.
2: Og lystfiskeren Peter, der har kørt over 700 km for at fiske makrel, synes, det er trist.
4: Det er sehr traurig for os. Den kunne man, vi kommer altså aus dem Münsterland og 720 km umsonst.
2: En udvisning til AGF's målmand Jesper Hansen blev dyr, da holdet fik polske klø i Champions League-kvalifikationen her til aften. AGF tabte i Randers med 1-4 til Lech Poznan i det første af to opgør, og oceanernes ene mål blev scoret af Christian Arnstad. Der er returopgør i Polen onsdag i næste uge. Der kommer efterhånden skyer ind over landet, og de har enkelte byer med.
6: Du lytter til P4.

0: knuste hjerter her fra Troels Gustavsen.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: God tirsdag aften. Velkommen indenfor her til en omgang Før Natten frem til midnat. Jeg har haft sådan en dag, hvor jeg har puttet sødmælk i kaffen. Det betyder, at det har været en skøn dag, ikke? Når man lige under sig selv lidt sødmælk i kaffen, benene godt oppe, så betyder det, at dagen kun kan blive god. Og jeg håber, at du har haft en lige så skøn sødmælksagtig dag. Ellers så håber jeg, at du får lidt god energi i kroppen nu, når der er før natten til dig frem til midnat. Og vi skal forbi lidt forskelligt. Vi skal, ligesom i går faktisk, forbi den lille leg, der hedder Den kender jeg da, fordi der er udkommet ny musik her, mens vi har haft en lille sendepause. Og der er kommet masser af det, og noget af det gennemgår jeg altså, fordi der er noget af det, der minder lidt om noget, vi har hørt før. Vi kommer til det. Det er om 20 minutters tid, vi skal lytte på det. Og så er der selvfølgelig en skulderklapsang også her i Før Natten. Lige nu her, der skal vi høre Rosa med Min Ven. Velkommen indenfor. Det er ikke

Det er Pet Shop Boys, der spørger, what have I done to deserve this? Og sådan kan man da godt have det en gang imellem, men så må man stikke næsen i sky og prøve at se, om man kan komme videre. August Højen, han synger en sang, der faktisk godt kunne hjælpe en med det. Den hedder Kaster mig.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

James Bay, her var det Hold Back the River. Lige om lidt skal vi en tur i kopirummet og lytte på sådan en sang, som man faktisk har hørt før. Og jeg er sikker på, at du vil tænke, den kender jeg da godt, den sang der. Men det er en lidt anden version. Vi lytter på det lige om et øjeblik. Jeg har lige lidt mere musik, du får share med Believe lige efter den her fra Mark Amber Belong Together.

0: før natten præsenterer. Den kender jeg da.
1: Tilbage i slut 80'erne havde den danske duo Back to Back et kæmpe hit med den sang, der hedder En som dig. Her for nylig her i sommeren 2026 har Rune Rask og Hampenbær sammen med Blæst og en svensk rapper, der hedder Adam, så lavet en ny version af den. Og selvom omkvædet er det samme, så er verset faktisk en hel del anderledes end originalversionen. Så lad os lytte til den her, Rune Rask, Hampenbær, Adam og Blæst sammen her på En som dig.

tilbage. Jeg synes, at den fungerer ret godt også her i 2026. Jeg er sikker på, at du kendte den i forvejen. Det er jo Back to Back, der originalt har lavet den. Men her var den altså med Rune Rask, Kampenberg, Adam og så Blæst som sanger på den her. En som dig.

Hun hedder Cisal, her var det XOX, og vi fik også Katinka med 2000 meter i frit fald fra det album, der hedder Vokseværk, som Katinka Band udsendte i 2018. Og så var der Olivia Rodrigo og en sang fra hendes nyeste album, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Vi fik den, der hedder Drop Dead. Og nu skal vi have musik fra Wham. Den her hedder Wake Me Up Before You Go Go.

0: hedder Maj Senior, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex.
1: Det er vel kun kvinder, der faker?
2: Gud, det er dig. Altså alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
3: Vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil våge på at stå. Det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
4: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
5: Hør Ramt af Kærlighed.
3: Vi kan alle sammen spice vores sexliv op.
5: I DR Lyd.

Ida Laurberg her med Terje. Vi skal lige runde en radioavis her kl. 23, så er jeg altså tilbage på den anden side med meget mere musik og selvfølgelig også en skulderklapssang. Du kan altså altid melde ind med et forslag til en skulderklapssang på natten@dr.dk, hvis du har et forslag til sådan en. Frem til radioavisen, der skal vi lige have musik fra Jamiroquai. Her er det Cosmic Girl, vi skal lytte til.

0: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky har fyret Oleksandr Syrskyj som landets hærchef. Det har den ukrainske præsident bekræftet her sent til aften. Afskedelsen kommer efter flere dages uro i kølevandet på, at landets populære forsvarsminister Mykhailo Fedorov efter blot 7 måneder på posten i sidste uge uden forklaring blev afskediget. Og DR's Ukraine- og Rusland-korrespondent Mathilde Kimer fortæller.
1: Det, der har været det store omdrejningspunkt, har jo været, at han ikke fyrede ham, der ikke er specielt populær, Syrskyj, men i stedet fyrede en ekstremt populær forsvarsminister, efter det stod klart, at de to havde meget vanskeligt ved at samarbejde. Nu er resultatet så efter 6 dages protester, altså hvor helt almindelige ukrainere og også soldater har været på gaden for at vise, hvor utilfredse de har været med den beslutning, der har præsident Zelensky valgt at fyre forsvarschef Syrskyj.
0: Zelensky har i den seneste tid foretaget flere rokeringer i Ukraines ledelse, og han siger, at han har tilbudt den nu afskedede forsvarsminister en god post. Der er rift om Pokémon-kort, men det er bestemt ikke alle, der vil betale for dem. Og flere butikker har fået stjålet kort, som kan være mange 100.000 kroner værd. Simon Enemark, der har butikken Card Store i København, har været ude for flere ubehagelige oplevelser. For eksempel da nogen en aften kastede en stor brosten mod døren til hans kælderbutik.
2: Det var jo kæmpe brag, så jeg fik et kæmpe chok og tænkte, hvad fanden var det? Jeg gik ud og kiggede her, om der var væltet et eller andet. Og så gik jeg bare ud, og så kunne jeg så se nogle unge gutter løbe.
0: Og for nylig var den gal igen, da han udenfor fandt en økse og en vogn til at køre varer væk på.
2: Jeg ved ikke, om der er nogen, der har tænkt, nu går vi i gang, og så er der måske kommet nogen, der forstyrret eller et eller andet.
0: Andre steder i landet har butikker med Pokémon-kort også været udsat for tyverier. Blandt andre LP Lagersal i Fredericia, som for nylig havde indbrud og fik stjålet kort for 160.000 kroner. Og i butikken And Cards i Aarhus har man været nødt til at sætte kameraer op og bede kunderne aflevere ID, før de kan få lov til at se de værdifulde kort, fortæller butiksindehaver Martin Færk Strømme.
3: Det er klart, det påvirker selvfølgelig vores kundeoplevelser herinde, som jeg er ked af. Selvfølgelig vil jeg allerhelst bare være til stede sammen med kunden, men vi er simpelthen nødt til at også holde øje i periferien og simpelthen se, om der er nogen, der stikker noget i lommen. Det har været en nødvendighed.
0: Flere end 42.000 hektar natur er i år brændt ned i Frankrig. Det fremgår af tal fra Europas Informationsmyndighed for Skovbrande. I de 2 første uger af juli er næsten 15.000 hektar nedbrændt, og brændene har blandt andet ramt Fontainebleau-skoven ved Paris. Tidligere på måneden oplyste myndighederne i det sydvestlige Frankrig, at 10.000 mennesker var blevet evakueret fra en række små byer og landsbyer nær den spanske grænse på grund af naturbrande. Der kommer enkelte byer i nat, og det bliver omkring 15 grader.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten.
0: Med Sofie Bobby Kony.
2: Og Maroon 5 sammen med Sisa fik vi her med What Lovers Do. Og vi er jo altså i fuld gang med en tirsdags udgave af Før Natten. Vi skal have en skulderklapsang på programmet. Den tager vi her om 20 minutters tid. Husk, at indbakken altid er åben. Du rammer mig på nattensnabla.dr.dk, hvis du har et forslag til en skulderklapsang. En sang, som gør det ekstra godt for dig. En sang, som sender dig helt til tops, eller bare giver dig rigtig god energi i kroppen. Vi tager den altså som sagt lidt senere her i Før Natten. Nu skal vi have musik fra Ella Langley. Den hedder Be Heard.

0: Gnarls Barkley. Her var det crazy, vi lyttede til. Så skal vi have musik fra Malte Ebert nu. Den her, den hedder Det, der er med livet.
1: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

0: Der er et eller andet den her situation, som er helt over de der biler der. De kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

0: Back on 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Han har lavet mange store hits gennem tiden, Ed Sheeran. Det her var en af dem, den hedder Photograph. Vi skal have en skulderklapsang lige om et øjeblik. Jeg har lige lidt på listen til dig, vi skal forbi. Depeche Mode kommer om et øjeblik efter Burhan G og Medina her på Gemt dit nummer. Jeg har

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Nu handler det om at få lidt god energi i kroppen til lige at få ladet op til en dag, der venter i morgen. Og måske har du stadig sommerferie, måske nyder du bare vejret og solen, den der er en gang imellem. Og i det hele taget måske en dukkert i havet, eller hvor du end bader. Og det er noget af det, jeg elsker ved sommeren. Det er noget af det, der kan nulstille mig. Det er noget af det, der gør, at jeg får god energi i kroppen. Det er faktisk både sommer og vinter, jeg taler om her, men især om sommeren er det jo lidt ekstra dejligt, ikke? Og MSC Stedhø har lavet en sang, der passer rigtig godt til os, som godt kan lide at hoppe i bølgen blå. Så lad os få den til med aftens skulderklapsang. Den hedder Badebro.

0: samme vej.
1: Vi skal den samme vej, hvis vi altså skal i bølgen blå. Jeg kunne godt lige hoppe i også her på sådan en sen aftentime. Der er ikke noget skønnere end sådan en omgang af natbadning. Her var det aftenens skulderklapsang, altså fra Emma C. Stedhø. Og har du lyst til at bidrage med et forslag til en skulderklapsang, så er du velkommen på natten@dr4.dk.

Velkommen hermed forfra Sårbar. Der er ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og som altid er jeg tilbage igen i din aftenradio klokken 22 til midnat igen i morgen. Vi skal have natradio her på P4, det er efter midnatsradioavisen, og det betyder altså musik non-stop her i din P4-radio. Men frem til radioavisen er der selvfølgelig også lige lidt musik, og her skal vi have fat i One Direction. Og den sang, der hedder Story of My Life. Ha' nu en rigtig skøn sommernat derude.

0: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky har fyret landets hærchef Oleksandr Syrskyj efter flere dage med omfattende protester mod afskedelsen af landets populære forsvarsminister Mykhailo Fedorov. Og sagen har fyldt meget, fortæller DR's Ukraine- og Rusland-korrespondent Mathilde Kimmer.
1: Der har været virkelig stort politisk drama i Ukraine den seneste uge, fordi præsident Zelensky valgte at fyre den super populære forsvarsminister og beholde forsvarschef Syrskyj, som mildest talt er en person, der har delt vandene. Men her til aften har præsident Zelensky altså så alligevel besluttet sig for at bukke under for det folkelige pres, den utilfredshed, der har været.
0: Ja, men det er nok ikke blot folkets utilfredshed, der har gjort indtryk, siger hun.
1: Der har formentlig været et ganske stort politisk pres i både parlamentet og i de væbnede styrker, der har signaleret til Zelensky. Det var en forkert disposition den der. Det vil være klogest at gøre den om.
0: Og alt andet lige så signalerer det dog en lidt mærkværdig zigzag-kurs, altså aftens beslutning, siger Mathilde Kimmer.
1: Det store spørgsmål bliver nu, om Zelensky så også kommer til at omgøre beslutningen om den populære forsvarsminister Fedorov, om han også bliver hentet ind igen.
0: Zelensky har i den seneste tid foretaget flere rokeringer i Ukraines ledelse. I en videotale siger han i aftes ifølge Reuters, at han har tilbudt den tidligere forsvarsminister en god post, hvor han har ansvar for Ukraines teknologi, mens Mykhailo Dapati bliver ny hærchef. For anden dag i træk måtte tusindvis af togpassagerer tirsdag morgen med togbus i stedet for tog, hvis der altså overhovedet var en togbus til stede. Og nu vil transportminister Signe Munk og transportordfører have set på sagen. For ikke nok med, at der ikke kunne køre tog på grund af forsinket sporarbejde. En sen melding fra Vejdirektoratet, der står for sporarbejdet på Vestfyn, gav også besked alt for sent, fortæller DSB. Informationschef Tony Bisbeskov.
2: Vi fik en times varsel. Vi blev ringet op klokken 3. Togen skulle køre igen fra klokken 4. Alt havde set grønt ud indtil da, så derfor med så kort varsel, så kan vi ikke skaffe det antal togbusser.
0: Derfor vil Dansk Folkepartis transportordfører Michael Nedersø have ministeren til at undersøge, hvad den sene melding skal betyde for Vejdirektoratet.
3: Jeg mener, at Vejdirektoratet har fejlet fuldstændig her, og det mener jeg skal have en eller anden form for konsekvens.
0: Hverken Vejdirektoratet DSB eller Banedanmark har en kommentar til politikernes kritik. Den danske cykelstjerne Jonas Vingegaard har tirsdag været igennem en vellykket operation i Danmark, efter han søndag brækkede kravbenet på 15. etape af Tour de France. Alt gik godt, oplyser Vingegaards hold Visma til cykelmediet Feltet, og Vingegaard lå på andenpladsen i Tour de France, da han udgik. Der kommer enkelte byer i nat og temperaturer omkring 15 grader. Vinden er lidt til frisk mellem vest og nordvest.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Sommeren leder for mange tankerne hen på et væld af danske grøntsager og frugt, men de kolde tal fortæller en anden historie, og faktisk er der kommet noget længere mellem den slags varer i supermarkederne. Det siger Judith Kyst, der er direktør i Madkulturen, som er en selvejende tænketank under Erhvervsministeriet.
2: Det store fald, vi har set over de sidste 60 år, i særdeleshed over de sidste 30 år, er jo det, jeg kalder en stille krise.
1: Tal fra Danmarks Statistik viser, at kun 26% af de grøntsager, vi i dag køber, er danske, og for frugt gælder det kun 9%.
2: Fordi vi simpelthen har vendt det blinde øje til. Omkostninger er steget, administrative benspænd er forøget, vi har ikke investeret i infrastruktur. Der er simpelthen så mange ting, som har gjort, at det har været under en stille afvikling, som vi simpelthen nærmest ikke har opdaget undervejs før nu, hvor det står ret kritisk til.
1: På 10 år er produktionen af dansk frugt og grøntsager skrumpet med mere end en sjettedel, og det får Jens Nannerup, der er direktør i GASA, Odense Frugt og Grønt, til at advare.
3: Vi ønsker jo også et samfund, som har en stabil fødevareforsyning, som har et beredskab i tilfælde af, at vi ikke bare kan importere. Det har jo nogle slagsider, hvis vi som nation ikke har vores egen produktion.
1: Ukraine får ny hærchef, for landets præsident Volodymyr Zelensky har fyret Oleksandr Syrskij fra posten. Afskedelsen kommer efter flere dages uro i kølevandet på, at landets populære forsvarsminister Mykhailo Fedorov i sidste uge uden forklaring blev afskediget. Efter sin afgang sagde Fedorov, at han havde en konflikt med netop Syrskij, og den historie, du lige nu kan læse mere om på dr.dk. Der er behov for politisk handling, når elselskaber kan opkræve meget i acontobetaling og bagefter gå i betalingsstandsning. Sådan lyder det fra Venstres energiordfører Mathilde Hjort Bressum. Reaktionen kommer efter den konstruerede energikoncern Velkommen ser ud til at efterlade 10.000 vis af forbrugere med tab på mange millioner kroner.
4: Når man oplever brødne karmen, så er man jo nødt til at sikre, at der er hårde sanktioner, og at de også får lov til at bøde for det, når man ikke overholder reglerne.
1: Direktør i Forbrugerrådet Tænkt, Vinnie Grosbøl, foreslår, at man helt forbyder acontobetalinger.
5: Acontobetalingerne er sådan et omdrejningspunkt i deres forretningsmodel. Man opkræver nogle meget, meget store beløb af kunderne, som man ikke tilbagebetaler.
1: Men den løsning afviser Mathilde Hjort Bressum.
4: Problemet i Velkommen-sagen var jo ikke at konto som betalingsform. Det var, at selskabet bevidst ikke betalte kundernes penge tilbage. Og derfor så tror jeg også, at forbud kommer til at ramme ved siden af, og derfor også kommer til at gå ud over rigtig mange hæderlige selskaber og kunder, som bruger konto fornuftigt i dag.
1: I en skriftlig kommentar lyder det fra Klima-, Energi- og Forsyningsminister Samira Nawa, at der allerede er vedtaget regler, der gør det muligt at slå hårdere ned på dem, der ikke overholder spillereglerne. Jeg er åben for at se på yderligere stramninger, og viser det sig, at behovet er der, og reglerne ikke er tilstrækkelige, så er jeg klar til at handle, lyder det videre. I nat enkelte byer omkring 15.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Ukraine får en ny hærchef, for efter flere dages demonstrationer har præsident Volodymyr Zelensky nu valgt at afskedige Oleksandr Syrskij, som indtil nu altså har haft posten. Det sker efter Zelensky i sidste uge fyrede landets forsvarsminister Mikhailo Fedorov, og de to ting hænger sammen, forklarer Ukraine- og Rusland-korrespondent Mathilde Kimer.
2: Det, der har været det store omdrejningspunkt, har jo været, at han ikke fyrede ham, der ikke er specielt populær, Syrskij, men i stedet fyrede en ekstrem populær forsvarsminister, efter det stod klart, at de to havde meget vanskeligt ved at samarbejde.
1: Og det er fra flere kanter, at der er blevet protesteret over, at det øjensynligt skulle koste den populære forsvarsminister jobbet, siger hun.
2: Efter 6 dages protester, altså hvor helt almindelige ukrainere og også soldater har været på gaden for at vise, hvor utilfredse de har været med den beslutning, der har præsident Zelensky valgt altså at fyre forsvarschef Syrskij.
1: I en videotale sagde Zelensky i aftes ifølge Reuters, at han har tilbudt Fedorov en god post med ansvar for Ukraines teknologi, og at Mykhailo Drapanti bliver ny hærchef. USA's militær har for 11. aften i streg indledt angreb mod militærmål i Iran. Det oplyser den amerikanske centralkommando på X. Ifølge CENTCOM skal angrebene svække Irans evne til at true den kommercielle skibsfart gennem Hormuzstrædet. Det er også den begrundelse, der er blevet brugt for tidligere angreb. Og Iran har i samme periode svaret igen ved at angribe amerikanske mål i allierede golflande, herunder Bahrain og Kuwait. Sommeren er over os, og det betyder, at vi for én gang skyld kan nyde udendørs cafébesøg og restaurantmiddag. Men desværre har vi fået en ubuden gæst med ombord. Mågen, som fylder mere og mere i bybilledet. For bare 5-7 år siden, så var det duerne, der fyldte mest, fortæller Claus Schulz, der er teknisk chef i skadedyrsbekæmpelsesvirksomheden Retronkil og formand for Brancheforeningen for Skadedyrsfirma. Men nu er det altså
3: mågerne, som er blevet væsentligt flere og mere generende.
1: Og det er man også ret opmærksom på Café Faust ved åen i Aarhus. De ansatte i 2022 en mågeklapper, hvis eneste job var at få styr på mågerne. Den stilling er der ikke længere, men alle tjenere har det som opgave at holde dem væk, fortæller restaurantchef Christian Minke.
4: Lige så snart vi har folk på gaden, så gælder det om bare hele tiden at have en til at stå herude og være opmærksom på mågerne. Det er jo en arbejdsopgave, man får lige snart man er udenfor, så man er ansvarlig både for gæsterne selvfølgelig, som er første prioritet, men også bare mågerne generelt, at de ikke kommer for tæt på.
1: I nat enkelte byer og temperatur omkring 15 grader. Onsdagen bliver kun med lidt sol og spredte byer, som over de østlige egne kan være med torden og havl, og så bliver der her mellem 17 og 22 grader.
0: Du lytter til P4.